0: Bi không dám đi đâu.
1: Tại sao vậy chứ baby? Chị Bát đã giúp baby rất nhiều mà. Em không định đi cảm ơn chị ấy hả?
0: Anh bố nghĩ là baby nên đi sao? Mọi người ở văn phòng chắc là đều ghét baby rồi.
1: Nếu như anh là baby thì anh sẽ đi đó. Baby à, chúng ta không thể tránh mặt mọi người suốt đời được đâu em. Hãy tin anh đi.
2: Ừ, được kìa. Ừ, con giục họ cho. Sắp xong rồi. Dạ dạ dạ dạ. Bác ơi, cậu xong chưa? Dì gọi điện giục mấy lần rồi kìa.
3: Xong rồi. Xong rồi, cùng đi thôi.
2: Cậu đẹp quá đi.
3: Thật sao? Không sợ xác đúng không?
2: Cậu đẹp lắm luôn đó. Nhưng mà đã hết thời gian rồi, phải đi ngay bây giờ trước khi mẹ cậu giết mình đó. Đi nhanh lên.
3: À, được được.
2: Trời ơi, cái này khỏi đem theo. Hả? Cứ để sau xe đi ha. À. Còn điện thoại và chìa khóa xe cô hãy bỏ vào túi của mình đi ha.
3: À, được rồi.
2: Được rồi, đi nào, nhanh lên đi, nhanh lên
3: đi.
4: Ôi sao vẫn chưa đến nữa. Ôi 8 giờ rồi vẫn chưa đến nữa.
5: À cô Bao ơi.
4: Ôi anh Hòa Rông. Xin chào anh.
5: À, xin chào cô.
4: Dạ anh Hòa Rông là vị khách đầu tiên đó. Cảm ơn anh nhiều nha.
5: Chuyện là việc hôm nay tôi đại diện cho nhà gái thay mặt cho bà cô dâu. Làm cả đêm qua tôi hồi hộp không ngủ được. Phải dậy tập đi đứng và phát biểu cả đêm luôn.
4: Vậy hả?
5: Phải.
4: Sao lại có người dễ thương vậy? Thay mặt con bé Bát cảm ơn anh nhiều nha. Giờ tôi mới hiểu có ông sếp tốt cũng giống như cô ba. Ý tôi là anh Hoa Rồng thương con bé Bát rất là nhiều.
5: Không có gì đâu mà.
6: Vàng phù dâu của cô dâu đến rồi đây.
4: Dạ,
6: chào con, chào con. Dạ,
4: xin chào sếp. Dì nhẹ nhõm hẳn ra, cảm ơn các con đã đến sớm.
6: Dạ, phải như vậy chứ gì. Con muốn tập dần một lần nữa cho chắc chắn đó gì.
4: Tốt.
5: Vậy cô dâu và chú rể đâu rồi?
4: Chú rể hả? Ở phía sau đó. Muốn đi chào một tiếng không?
5: Cũng tốt mà.
4: Vậy để tôi dẫn đi nha.
5: Vậy thì dẫn được đi, mời.
6: Trời ơi, ăn mặc đẹp quá chừng luôn á. Trời ơi. Đâu, đưa túi sách lên coi.
0: Sang trọng lắm luôn.
1: Cô dâu biến đâu mất tiêu rồi. Tại sao không ra đón khách vậy chứ?
0: Ôi, anh Roger không biết là theo nghi thức phương Tây thì cô dâu sẽ xuất hiện khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên sao? Thèn than thèn than. Thèn than thèn than.
6: Cái này hay đó nghe.
1: Thôi em, tôi cứ nghĩ là không đến buổi lễ kịp nữa chứ.

0: Nini gọi báo là đã xuất phát rồi, nhưng mà hơi kẹt xe chút. Nhưng cô ấy nói là đảm bảo sẽ đến kịp.
1: Dạ.
0: Sao cậu vẫn chưa mặc vest vào? Bây giờ khách đã đến đông đủ rồi. Thôi được rồi, để tôi giúp ha, giúp cho.
1: Cảm ơn nhiều.
0: Rồi đây.
1: Cảm ơn.
0: Rồi. Nhìn mặt cậu non không ổn lắm thì phải. Cậu vẫn sai à? Chắc là cậu vẫn sai đúng không? Tối hôm qua tiệc tùng nhiều quá đúng không? Chơi hết mình quá chứ gì. Nếu vậy thì tôi đi mua cà phê về cho cậu uống ha.
1: Cảm ơn nhiều.
0: Ừ.

0: Đã hết kẹt xe rồi, đang đi nè, sắp tới rồi. Nói gì bâu chợn chút đi, khoảng 5 phút nữa là tới thôi. Được rồi bà.
1: Mẹ của mình đúng là mắc chứng quan tưởng, kêu anh Tô gọi hối từng phút, sợ mình không tới buổi lễ hay sao không biết.

0: Đợi đã, Bibi có nên tham gia vào bữa tiệc không? Bibi không muốn nhìn thấy mặt ai hết.
1: Con người ta không thể cảm thấy tội lỗi suốt cuộc đời đâu Bibi. Chúng ta phải nên sửa chữa những điều mà ta đã làm sai chứ. Nè, không sao đâu, đi vô.

0: thiệt tình lắm. Em yêu tới chứ vậy hả? Lái xe tới đi, anh đi đổ xe cho. Hả? Bác. Hả? Ở bệnh viện. Ni đang làm sao rồi? Hả? Bác. Ni đâu rồi? Ni sao rồi?
1: Ni ở bên trong đó. Đây là chồng của bệnh nhân.
0: Vợ của tôi á, sảy thai rồi sao hả?
2: Anh bình tĩnh lại đi. Bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng gì nghiêm trọng hết, chỉ là bị đầy hơi và đau quặn bụng một chút mà thôi. Có lẽ là do căng thẳng hoặc là khó tiêu mà thôi.
1: Lúc sáng Nini ngồi chờ tôi, cô ấy đã ăn khá nhiều chuối, chắc là căng thẳng lắm.
2: Cũng có thể là do cô ấy ăn nhiều chuối cho nên sản sinh ra nhiều khí dẫn tới đau bụng như vậy.
0: Con của tôi an toàn chứ hả?
2: Đứa bé trong bụng không bị ảnh hưởng gì hết. Bây giờ bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân rồi.
0: Chuyện là vợ của tôi bị đầy hơi, đánh rắm. Là vậy sao? Được.
1: Hả? 9:15 rồi. Không kịp rồi. Ôi. Chìa khóa xe đang ở chỗ Nini mất rồi. Nếu như bị đưa đi chụp X-quang thì làm sao lấy túi xách đây? Không kịp rồi, phải gọi taxi vậy.

0: cậu đang ở đâu vậy thêm?
1: Tình hình sao rồi hả?
2: Hả? Gọi nãy giờ nhưng không có người bắt máy. Lúc nãy gọi còn nói là sắp tới, bây giờ tới tôi cũng biến đâu mất dạng.
1: Cô Bao cứ bình tĩnh đã. Có lẽ là sắp tới rồi đó hả? Như vậy đi, để tôi đi xem thử nha.
2: Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Không có sao đâu. Tới rồi nè.

0: Xin chào cô Can.
1: Xin chào ông. Xin lỗi vì tới trễ, tại vì kẹt xe quá.
0: Không có sao đâu mà.
1: Nhưng mà có chuyện gì hay sao vậy? Sao mà trong mặt mọi người kỳ lạ vậy hả?
0: Cũng không có gì đâu cô Can à. Mời cô Can Thêm Ma vào bên trong đi ha. Cô tìm chỗ ngồi giúp tôi
1: được.
0: Nha.
1: Ui. Tôi còn đang ở đâu?

0: Vậy hả?
1: Ờ, con đang ở bệnh viện vậy bao à.
2: Nini bị đau bụng,
1: cho nên là bác đã đưa Nini tới bệnh viện gần đây thôi dì ạ.
2: Nhưng mà dì ơi.
0: Ôi.
1: Nhưng có lẽ là dì sẽ không thể liên lạc với bác được đâu dì ạ. Dì bác quên điện thoại ở trong túi xách của Nini rồi.
0: Ờ, cảm ơn con, vậy thôi nha con. Ôi, ôi. Bác sắp tới rồi đó các con.
1: Hả?
0: Bác sắp tới rồi
3: sắp
0: nha
3: tới
0: con
3: rồi.
4: Cô dâu sắp tới nơi rồi. Nè, vàng dâu phụ vô vị trí đi nè. Từ từ đi, từ từ đi.

0: Cô ấy có tới không vậy?
1: Hay là cô dâu chạy trốn rồi?
2: Ui, nhưng mà cảnh tượng này có chút quen quen đó, y hệt 6 năm trước luôn.
1: Đúng đúng vậy đó.

0: Sao nói là đi rồi kia mà, gần như vậy mà, tại sao vẫn chưa tới nơi vậy?
1: Hay là chị Bát chạy trốn khỏi hôn lễ rồi?
2: Bát lệch mặt bây giờ con nhỏ này, hết chịu nổi nữa rồi. Ngực tôi sắp nổ tung rồi nè. Thôi để tôi ra ngoài chờ thì tốt hơn á.
1: Đi mày đi cùng chế.
0: Con cũng tranh thủ đi đi.

0: làm gì vậy?
1: Chế ơi, chế. Đợi em với.
2: Chế ơi, chế.
1: Chết rồi, chị Ba xảy ra chuyện rồi.
2: Chế. Giờ sao? Chụp hình lại liền. Chế ơi.

0: Chị Bách bị bắt cóc rồi.
1: Hả?
0: Là sao?
2: Đợi đã, cậu nói cái gì hả?
0: Lúc nãy tôi thấy có người bắt cóc chị ấy lên xe trước cửa nhà thờ rồi kìa.
3: Hả? Cái gì? Đợi đã, ai bắt cóc con gái tôi?
1: Ừ, không nhìn thấy mặt được vì hắn ta có đeo mặt nạ, nhưng mà Remy đã chụp được biển số xe rồi.
3: Hả? Ôi, Don, chờ gì với Don?
2: Lôi à, gọi báo cảnh sát đi, nhờ họ giúp chúng ta bắt kẻ xấu đi.
4: Dạ được.
2: Mau lên.
4: Dạ.
0: Trời, không ngờ luôn á.
5: Đúng vậy, chính là do tôi làm đó. Ừ. Nhưng mà nói là chính tôi làm cũng không có được đâu, bởi vì tôi chỉ giúp một cách bình thường mà thôi.
6: Anh làm vậy thì sẽ lớn chuyện đó anh Tê hả?
5: Không có lớn chuyện đâu, Roger. Chỉ là cuộc đấu đá tranh giành tình yêu bình thường thôi mà. Là chuyện của tình yêu không nhận được hồi đáp.
7: Và chỉ muốn trả thù kẻ đã cướp đi người yêu của mình thôi.
5: Chỉ vậy thôi, không thể liên quan một chút gì tới chúng ta hết.
6: Anh có chắc chắn là mọi thứ sẽ không bị điều tra tới chỗ của anh không vậy?

0: Không cần phải lo lắng, đàn em của tôi chỉ trợ giúp cho hắn mà thôi, và sẽ nhanh chóng rút lui ra khỏi đó.
1: Sau đó thì tên James có muốn làm gì thì làm,
0: đó là chuyện của hắn ta rồi, không liên quan tới chúng ta.

0: cậu cũng có sức mạnh nữa. Đáng đời cô ta lắm.
1: Xe máy của tên bác sĩ đó vẫn đuổi theo không ngừng.
0: Tình trạng xe như vậy thì sẽ đuổi theo chúng ta được bao xa? Tăng tốc lên nữa đi.

0: cho anh về trước đây, xin phép.
1: À, được. Cảm ơn cô đã tới.
2: Bây giờ làm
0: sao đây? Không biết chị Mát có sao không nữa.
3: Anh Thèn có bắt máy không vậy?
1: Chắc là nó đang dí theo, không nghe thấy chuông điện thoại được đâu.
2: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
4: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vẫn chưa bắt đầu nghi thức? Vậy cô dâu chú rể đâu hết rồi hả?
2: Chị Bát bị bắt cóc rồi đó anh ơi.
4: Bị bắt cóc?
2: Dạ, nhưng anh Non đang đuổi theo để cứu chị ấy.
4: Vậy ai bắt cóc chứ?
2: Tụi tôi cũng đâu có biết ai làm đâu.
1: À, bình tĩnh đi đã mọi người. Chuyện là điện thoại của Jepat và Ten đã có cài ứng dụng theo dõi nhau.
4: Điện thoại?
1: Tôi tin rằng Ten sẽ nhanh chóng tìm được chị Bát mà thôi.
3: Vẫn còn may đó.
4: Nhưng mà điện thoại của Bát đang ở đây mất rồi. Cô ấy đã bỏ quên ở túi sách đó, của Nini á, ở bệnh viện lúc nãy á.
2: Vào sao?
1: Cảm ơn cậu vì đã gọi điện báo cho tôi biết. Làm ơn giúp gọi điện báo theo từng khoảng cách thời gian nha.
5: Ôi, làm sao chúng ta biết được là ta đang đuổi theo đúng đường? Ở Bangkok có hàng trăm hàng ngàn chiếc xe chạy ngoài đường như vậy đó Nôn. Làm sao chúng ta có thể tìm thấy cô bé được đi?
1: Boss, bạn của Ten gọi điện tới nói là xe của Ten đã đi ra khỏi thành phố rồi gì à?
5: Hả? Sao cậu ấy biết được?
1: Toto vào điện thoại của Pat ở chỗ hôn lễ. Điện thoại của Pat và Ten đã có cài ứng dụng theo dõi nhau cho nên họ biết hết.
5: Hả? Vậy có nghĩa là Ten nó bắt cóc con bé Pat hay sao?
1: Nên không phải đâu gì à. Ten vừa mới tới thì bắt gặp vụ việc nên đã lái xe đuổi theo kẻ xấu đó.
5: Ôi, nhẹ lòng hơn một chút. Ôi thật linh ơi, con cầu mong cho Ten đuổi theo chiếc xe đó và cứu được con bé Bát. Ôi, Bát à, con đừng gặp nguy hiểm gì nha con.

0: Mụ của Thiên.
1: Nè đừng mà, nguy hiểm lắm đó. Bên dưới có đường đi đó. Vậy bỏ chụp ảnh chơi đây trước đi nha. Đợi Thiên quay lại ha.
0: Được rồi,

0: đặt của ta xuống đây đi. Đi trói tay cô ta lại. Dạ anh Tê.
1: Đã tới nơi chưa vậy hả?
0: Xong xuôi rồi anh.
1: Tốt lắm. Tôi hãy cậu nhanh chóng rút lui khỏi đó đi. Bỏ xe lại đó. Vì tên người thuê là tên của tên dêm đó thuê. Còn hai cậu nhanh chóng trốn đi một cách âm thầm nhất. Đừng để ai biết rằng hai cậu tham gia giúp tên dêm. Có hiểu không hả?
0: Dạ được anh Tê.

0: Ủa, sao lại dừng xe lại vậy cô?
1: Bây giờ con không biết nên đi đường nào hết gì ạ. Điện thoại không còn tín hiệu nữa.
0: Ôi, chọn đại một đường đi đi con. Quanh đây toàn là rừng thôi, tín hiệu điện thoại chắc chắn không có rồi. Nôn, chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi như vậy thì bác có thể xảy ra mệnh hệ gì đó.
1: Dạ, được rồi dì, yên tâm đi.

0: 狗。狗，đây là đâu? Cậu đem tôi tới đây để làm gì hả?
1: Vậy mà cũng hỏi sao hả? Tôi cần phải đem cô tới đây là để cho Non được tự do khỏi người phụ nữ độc ác như cô đó.
0: Tôi hỏi cậu, tôi đã làm gì khiến cho cậu ghét hả? Để cậu phải căm thù tôi như vậy chứ? Kể cả chuyện 6 năm trước và bây giờ.
1: Làm gì sao hả? Nguyên nhân bởi vì cô là người anh Non yêu.
0: Nếu như anh Non yêu tôi thì liên quan gì tới cậu chứ?
2: Bởi vì tôi yêu anh Non đó đồ ngu. Tôi không đời nào chấp nhận buông tay để cho anh Non nó trở thành của cô đâu. Cô hiểu chưa hả?

0: Có người đã cố tình chặn đường chúng ta lại đó gì à?
1: Thật sao?
0: Con nghĩ chúng ta đã đi đúng đường rồi.
1: Nếu vậy thì lấy ra đi. Nào.
0: Để gì, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi gì?
1: Hả?
0: Dì tránh ra sao đi? Nặng lắm, dì không lôi ra được đâu.
1: Vậy chúng ta phải làm sao để nôn?
0: Để con xử lý cho.
2: Hèn gì mà 6 năm trước cậu đã nói dối với tôi là anh nên không muốn quay lại tìm tôi nữa.
3: Bởi vì đó là cơ hội tốt nhất để tôi có thể loại bỏ người phụ nữ ngu ngốc như cô cản trở anh ấy ra khỏi tương lai tư sản của anh ấy ở phương trời Tây. Đáng lẽ ra tôi không nên đồng ý để anh ấy quay trở về Thái tổ chức triển lãm. Nếu không thì có lẽ anh ấy sẽ không gặp lại cô đâu. Tôi đã nỗ lực trông chừng anh ấy suốt khoảng thời gian qua.
0: Dì hãy tránh ra xa một chút.
2: Chứ không phải cậu muốn giữ anh ấy lại cho mình rồi ôm mộng ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại nhìn thấy cậu hay sao?
3: Mù già đi, cô xem thường tôi sao? Muốn mừng cũng uống, muốn uống phạt sao? Muốn mừng cũng uống, muốn uống phạt sao? Cô chết đi, cô chết đi, con quỷ!
2: Oh,

0: Cô dám đánh tôi sao? Cô đang thách thức tôi đúng không? Cô dâu rớt xuống vách núi vào đúng cái ngày kết hôn. Thiên hạ sẽ truyền tay nhau rằng cô khó chịu trong lòng chuyện gì á đến mức tự tử.
1: Sẽ không bao giờ có ai tin chuyện tôi tự tử ở đây đâu.
0: Vậy sao? Nếu vậy thì ta đổi kế hoạch cũng được mà. Như vậy thì sao hả? Người yêu đồng tính của anh non không thể nào chịu được nổi người mà mình yêu kết hôn với người phụ nữ khác, cho nên đã ra tay giết chết cô ta.

0: 후반? không được cô bác, không đâu.
1: Dếp, dừng lại.
2: Bác, cô gái.
3: Đừng lại gần.
2: Bác,
3: nếu không thì em sẽ ném cô ta xuống dưới kia.
1: Tại sao cậu lại làm như vậy chứ?
2: Bác,
3: em không thể nào chấp nhận để cho anh kết hôn với người phụ nữ yêu người khác hơn anh như vậy.
1: Tôi có làm gì thì cũng là cuộc sống của tôi, cậu đừng can thiệp vào có được không?
3: Anh có biết rằng em đau đớn đến cỡ nào khi nghe anh nói là dù cô ta không yêu anh nhưng anh vẫn yêu cô ta không?
2: Bát của người,
3: đừng lại đây.
1: Nè, cậu bình tĩnh đi James.
2: Bát,

0: là chị Bát chạy trốn khỏi hôn lễ rồi.
1: Hả? Bát lên mặt bây giờ con nhỏ này. Hết chịu nổi nữa rồi. Ngực tôi sắp nổ tung rồi nè. Thôi để tôi ra ngoài chờ thì tốt hơn á.
0: Rimmy đi cùng chế.
2: Cô cũng tranh thủ đi đi.
3: Trải qua muôn vàn sóng gió và thử thách, Pan đã dũng cảm phá vỡ mọi định kiến xã hội cùng khoảng cách tuổi tác để giữ chặt Then ở lại bên mình.
4: Con yêu cô Bách, rất yêu.
2: Trong khi cô ấy sắp kết hôn với cậu Non hay sao hả con? Đừng đưa bản thân đứng vào vị trí khiến cho mình đau khổ đằng đẵng nữa Then ạ.
3: Nhờ có điểm tựa vững chắc ấy, Then đã tìm lại được ngọn lửa đam mê thuở nào, kiên định quay lại giảng đường y khoa để hoàn thành con đường học tập, trở thành một người bác sĩ và là điểm tựa vững chắc cho người anh yêu.
4: Đó chính là tôi phải trở thành người cô có thể dựa dẫm. Nên tôi đã đi học và cố gắng tốt nghiệp nhanh nhất có thể.
5: Vậy tại sao không gọi về? Gửi tin nhắn hay gửi email cũng được. Cậu biến mất tới 2 năm lận đó. Tôi nghĩ là cậu chết rồi nữa.
4: Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi muốn gọi điện cho cô đến nỗi tim sắp chở ra. Nhưng nếu như tôi nghe thấy giọng cô, thì có lẽ tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ và bay về tìm cô ngay lập tức.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, mùa hè này không biết các bạn ở nhà đã chọn cho mình môn thể thao nào để vừa chơi vừa rèn luyện sức khỏe chứ nhỉ? Được nghỉ hè mà cứ ở nhà ôm điện thoại suốt ngày thì phí quá. Có bạn thích đá bóng, có bạn thích bơi lội, cũng có bạn lại mê một môn thể thao nhẹ nhàng mà cực kỳ vui nhộn là cầu lông. Chỉ cần một cây vợt nho nhỏ xinh xinh cùng một quả cầu, thế là các bạn nhỏ đã có thể ra sân chạy nhảy, đánh cầu qua lại thỏa thích cùng bạn bè rồi. Mà mình đang tò mò, không biết chơi cầu lông thường xuyên thì cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào và chúng mình sẽ học được thêm những điều thú vị gì từ môn thể thao này nữa ta? Vậy để có câu trả lời đầy đủ nhất thì mời các bạn nhỏ cùng theo dõi phóng sự đặc biệt về môn cầu lông dành cho lứa tuổi thiếu nhi và những giải đấu sôi động đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk chúng mình nha. Đây là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ sân cầu lông nào có các bạn nhỏ tham gia tập luyện. Cầu lông vốn là môn thể thao được yêu thích trên khắp thế giới và giờ đây môn thể thao này đang dần trở thành người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ Việt Nam. Cầu lông là môn thể thao giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe một cách toàn diện. Khi chơi cầu lông, cơ thể phải di chuyển liên tục từ bước chạy, bước nhảy cho đến những cú vươn tay đánh cầu. Nhờ đó mà tim mạch được rèn luyện tốt hơn, hệ hô hấp cũng dần khỏe mạnh hơn. Các nhóm cơ ở chân, ở bụng và cánh tay cũng được vận động thường xuyên, giúp cơ thể các bạn nhỏ trở nên dẻo dai, săn chắc và có vóc dáng cân đối hơn từng ngày. Bên cạnh lợi ích về thể chất, cầu lông còn là môn thể thao tuyệt vời để rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng phản xạ cho các bạn nhỏ. Để đỡ được một đường cầu bất ngờ từ đối phương, người chơi phải quan sát, phán đoán và phản ứng trong tích tắc. Quá trình luyện tập này giúp các bạn nhỏ rèn luyện được sự tập trung cao độ, tư duy chiến thuật và cả tính kiên trì, bởi không phải cú đánh nào cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Đây chính là những tố chất quý giá mà các bạn nhỏ có thể mang theo suốt hành trình trưởng thành, trên sân cầu lẫn trong học tập, cuộc sống hàng ngày.

0: Em bắt đầu học cầu lông từ đầu hè này. Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này, giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
1: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều. Giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng cầu lông hơn. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
2: Một điều đáng quý nữa là cầu lông giúp các bạn nhỏ có thêm niềm vui lành mạnh, hạn chế thời gian ngồi bên các thiết bị điện tử. Trong nhịp sống hiện đại, rất nhiều bạn nhỏ dành phần lớn thời gian rảnh cho điện thoại, máy tính bảng, khiến cơ thể ít vận động và dần trở nên ù lì hơn. Khi được làm quen với cây vợt cầu lông, được ra sân chạy nhảy cùng bạn bè, các bạn nhỏ sẽ có thêm một sân chơi bổ ích để giải trí, rèn luyện sức khỏe, đồng thời học được cách gắn kết, chia sẻ niềm vui cùng những người bạn đồng trang lứa.
3: Thì em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
2: Nhận thấy những giá trị tuyệt vời ấy, ngày càng có nhiều gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình làm quen và tập luyện cầu lông ngay từ nhỏ. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phong trào cho các bạn nhỏ học và chơi cầu lông cũng đang dần sôi nổi hơn theo từng năm. Vào những dịp hè, khi việc học trên trường tạm gác lại, nhiều sân tập, nhiều câu lạc bộ cầu lông tại địa phương đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, các bạn nhỏ được làm quen từ những kỹ thuật cơ bản cho đến những kỹ thuật nâng cao hơn khi đã có nền tảng vững chắc.
5: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học. Trong cầu lông thì em thấy bộ pháp cầu lông là khó nhất. Tại vì là bộ pháp là các bước di chuyển trên sân. Ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập. Em phải tập lại nhiều lần, tới giờ em vẫn chưa tập thành thạo được, nên là trong tương lai là em đang cố gắng để hoàn thiện.
3: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
2: Để học tốt và phát huy hết khả năng khi chơi cầu lông, sự chuẩn bị chú đáo cũng rất quan trọng. Một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bám sân tốt, cùng bộ trang phục thoải mái sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Khi đã có đầy đủ trang bị phù hợp, cùng sự đồng hành của huấn luyện viên và một lộ trình tập luyện rõ ràng theo từng giai đoạn phát triển, các bạn nhỏ sẽ tiến bộ nhanh chóng, vừa khỏe mạnh hơn về thể chất, vừa tự tin hơn khi bước ra sân đấu.
3: Em thấy thầy rất tận tâm và luôn quan tâm học trò, chú ý và để những cái lỗi sai để sửa cho học trò để ngày càng tiến bộ.
6: Đối với em, phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn, để em cải thiện sức khỏe của em.
2: Phong trào cầu lông thiếu nhi tại địa phương còn được tiếp thêm sức sống nhờ những giải đấu tổ chức đều đặn mỗi dịp hè. Mới đây, tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giải thi đấu cầu lông học sinh hè phường Buôn Ma Thuột mở rộng năm 2026 đã chính thức khởi tranh trong không khí rộn ràng, náo nhiệt. Giải đấu do Ban Thường vụ Đoàn phường Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường tổ chức, thu hút hơn 10 câu lạc bộ cầu lông đến từ phường và các phường, xã lân cận. Trên khắp các mặt sân, những vận động viên nhí trong độ tuổi từ 7 đến 15 đã cùng nhau tranh tài sôi nổi, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên.
7: Giải đấu là một trong những cái hoạt động trong chuỗi hoạt động hè 2026 của phường Buôn Ma Thuột ạ. Chúng mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Và chúng mình cũng mong rằng là giải đấu thì là tạo một cái môi trường để cho các em được rèn luyện, được phát triển toàn diện. Và đây cũng là một cái hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn nhằm đồng hành với thanh thiếu nhi để phát triển một thế hệ thanh niên rất là năng động và phát triển toàn diện để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
8: Cái mục đích chính vẫn là cái rèn luyện sức khỏe cho các cháu. Và đương nhiên là một cái giải đấu nó mang tính chất là nó chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng nó cũng là một cái giải đấu được tổ chức rất là chu đáo, thì cũng dựa trên cái nền tảng của cái luật thi đấu cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Và chúng tôi cũng là tổ chức các trận đấu làm sao mà tốt nhất cho các cháu có một cái sân chơi vừa đảm bảo về sức khỏe, vừa đảm bảo không bị chấn thương, nhưng mà lại đảm bảo về cái chất lượng về chuyên môn, môn cầu lông. Thì sẽ diễn ra các trận đấu của đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
2: Đây thực sự là một sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ sau những ngày học tập căng thẳng. Giải đấu là dịp để các tay vật nhí thể hiện tài năng, đồng thời là cầu nối giúp học sinh các trường, các câu lạc bộ trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã nhanh chóng bước vào thi đấu, mang đến những pha cầu đẹp mắt, những khoảnh khắc bất ngờ đầy hào hứng, tất cả tạo nên một bức tranh thể thao trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng.
9: Em tập từ hồi lớp 3 và năm nay đến lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn và em mong ngày hôm nay em thi đấu sẽ được đạt được kết quả cao.
6: Dạ, em thấy tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
2: Những giải đấu như thế này góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đến đông đảo thanh niên thiếu niên tại địa phương. Từ một môn chơi cho vui trong những buổi chiều rảnh rỗi, cầu lông giờ đây đã dần trở thành một phong trào có tổ chức, có định hướng bài bản hơn, mở ra nhiều cơ hội để các bạn nhỏ được rèn luyện, cọ sát và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao ngay từ lúc còn nhỏ.
7: Về đồng hành cùng với thanh thiếu nhi trong lan tỏa cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, thì sắp tới đây thì đoàn phường sẽ tiếp tục mở các lớp miễn phí về các môn thể thao, và sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái giải mở rộng và hy vọng hứa hẹn là sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng cũng như là các bạn vận động viên tham gia.
5: Sau giải đấu này thì em cảm nhận là thấy là em sẽ học được làm quen được nhiều bạn bè mới, học được nhiều kỹ thuật mới, giao lưu với các những cái bạn đánh hay hơn mình, tìm hiểu được nhiều điều mới.
2: Với các bạn nhỏ, cầu lông là người bạn đồng hành giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần vui vẻ hơn, tính cách tự tin hơn và kiên trì hơn theo từng buổi tập. Từ những sân tập nhỏ trong khu dân cư cho đến những giải đấu quy mô được tổ chức bài bản, phong trào cầu lông dành cho thiếu nhi đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các bạn nhỏ một mùa hè thật ý nghĩa, thật trọn vẹn. Và biết đâu, từ những bước chạy đầu tiên trên sân cầu hôm nay, sẽ có những tay vật nhí trưởng thành, tiếp tục mang theo tình yêu thể thao ấy đi thật xa trên hành trình phía trước.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình, chủ hề ảo thuật đã hô biến ra những loại quả nào? Đáp án: chủ hề ảo thuật đã hô biến ra quả cam, quả chuối và quả xài. 2. Trong buổi khám phá, các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dạng và đặc điểm gì đặc biệt? Đáp án: các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dài, hơi cong, vỏ màu vàng và có mùi rất thơm. 3. Trước khi ăn hoa quả, cô giáo nhắc các bạn nhỏ cần phải làm gì và lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn, vệ sinh? Đáp án: cô giáo dặn các bạn phải rửa tay sạch, rửa hoa quả sạch sẽ trước khi ăn, gọt vỏ, không ăn hạt sau khi ăn, bỏ vỏ và hạt vào thùng rác, đồng thời thường xuyên ăn hoa quả để tốt cho sức khỏe. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026.
1: Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế. Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để kịp thời có giải pháp phù hợp, đồng thời kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tại 10 bộ, cơ quan và các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
2: Bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 26 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và Bộ Tài chính phải triển khai thử nghiệm cái việc chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và các bộ ngành cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành, quản lý rủi ro để thúc đẩy các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Về Ngân hàng Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí thống đốc tập trung triển khai các giải pháp để ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và phấn đấu để có thể giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp.
1: Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới, tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2027.
0: Ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại. Ngành ngoại giao tập trung vào 3 chuyển đổi lớn, từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương và theo sát đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, vốn được giải ngân, từ thu hút sang chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia, chủ trì lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.
1: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo vệ hệ thống phải gắn chặt với bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất. Đây cũng là tinh thần cho thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Các bộ ngành địa phương cần phát huy vai trò kiến tạo, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tăng cường điều phối, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chuyên trách phải giữ vững vai trò lá chắn thép, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Doanh nghiệp và người dân cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng bảo mật, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
0: Cũng trong ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội, sau lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện quy chế hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo với các tiểu ban của bộ ngành địa phương. Trong tháng 8 năm 2026, Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật an ninh dữ liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước trong năm 2026, xây dựng khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027. Trong quý 3 năm 2026, Bộ Công an phải hoàn thiện bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đưa chỉ số này vào tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Bộ Khoa học và Công nghệ trình cơ chế đặc thù thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp trong nước về an ninh mạng.
0: Chiều ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sopornjaram đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, nhất là họp nội dung chung, triển khai hiệu quả các chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh chiến lược ba kết nối, mở rộng kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, khuyến khích đầu tư và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan về rà soát đầu tư hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ.
1: Tại cuộc họp, hai Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương từng bước hoàn thiện các tuyến cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ, phù hợp khả năng bố trí nguồn lực và mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ. Theo đó, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai ngay khi được bố trí vốn. Việc mở rộng được thực hiện theo lộ trình và có thể tiếp tục phân kỳ nếu nguồn lực chưa đáp ứng. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là theo phương án PPP, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án có khả năng xã hội hóa.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Dato Seri Mohammed Khalid bin Nordin cùng các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
1: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian qua không ngừng được mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào trao đổi đoàn, đối thoại, hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng đề nghị Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận giảng viên Malaysia và cử học viên sang nước bạn học tập. Nhân dịp này, Đại tướng mời lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tỉnh Nghệ An. Kỳ vọng công trình mới sẽ không chỉ khang trang hiện đại mà còn tạo môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn, giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh.
1: Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng kỳ vọng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nghệ An và đất nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công, quản lý chặt chẽ, công khai, hiệu quả các nguồn lực và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Công trình được yêu cầu hoàn thành để đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028 theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà tặng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả của Tập đoàn Công nghệ CMC đạt được, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển công nghệ số. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với CMC phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây, từng bước nâng tỷ lệ làm chủ thị trường trong nước lên khoảng 50%, góp phần bảo đảm chủ quyền công nghệ. Về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hướng tới làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả.
0: Chiều ngày 6 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo quyết định và hồ sơ trình theo quy định. Chiến lược cần được xây dựng như một bản đồ phát triển, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và khả năng thích ứng nhằm nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, đồng thời đưa ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu tiệm cận nhóm cao trên thế giới. Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ phát triển riêng lẻ từng trường sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, thị trường lao động và đối tác quốc tế, phát triển hài hòa giáo dục đại học tinh hoa và đại chúng, công lập và ngoài công lập.
0: Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 NQ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen, từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế, kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện ngay trong từng giảng đường đại học cao đẳng. Từ những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn đời sống, nhiều sinh viên đã mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm mang giá trị kinh tế và xã hội. Đó không chỉ là hành trình chinh phục tri thức mà còn là khát vọng cống hiến, góp phần giải quyết nhiều vấn đề của cộng đồng bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Phóng sự sau ghi nhận những dự án tiêu biểu của sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên các trường đại học cao đẳng. Không chỉ học lý thuyết trên giảng đường, nhiều bạn trẻ đã chủ động bước vào phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, khảo sát thực tế để biến những kiến thức chuyên môn thành sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống. Mỗi dự án là một ý tưởng khác nhau, nhưng đều có điểm chung là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng trên giấy, các dự án đều trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện. Đó là những tháng ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm, những lần thất bại rồi làm lại từ đầu, những buổi tranh luận để tìm ra phương án tối ưu. Đằng sau mỗi sản phẩm là sự đồng hành của các giảng viên, nhà trường cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm của các bạn trẻ.
2: Dấu ấn mà chúng tôi cảm thấy là những nét mới trong của tỉnh đó là phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Hiện nay thì có rất nhiều mô hình đã trong sinh viên nghiên cứu khoa học đã được tham gia các giải thưởng cấp trung ương, dự thi giải thưởng cấp tỉnh và có nhiều mô hình đã hiện thực hóa, đã triển khai trong cộng đồng.
1: Trong rất nhiều hướng nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe vật nuôi là lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm khi nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng phát triển. Cùng với đó là yêu cầu về những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế hóa chất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị. Từ thực tế ấy, một nhóm sinh viên khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Tây Nguyên đã lựa chọn hướng đi riêng bằng việc khai thác nguồn dược liệu sẵn có để tạo nên một sản phẩm phục vụ chăm sóc thú cưng. Trong khi đó, tại địa phương lại có nhiều loại cây chứa hoạt chất tự nhiên có tiềm năng ứng dụng nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Từ những quan sát đó, nhóm bắt đầu hành trình nghiên cứu xà phòng dược liệu từ lá xà cừ.
3: Do là tụi em thấy cái bệnh dễ này nó bị nhiều, xong rồi một số sản phẩm sẽ không trị được cho nó. Mà tụi em thì kiểu tham khảo thì thấy được là lá xà cừ kiểu nó từ thiên nhiên mà nó rộng rãi được nhiều quá, nên là tụi em nghĩ ra ý tưởng này làm và trị cho nó, với lại là giá nó cũng phù hợp với lại tất cả mọi người tiêu dùng.
1: Không chỉ là một sản phẩm làm sạch thông thường, điều mà nhóm hướng tới là tạo ra giải pháp vừa hỗ trợ phòng và điều trị ghẻ, vừa góp phần phục hồi vùng da tổn thương, đồng thời đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Để hiện thực hóa ý tưởng, các thành viên phải tìm hiểu đặc tính của nguyên liệu, nghiên cứu quy trình chiết xuất, lựa chọn tỷ lệ phối trộn phù hợp, thử nghiệm nhiều lần trước khi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, thành công của dự án không chỉ nằm ở một bánh xà phòng được tạo ra, mà còn ở việc sinh viên đã chứng minh rằng

0: Trong vòng 1 đến 2 tháng thì chó sẽ bắt đầu mọc lại lông và nó sẽ hết dần dần. Còn giải thì giải trường thì tụi em được đạt giải 3 của trường và giải khuyến khích của bộ.
1: Nếu dự án xà phòng dược liệu khai thác giá trị từ nguồn cây thuốc bản địa, thì một hướng nghiên cứu khác, câu chuyện khởi nghiệp lại bắt đầu từ những phụ phẩm nông nghiệp vốn lâu nay chưa được tận dụng hiệu quả. Lõi ngô, thứ thường bị xem là phế phẩm sau thu hoạch, đã trở thành nguyên liệu chính trong dự án sản xuất than hoạt tính EcoCon AC. Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản, nhưng để tạo ra một loại vật liệu có khả năng hấp thụ cao, ứng dụng trong xử lý nước, lọc không khí hay cải tạo đất lại là cả một quá trình nghiên cứu công phu. Không đơn thuần tạo ra một vật liệu mới, điều nhóm hướng đến là góp phần giải quyết đồng thời hai bài toán. Một bên là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm lãng phí tài nguyên, bên còn lại là tạo ra sản phẩm có giá trị phục vụ xử lý môi trường. Vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm trong bối cảnh phát triển bền vững.
2: Xuất phát từ thực tiễn đó là lõi ngô là một phụ phẩm nông nghiệp có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Lắk, và lõi ngô thì trong hàng năm thì tỉnh Đắk Lắk đã thải ra rất nhiều lõi ngô, tuy nhiên thì là cái phụ phẩm này lại không được tận dụng triệt để và thải ra môi trường rất là nhiều, gây ẩm ướt và ô nhiễm môi trường. Thì xuất phát từ thực tiễn đó thì chúng em đã nghiên cứu là tận dụng lõi ngô từ phụ phẩm nông nghiệp để làm nghiên cứu chế tạo nên than hoạt tính. Và thực tiễn thứ hai đó là nguồn ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là ô nhiễm môi trường từ phụ phẩm từ các cái màu thực phẩm đó là methylene blue đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thì chúng em đã ứng dụng từ những thực tiễn đó thì chúng em đã xây dựng lên đề tài đó là nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính để ứng dụng xử lý nước ô nhiễm môi trường.
1: Không dừng lại ở việc tạo ra một vật liệu mới trong phòng thí nghiệm, điều mà nhóm nghiên cứu hướng tới còn là khả năng đưa sản phẩm bước vào thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu chung của nhiều dự án khởi nghiệp sinh viên hiện nay. Khi nghiên cứu khoa học không còn dừng ở những báo cáo hay cuộc thi mà từng bước tiếp cận nhu cầu của thị trường.
2: Đầu tiên là gọi là than sinh học, là có nghĩa là mình chỉ nung lõi ngô lên thì mình sẽ thu được than sinh học. Sau đó nhóm nghiên cứu của chúng em sẽ hoạt hóa bằng hóa chất đó là zinc chloride, đó là ZnCl2 để tạo nên hoạt tính của cái loại than này. Và thành phẩm của chúng em đó là than hoạt tính được hoạt hóa bằng zinc chloride. Và công dụng của nó sẽ là khá là nhiều công dụng, thì lọc và xử lý nước thải này, làm sạch không khí hay là cải tạo đất môi trường. Nhưng mà chúng em hướng tới chủ yếu đó là làm sạch nước thải từ các nhà máy dệt vải phẩm nhuộm. Về đề tài này đó là đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, là chúng em tham gia hai cuộc thi. Thứ nhất là cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên thì chúng em đạt giải khuyến khích của cấp trường, và thứ hai đó là cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên thì chúng em đã đạt giải nhất.
1: Nếu các dự án của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tập trung khai thác lợi thế về tài nguyên bản địa và nghiên cứu ứng dụng, thì tại trường Cao đẳng Đắk Lắk, tinh thần sáng tạo là được thể hiện thông qua những giải pháp cơ khí tự động hóa nhằm giảm suất lao động của con người. Trong sản xuất nông nghiệp hay chăm sóc cảnh quan, công việc cắt cỏ vốn được xem là khá nặng nhọc. Đối với những khu vực có địa hình dốc, nhiều đá hoặc bụi rậm, người lao động không chỉ mất nhiều thời gian mà còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn từ lưỡi cắt, đá văng hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thực tế ấy đã thôi thúc một nhóm sinh viên nghiên cứu chế tạo robot cắt cỏ điều khiển từ xa.
3: Với điều kiện diện tích đất nông nghiệp lớn, đòi hỏi quá trình cắt cỏ phải thuê nhân công, chi phí cao, tốn thời gian. Đối với việc sử dụng máy cắt cỏ thông thường thì phải đeo trên vai, di chuyển trên địa hình khác nhau, người nông dân buộc phải trực tiếp ra ngoài chơi nặng, bị ảnh hưởng bởi bụi, bởi các vật cứng bắn lên, chưa kể quá trình cắt cỏ bằng lưỡi có thể gây ra các vấn đề gây an toàn không đảm bảo. Hàng năm có nhiều vụ tai nạn do lưỡi cắt của máy cắt cỏ gây ra. Chính vì những lý do trên nên nhóm em đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp robot cắt cỏ điều khiển từ xa, chế tạo một thiết bị bạn tự hành giúp cắt cỏ hiệu quả trên diện tích lớn mà không cần con người làm việc trực tiếp, giảm sức lao động và tăng độ an toàn.
1: Với hệ thống bánh xe, động cơ, cơ cấu, nâng hạ lưỡi cắt cùng khả năng điều khiển từ xa, thiết bị có thể làm việc ở nhiều dạng địa hình khác nhau. Xa hơn, nhóm nghiên cứu còn hướng tới phiên bản sử dụng động cơ điện kết hợp năng lượng mặt trời để giảm tiếng ồn và hạn chế phát thải. Thay vì để con người trực tiếp mang máy trên vai như phương pháp truyền thống, robot được thiết kế để người điều khiển có thể đứng ở khoảng cách an toàn. Đằng sau một thiết bị nhìn có vẻ đơn giản,

0: là cả quá trình thiết kế, gia công cơ khí, lập trình điều khiển, thử tải và khắc phục lỗi. Có những chi tiết phải thay đổi nhiều lần để robot có thể vận hành ổn định, giữ được thăng bằng khi leo dốc hoặc hoạt động liên tục trong điều kiện ngoài trời.
1: Bọn em thực hiện ra ý tưởng sản phẩm ra chiếc robot điều khiển cắt cỏ từ xa này để giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí để và có hiệu quả. Máy này gồm có cấu tạo bằng một bộ khung máy bằng sắt, động cơ bằng điện và bằng xăng, gồm có một có hệ thống bánh xe di chuyển linh hoạt và hệ thống nâng hạ lưỡi dao xoay tốc độ cao và có một bộ remote điều khiển từ xa.
0: Cùng chung khát vọng ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, một nhóm sinh viên trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, phân hiệu Đắk Lắk là lựa chọn giải quyết bài toán về môi trường đô thị. Mỗi ngày, công tác vệ sinh môi trường vẫn cần đến rất nhiều nhân lực. Trong quá trình làm việc, công nhân vệ sinh phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, rác thải, nắng nóng và nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xuất phát từ thực tế đó, robot thu gom rác tự động được nghiên cứu với mong muốn hỗ trợ con người trong những công việc lặp đi lặp lại. Robot được tích hợp hệ thống camera và cảm biến để nhận diện khu vực có rác, lập lộ trình di chuyển, tránh vật cản và tự động thực hiện quá trình thu gom.
2: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc. Đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra. Thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không. Và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
3: Trong quá trình theo dõi và hướng dẫn các em thì tôi thấy là con robot này nó có một cái ứng dụng thực tế rất là lớn, đó là nó sẽ phân loại rác. Hiện nay Việt Nam ta chưa có việc phân loại rác rõ ràng, thành ra cái khâu mà xử lý rác gặp rất nhiều vấn đề và gây khó khăn cho cái việc là xử lý, thành ra nó tiêu tốn rất là nhiều chi phí của chúng ta. Khi các bạn mà đưa lên cái mô hình này thì tôi cảm thấy tôi rất là đồng ý và tôi cảm thấy là nó có tính ứng dụng cao, nên là trường chúng tôi đã quyết định là sẽ giúp các em một tay và hỗ trợ các em từ các khâu, tất cả các khâu để tạo ra cái máy làm sao cho nó phù hợp với tình trạng hiện tại. Đồng thời là tôi vẫn hướng là các em là dùng theo cái pin năng lượng mặt trời. Thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là mình sẽ tối ưu hóa được chi phí. Còn nếu như mà dùng các loại pin khác thì thực ra là trong quá trình vận hành nó có thể là gây ra vấn đề là dừng tạm thời, trong khi chúng ta không có người vận hành tại đó thì pin năng lượng mặt trời sẽ giúp cho các bạn là hỗ trợ tốt hơn. Thì tôi đang hướng các em là theo dùng pin năng lượng mặt trời trong trường hợp này. Thì tính ứng dụng của robot thu gom rác tự động bây giờ là rất là thiết thực với thực tế đời sống và tất cả mọi nơi luôn. Tất cả mọi nơi đều cần đến cái máy này, cho nên là trường chúng tôi là quyết định là sẽ đầu tư và đồng hành cùng các bạn sinh viên để các bạn hoàn thành tốt để ra được cái máy robot thu gom rác tự động thông minh này.
0: Điều mà các nhóm sinh viên cùng hướng tới không chỉ là việc chế tạo thành công một thiết bị hay tạo ra một sản phẩm mới. Quan trọng hơn, các bạn đang từng bước hình thành tư duy, giải quyết vấn đề bằng khoa học công nghệ. Đó là cách tiếp cận mà mỗi ý tưởng đều bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, được kiểm chứng bằng nghiên cứu và hướng đến khả năng ứng dụng lâu dài. Ở các trường đại học cao đẳng hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không còn là phong trào mang tính hình thức. Nhiều nhà trường đã kết nối doanh nghiệp tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ sinh viên hoàn thiện sản phẩm. Chính môi trường ấy đã tạo điều kiện để những ý tưởng còn rất mới có cơ hội phát triển thành những dự án có tính ứng dụng.
3: Trường luôn khuyến khích khả năng sáng tạo và tìm tòi, và hiện nay sinh viên không những trường tôi mà tất cả các trường khác tôi đều thấy là tính sáng tạo của bạn rất tốt, chịu khó tìm tòi trên mạng, tại vì bây giờ công nghệ AI quá nhiều rồi, các bạn cũng rất là biết cách tận dụng để làm sao mà mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc học tập cũng như là mang những cái ứng dụng trong đời sống thực tế vào và áp dụng với cái kiến thức các bạn đã được học để các bạn làm ra được cái máy làm sao hỗ trợ thực tế ngoài đời sống thông thường hàng ngày.
0: Từ những chiếc lá xà cừ, những lõi ngô sau mùa thu hoạch đến những cỗ máy tự động phục vụ sản xuất và bảo vệ môi trường, mỗi dự án đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung, đó là khát vọng tạo ra giá trị từ tri thức. Có thể hôm nay những sản phẩm ấy vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, có thể hành trình thương mại hóa vẫn còn ở phía trước, nhưng điều đáng quý nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại để tiếp tục sáng tạo của những người trẻ. Những dự án khởi nghiệp của sinh viên Đắk Lắk tuy còn ở những giai đoạn phát triển khác nhau nhưng đều cho thấy sức sống.

tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ những ý tưởng ban đầu đến các sản phẩm có khả năng ứng dụng, hành trình ấy là minh chứng cho việc tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị phục vụ cộng đồng. Và đó cũng chính là nền tảng để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin hội nhập và sẵn sàng kiến tạo tương lai.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng ngàn chuyến xe khách lăn bánh trên khắp các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng phía sau những hành trình ấy vẫn còn không ít nguy cơ mất an toàn khi nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thực tế cho thấy nguyên nhân không chỉ xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện mà còn liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Việc bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện cũng như hiệu quả công tác quản lý kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng. Để mỗi chuyến xe thực sự là những hành trình bình an, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải đến từng lái xe trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay với chủ đề siết chặt an toàn trong hoạt động vận tải hành khách, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Gần đây, số vụ cháy nổ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hành khách diễn ra khá phức tạp. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến xe khách luôn kéo theo hậu quả khôn lường.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Chưa đầy một tuần gần đây đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong. Tại Đắk Lắk, trong tuần qua cũng đã xảy ra một vụ cháy xe khách trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ehờ Leo. Lúc này trên xe chở 7 hành khách cùng 2 phụ xe. Rất may, hành khách, tài xế và phụ xe đã kịp thoát ra ngoài nên vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn phương tiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách, làm chết 57 người, bị thương 25 người. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn không chỉ ở ý thức người lái. Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Áp lực vận tải lên các tuyến quốc lộ huyết mạch đang ở mức rất cao. Mật độ lưu thông của các loại xe container, xe tải nặng và xe khách luôn dày đặc. Trái lại, mặt đường tại nhiều khu vực hiện có kích thước quá nhỏ hẹp. Nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời.
3: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm. Việc quản lý người điều khiển phương tiện chưa chặt chẽ dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người.
4: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông. Và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình. Thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24. Không kể ngày nghỉ. Và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm

0: vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
1: Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe, trách nhiệm của nhà xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất quan trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm cũng như tổ chức ký cam kết đến các lái xe, chủ doanh nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
1: Quốc lộ 14 là một trong những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe khách hoạt động. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, quy định về thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi. Trường hợp không thể dừng phương tiện để kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống giám sát, hình ảnh trích xuất từ camera và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo sức răn đe cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
2: Cảnh sát giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Đặc biệt, trước những diễn biến cháy nổ xe xảy ra khá phức tạp thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đang được chú trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung kiểm tra điều kiện tham gia giao thông của phương tiện và người điều khiển phương tiện, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng kiểm tra các trang thiết bị bảo đảm an toàn trên xe như bình chữa cháy, búa phá kính thoát hiểm, cửa thoát hiểm, hệ thống điện, lốp xe, hệ thống phanh và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại có thể ảnh hưởng đến an toàn của hành khách. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều xe ô tô khách vi phạm các quy định về điều khiển an toàn của phương tiện và hoạt động vận tải hành khách. Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện và lái xe khẩn trương khắc phục các thiếu sót, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.
3: Đặc biệt là thời gian gần đây, như các đồng chí biết là xảy ra cháy nổ xe khách, cho nên chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình, ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
4: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia để phục vụ hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình. Này nọ chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình. Từ đó tôi giúp cho anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia để phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn,
5: tránh những cái rủi ro trên đường, cũng búa thoát hiểm này, rồi là bình phòng cháy chữa cháy này, nói chung thì cũng đảm bảo an toàn.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường công tác quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, tuyệt đối không đưa xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và hoạt động. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn định kỳ cho lái xe và nhân viên phục vụ về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn sơ tán và hỗ trợ hành khách thoát hiểm khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
6: Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông,

0: và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành xác minh và đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn, kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách. Đây sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn tạo ra những chuyển biến thực chất trong công tác quản lý vận tải hành khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
1: Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng tiến hành ký cam kết với các doanh nghiệp, tập trung vào các yêu cầu như không chở quá số người theo quy định, không đón trả khách không đúng nơi quy định, không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không điều khiển xe chạy quá tốc độ, vượt xe không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường. Thông qua hoạt động tuyên truyền, ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và bảo đảm hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt.
2: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế, phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Không chỉ tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn, mà thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền đến các lái xe chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo những đoạn đường nguy hiểm, nhiều rủi ro để tài xế chủ động tay lái, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.
3: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng dặn khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
4: Thời gian qua phản ánh của các cái báo đài, các cơ quan và người đặc biệt là quần chúng nhân dân về các cái xe 16 chỗ, xe dịch vụ, xe đưa đón công nhân, học sinh để có tình trạng là phóng nhanh vượt ẩu, tranh chèo kéo, tranh giành khách. Vì thế chúng tôi đã mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng các cái kế hoạch để xử lý và cũng tuyên truyền khuyến khích các người dân khi phát hiện ra các hành vi vi phạm của các cái lái xe này, các bạn hãy dùng điện thoại hoặc các thiết bị ghi âm ghi hình, các bạn ghi nhận lại và phản ánh qua VN Chánh Fit hoặc là qua các cái đường dây nóng để chúng tôi kịp thời phát hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Có thể nói, khi trách nhiệm của doanh nghiệp được siết chặt, ý thức chấp hành của lái xe được nâng cao và các quy định an toàn được thực thi nghiêm túc, những lỗ hổng dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng sẽ từng bước được khắc phục, góp phần bảo vệ tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông.
0: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây: chủ động phòng chống sốt xuất huyết từ việc vệ sinh môi trường, đừng để đuối nước trở thành nỗi ám ảnh vào dịp hè của trẻ, phòng chống bệnh dại. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhiều điểm

0: phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy ngay từ đầu mùa mưa. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, các hoạt động đang được triển khai sâu rộng từ khu dân cư đến từng hộ gia đình nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có số ca mắc cao như Phú Hòa, Krông Anna, Đồng Xuân, Buôn Ma Thuột. Mặc dù các ổ dịch cơ bản được kiểm soát, song số ca mắc vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng trong những tháng cao điểm mùa mưa nếu người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng bệnh. Trước tình hình đó, ngành y tế cùng chính quyền các địa phương đã tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và phát động nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường nhằm loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Tại phường Buôn Ma Thuột, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết. Là một trong những địa bàn có số ca mắc cao của tỉnh, địa phương đang tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh các ổ dịch mới. Những ngày qua, tại nhiều khu dân cư, các tổ, dân phố, buôn làng trên địa bàn phường, hình ảnh cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và người dân cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, lật úp các vật dụng chứa nước đọng đã trở nên quen thuộc. Không chỉ là một đợt ra quân mang tính phong trào, đây còn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc phòng bệnh ngay từ chính ngôi nhà của mình.
1: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban ban hành kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết trên toàn địa bàn. Và theo kế hoạch đó thì chúng tôi đã tập trung các cái khâu, ví dụ về ban chỉ đạo khi có cập nhật những cái chỉ đạo của trung tâm về công tác chuyên môn. Thứ hai là công tác giám sát, điều tra thì chúng tôi đã như vừa qua phải có một trường hợp xuất huyết trên địa bàn thì chúng tôi cũng khẩn trương là bám nắm để có cái biện pháp xử lý kịp thời, phun xử lý. Và bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền cho người dân để nâng cao nhận thức hơn nữa mỗi cá nhân, mỗi gia đình để chung tay phòng chống sốt xuất huyết.
0: Tại buôn E Bông, phường Buôn Ma Thuột, nơi có hơn 350 hộ dân sinh sống, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia phòng chống sốt xuất huyết được triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Mỗi tuần, các cộng tác viên y tế cùng cán bộ trạm y tế và chính quyền địa phương đều đến từng hộ gia đình để kiểm tra các vật dụng chứa nước, hướng dẫn cách diệt lăng quăng, bọ gậy và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh. Các bản tin tuyên truyền cũng được phát thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của buôn nhằm giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.
2: Cái cuộc sống hàng ngày của bà con này thì cũng rất là bận rộn, thì đang là vào mùa mưa thì việc đồng áng rất là nhiều, nên đôi khi thì cũng lơ là trong cái việc là để ý về bệnh sốt xuất huyết, thì cho nên mình nhận thức được là cái việc đúng thời điểm để mình tuyên truyền á, thì để bà con nhận thức rõ, ví dụ như là các dụng cụ chứa nước, chum vải hay là lọ hoa, bình nước mà mình không cần đến á, thì mình phải đổ đi để không cho muỗi sinh sản ở đó.
0: Nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng y tế cơ sở và chính quyền địa phương, ý thức phòng bệnh của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ gia đình đã chủ động duy trì việc vệ sinh môi trường hàng tuần thay vì chỉ thực hiện khi có đợt ra quân. Đối với những người từng mắc sốt xuất huyết, việc phòng bệnh càng trở nên cần thiết hơn bởi họ hiểu rõ những ảnh hưởng mà căn bệnh này gây ra đối với sức khỏe và cuộc sống. Chính vì vậy, các hoạt động tuyên truyền và ra quân vệ sinh môi trường luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.
3: Tôi đã từng biết về bệnh sốt xuất huyết và chính bản thân tôi cũng là đã từng bị sốt xuất huyết 2 lần, và tôi cảm thấy mỗi lần mà sốt xuất huyết là sức khỏe bị giảm sút và rất là mệt mỏi. Tôi phải điều trị hơn 1 tuần ở bệnh viện thì mới được xuất viện về nhà. Cho nên là tôi thấy cái việc mà tuyên truyền phong trào phòng chống sốt xuất huyết là rất là cần thiết và cần được quan tâm nhiều. Bởi vì bệnh sốt xuất huyết rất là nguy hiểm.
0: Theo các chuyên gia y tế, mỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thường sinh sản ngay trong các dụng cụ chứa nước sạch tại hộ gia đình như lu, chum, bể nước, xô chậu hoặc các vật dụng phế thải có nước đọng. Vì vậy, việc phun hóa chất chỉ là giải pháp tình thế, còn biện pháp bền vững và hiệu quả nhất vẫn là sự tham gia chủ động của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ. Trong bối cảnh mùa mưa còn kéo dài, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng bằng những hành động đơn giản nhưng thiết thực như dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, đậy kín các dụng cụ chứa nước và dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, loại bỏ lăng quăng, bọ gậy trong gia đình. Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục ghi nhận tại nhiều địa phương, công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy cần được duy trì thường xuyên liên tục thay vì chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm. Sự chủ động của mỗi người dân cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và chính quyền địa phương sẽ là yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát dịch bệnh, hạn chế số ca mắc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những tai nạn thương tích nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của trẻ em chỉ trong thời gian ngắn. Đây là mối lo ngại của cả cộng đồng khi nguy cơ đuối nước vẫn luôn tiềm ẩn, nhất là vào dịp hè khi trẻ được nghỉ học và dành nhiều thời gian vui chơi ngoài trời. Nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước lại gia tăng, đặc biệt tại những khu vực có ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch hoặc các hồ nước, công trình không được rào chắn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tư ở trẻ em từ 1 đến 4 tuổi và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm vẫn có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tại Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 17 vụ đuối nước làm 24 trẻ tử vong. Đây là con số đáng báo động, cho thấy đuối nước không chỉ là vấn đề của mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Trẻ em vốn hiếu động, tò mò và thích khám phá môi trường xung quanh, đặc biệt là các khu vực có nước. Ở nhóm trẻ em dưới 5 tuổi, lứa tuổi, mầm non, nguyên nhân đuối nước thường là do các em chưa có nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của ao hồ, sông suối hoặc các công trình chứa nước. Bên cạnh đó, các em không có khả năng chủ động, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với môi trường nước mà phải nhờ sự hỗ trợ của người khác. Vì vậy, một nguyên nhân khác dẫn đến đuối nước ở trẻ em dưới 5 tuổi thường là do sự thiếu giám sát của người lớn. Ở các nhóm tuổi khác, từ 6 tuổi trở lên, lúc này các em đã được học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đã hình thành một số kiến thức, kỹ năng về phòng tránh đuối nước và có ý thức thái độ cao hơn. Tuy nhiên, các em thường có xu hướng vận động nhiều hơn, hiếu kỳ, thích khám phá, có các hành vi liều lĩnh thể hiện bản thân. Do không nhận thức đầy đủ được các hiểm họa, chủ quan về biết bơi nhưng lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp dòng nước chảy xiết, hố sâu, nước xoáy, hoặc khi bị trượt rút, đuối sức, các em sẽ bị đuối nước.
4: Cha mẹ không nên cho các con em đi tắm sông suối một mình, vì là rất nguy hiểm. Còn nếu cha mẹ muốn cho con em mình đi thì nên có anh chị em hoặc là những người lớn đi để mà canh coi chăm sóc trẻ em thì tốt hơn.
0: Đắk Lắk, nhiều ao hồ, hồ nước, giếng, công trình xây dựng không có rào chắn hoặc biển cảnh báo. Phương tiện giao thông, đường thủy thiếu áo phao và thiết bị cứu sinh. Bãi tắm tự phát không có lực lượng cứu hộ đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ em. Theo thống kê của Bộ Y tế, có 22% trẻ em bị đuối nước ngay trong môi trường quanh nhà, thậm chí bị đuối nước ngay trong nhà tắm. Chỉ một xô nước, chậu nước, bể chứa hoặc ao cá không có nắp đậy cũng có thể trở thành mối nguy hiểm đối với trẻ. Vì vậy, phụ huynh cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, rào chắn ao hồ, giếng và các khu vực nước sâu quanh nhà, không để trẻ nhỏ chơi một mình gần nước, luôn biết con đang ở đâu, đi với ai và làm gì.
5: Các khu vực các con sinh sống có những cái bể bơi mà được quản lý của cấp cao. Ví dụ như là có người dạy bơi, có người coi trong cái độ tuổi. Ví dụ như là có bể phân ra khu vực bể bơi của người lớn và bể bơi của trẻ con. Thì quản lý chặt cái điều đó. Và khi đi bơi thì cha mẹ nên cùng dẫn con đi và theo sát con. Và những cái nơi có khu vực hồ cảnh báo thì phải có những cảnh báo và những cái hướng dẫn. Đồng thời trong trường học thì phải dạy cho con biết những cái yếu tố đó. Và thứ hai, nếu như mà được phổ cập cái môn bơi thì nên đưa vào cái chương trình giáo dục.
0: Hiện nay đang là mùa hè, là khoảng thời gian để trẻ vui chơi, rèn luyện sức khỏe và phát triển toàn diện. Để những ngày hè của trẻ luôn là những ký ức đẹp, không bị phủ bóng bởi những tai nạn thương tâm, Các bậc phụ huynh cần chủ động phòng ngừa đuối nước cho trẻ với các biện pháp như dạy trẻ em các kỹ năng bơi lội cơ bản, trang bị kiến thức nhận biết nguy cơ, kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường nước, kỹ năng xử lý khi gặp sự cố, đặc biệt là tuyệt đối không tự ý cứu người bằng cách

0: nhảy xuống nước khi chưa được đào tạo. Hướng dẫn trẻ thực hiện nghiêm các nguyên tắc 3-0, không xuống nước khi chưa biết bơi hoặc khi cơ thể đang mệt mỏi. Không bơi lội một mình, không bơi khi thời tiết đang hoặc sắp chuyển xấu như mưa to, dông, sét, v.v. và không bơi lội trong vùng nước bẩn. Thường xuyên nhắc nhở khuyến cáo trẻ không được chơi, đùa nghịch gần ao hồ, sông suối, kênh rạch, hố, công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt là trong thời gian được nghỉ học, nghỉ hè. Chỉ được bơi ở khu vực được cho phép, có người lớn giám sát và có lực lượng cứu hộ, luôn mặc áo phao khi đi đò, thuyền hoặc tham gia các hoạt động trên sông, hồ. Khi cảm thấy lạnh, mệt hoặc có dấu hiệu chuột rút, phải lập tức nổi ngừa nghỉ, tìm cách vào bờ an toàn và gọi người hỗ trợ.
1: Hàng năm, ngành giáo dục đã thực hiện các cái việc chỉ đạo, đặc biệt là các kế hoạch chi tiết, trong đó có biện pháp, giải pháp dạy và học trong nhà trường đối với môn giáo dục thể chất, cụ thể là bổ sung cái môn bơi và phổ biến kiến thức phòng chống tai nạn thương tích đuối nước. Dự kiến rằng thì trong cái phê duyệt của quyết định ấy, thì đến 2030 ấy, thì có khoảng tầm là 70% học sinh là sẽ được tập bơi. Rồi đến 2035 thì dự kiến là 100% giáo viên và học sinh là sẽ được tập bơi.
0: Bên cạnh gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cũng có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống đuối nước. Các trường học cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không vui chơi tại khu vực nguy hiểm, tổ chức dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ. Chính quyền địa phương cần rà soát các khu vực nguy hiểm, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại ao hồ, hồ nước, công trình xây dựng, kiểm tra điều kiện an toàn của các bể bơi, bãi tắm và tăng cường truyền thông phòng chống đuối nước trong cộng đồng.
2: Cái quản lý của trẻ em theo Nghị định 56 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện luật trẻ em thì cái trách nhiệm của địa phương là trách nhiệm cao nhất, quản lý trẻ em ở địa phương là cao nhất, phải tăng cường cái trách nhiệm của địa phương, của gia đình, của cộng đồng nơi các em sinh sống, và đặc biệt là đối với ngành y tế thì chúng tôi cố gắng làm sao ngoài cái việc là tranh thủ cái nguồn lực của ngân sách nhà nước thì sẽ có những cái dự án dành cho trẻ, đặc biệt là dự án dạy bơi đối với trẻ ở một số địa phương mà có nguy cơ và có tình trạng trẻ bị tử vong đuối nước rất là cao.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ trẻ em trước thực trạng này.

bạch mang virus dại. Nếu không điều trị dự phòng kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Tránh xa chó mèo lạ, chạy rông hoặc có những biểu hiện của bệnh dại, không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. Không thả rông chó mèo, chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm trên da chảy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu lượng virus dại tại vết thương, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi

0: Phòng dại là cách duy nhất để tránh khỏi bệnh dại. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, thuốc tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, việc nắm bắt thông tin, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng phù hợp sẽ giúp người lao động gia tăng cơ hội tìm được việc làm ổn định. Đồng thời, nhiều mô hình sản xuất ngành nghề truyền thống cũng đang góp phần tạo sinh kế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ngay tại địa phương. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin nổi bật về xu hướng tuyển dụng, những chia sẻ từ chuyên gia trong lĩnh vực việc làm và câu chuyện về tạo việc làm từ nghề làm bánh tráng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

tuyển hai nữ giáo viên mầm non làm việc tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp cao đẳng mầm non trở lên, nhanh nhẹn chịu khó, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng làm việc tại phường Bình Kiến, có bằng lái xe hạng C, sức khỏe tốt, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 nam nữ làm kế toán làm việc tại xã Cà Nốt, trình độ đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán, ưu tiên nam, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giám đốc, trình độ đại học làm việc tại xã Econic, điều hành quản lý tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư, báo cáo tình hình hoạt động trước chủ sở hữu, thành thạo tiếng Trung để làm việc với khách hàng, lương khởi điểm 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm. Tuyển 50 công nhân khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí làm việc tại xã Xuân Lộc. Nhiệm vụ tham gia các công đoạn sản xuất sản phẩm gỗ nội thất theo sự phân công của quản lý, lương quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 đầu bếp làm việc tại Đắk Lắk, chế biến các món ăn Trung Quốc theo thực đơn của quán, đảm bảo chất lượng, hương vị đặc trưng, quản lý nguyên vật liệu, hướng dẫn đào tạo nhân viên bếp nếu cần, phối hợp vận hành hoạt động kinh doanh của quán, lương 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Tuyển 15 giáo viên tiếng Anh, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, giảng dạy các học phần tiếng Anh theo chương trình đào tạo của công ty, xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo án, bài giảng, ngân hàng để kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học, lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tuyển 100 công nhân chế biến thủy sản làm việc tại phường Hiệp Hòa, mức lương 7 triệu 500 ngàn đồng trở lên một tháng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ xăng xe, phụ cấp nhà trọ, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 tài xế Green SM Bike làm việc tại phường Tuy Hòa, sử dụng xe máy điện đưa đón khách qua ứng dụng xanh SM, đảm bảo phục vụ an toàn lịch sự, đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ, bảo quản xe và các tài sản được giao, tuân thủ luật giao thông, tác phong chuyên nghiệp, đồng phục gọn gàng và thân thiện, thu nhập chia sẻ 75%, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị, thị trường lao động luôn được xem là thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Sau thời gian chịu nhiều tác động từ những biến động chung, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang dần khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đã ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và từng bước gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Điểm đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay không chỉ nằm ở số lượng việc làm tăng lên, mà còn ở yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.
1: Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông thì hiện nay bên cạnh kỹ năng nghề, các tiêu chí về trình độ chuyên môn, khả năng thích ứng với công nghệ, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đang trở thành những yếu tố được nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu đối với người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong lĩnh vực y tế, yêu cầu về chất lượng, nguồn nhân lực càng trở nên khắt khe hơn. Đây cũng là xu hướng chung trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Thì với cái thị trường lao động mà ngành y tế mà đòi hỏi cái nhân lực tri thức cao này này, thì đối với tại địa phương có đào tạo được cái ngành mà cao đẳng y tế, cao đẳng điều dưỡng hộ sinh, nó vừa đáp ứng cái nhu cầu của địa phương, thứ hai là nó cũng đòi hỏi cái nhân lực của y tế ở mức độ gọi là đáp ứng được về mặt chuyên môn này, có anh đáp ứng được mặt năng lực và đạo đức phẩm chất của ngành y đức, thì hiện tại đối với các bạn có trình độ cao đẳng là có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của trong ngành y tế thị trường hiện nay. Mặt khác thì chúng ta cũng được biết rằng là cái ngành nghề này đòi hỏi tri thức cao, thì để mà so với những ngành nghề năng động như kinh tế hay là những ngành nghề thương mại khác, thì y tế nó cũng đòi hỏi các em có một cái sức khỏe cũng như là một cái ý chí phấn đấu rất là cao, cũng như là vì tấm lòng gọi là thấu cảm đối với người bệnh thì phải hình thành từ cái lúc mà các em ngồi lên ghế nhà trường. Đó là cái mà bệnh viện mong muốn tìm kiếm những các em hội tụ những cái vấn đề vừa y đức, vừa kỹ năng, vừa sức khỏe và cả chuyên môn.
1: Không chỉ riêng ngành y tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ hay chế biến nông sản cũng đang từng bước thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Bên cạnh nhu cầu bổ sung lao động để mở rộng sản xuất, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có tay nghề, có khả năng làm việc độc lập, nhanh chóng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
3: Hiện nay mà những ngành nghề mà có nhu cầu tuyển dụng rất là cao, mà nói cho trong tỉnh nói riêng và ngoài tỉnh nói chung á, thì những ngành nghề như may mặc, chế biến, cơ khí, bán hàng, dịch vụ và một số lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, chế biến nông sản, người lao động phổ thông và nhiều doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề để đáp ứng phát triển sản xuất nhiều đơn vị doanh nghiệp và phục vụ với công tác sầu riêng, chẳng hạn như là cũng như cà phê, qua đó nhu cầu tuyển dụng rất là lớn. Còn ngoài tỉnh thì các đơn hàng về may mặc, giày da, chế biến gỗ thì là đăng ký tuyển dụng thông qua trung tâm rất là nhiều.
1: Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sự phục hồi của thị trường lao động không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối hiệu quả cung cầu lao động, góp phần xây dựng thị trường lao động phát triển ổn định và bền vững.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động đang dần khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Để kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp này, cũng như những lưu ý dành cho người lao động khi tham gia tuyển dụng, sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch việc làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên ví dụ được làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc làm ổn định luôn là mong muốn của người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Bên cạnh các doanh nghiệp, hợp tác xã hay cơ sở sản xuất, nhiều nghề truyền thống đang góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, giúp người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống mà không phải rời quê hương tìm việc. Nghề làm bánh tráng là một trong những mô hình như vậy.
2: Không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường, các cơ sở làm bánh tráng còn duy trì việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Từ khâu xay bột, tráng bánh, phơi bánh đến đóng gói sản phẩm, mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ và khéo léo của người lao động. Công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ, lao động trung niên và những người có nhu cầu làm việc ngay tại địa phương. Với nhiều hộ gia đình, nghề làm bánh tráng không chỉ là nghề mưu sinh mà còn trở thành nguồn thu nhập ổn định qua nhiều năm. Việc duy trì sản xuất thường xuyên đã góp phần tạo thêm việc làm cho người thân và người lao động trong khu vực, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của các gia đình.
3: Tôi làm bánh tráng này nói chung là cũng 20 năm đến 30 năm rồi, nghề truyền thống nên thu nhập hàng ngày cũng ổn định. Ở đầu ra thì nói chung là mà ở xung quanh mình nói chung là cũng từ Buôn Hồ về xuống Madarak.
2: Thực tế cho thấy khi có việc làm ngay tại địa phương, người lao động sẽ giảm bớt áp lực phải di chuyển đến các khu công nghiệp hay các tỉnh thành phố lớn để tìm kiếm sinh kế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người lao động gắn bó với gia đình, chăm sóc con cái và phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Đối với nhiều lao động lớn tuổi hoặc phụ nữ có con nhỏ, những công việc gắn với nghề làm bánh tráng còn mang lại sự linh hoạt về thời gian. Họ vẫn có thể tham gia lao động, tạo thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo công việc gia đình. Đây là lợi thế mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
4: Làm đây này mười mấy năm rồi thì nhờ người bán tráng đây thì đi không đi làm xa làm đồ nên nó không đỡ, từng xanh từng cổ nó không đỡ.
2: Từ những chiếc bánh tráng mộc mạc, một hướng đi bền vững trong giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn đang được hình thành. Khi nghề truyền thống được gìn giữ, sản xuất được mở rộng và thị trường tiêu thụ ngày càng phát triển, sẽ có thêm nhiều lao động có cơ hội làm việc, gắn bó với quê hương và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu hướng tới trong việc phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, đặc biệt là thanh niên và người lao động có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp, cũng như chủ động nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Thưa quý vị và các bạn, có những món quà không thể mua bằng tiền, có những sự sẻ chia chỉ diễn ra trong lặng lẽ, nhưng lại mang theo hy vọng sống cho biết bao con người. Mỗi ngày tại các bệnh viện vẫn có những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật, tai nạn, những ca phẫu thuật lớn. Họ chỉ có thể tiếp tục điều trị khi có đủ nguồn máu an toàn để truyền. Một đơn vị máu có thể chỉ mất vài phút để hiến tặng, nhưng lại có thể mang đến nhiều năm cuộc đời cho người khác. Bởi vậy, hiến máu tình nguyện không chỉ là một hoạt động nhân đạo, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, nơi những trái tim khỏe mạnh cùng chung nhịp đập vì cộng đồng. Trong nhiều năm qua, chương trình hiến máu tình nguyện do Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đã trở thành ngày hội của lòng nhân ái, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Mỗi năm, hàng trăm đơn vị máu được trao tặng, đồng nghĩa với hàng trăm cơ hội được níu giữ sự sống cho những người bệnh.

0: Ngay từ sáng sớm tại nhà văn hóa lao động tỉnh Đắk Lắk, không khí tại điểm hiến máu tình nguyện do Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đã trở nên nhộn nhịp. Hàng trăm tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để hoàn tất các thủ tục đăng ký. Mỗi người đến đây với những công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung. Đó là mong muốn được trao đi những giọt máu khỏe mạnh của mình để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần được cứu chữa. Trên mỗi gương mặt đều ánh lên niềm vui, sự háo hức xen lẫn một chút hồi hộp của những người lần đầu tham gia hiến máu.
1: Lần này là em hình 10 lần ạ. Dạ. Vì hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp. Thế em để duy trì cái vẻ đẹp đó, mình phải hiến máu cứu người. Em mừng nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng là việc hiến máu là một nghĩa cử rất cao đẹp. Các bạn hãy tích cực hiến để nâng cao tinh thần giúp đỡ mọi người ạ.
0: Trong dòng người ấy có anh Lê Văn Huy, công tác tại Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên anh quyết định đăng ký hiến máu. Trước đó, cũng như nhiều người khác, anh từng băn khoăn không biết việc hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, bản thân mình có đủ điều kiện để hiến máu hay không. Thế nhưng, sau khi được cán bộ y tế tư vấn, khám sàng lọc cẩn thận, mọi lo lắng đều tan biến. Điều còn lại trong anh chính là niềm hạnh phúc vì biết rằng những giọt máu mình vừa trao đi có thể giúp một ai đó vượt qua cơn nguy kịch.
2: Cái này cũng là lần đầu tiên em đi hiến máu. Em thấy cũng rất là vui và cũng hồi hộp. Thì qua cái lần đầu tiên đi hiến máu này, em cũng mong các bạn trẻ là hãy tích cực đi hiến máu. Và số lượng máu hiện nay của các bệnh viện bây giờ cũng đang khan hiếm, thì mình cũng chung tay góp một phần nào đó cho xã hội.
0: Hiến máu tình nguyện luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên như thế. Có người đến với chương trình vì lời kêu gọi của công đoàn, có người được bạn bè, đồng nghiệp động viên. Cũng có người chỉ đơn giản muốn thử một lần làm điều có ích cho xã hội. Và rồi sau lần đầu tiên ấy, rất nhiều người đã quyết định quay trở lại. Bởi họ nhận ra rằng việc hiến máu không hề đáng sợ như mình từng nghĩ. Ngược lại còn mang đến niềm vui rất đặc biệt. Niềm vui khi biết rằng mình đã góp một phần nhỏ bé để nối dài sự sống cho người khác. Có lẽ vì vậy mà trong mỗi đợt hiến máu, bên cạnh những gương mặt mới, luôn có những người đã gắn bó với chương trình suốt nhiều năm. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên, là một trong số đó. Anh không còn nhớ chính xác mình đã hiến máu bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng hành trình ấy bắt đầu từ những năm còn ngồi trên giảng đường đại học. Từ khi còn là sinh viên tham gia các hoạt động đoàn, rồi đến khi đi làm, mỗi khi công đoàn hay đoàn thanh niên phát động hiến máu, anh đều sẵn sàng đăng ký. Đối với anh, hiến máu không còn là một phong trào mà đã trở thành một việc làm quen thuộc, một trách nhiệm tự nhiên của người khỏe mạnh đối với cộng đồng.
3: Chung là cũng không có nhớ là được lần bao nhiêu nữa, bởi vì từ khi là bước chân vào là sinh viên là đã là tham gia công tác hiến máu rồi. Xong là ra đi làm ở công ty nữa thì gần như là đều đều hàng năm. Thì cứ khi mà công đoàn gọi, trước thì đoàn thanh niên, sau này là công đoàn là kêu gọi thì đều tham gia nhiệt tình. Nói chung là cùng với tất cả các anh chị em ở trong công ty tham gia đầy đủ năm nào năm nào. Chỉ có một cái mong muốn nho nhỏ rằng là hy vọng được là những cái giọt máu của mình sẽ đến những cái người cần.
4: Đây là lần thứ ba được đi hiến máu, tham gia cái chương trình của Liên đoàn Lao động và cơ quan phát động. Tôi rất là vinh dự và hạnh phúc khi là cái người mà góp một chút công sức của mình. Người ta nói là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại với tôi. Và tôi nghĩ với tất cả mọi người trong cái chương trình hiến máu của ngày hôm nay cũng sẽ thấy cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà mình tham gia cái chương trình rất là ý nghĩa.
0: Điều đáng quý nhất ở những người hiến máu không nằm ở số lần họ đã tham gia, mà ở việc họ luôn sẵn sàng cho đi mà không cần biết người sẽ nhận máu của mình là ai. Những người hiến và người nhận chưa từng có một cuộc gặp gỡ, cũng không biết tên tuổi của nhau, nhưng họ được kết nối bằng một sợi dây vô hình mang tên lòng nhân ái. Chính sự sẻ chia vô điều kiện ấy đã làm nên giá trị đặc biệt của phong trào hiến máu tình nguyện suốt nhiều năm qua. Theo các bác sĩ, mỗi đơn vị máu được hiến có thể tách thành nhiều

chế phẩm khác nhau để phục vụ điều trị cho nhiều bệnh nhân. Một túi máu không chỉ giúp người bị tai nạn vượt qua cơn nguy kịch mà còn có thể tiếp thêm cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư, người mắc bệnh về máu, phụ nữ bị băng huyết sau sinh hay những ca phẫu thuật lớn.

0: nghiệm, tư vấn trước khi hiến máu. Sau khi tiếp nhận, toàn bộ số máu đều được kiểm tra, sàng lọc theo đúng quy định trước khi đưa về ngân hàng máu. Đó cũng là lý do những người tham gia hiến máu luôn cảm thấy yên tâm khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình.
1: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới thì nếu có thể thì tôi sẽ lên để hiến máu lần tiếp theo ạ.
2: Đây thường là lần thứ 26 mình tham gia hiến máu tình nguyện. Thì qua cái chương trình lần này thì tham gia các chương trình là từ khi còn là đoàn thanh niên thì rồi trải qua nhiều cái đơn vị công tác. Tuy nhiên rằng là mình cảm thấy rằng hiến máu nhân đạo là một cái việc làm hết sức là cao đẹp. Nó có nhiều yếu tố, vừa là về mặt sức khỏe thì cũng rất là tốt. Đấy thì rồi cho đến thứ hai là cái sự lan tỏa cái tình cảm yêu thương và chia sẻ của mình đến với cộng đồng, đến với mọi người. Thì đơn giản chúng ta là những người khỏe mạnh thì có thể hiến được máu, thì bên cạnh đó xã hội còn rất nhiều cái hoàn cảnh những người mà cần những cái tinh thần, cần những giọt máu như thế này để đâu đó sẽ khắc phục kịp thời cho cái việc điều trị, khám chữa bệnh cho những bệnh nhân, những người không may mắn cần những giọt máu chúng ta.
0: Không chỉ có những cá nhân nhiều lần tham gia hiến máu, điều đáng mừng là phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ đoàn viên công đoàn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã xem đây là hoạt động thường niên, chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên đăng ký tham gia. Có đơn vị đạt tỷ lệ đoàn viên tham gia rất cao, nhiều người còn vận động cả người thân cùng hiến máu. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần hình thành nét đẹp văn hóa trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động của tỉnh. Hiến máu tình nguyện đã được duy trì nhiều năm nay và trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động. Qua mỗi năm, số lượng người tham gia ngày càng tăng, nhiều gương mặt mới xuất hiện bên cạnh những tình nguyện viên đã gắn bó với chương trình từ rất lâu. Điều đó cho thấy thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã thực sự đi vào nhận thức, trở thành hành động cụ thể của mỗi đoàn viên công đoàn.
3: Tôi đã tham gia được trên 10 lần hiến máu. Mỗi lần hiến máu thì tôi cảm thấy rằng là mình có góp một phần nhỏ để giúp cho những người mà có bệnh mà thiếu máu. Rồi nói chung là hiến máu là một cử chỉ cao đẹp, cũng rất muốn lan tỏa đến tất cả mọi người là hãy nếu mà mình có thể thì hãy tham gia hiến máu để góp phần cho xã hội.
4: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều, thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia cái hoạt động hiến máu thường niên của bệnh viện tổ chức và của tỉnh đoàn tổ chức. Và chúng em hy vọng là những giọt máu của mình cho đi thì có thể mang lại cái sự sống và sự bình yên cho người bệnh ạ. Và khi mà liên đoàn lao động tổ chức thì chúng em cũng tích cực tham gia hiến máu.
0: Ở đâu đó trong các bệnh viện sẽ có những bệnh nhân không bao giờ biết ai là người đã hiến máu cho mình. Và những người hiến máu cũng sẽ không biết những giọt máu của mình đã đến với ai. Thế nhưng giữa họ luôn tồn tại một mối liên kết đặc biệt, đó là tình người. Một người khỏe mạnh trao đi một phần máu của mình để một người khác có thêm cơ hội được sống. Sự cho đi ấy không cần báo đáp, cũng không cần ghi nhớ, nhưng lại có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ bởi nó được bắt nguồn từ lòng nhân ái. Sau mỗi lần hiến máu, những người tình nguyện lại trở về với công việc thường ngày. Người công nhân tiếp tục vào ca sản xuất, người cán bộ trở lại với bàn làm việc, người lao động lại tất bật với cuộc sống mưu sinh. Còn những đơn vị máu mang theo nghĩa tình sẽ tiếp tục một hành trình mới. Hành trình đến với những bệnh viện, những phòng cấp cứu và những bệnh nhân đang từng giờ giành giật sự sống. Có thể họ sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng chính những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ trở thành chiếc cầu nối của yêu thương, của sự sẻ chia và của niềm hy vọng.
5: Hiến máu mà để cứu người cho các bệnh nhân thiếu máu á, thì tôi rất

0: vinh dự và vui mừng khi những giọt máu của mình đã lan tỏa và cho đi những người mà người ta cần máu.
1: Được tổ chức thường niên, chương trình hiến máu tình nguyện của Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Hội chữ thập đỏ tỉnh không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị mà còn khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và xây dựng nét đẹp văn hóa trong đội ngũ đoàn viên công đoàn. Mỗi giọt máu cho đi là một hạt giống của yêu thương được gieo xuống cuộc đời. Và khi những hạt giống ấy tiếp tục được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng, hành trình của lòng nhân ái sẽ còn được nối dài để mỗi người bệnh thêm một cơ hội được sống, mỗi gia đình thêm một niềm hy vọng và xã hội có thêm nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ những trái tim biết sẻ chia.

đạo diễn Lý Hi Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Đông Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: May mà ông có lòng cất giữ hết những món đồ cũ này lại. Nhìn thấy chúng nó lại nhớ những ngày tháng cực khổ của chúng ta.
1: Xem hợp đồng chưa?
0: Đương nhiên.
1: Làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn Đông Hàm 20 năm, hài lòng chứ?
0: Ông muốn con trai tôi làm thuê cho ông 20 năm.
1: Nên nói là con trai của chúng ta, đương nhiên tôi phải giúp đỡ rồi.
0: Nó nói với tôi, đợi khi nào ổn định hơn thì nó muốn mở một công ty luật hợp danh. Nó có một người bạn học cũng là bạn tốt của nó tên Lâm Diễn Hạo, bây giờ đang làm việc ở viện kiểm sát. Hễ nhắc tới người này, nó khen ngợi không ngớt.
1: Viện kiểm sát? Nếu như có người quen ở cơ quan này, vậy sau này khi Bạch Vũ kinh doanh chắc chắn sẽ được nhờ.
0: Bạch Vũ sẽ không kinh doanh.
1: Tôi quyết định rồi, sau này phải dần dần giao việc kinh doanh ngành hàng hải cho Bạch Vũ.
0: Tôi không đồng ý.
1: Nhưng Bạch Vũ chính là người thích hợp nhất.
0: Không được.
1: Tôi biết bà đang lo lắng điều gì, nhưng mà bà đừng quên, Bạch Vũ là con trai của hai chúng ta. Đây là số phận của nó.

0: thiếu tần.
1: Lâm Lâm, Lâm Lâm, cô đừng qua đây, rất nguy hiểm. Đừng qua đây, chỗ này nguy hiểm lắm. Đi đi con, đi đi. Đi mau lên, chỗ này nguy hiểm mà, đi đi. Đi đi. Lâm Lâm, chạy đi con, chạy đi. Lâm Lâm, đi tìm xe Toyota của chú đi. Trên nữa có món đồ mà con cần.

Lâm Lâm à, xe của chú, xe Toyota đó.

0: Lâm,
1: tôi ở xưởng làm nước đá Bắc Đại. Tôi đang bị nhốt ở trong phòng đông lạnh. Cậu có nghe thấy không?
0: Alo. Alo.
1: Nghe thấy không? Alo. Alo.
0: Xưởng nước đá.

0: Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, Tiểu Duệ đâu? Tiểu Duệ, mau ra đây cho tôi. Tiểu Duệ, Tiểu Duệ đâu? Tiểu Duệ.
1: Bạch Vũ, lên đây.

0: Ring nu.
1: Ông Quyền không ở đây.
2: Ông có tin là tôi thiêu cháy chỗ này không?
1: Quyền bảo nó đi.
3: Bạch Vũ, đừng làm càn.
1: Mà chỉ là cho người đi chọn điện thoại của ông Nguyễn thôi. Nếu như không làm vậy, không liên lạc được với con, cũng có thể con sẽ không tới nhà.
2: Ông đừng có giở chiêu này với tôi.
3: Con làm cái gì vậy?

0: ông Nguyễn không sao. Con tin mẹ đi. Hãy tin mẹ.
1: Ông Nguyễn đâu?
2: Ông Nguyễn ở nơi cô ấy nên ở. Lúc trước cô ấy ở đâu thì vẫn ở đó thôi.
1: Được, ông giỏi lắm.

0: Lâm Lâm à, ráng chịu một lát, tôi tới ngay.
1: Yeah.

Lâm Lâm à, Lâm Lâm, cô sao rồi? Cô đừng có ngủ nha, tuyệt đối đừng có ngủ. Lâm Lâm. Dậy đi, đất bên này. Nè, nè nè nè, nhanh lên, nhanh lên, hít thở đi, hít thở đi, nhanh lên, hít thở đi, hít thở đi. Hít thở đi Lâm Lâm, hít thở đi, nhanh lên.

0: Vậy hôm nay ông nói rõ ràng luôn đi. Ông muốn tôi làm gì?
1: Bạch Vũ à, bao nhiêu năm nay ba bạc đãi con sao? Trước đây tất cả những việc con từng làm ba không bận tâm, ba sẽ xử lý những vấn đề còn lại.
0: Vậy tôi phải cảm ơn ông sao? Tôi đưa mẹ tôi đi được chưa?
1: Mẹ đang ngồi ngay bên cạnh con. Con tự hỏi đi, không cần hỏi ba.
0: Mẹ có đi với con không?
1: Có vài điều chờ ba thu xếp xong nói cho rõ ràng thì con có thể đi.
0: Đi kiểu gì?
1: Bây giờ con hãy để xe ở lại để Đinh Đa đi xử lý.
2: Ông chủ, tôi đưa người về rồi.
1: À, anh muốn nói có phải không? Hả? Nói đi.
3: Chữ Duệ, trong tay tôi có tất cả bằng chứng phạm tội của ông.
1: Bằng chứng? Ở đâu vậy?
3: Tôi giao cho cảnh sát rồi. Nếu ông không giết tôi, tôi sẽ giúp ông tạo chứng cứ giả. Ông mà giết tôi, ông cũng chết theo luôn. Ông cười cái gì, tôi nói thiệt mà. Tôi nói thiệt mà.
1: Lão Tần, ông đúng là một thằng khốn. Nhốt ông ta vào cốp xe của Bạch Vũ, cậu với Tiểu Văn xử lý xe của tên khốn kiếp này cho tôi.

일런

0: 一条
1: 狗轮，
0: 银行
1: 狗轮，
2: mày có đi cùng con không？Mẹ có đi cùng con không?
3: Con trai, chăm sóc tốt cho bản thân mình. Đừng bao giờ quay về. Tạm thời chúng ta đừng liên lạc nữa.
2: Sau này đừng gặp lại nữa.

0: Cũng không biết lúc đó Lâm Lam và Diễn Hạo có nhìn thấy gì không nữa.
1: Tại sao không tra ra được người hại Lâm Lam và Diễn Hạo chứ?
2: Người này có khả năng chống điều tra, chắc đã được huấn luyện đặc biệt rồi. Điều tra, tiếp tục điều tra. Tôi không tin không tìm ra được hắn.
0: À, hôm nay tôi hỏi Lão Chung rồi, nói là hai người họ vẫn chưa tỉnh lại.
2: Chưa tỉnh là sao?

0: tình hình cậu ấy sao rồi?
1: Đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà...
0: Cô cứ nói đi.
1: Tuy về cơ bản thì tình trạng cậu ấy đã ổn định, nhưng phổi của cậu ấy đã bị tổn thương nặng khó cứu vãn, rất có thể phải tiến hành điều trị lâu dài.
0: Vậy cần thời gian bao lâu?
1: Cái này không thể nói trước được, phải đợi quan sát thêm thì mới biết. Nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng.
0: Ê, cậu ấy tỉnh, tỉnh lại rồi kìa.
1: Tôi đi gọi bác sĩ khác tới.
0: Viễn Hậu à, cậu tỉnh lại rồi hả?
2: Lâm Lam cổ sao rồi?
0: Lâm Lam bên đó có người chăm sóc rồi. Cậu cứ yên tâm đi.

0: Alo.
1: Kiểm sát trưởng, tôi là Lão Yến đây. Lâm Diễn Hào đã tỉnh lại rồi, nhưng tình hình không được khả quan cho lắm.
2: Nhất định phải cho người chăm sóc chu đáo. Lâm Lam đâu?
1: Tình hình của Lâm Lam thì phức tạp hơn, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
2: Lão Yến à, tôi đã kêu người bên phía công an tăng cường truy tìm và bắt giữ rồi. Lần này chúng ta phải cho những đồng chí bị thương một lời giải thích, càng phải cho nhân dân một lời giải thích. Tôi và lãnh đạo sở công an sẽ trao đổi với nhau.
3: Các ông cũng cần dẫn dắt điều tra.
1: Ông cứ yên tâm đi.
4: Có chuyện gì phải kêu tôi tới mới được.
2: Chào hỏi đi.
5: Chào gì?
2: Ông Nguyễn, con bé này chưa đi.
4: Bạch Vũ không đưa nó đi sao? Không thể nào.
2: Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ nữa. Đang cho người điều tra.
4: Ông gọi điện cho nó chưa? Sao nó lại tắt máy?
2: Tôi gọi rồi, tắt máy rồi.
4: Có khi nào nó không trốn được không?
2: Nếu nó thật sự bị cảnh sát bắt lại thì đám người đó sẽ tới tìm bà. Bây giờ không có tin tức là tin tốt nhất rồi. Có lẽ thằng bé Bạch Vũ này nó còn có ý định riêng. Đây là thẻ phòng khách sạn ông Nguyễn đang ở. Bà tới chăm sóc nó đi. Dù sao nó cũng đang mang thai mà.
4: Lúc trước con bé này chưa từng gặp tôi. Tôi phải nghĩ cách đưa nó về nhà mới được.
2: Tùy bà thôi.
5: Tạm biệt gì nha.
2: Làm gì con vui dữ vậy?
5: Gần đây khu căn hộ của chúng ta bán khá thuận lợi. Con thấy mừng cho ba. Ba, con còn có việc, con đi trước đi.

0: Ai vậy?
1: Con là Ôn Quyển phải không? Dì là mẹ của Bạch Vũ đây. Đây là hình siêu âm đứa bé Bạch Vũ gửi cho dì. Dì có thể vào trong không?
0: Dạ dì, mời dì vào. Dạ, mời dì ngồi. Con đi rót nước cho dì nha.
1: Không cần khách sáo. Lẽ ra chúng ta nên gặp nhau lâu rồi. Bạch Vũ có kể về con.
0: Dạ, dì uống nước. Dì à, mấy ngày nay dì có liên lạc được với Bạch Vũ hay không?
1: Ngồi đi.
0: Dạ.
1: Nó vẫn chưa liên lạc với dì. Hay là con theo dì về nhà đi. Về nhà còn có người chăm sóc con, chúng ta ở nhà đợi nó.
0: Không cần đâu dì. Không gặp anh ấy thì con không đi đâu.
1: Dì được làm bà rồi. Trai hay gái vậy?
0: Con trai. Nó rất khỏe à?
1: Cháu trai của bà.
0: Dì ơi.
1: Hả?
0: Chắc Bạch Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
1: Không đâu. Thằng bé này rất biết tính toán. Con cũng biết đó, công việc của nó khá bận, cũng có nhiều khách hàng. Đợi nó làm việc xong rồi sẽ liên lạc với chúng ta thôi. Yên tâm đi.
0: Dì ơi. Con có điều này muốn hỏi dì.
1: Con nói đi.
0: Làm sao mà dì biết con đang ở khách sạn này vậy?
1: Tại vì không tìm được nó nên tới tìm con. Đơn giản thôi, thuê thám tử tư là biết được con đang ở đây liền. Dì cũng biết bây giờ dì còn rất xa lạ với con. Nhưng mà con phải tin dì. Dì là mẹ của Bạch Vũ, cũng là bà nội của đứa bé. Dì sẽ không hại con đâu.
0: Đương nhiên rồi.
1: Con coi, con một mình sống ở đây cũng không có ai chăm sóc. Dì cũng mong con dọn tới ở cùng với dì. Con cứ suy nghĩ cho kỹ nha.
0: Dạ được thưa dì.
1: Giờ cũng không còn sớm nữa. Dì cũng không làm phiền con. Nghỉ ngơi sớm đi. Dì có số điện thoại của con. Dì sẽ nhắn tin cho con biết số điện thoại của dì. Nếu cần gì con cứ tới tìm dì.
0: Được. Dạ con cảm ơn dì.
1: Người một nhà khách sáo làm gì. Mấy ngày nữa dì sẽ tới thăm con.
0: Dạ.
1: Dì đi nha.
0: Dạ dì đi thông thả.

0: Sâm Yến à, Lâm Lam thế nào rồi?
1: Lâm Lam đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
0: Tôi xin lỗi nha Sếp Yến, chuyện lần này là do tôi không được cẩn thận.
1: Yến Hào à, cậu đừng có tự trách mình. May mà có cậu đó, nếu không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng đâu.
0: Sếp Yến à, có tìm thấy Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn chưa vậy?
1: Trước mắt vẫn chưa có manh mối, nhưng tình hình cụ thể thì tôi không rõ. Phía đội trưởng Đồ hiện tại cũng đang phải chờ Lâm Lam sau khi Lâm Lam tỉnh lại mới tìm hiểu tình hình được.
2: Hết giờ thăm bệnh rồi, bệnh nhân giường số 5 cần xong khí dung.
1: Được. Diễn Hạo à, cậu yên tâm tĩnh dưỡng đi. Tôi về viện kiểm sát đây ha, khi nào rảnh sẽ tới thăm cậu.
0: Cảm ơn Sếp Yến.
1: Cố lên nghe.
0: Dạ.

0: Lâm Viễn Hạo, cậu được lắm. Lúc trước cậu đã hứa với tôi những gì hả? Cậu nói sẽ bảo vệ con bé mà. Cậu bảo vệ nó kiểu gì vậy? Cậu bảo vệ nó như vậy sao? Chẳng lẽ tôi không nên tin cậu? Cậu chính là đồ khốn. Nếu Lâm La mà có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu không sao chứ? Nè,
1: con xin lỗi. Con xin lỗi cô.
0: Cậu không sao chứ?
1: Con xin lỗi. Con xin lỗi cô.

0: Cảm ơn mọi người đã tới đây. Đông Hàm Tân Việt City là bất động sản đầu tiên của tập đoàn Đông Hàm xây dựng sau khi vào thành phố Hàm Giang này. Điều này phản ánh rõ sự quyết tâm và lòng tin của tập đoàn Đông Hàm trong việc phát triển Hàm Giang này. Giờ tại đây, chúng tôi xin cảm ơn chính quyền thành phố và các cơ quan ban ngành liên quan đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian dài. Tôi xin hứa với tất cả mọi người, chúng tôi phải xây dựng khu đô thị Đông Hàm Tân Việt thành một khu đô thị tiêu biểu, đầy đủ tiện nghi, đô thị thông minh và mang tính hiện đại hóa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn.
1: Chủ tịch Triệu, trong giới có lời đồn ông đã để con trai ông là Triệu Đông Thành tiếp quản công ty của ông thay mặt cho ông. Mấy năm nay ông sống ở nước ngoài và rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tại sao nghi thức mở bán lần này ông lại đích thân chủ trì vậy?
0: Được, cảm ơn cô. Là như vậy, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Đông Hàm. Còn anh Triệu Đông Thành này là CEO của công ty. Chúng tôi chỉ là phân chia công việc khác nhau thôi, chứ không phải như cái được gọi là tiếp nối quyền hành. Hôm nay tôi tới tham gia buổi nghi thức mở bán lần này, chứng tỏ rằng tập đoàn của chúng tôi rất xem trọng dự án lần này. Ở tại đây, tôi chân thành mời mọi người tương lai có thể sẽ chọn khu đô thị Đông Hàm Tân Duyệt làm tổ ấm mới cho mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.

0: con có còn coi ba là ba con không hả? Hả? Quá ra cả thế giới này đều giống như ba. May mà ba gọi điện cho chủ nhiệm miếng của mấy đứa. Ê, ông ấy nói điện thoại với ba còn ấp a ấp úng, nếu không ba cũng không biết ngày hôm nay con được xuất viện nữa. May mà ba có chút năng lực điều tra nha. Sức khỏe con sao rồi?
1: Con không sao rồi.
0: Không sao?
2: Diễn Hạo.
1: Dạ. A Di.
2: Có khách hả?
0: À không, tôi là ba của Diễn Hạo. Cô là...
2: Tôi là cô của Lâm Lam.
0: Ôi trời ơi, hey, mau. Mời cô vào, ha.
2: Tôi biết hôm nay cậu xuất viện, cho nên nấu chút canh lê bổ phổi đem cho cậu đây.
1: Dạ con cảm ơn gì.
0: Cảm ơn. Mau, ngồi.
1: Dạ.
0: Ngồi đi.
2: Ba của Diễn Hạo à, lần này may mà có con trai ông, thằng bé đã cứu Lâm Lam.
0: Ê, cô đừng khách sáo như vậy mà. Nhưng mà chuyện này thì tên nhóc này làm cũng trai dáng đàn ông đó chứ ha. Chuyện cứu người bị thương, hy sinh bản thân chính là truyền thống dễ dàng của gia đình chúng tôi mà. Nhưng mà lần sau con cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình nữa. Bây giờ sức khỏe của con như vậy, con liều mạng lao vào lỡ như mà.
1: Ba, con biết rồi mà, con biết rồi mà ba.
2: Diễn Hạo.
1: Dạ.
2: Tóm lại thì dì xin cảm ơn con. Con mau chóng nghỉ ngơi đi cho khỏe. Chỉ mong hai đứa được sống thật tốt.
1: Vậy, con hiểu rồi thưa dì.
2: Thôi tôi về trước đây. Nếu ông có chuyện gì thì ông cứ nói.
0: Không có gì. Đi luôn hả?
2: Không cần tiễn đâu, được rồi.
1: Con tạm biệt dì.
2: Được rồi.
0: Đi thông thả nha.
2: Tạm biệt.
1: Con phải ba.
0: Được rồi, con lên giường nghỉ ngơi đi. Ba đi nấu cơm cho con ăn đây.
1: Sao ba lại làm phiền chủ nhiệm Yến như vậy?
0: Ê, được rồi, dù gì con cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày. Hay là vậy đi, hai người chúng ta cùng nhau ra bên ngoài vui vẻ thoải mái mấy ngày này.
1: Ba, con không đi đâu, con còn chưa sắp xếp xong manh mối mà.
0: Ê, mấy ngày này chúng ta đừng có nói tới chuyện manh mối hay là công việc được không vậy? Giờ xe cũng đã chuẩn bị xong rồi, xem như con đã đồng ý. Ba đã có kế hoạch hoàn hảo, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát.
1: Kìa ba, nè.
0: Đừng có nhiều lời, nói nhiều sẽ tổn thương nguyên khí đó. Mày đi nấu cơm đây.
3: Hôm qua dì thấy sắc mặt con hơi kém, nên dì đặc biệt hầm canh gà cho con bồi bổ.
4: Vất vả cho dì quá rồi.
3: Người cùng một nhà có gì mà vất vả đâu chứ. Hôm qua chuyện dì nói với con suy nghĩ thế nào rồi?
4: Con suy nghĩ rồi. Con thấy mình không nên làm phiền dì hơn nữa. Dì à, thực ra con thấy hơi lo con.
3: Con lo cái gì?
4: Con lo là Bạch Vũ.
3: Làm con dâu nhà dì thì phải bạo gan. Ngồi đi. Con yên tâm, dì sẽ mau chóng tìm ra Bạch Vũ đưa hai đứa ra nước ngoài.
4: Con cảm ơn dì.
3: Con uống đi. Uống nhiều một chút.

Trước khi lên đại học, tôi không có bạn bè. Hồi học cao học mới quen với cậu ấy. Cậu ấy giống như tôi, cố chấp, cứng đầu. Tôi muốn tìm lại người bạn cũ của mình.

0: Không có con đường nào sai hết. Chỉ cần đi ra được thì đều là đúng thôi.
1: Bạch Vũ à, tôi không biết bây giờ cậu đang ở đâu, nhưng cậu không bao giờ thoát khỏi vòng dây pháp luật đâu. Tôi khuyên cậu nên về tự thú đi, cậu có nghe thấy không?

0: Diễn Hạo tới rồi sao?
1: Con chào gì? Nhìn cô ấy có vẻ ổn hơn, hình như sắc mặt tốt hơn lúc trước thì phải.
0: Đúng vậy. Con cũng không được khỏe, đừng tới đây thường xuyên.
1: Này dì à, con không sao hết.
0: Đúng rồi, hôm nay bác sĩ nói với dì, nếu như hôm nay Lam Lam còn không tỉnh lại thì sẽ dẫn tới nhiễm trùng phổi, có khi còn phải làm một ca phẫu thuật rạch cổ họng gì đó nữa.
1: Này dì, dì à, dì đừng quá lo. Con thấy bác sĩ nói hơi quá rồi, không nghiêm trọng tới vậy đâu. Lam Lam cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi, dì đừng có lo nha.
0: Đúng, dì cũng tin con bé sẽ tỉnh lại mà, chắc chắn sẽ không sao đâu.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc.

Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng Phì Nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá.

0: đá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng, và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá, còn lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân, xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 3 của chúng.

0: trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077. Ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến cuột cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, giúp bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng, độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
1: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu,

0: tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tả. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nở, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
1: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông. Nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy, là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nói đủ hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cùng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi. Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa, văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên sợi.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng ngàn chuyến xe khách lăn bánh trên khắp các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng phía sau những hành trình ấy vẫn còn không ít nguy cơ mất an toàn khi nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thực tế cho thấy nguyên nhân không chỉ xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện mà còn liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Việc bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện cũng như hiệu quả công tác quản lý kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng. Để mỗi chuyến xe thực sự là những hành trình bình an, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải đến từng lái xe trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay với chủ đề siết chặt an toàn trong hoạt động vận tải hành khách, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Gần đây, số vụ cháy nổ, tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hành khách diễn ra khá phức tạp. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến xe khách luôn kéo theo hậu quả khôn lường.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Chưa đầy một tuần gần đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong. Tại Đắk Lắk, trong tuần qua cũng đã xảy ra một vụ cháy xe khách trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea Leo. Lúc này trên xe chở 7 hành khách cùng 2 phụ xe. Rất may, hành khách, tài xế và phụ xe đã kịp thoát ra ngoài nên vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn phương tiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách, làm chết 57 người, bị thương 25 người. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn không chỉ ở ý thức người lái. Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Áp lực vận tải lên các tuyến quốc lộ huyết mạch đang ở mức rất cao. Mật độ lưu thông của các loại xe container, xe tải nặng và xe khách luôn dày đặc. Trái lại, mặt đường tại nhiều khu vực hiện có kích thước quá nhỏ hẹp. Nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời.
3: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm. Việc quản lý người điều khiển phương tiện chưa chặt chẽ dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người.
4: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông. Và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24. Không kể ngày nghỉ. Và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
1: Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe, trách nhiệm của nhà xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất quan trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm cũng như tổ chức ký cam kết đến các lái xe, chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
1: Quốc lộ 14 là một trong những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe khách hoạt động. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, quy định về thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi. Trường hợp không thể dừng phương tiện để kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống giám sát, hình ảnh trích xuất từ camera và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo sức răn đe cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
2: Cảnh sát giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Đặc biệt, trước những diễn biến cháy nổ xe xảy ra khá phức tạp thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đang được chú trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung kiểm tra điều kiện tham gia giao thông của phương tiện và người điều khiển phương tiện, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng kiểm tra các trang thiết bị bảo đảm an toàn trên xe như bình chữa cháy, búa phá kính thoát hiểm, cửa thoát hiểm, hệ thống điện, lốp xe, hệ thống phanh và các thiết bị cứu nạn cứu hộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại có thể ảnh hưởng đến an toàn của hành khách. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều xe ô tô khách vi phạm các quy định về điều khiển an toàn của phương tiện và hoạt động vận tải hành khách. Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện và lái xe khẩn trương khắc phục các thiếu sót, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.
3: Đặc biệt là thời gian gần đây, như các đồng chí biết là xảy ra cháy nổ xe khách, cho nên chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình, ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
4: Lưu thông trên đường thì cũng đông, chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia để phục vụ hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình, ngày nào chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình. Từ đó sẽ giúp cho anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia để phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn,
5: tránh những cái rủi ro trên đường, cũng búa thoát hiểm này, rồi là bình phòng cháy chữa cháy này, nói chung thì cũng đảm bảo an toàn.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường công tác quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, tuyệt đối không đưa xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và hoạt động. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn định kỳ cho lái xe và nhân viên phục vụ về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn sơ tán và hỗ trợ hành khách thoát hiểm khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
6: Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông. Và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành xác minh và đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. trong đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn, kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách. Đây sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn tạo ra những chuyển biến thực chất trong công tác quản lý vận tải hành khách.

0: quý vị và các bạn, không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
1: Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng tiến hành ký cam kết với các doanh nghiệp, tập trung vào các yêu cầu như không chở quá số người theo quy định, không đón trả khách không đúng nơi quy định, không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không điều khiển xe chạy quá tốc độ, vượt xe không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường. Thông qua hoạt động tuyên truyền, ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và bảo đảm hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt.
2: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế, phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Không chỉ tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn, mà thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền đến các lái xe chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo những đoạn đường nguy hiểm, nhiều rủi ro để tài xế chủ động tay lái, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.
3: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
4: Thời gian qua phản ánh của các cái báo đài, các cơ quan và người, đặc biệt là quần chúng nhân dân, về các cái xe 16 chỗ, xe dịch vụ, xe đưa đón công nhân, học sinh, để có tình trạng là phóng nhanh vượt ẩu, tranh chèo kéo, tranh giành khách. Vì thế chúng tôi đã mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng các cái kế hoạch để xử lý, và cũng tuyên truyền khuyến khích các người dân khi phát hiện ra các hành vi vi phạm của các cái lái xe này, các bạn hãy dùng điện thoại hoặc các thiết bị ghi âm ghi hình, các bạn ghi nhận lại và phản ánh qua VN Transfit hoặc là qua các cái đường dây nóng để chúng tôi kịp thời phát hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Có thể nói, khi trách nhiệm của doanh nghiệp được siết chặt, ý thức chấp hành của lái xe được nâng cao và các quy định an toàn được thực thi nghiêm túc, những lỗ hổng dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng sẽ từng bước được khắc phục, góp phần bảo vệ tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026.
1: Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế. Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để kịp thời có giải pháp phù hợp. Đồng thời kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tại 10 bộ, cơ quan và các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
2: Bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và Bộ Tài chính phải triển khai thử nghiệm cái việc chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và các bộ ngành cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành, quản lý rủi ro để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về Ngân hàng Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí thống đốc tập trung triển khai các giải pháp để ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và phấn đấu để có thể giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp.
1: Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới, tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2027.
0: Ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại. Ngành ngoại giao tập trung vào 3 chuyển đổi lớn, từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương và theo sát đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, vốn được giải ngân, từ thu hút sang chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia, chủ trì lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.
1: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo vệ hệ thống phải gắn chặt với bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất. Đây cũng là tinh thần cho thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Các bộ ngành địa phương cần phát huy vai trò kiến tạo, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tăng cường điều phối, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chuyên trách phải giữ vững vai trò lá chắn thép, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Doanh nghiệp và người dân cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng bảo mật, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
0: Cũng trong ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội, sau lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện quy chế hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa ban chỉ đạo với các tiểu ban của bộ ngành địa phương trong tháng 8 năm 2026. Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật an ninh dữ liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước trong năm 2026, xây dựng khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027. Trong quý 3 năm 2026, Bộ Công an phải hoàn thiện bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đưa chỉ số này vào tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Bộ Khoa học và Công nghệ trình cơ chế đặc thù thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp trong nước về an ninh mạng.
0: Chiều ngày 6 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophonsaram đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, nhất là họp nội dung chung, triển khai hiệu quả các chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh chiến lược ba kết nối, mở rộng kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, khuyến khích đầu tư và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Giang Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan về rà soát đầu tư hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ.
1: Tại cuộc họp, hai Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương từng bước hoàn thiện các tuyến cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ, phù hợp khả năng bố trí nguồn lực và mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ. Theo đó, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc hai làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai ngay khi được bố trí vốn. Việc mở rộng được thực hiện theo lộ trình và có thể tiếp tục phân kỳ nếu nguồn lực chưa đáp ứng. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là theo phương án PPP, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án có khả năng xã hội hóa.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Dato Seri Mohammed Khalid bin Nordin cùng các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
1: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian qua không ngừng được mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào trao đổi đoàn, đối thoại, hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng đề nghị Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận giảng viên Malaysia và cử học viên sang nước bạn học tập. Nhân dịp này, Đại tướng mời lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 tỉnh Nghệ An. Kỳ vọng công trình mới sẽ không chỉ khang trang hiện đại mà còn tạo môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn, giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh.
1: Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng kỳ vọng trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nghệ An và đất nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công, quản lý chặt chẽ, công khai, hiệu quả các nguồn lực và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Công trình được yêu cầu hoàn thành để đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028 theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà tặng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả của Tập đoàn Công nghệ CMC đạt được, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển công nghệ số. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với CMC phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây, từng bước nâng tỷ lệ làm chủ thị trường trong nước lên khoảng 50%, góp phần bảo đảm chủ quyền công nghệ. Về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nghiên cứu, đề xuất lộ trình phát triển AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hướng tới làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả.
0: Chiều ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo quyết định và hồ sơ trình theo quy định. Chiến lược cần được xây dựng như một bản đồ phát triển, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và khả năng thích ứng nhằm nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, đồng thời đưa ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận nhóm cao trên thế giới. Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ phát triển riêng lẻ từng trường sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, thị trường lao động và đối tác quốc tế, phát triển hài hòa giáo dục đại học tinh hoa và đại chúng, công lập và ngoài công lập.
0: Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 NQ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở, đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen, từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466 QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế, kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Ờ, đệ à? Ờ, Huỳnh đây. Ờ. Ờ, vẫn khỏe, khỏe. Đệ ra rồi. Cũng khỏe à? Ờ, rồi. Ờ, cuối tuần anh về. Ừ. Cuối tuần anh về chơi. Riêng anh thì mày không phải nghĩ, hiểu không? Mời anh làm cái gì? Anh phải mời mày chứ lại. Yên tâm, em hiểu không? Anh không thiếu gì ngoài tiền. Nhà anh không... Đại ca, nhẹ tay. Dạ, em xin phép đại ca. Đại ca nhẹ tay cho em đâu. Đại ca ơi, em không dám trốn đại ca đâu. Đại ca nhẹ tay cho em, trình bày á. À, thú thật với đại ca là em dạo một tháng gần đây em chỉ ăn mì tôm chay cầm hơi thôi. Chứ em làm gì có tiền đâu để mà... Dạ, thưa đại ca.
1: Mà em có mì tôm mà ăn ý. Tao ấy, còn phải ăn cái này là.
0: Đại ca ơi, em nào có dám để đại ca phải đói đâu. Dạ đây, thú thật với đại ca. Đây, đây ạ, trong người em có đúng 50.000, em cày game. Em có tiền, em sẽ trả đại ca sau ạ. Đại ca cho em...
1: Thôi rồi, 50.000 này nhá.
0: Dạ.
1: Là tiền tốn công sức ta đi tìm mày nhá.
0: Vâng, vâng.
1: Việc còn nữa không?
0: Em hết rồi.
1: Ta mà lục thấy nhá, thiên đòn nhá.
0: À, đại ca ơi, em quên mất là em có mang. Em có mang tiền.
1: Đó, xem nào.
0: Đại ca...
1: Hết thật chưa?
0: Em hết thật rồi.
1: Tao lục thấy nữa. Mà còn nữa tao ném xuống hồ. Nhá.
0: Dạ đại ca ơi, còn.
2: Còn.
0: Đại ca, kính anh.
1: Mày không mạnh tay mày không ra.
0: Đại ca thông cảm. Em nói thật với đại ca, em trốn làm sao được với đại ca. Dạ giấy tờ tùy thân của em thì đại ca cầm hết rồi. Thật đại ca cho em thư thêm một tháng nữa. Bây giờ em gửi tiền lên em gửi đại ca sau.
1: Nhớ nhá.
0: Vâng.
1: Nốt lần này nhá.
0: Dạ vâng.
1: Tao cho mày nợ nhá.
0: Dạ dạ.
1: Còn không ấy, tao bẻ dưa mày như thế này này.
0: Dạ. Ái rồi. Hiểu chưa?
1: Vâng.
0: Đại ca đi bình tĩnh mạnh giỏi ạ. Đèn thế. Đang nhìn đường này. Ôi. Đã đẹp người lại còn đẹp cả tay. Nấu ăn ngon phết nhỉ. Không phức.
3: Khen thừa, đấy. Rồi vàng chưa. Sướng chưa?
0: Thơm thế.
3: Đấy, tầm này nhé, mà cầm cái điện thoại chụp một kèo ảnh bót lên Facebook thì chắc anh chỉ có một chết điên đảng.
0: Quá tuyệt vời.
3: Thích chưa?
0: Này, mình bảo này, cho mình thử miếng nhé. Nhìn màu mè như thế này thôi, nhưng mà chắc gì đã ngon. Phải thử mới biết được. Cho mình...
3: Tay, đói rồi.
0: Đói rồi. Thì sáng giờ chưa gì bỏ bụng.
3: Bây giờ đói rồi thì đằng ấy quay lại đi. Đấy.
0: Làm gì?
3: Đợi đằng này bao giờ mình chơi ú hòa đi. Mình tìm cái con ngon nhất để cho đằng ấy ăn. Đấy, đằng ấy cũng quay lại đi.
0: Chơi ú hòa?
3: Ừ. Nào, quay lại đi. Bao giờ đằng này gọi thì đằng ấy mới quay lại. Là lúc đấy đằng ấy được ăn luôn nhá.
0: Ờ, nhớ đấy nhá. 3 2 1 Xong chưa? Hòa đi. Nó bảo... Ôi dồi ôi mẹ cha, con đi lông. Mày lừa ông hả? Khi tôi sinh ra mang được ngày tiếng con nhàng. Này, tối muộn rồi không đi ăn cơm đi, ngồi lủi thủi đây làm gì?
4: Này, đi. Hay bây giờ anh em mình ra ngoài quán cơm anh em đi ăn, đi.
5: Ăn uống gì giờ này?
4: Sao?
5: Tôi còn đang nghĩ cách làm giàu đây.
4: Làm giàu? Ui, tuyệt quá bạn ơi. À, tôi bảo này, bây giờ bạn đang nghĩ được cách gì bạn chỉ cho tôi. Chỉ cho tôi với, bây giờ tôi đói mà tôi mốc hết cả mồm rồi, mạng nhện răng đầy mồm rồi đây này.
5: Bạn cũng muốn làm giàu đúng không?
4: Có, tôi rất muốn làm giàu, bạn có nghĩ cách gì bạn chỉ cho tôi với.
5: Tôi sẽ chỉ cho bạn cách. Nhưng với một điều kiện.
4: Điều kiện gì tôi cũng làm. Sao? Điều kiện gì?
5: Bạn hãy vò nát tờ giấy này nhưng không làm rách nó. Nếu bạn làm được, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm giàu.
0: Làm nhầu mà không làm rách.
5: Đúng.
4: Cách nhà giàu ước tưởng gì. Quá đơn giản.

0: nhiều.
1: Còn chỉ rách một tí thôi là tôi sẽ không chỉ cho bạn đâu.
0: Nhiều. Đây. Nhiều. Không rách. Vỏ tụt bố huyết áp rồi này.
1: Đúng là không rách một tí nào luôn.
0: Không rách. Rồi.
1: Bạn làm rất tốt.
0: Tốt. Sao nữa?
1: Thế này thì chùi đít nó mới không bị xước chứ.
0: Vãi.
2: Úi giời, ông không liệng đi đâu đấy hả? Không phải liệng đi đâu hết, ông cua lại đây, cua dịch lại đây tôi xem. Cua ngược lại đây xem nào. Giời ơi, diễn hơi sâu đấy ông ạ. Thế tiền nhà, tiền điện, tiền nước tháng này ông lo đến đâu rồi? Hứa mấy lần rồi?
0: Chết thật. U vừa mua thịt lợn về đây à?
2: Tình thế. Mà hôm nay mát rồi, U mua cái chân giò về luộc ăn cho nó sướng.
0: Úi giời ơi, cất khẩn trương. Bây giờ dịch tả lợn châu Phi nó hoành hành khắp nơi rồi. U mua về đây á, U rồi trong nhà gian trọ này ai cũng dính cái dịch tả đấy thì chết. Y tế ở trên phường nhá, người ta vừa thu hết thịt lợn ở ngoài chợ về, người ta đem tiêu hủy hết rồi.
2: Mày nói điêu, U vừa đi dạo qua đấy có thấy cái tin gì đâu.
0: Con vừa đi ngay sau U đấy, lúc U vừa đi là người y tế người ta vừa ập đến luôn, người ta đem tiêu hủy hết rồi.
2: Thế bây giờ là cũng phải vứt đi à?
0: Vứt đi ngay.
2: Vứt đi thì phí 80.000 quá nhỉ, chả biết.
0: Thôi U ơi. Con bảo này, 80.000 hay 800.000 nó không quan trọng bằng sức khỏe của con người. Theo con ý, U cứ để con đi vứt hộ U nhá.
2: Ừ.
0: Còn U vào rửa tay đi, khử trùng, nhanh khẩn trương cho
2: này,
0: con.
2: Này, thôi mang đi chôn, tốt nhất là chôn. Nhớ là chôn xa ra.
0: Vâng,
2: nhớ.
0: Đúng rồi ạ, vâng ạ. U đi bình tĩnh, cẩn thận. Thôi chết rồi, lại rau rồi. Suốt ngày ăn rau chứ không sợ à?
3: Ngày nào chả ăn.
0: Bây giờ hiện tại trong cái khu trọ của mình, trong các cái khu phố này này, bây giờ nó đang có cái dịch dính độc thủy ngân.
3: Chết.
0: Hiểu chưa? Rau củ quả bây giờ nhiễm độc hết, ăn vào hại lắm.
3: Úi thế à?
0: Này, mắt hướng phía 4-20.
3: 4-4-4-4-4. Úi giời ơi.
0: Thấy đi chưa?
3: Đưa đi viện thì ghê quá.
0: Đưa rồi, nhưng mà bác sĩ giả về. Giả về kèm theo cả đơn thuốc cho uống rồi, bây giờ mới nôn như thế đấy.
3: Ôi.
0: Đi tiêu hủy, đi vứt đi. Khổ quá, tôi nói thật nhá, đi vứt cái chỗ đống này đi. Tôi đây này, còn phải đi vứt cái đống thịt lợn dưới chân giò của U Xuân vừa đưa đấy. Bây giờ nó vừa dính dịch tả châu Phi, bây giờ còn độc thủy ngân nữa. Hại người lắm. Đeo cả găng tay đi để tiêu hủy đây này, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy.
3: Này, đằng nào cũng tiện găng tay thì ông ấy vẫn đưa nữa tôi nhá.
0: Này, khổ thế, tả châu Phi rồi đến độc thủy ngân, mình đến là ô xin của cái khu trọ này mất. Ông lên tôi lo lít rồi.
4: Không rồi, xong rồi bảo chứ. Mẹ mày.
5: Sợ đi. Thấy tuyệt vời không?
0: Quá tuyệt vời.
4: Bạn thấy mưu kế của tôi gọi là đẳng cấp không? Không những anh em mình được ăn mà đặc biệt lại còn không phải tốn một đồng nào. Ai có thức ăn ngon.
0: Tôi bảo này, cứ như thế này, cứ vòng vòng như thế này, anh em mình không sợ chết đói đến cuối tháng luôn.
4: Này có thể.
2: Trời ơi.
0: Dạ, U ạ.
2: Gớm. Đứng ở ngoài cửa mà U nghe thấy chúng mày cứ như là tâm sự với nhau vui vẻ rôm rả về vấn đề ăn uống quá cơ.
0: Vâng, U ạ.
2: Thế chân giò vẫn ăn được hả Thành?
0: Chết. Sao U biết hả?
2: Trời ơi, mày bày lên đây như thế này xong để xếp ngay ngắn đẹp đẽ như thế này. Làm sao mà lại không nhìn thấy mà mày phải hỏi. U nói Thành như này này, chân giò là U mua của cháu gái U. Đấy. Nhưng mà mày thì diễn sâu quá cho nên là U cũng đành ngậm ngùi là để cho mày giúp đỡ U. Đấy, bây giờ là đến bữa ăn rồi, U cũng biết là mày làm xong, U sướng là U xin về để U dùng bữa nhá.
0: Ôi,
2: cảm ơn con trai quá, cứ đã đẹp trai lại còn ngoan. Cứ nấu ăn ngon như này giúp U vừa đỡ tốn công, vừa đỡ tốn ga, vừa đỡ tốn tất cả mọi thứ. Cảm ơn con nhá, U xin U về U ăn cơm đi, đói quá cơ. U về ạ. À?
3: Buồn nhỉ? Buồn thật đấy. Này bà.
0: Gì nữa?
3: Cái rau này U tôi gửi ở quê lên. Ông sao kiểu gì mà quê tổng phức kì. Cảm ơn nhá.
6: Tôi đói hai ông này. Dồi ôi, tầm này thì thức ăn thì cũng chẳng còn gì nữa.
0: Bạn à! Trời ơi! Long...
6: Tôi
0: biết chỉ có đúng bạn thương bọn tôi thôi. Tôi nói thật bạn nhé, bạn không những đẹp người mà còn đẹp cả nết. Bạn định khao bọn tôi ăn cái gì à?
6: Trên cả ăn uống.

0: kết hôn với cậu Non hay sao hả con? Đừng đưa bản thân đứng vào vị trí khiến cho mình đau khổ đằng đẵng nữa Then ạ.
1: Nhờ có điểm tựa vững chắc ấy, Then đã tìm lại được ngọn lửa đam mê thuở nào, kiên định quay lại giảng đường y khoa để hoàn thành con đường học tập, trở thành một người bác sĩ và là điểm tựa vững chắc cho người anh yêu.
2: Đó chính là tôi phải trở thành người cô có thể dựa dẫm. Nên tôi đã đi học và cố gắng tốt nghiệp nhanh nhất có thể.
3: Vậy tại sao không gọi về? Gửi tin nhắn hay gửi email cũng được. Cậu biến mất tới 2 năm lận đó. Tôi nghĩ là cậu chết rồi nữa.
2: Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi muốn gọi điện cho cô đến nỗi tim sắp chở ra. Nhưng nếu như tôi nghe thấy giọng cô, thì có lẽ tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ và bay về tìm cô ngay lập tức.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì là dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này.
3: Chết! Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế...
1: Không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
4: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Như thường lệ, bây giờ là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Trên cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có tin, sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, Australia, tối 10 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2024, quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao. Trọng tâm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và nâng cao tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới. Sáng ngày 10 tháng 8, đoàn chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đặt vòng hoa viếng đồng chí Say Sỏm Phôn Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Ghi sổ tang, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Say Sỏm Phôn Phôn Vi Hẳn, nhà lãnh đạo tận tụy, người đồng chí thân thiết, người bạn gắn bó của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của đồng chí trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Say Sỏm Phôn Phôn Vi Hẳn. Trước mất mát to lớn này, tin đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Theo báo Đại biểu Nhân dân, chiều ngày 10 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện và những

0: trường hợp bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết. Đồng thời cần quy định cụ thể yêu cầu về trình độ kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp, chỉ duy trì chứng chỉ đối với những lĩnh vực thực sự cần thiết. Báo Quân đội Nhân dân có loạt bài tạo chuyển biến thực chất trong học tập và thực hành theo Bác, tập trung làm rõ yêu cầu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn công tác. Nội dung được triển khai trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026, xác định học tập và thực hành theo Bác là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, qua đó tạo chuyển biến trong chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo bài viết trên báo Nhân dân, kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, song vẫn còn nhiều nút thắt về thể chế, nhất là quy định pháp luật còn phân mảnh, thiếu tính thích ứng với tốc độ số hóa. Năm 2025, kinh tế số Việt Nam ước đạt 14,02% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là tối thiểu 30% GDP. Các chuyên gia đề nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch, linh hoạt, thích ứng, bảo đảm dữ liệu được lưu chuyển có kiểm soát, tài sản số được bảo vệ, khuyến khích mô hình kinh doanh mới và bảo vệ người tiêu dùng. Mã số vùng trồng cấp dễ hơn, quản chặt hơn là bài viết trên báo Công Thương. Bài viết cho biết nghị quyết số 36 đã đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, bãi bỏ quy định về diện tích tối thiểu, giảm thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết. Việc cấp mã được phân cấp mạnh cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, thực hiện trực tuyến và từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, đơn giản thủ tục không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn xuất khẩu. Người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm bảo đảm nhật ký canh tác, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Trên báo Thanh Niên số ra hôm nay có tin Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu giai đoạn 2023-2025 là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung hạn chế, giá vàng trong nước có thời điểm chênh lệch rất cao so với thế giới. Dù mức chênh lệch hiện đã giảm còn khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng một lượng, các chuyên gia cảnh báo chênh lệch cung cầu kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá và bất ổn thị trường. Các chuyên gia đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các đơn vị đủ điều kiện, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thị trường và nghiên cứu sàn giao dịch vàng nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ và góp phần ổn định thị trường.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, thời báo VTV đưa tin đến nay gần 900 trong tổng số hơn 2.000 căn nhà dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc, hóa học đã được hoàn thành sau khi chương trình hỗ trợ được triển khai trên phạm vi cả nước từ cuối tháng 7 năm 2026.
0: 65 năm sau thảm họa da cam ở Việt Nam, những di chứng chiến tranh vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Khắc phục hậu quả chất độc da cam là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước triển khai nhiều năm qua với những chính sách dành cho các nạn nhân và gia đình, từ trợ cấp ưu đãi, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng đến hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và sinh kế. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát được thực hiện đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên phạm vi cả nước. Các địa phương đang huy động nhiều nguồn lực, trong đó có lực lượng quân đội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Theo báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai, khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, xử lý khối lượng lớn đất với hơn 300 mét khối đất để tiếp cận các khu vực nghi có hải cốt liệt sĩ. Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên trước đây, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tin trên báo Công an Nhân dân. Tờ Vietnamnet cho biết trước thềm năm học 2026-2027, nhiều địa phương triển khai thêm chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, tập trung vào những khó khăn thiết thực như tiếng Việt trước lớp 1, sách giáo khoa, học phẩm, chỗ ở, bữa ăn và đi lại. Đắk Lắk hỗ trợ mỗi trẻ một bộ tài liệu học tiếng Việt trước lớp 1 và kinh phí mua đồ dùng học tập tối đa 150.000 đồng một trẻ. Một số địa phương thực hiện miễn phí sách giáo khoa, cấp đồng phục, học phẩm và vật dụng sinh hoạt cho học sinh nội trú, biên giới, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, đi lại, dinh dưỡng và sữa cho trẻ em vùng khó khăn. Các chính sách hướng tới tháo gỡ từng rào cản trước và trong quá trình đến trường, góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, duy trì sĩ số và hạn chế nguy cơ học sinh bỏ học ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Rối loạn lo âu

0: Học đường những dấu hiệu mà cha mẹ cần biết là bài viết trên báo điện tử Tuổi Trẻ. Theo bài viết, áp lực học tập, thi cử, quan hệ bạn bè, kỳ vọng của gia đình và mạng xã hội có thể khiến học sinh lo lắng kéo dài, ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt. Các biểu hiện đáng chú ý gồm bất an, dễ giật mình, sợ mắc lỗi hoặc bị đánh giá, cáu gắt, khó tập trung, mất ngủ, cùng các triệu chứng thể chất như đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tim đập nhanh, khó thở, mệt mỏi. Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần lắng nghe, đồng hành, hạn chế tạo áp lực và tránh so sánh trẻ với người khác. Nếu các biểu hiện kéo dài ảnh hưởng rõ đến học tập, giấc ngủ và sinh hoạt, cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá và hỗ trợ phù hợp. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, nhất là khi một cán bộ có thể phải phụ trách nhiều lĩnh vực. Vì vậy, cần đổi mới công tác đào tạo, tập huấn theo hướng sát thực tiễn, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền và năng lực quản trị văn hóa. Báo Văn Hóa cho rằng việc đào tạo cần phù hợp đặc thù từng địa bàn, khắc phục tình trạng hoạt động văn hóa ở một số nơi còn đơn điệu, chưa thu hút người dân, nhất là thanh niên. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đa năng, chủ động, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển văn hóa trong mô hình chính quyền mới. Báo Lao Động thông tin, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITEHCMC 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các thị trường quốc tế. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm, thương hiệu và tạo ra hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B, mở rộng cơ hội hợp tác thu hút khách quốc tế. ITEHCMC 2026 không chỉ tập trung xúc tiến thương mại mà còn mở rộng các hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa, điểm đến và sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam, kết nối với chuỗi giá trị du lịch toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, trên báo Thế giới và Việt Nam đưa tin, Nga bác bỏ khả năng đóng băng xung đột với Ukraine trong khi giao tranh và các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái UAV tiếp tục diễn ra.
0: Nga khẳng định không ủng hộ phương án đóng băng xung đột Ukraine, cho rằng giải pháp lâu dài phải giải quyết những nguyên nhân mà Moscow xác định là gốc rễ của cuộc xung đột. Trong khi đó, giao tranh và các cuộc tập kích bằng UAV giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Ngày 9 tháng 8, Nga cho biết đã đánh chặn phá hủy 285 UAV của Ukraine tại Crimea và nhiều khu vực của Nga. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ đáp trả mọi cuộc tập kích của Nga, đồng thời tiếp tục các hoạt động nhằm vào ngành lọc dầu và một số cơ sở quân sự của Nga. Theo báo tờ VN Express, Lầu Năm Góc vừa công bố 41 tài liệu hình ảnh và video mới về các hiện tượng bất thường chưa xác định UAP ghi nhận từ năm 1950 đến nay. Đáng chú ý là các lời khai của cựu phi công và quân nhân Mỹ về những vật thể hình tam giác khổng lồ từng xuất hiện gần các căn cứ quân sự ở Afghanistan và Mỹ. Một phi công cho biết đã nhìn thấy vật thể hình tam giác đều, ước tính dài hơn 150m, bay không gây tiếng động, không phát sáng và duy trì tốc độ, độ cao ổn định trên căn cứ Bagram, Afghanistan năm 2002. Những trường hợp tương tự cũng được ghi nhận tại Afghanistan năm 2011 và gần Colorado Springs năm 2023. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Colombia vừa hứng chịu trận động đất mạnh 7,4 độ khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều tòa nhà đổ sập khắp đất nước. Cơ quan địa chất Colombia và Cục Khảo sát địa chất Mỹ USGS xác định tâm chấn nằm tại tỉnh Chocó ở độ sâu 100 km. Vị trí này gần bờ biển phía Tây, nằm gần như ở khoảng giữa theo chiều Bắc Nam của quốc gia Nam Mỹ. Ngay sau trận động đất, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy nhà cửa rung lắc dữ dội, một số kết cấu đổ sập, người dân Colombia hốt hoảng chạy ra đường và nắm tay nhau để đứng vững. Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi UFS từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8 nhằm nâng cao khả năng tác chiến và ứng phó các tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia với nội dung huấn luyện cập nhật trước các mối đe dọa mới như hệ thống không người lái, tác chiến điện tử và tác chiến mạng. Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận mang tính phòng thủ, tập trung vào các mối đe dọa đối với bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên coi đây là hành động khiêu khích, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, tin trên báo Tiền Phong.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Trên báo Đầu Tư có bài, Đắk Lắk tăng áp lực thiết lập cơ chế báo động đỏ, giải ngân vốn đầu tư công.
0: Theo bài viết, Đắk Lắk thiết lập cơ chế báo động đỏ để theo dõi, cảnh báo sớm và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Cơ chế áp dụng với các đơn vị địa phương và ban quản lý dự án được giao vốn. Kết quả giải ngân sẽ được theo dõi đối chiếu hàng tuần với kịch bản được giao. Danh sách cảnh báo được xác định dựa trên mức giải ngân thấp hơn kế hoạch, giá trị và tỷ lệ vốn thiếu hụt số kỳ liên tiếp không đạt yêu cầu và mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu chung của tỉnh. Thông tin này cũng là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện và trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan. 500.000 tấn sầu riêng vào vụ Đắk Lắk chạy đua cấp hộ chiếu xuất khẩu là bài viết trên tạp chí Người đưa tin. Năm 2026, Đắk Lắk dự kiến có khoảng 500.000 tấn sầu riêng trong khi diện tích đang cho thu hoạch khoảng 30.000 ha. Tuy nhiên, tỉnh hiện mới có 280 mã số vùng trồng với khoảng 7.500 ha và 42 mã cơ sở đóng gói. Nếu các hồ sơ đang chờ được phê duyệt, diện tích đủ điều kiện xuất khẩu cũng chỉ khoảng 12.500 ha. Trước yêu cầu cấp thiết về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu, Đắk Lắk triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới hàng trăm mã số. Ngành nông nghiệp cũng yêu cầu minh bạch quá trình sản xuất, xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể, qua đó bảo đảm đầu ra và nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Cảnh báo nguy cơ sóng cuốn trong những ngày biển động là bài viết trên báo Tin Tức. Biển động, sóng lớn và dòng chảy mạnh tại khu vực ven biển Đắk Lắk đang tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người dân du khách. Những ngày qua đã xảy ra một số vụ người bị sóng cuốn, trong đó có trường hợp mất tích. Đáng chú ý, tại khu vực Hòn Yến, Bãi Môn, Mũi Điện, lực lượng chức năng đã cứu nhiều du khách bị sóng cuốn, trong khi một du khách người Trung Quốc vẫn đang được tìm kiếm. Trước tình hình trên, các địa phương ven biển tăng cường phát cảnh báo, bố trí biển báo và lực lượng cứu hộ tại những khu vực nguy hiểm. Người dân, du khách được khuyến cáo không tắm biển, vui chơi gần bờ khi biển động, tuyệt đối tuân thủ biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Tuyển sinh đầu cấp trường vùng biên, giáo viên gõ cửa từng nhà là bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại. Theo đó, công tác tuyển sinh đầu cấp tại các xã biên giới Đắk Lắk đang được triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt. Do địa bàn rộng, giao thông khó khăn, một bộ phận phụ huynh thường xuyên đi làm xa hoặc lên nương rẫy, giáo viên phải đến từng nhà gọi điện vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, hoàn thiện hồ sơ nhập học. Các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cập nhật danh sách trẻ trong độ tuổi, hỗ trợ những trường hợp còn thiếu giấy tờ. Mục tiêu là bảo đảm đủ học sinh đầu cấp, không để trẻ em vùng biên vì hoàn cảnh gia đình hay khó khăn thủ tục mà bỏ lỡ cơ hội đến trường.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến. Chung tay chăm lo cho nạn nhân da cam. Khẩn trương triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục. Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu tái định cư. Iran phản đối các cường quốc bên ngoài can thiệp vào khu vực là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 10 tháng 8, trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã góp ý một số nội dung nhằm hoàn thiện các quy định, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
1: Cảm ơn đại biểu.
2: Góp ý quy định về rút yêu cầu bồi thường tại khoản 24 điều 1 dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 52, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng quy định người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại là chưa thống nhất với điểm A khoản 1 điều 51 của dự thảo. Đại biểu đề nghị làm rõ việc giải quyết bồi thường và quyền khởi kiện trong trường hợp này, bảo đảm thống nhất khi áp dụng.
3: Để đảm bảo nguyên tắc áp dụng điều 51 dự thảo luật đã quy định người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi thường trước khi quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực. Trong khi đó, tại điểm B khoản 1 điều 52 chỉ quy định quyền khởi kiện tại tòa án đối với trường hợp rút yêu cầu trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại. Như vậy, trong trường hợp này, người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi thường sau khi cơ quan giải quyết đã tiến hành xác minh thiệt hại nhưng trước khi quyết định có hiệu lực thì người bồi thường được thực hiện như thế nào? Và trong trường hợp này thì người yêu cầu bồi thường có được khởi kiện ra tòa án hay không? Nếu không làm rõ vấn đề này, chắc chắn trên thực tế sẽ khó áp dụng được quy định pháp luật một cách thống nhất.
2: Góp ý khoản 2 điều 52 đại biểu cho rằng quy định thời hạn 60 ngày để người yêu cầu bồi thường khởi kiện ra tòa án cần được cân nhắc kỹ nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
3: Tôi cho rằng khi người dân không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường, việc phải chờ thêm 60 ngày nữa mới được khởi kiện đó là vấn đề cần phải đánh giá một cách kỹ lưỡng. Bởi lẽ khi nhà nước đã ban hành quyết định giải quyết thì quyền của người bị thiệt hại đã được xác định. Nếu họ không đồng ý thì cần một cơ chế rất là nhanh, rất là khẩn để họ đưa vụ việc đến tòa án, thay vì phải trải qua thêm một thời gian chờ đợi từ cái quy định hiện hành là 15 ngày đến 60 ngày.
2: Về khoản 32 điều 1 sửa đổi bổ sung điều 66, đại biểu cho rằng quy định về trách nhiệm hoàn trả còn khó áp dụng trong thực tiễn. Theo dự thảo, trường hợp hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không xác định đầy đủ người gây thiệt hại, mức độ lỗi, trách nhiệm và mức hoàn trả thì kiến nghị thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường quyết định. Tuy nhiên, dự thảo chưa làm rõ căn cứ để người đứng đầu ra quyết định trong trường hợp này có thể dẫn đến thiếu cơ sở khách quan, đồng thời làm tăng trách nhiệm và rủi ro pháp lý. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định, bảo đảm quyết định hoàn trả được ban hành trên cơ sở đầy đủ, khách quan và thống nhất trong quá trình áp dụng.
1: Cảm ơn đại biểu.
0: Sáng ngày 10 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông và Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Tham gia đoàn có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
4: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, sau khi thắp hương tại nhà thờ liệt sĩ, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo, đến ngày 9 tháng 8, lực lượng tham gia đã khai quật được 508 trên 1.532 mộ, đạt 33%, trong đó lấy được 133 mẫu để giám định. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng.
5: Mong các đồng chí sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa và khi làm không phải là nhiệm vụ mà làm bởi mệnh lệnh của trái tim, thì tôi nghĩ rằng hiệu quả, kết quả của chúng ta sẽ rất tốt. Chúng ta sẽ vượt thời gian và cũng giáo dục cho con trẻ một truyền thống đạo lý làm người, truyền thống lý tưởng yêu nước và giữ nước.
4: Đoàn công tác cũng đã đến thắp hương hai hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập do xã Tuy An Tây phối hợp với đội K51 thực hiện, đồng thời thăm động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tuy An. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều qua ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Bông. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
6: Đồng chí Cao Thị Hòa An cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen thuộc thôn 6 xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông cũ, nay thuộc địa phận thôn 3 xã Krông Bông. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi trạm xá B1, B2 của ta hoạt động. Qua xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm, đội cơ 51 lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ đã cất bốc quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hiện chưa xác định được danh tính, đơn vị đang tiếp tục thu thập thông tin, đối chiếu tư liệu và mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác minh thêm các phần mộ liệt sĩ còn lại. Đến nay, trên địa bàn huyện Krông Bông cũ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ. Đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh. Trong chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, sáng nay 11 tháng 8, đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Bộ Công an đã trực tiếp đến xã Chư Bơng để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã. Tham dự hoạt động này có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
2: Tại buôn Ebrơ, xã Chư Bơng, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Khờ Lô Nie Cờ Đâm, là thân nhân của liệt sĩ Y Liên Nie Cờ Đâm, A Ma Huê, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Giải phóng B5, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Các cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh đã trực tiếp thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Y Liên Nie Cờ Đâm theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chính xác, an toàn trong quá trình thu nhận. Mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc xác định danh tính cho liệt sĩ trong thời gian tới. Đây là nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng công an trong hành trình tri ân đầy ý nghĩa, góp phần đưa chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính của tỉnh Đắk Lắk về đích đúng kế hoạch. Từng bước hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ của các gia đình thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
0: Chiều ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc về phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tổ hợp sân góp Buôn Đôn. Dự buổi làm việc có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tổ hợp sân góp Buôn Đôn tại xã Even. Theo định hướng kết hợp văn hóa bản địa với tinh hoa văn hóa thế giới, hình thành mô hình golf resort văn hóa thiên nhiên gắn với hình ảnh voi Buôn Đôn, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và cà phê, đồng thời bảo tồn cảnh quan tự nhiên, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế, vận hành và trải nghiệm. Theo phương án quy hoạch, khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 599 ha, gồm khu vực thiết kế thương mại dịch vụ, khu safari và khu đô thị hỗn hợp thương mại dịch vụ. Trong đó, khu vực thiết kế khoảng 299 ha được định hướng xây dựng sân golf 36 lỗ, gồm sân golf 18 lỗ trên đồi và sân golf 18 lỗ cảnh quan sông. Kết hợp phát triển các khu nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, trục lễ hội, quảng trường, sân khấu ngoài trời, công viên chủ đề và công viên nước. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, rà soát các ý kiến đóng góp, làm rõ mục tiêu, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch và phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và có tính khả thi. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu triển khai trước các hạng mục về du lịch, dịch vụ và khu dân cư nhằm tạo nguồn thu, nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Các hạng mục còn lại có thể bố trí trong các giai đoạn tiếp theo, tạo dư địa thu hút thêm nguồn lực đầu tư.

0: 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, điều chỉnh phương án quy hoạch và xây dựng lộ trình cụ thể, làm cơ sở đưa dự án vào kế hoạch đấu thầu trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 10 tháng 8, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực địa nhằm giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến.
2: Cụm công nghiệp Tân Tiến có diện tích quy hoạch 74,92 ha với tổng vốn đầu tư hơn 471 tỷ đồng. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp dự kiến thu khoảng 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động địa phương. Theo kế hoạch, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là 24 tháng. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 95% và đang tập trung xây dựng các hạng mục như nhà điều hành, trạm bê tông tươi, bê tông nhựa, phục vụ công trình. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe chủ đầu tư báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát làm rõ các nội dung liên quan đến hệ thống thoát nước, phương án đấu nối giao thông và đánh giá trữ lượng đất vận chuyển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thi công dự án. Ủy ban Nhân dân xã cũng được giao phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích còn lại, bảo đảm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng tiến độ đề ra.
1: Chiều qua ngày 10 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng hai dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên tại cụm công nghiệp Tân An.
3: Dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên Ly Dần khởi công ngày 25 tháng 6 năm 2026, hiện đang thi công nền móng và kết cấu công trình. Các hạng mục mặt bằng, điện, chiếu sáng, chống xét tạm và ép cọc thử đã hoàn thành. Dự kiến nhà máy vận hành thử từ quý 3 năm 2027 và đưa vào sử dụng vào quý 1 năm 2028. Đối với dự án mở rộng nhà máy cà phê Trung Nguyên, quy mô hơn 2,5 ha, các thủ tục về đầu tư đất đai, môi trường và đấu nối hạ tầng cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo. Chủ đầu tư cam kết tuân thủ các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra giám sát và bảo đảm tiến độ dự án. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải xác định rõ quyết tâm, tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ dự án. Với dự án mở rộng nhà máy cà phê Trung Nguyên cần phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện khoảng 3 tháng so với kế hoạch, đưa sản phẩm ra thị trường ngay trong quý 4 năm 2027. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị các đơn vị tổ chức thi công khoa học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để tỉnh và các sở ngành phối hợp tháo gỡ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn công trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình qua nhiều thế hệ. Mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam dioxin, nhiều nạn nhân vẫn hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật và những nhọc nhằn trong cuộc sống. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân và gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026 là dịp để tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
2: Từng vào sinh ra tử tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ông Nguyễn Văn Tứ không ngờ những năm tháng ấy lại để lại nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ trong gia đình. Trong 7 người con của ông Tứ, có hai người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất độc da cam, dioxin. Người con gái đầu đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Người con út bị cơn điếc, thiểu năng trí tuệ và phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình. Với gia đình ông Tứ cũng như nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam, các chế độ chính sách của nhà nước, sự quan tâm của chính quyền địa phương và những nghĩa cử sẻ chia từ cộng đồng không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên.
4: Tôi thì cũng là các trên quan tâm đến thì các nhà hảo tâm thì có nắng cho rửa thì cũng được.
2: Hiện tỉnh Đắk Lắk có hàng ngàn nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Di chứng để lại không chỉ đối với những người từng trực tiếp chiến đấu, mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con của họ, khiến nhiều người gặp khó khăn về sức khỏe, khả năng lao động và cuộc sống. Cùng với thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Đến nay, từ các nguồn lực huy động, 42 hộ tại 28 xã phường đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có 22 căn xây mới và 20 căn được sửa chữa.
5: Anh em bộ đội về là cũng hết sức nhiệt tình, làm thì cũng là cố gắng mưa gió, rồi nói chung là thời gian thì cũng đảm bảo để giúp đỡ gia đình, coi như là cũng tận tụy. Gia đình cũng xin chân thành cảm ơn.
6: Tỉnh, Trung ương phê duyệt sửa chữa cho hai cái đối tượng. Mỗi đối tượng thì theo cái quy định pháp luật là 30 triệu để sửa chữa lại hai cái ngôi nhà để đảm bảo cái sinh hoạt cho gia đình.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình xoa dịu nỗi đau da cam vẫn còn tiếp diễn. Ngày 10 tháng 8 hàng năm, ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, không chỉ là dịp nhắc nhở về những hậu quả nặng nề của chiến tranh, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, trách nhiệm và sự đồng hành với những người đang mang trong mình di chứng của chất độc da cam, dioxin. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai đồng bộ các chính sách chăm lo cho nạn nhân, huy động thêm nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hỗ trợ về nhà ở, đời sống và chăm sóc sức khỏe. Mỗi sự sẻ chia đều góp phần tiếp thêm nghị lực, giúp các nạn nhân và gia đình vơi bớt khó khăn, vững vàng hơn trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
2: Theo phương án, 9 trường học hiện nay trên địa bàn xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức lại còn 5 trường. Những ngày này, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho năm học mới, các nhà trường đang khẩn trương rà soát, bố trí đội ngũ, phân công chuyên môn để sớm hoàn thiện tổ chức sau sắp xếp. Cán bộ, giáo viên cơ bản đồng thuận, yên tâm công tác và chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, không bị gián đoạn.
7: Cũng mong các cấp quan tâm hơn nữa về cái cơ sở vật chất. Bây giờ 28 là 28 lớp là 28 phải là 16 giáo viên. Mà giáo viên chúng tôi mới chỉ có 15 giáo viên. Vì ở trường mẫu giáo Hoa Đào là còn một điểm trường nữa, mà cách đây 7 cây nữa.
2: Đối với các nhà trường, quá trình tổ chức lại không chỉ thay đổi về đầu mối quản lý, mà còn tạo điều kiện bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý hơn, tăng khả năng điều tiết giáo viên giữa các điểm trường và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm tiến độ sắp xếp, vừa duy trì ổn định hoạt động dạy và học, bảo đảm việc sắp xếp không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.
8: Thì đây thì về phía cá nhân cũng như tập thể anh em trong đơn vị thì đã hoàn toàn nhất trí thống nhất về đề án, cái phương án sáp nhập của xã.
2: Đến nay, các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng phương án tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 646 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 51% số đầu mối, và hoàn thành việc tổ chức lại trước năm học 2026-2027. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, số lượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và thực tế từng địa phương, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho người học, sử dụng hiệu quả đội ngũ, nguồn lực hiện có và hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục.
9: Thị xã sẽ thực hiện sắp xếp lại và giảm 6 trường, là giảm đi tỷ lệ, đạt tỷ lệ là 46%, là 13 trường, còn lại là 7 trường. Trong đó có một trường tiểu học và trung học cơ sở, một trường mầm non, để là hai trường mầm non.
2: Với sự chủ động của ngành giáo dục, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận từ cơ sở, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống giáo dục Đắk Lắk tinh gọn, hiệu quả, sử dụng tốt các nguồn lực và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế, ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu tái định cư tại vùng Donetsk.
3: Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Các lực lượng của bộ này tiếp tục tấn công các cảng và tàu thuyền của Ukraine, bao gồm các cơ sở bốc dỡ và kho chứa nhiên liệu, cũng như vật tư quân sự tại các cảng Odessa và Chernomorsk. Cùng với đó, lực lượng không quân Nga đã đánh chặn và bắn hạ 285 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine tại nhiều khu vực. Lực lượng không quân Nga cũng tiến hành các cuộc không kích vào một nhà máy nhiệt điện và 7 trạm biến áp tại Ukraine, đồng thời dùng thiết bị bay không người lái tấn công cơ sở hạ tầng và một mỏ khí đốt tự nhiên ở tỉnh Sumy.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo bổ nhiệm ông Will Sharp, thư ký nhân sự Nhà Trắng, làm cố vấn pháp lý mới của Nhà Trắng. Theo ông David Warrington, sẽ rời chính trường từ ngày 1 tháng 9.
10: Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đánh giá ông Sharp là người cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh, tôn trọng pháp luật và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. Trên cương vị cố vấn pháp lý, ông Sharp sẽ tư vấn cho Tổng thống Trump về các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến hoạt động của Nhà Trắng, đồng thời là đầu mối chủ yếu giữa Nhà Trắng và Bộ Tư pháp. Việc thay đổi nhân sự diễn ra vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Ông Sharp từng làm việc tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, tham gia thúc đẩy việc phê chuẩn các thẩm phán, trong đó có hai thẩm phán tòa án tối cao. Trên cương vị thư ký nhân sự Nhà Trắng, ông Sharp phụ trách quản lý các tài liệu trình Tổng thống xem xét, đồng thời thường xuyên có mặt khi ông Trump ký các sắc lệnh hành pháp.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ hàng tuần diễn ra ngày 10 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bahe khẳng định khu vực không cần sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh tập thể.
3: Ông Esmail Bahe nhấn mạnh căng thẳng trong khu vực vẫn tồn tại, song Iran hy vọng các nước sẽ rút ra bài học từ những diễn biến trong những năm gần đây và phối hợp nhằm củng cố an ninh tập thể. Về thỏa thuận quốc phòng mới ký giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan, người phát ngôn đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy nhận thức của các nước trong khu vực đối với Mỹ đang thay đổi. Các nước đã nhận ra rằng an ninh không phải là một mặt hàng có thể mua từ những nhà môi giới giả tạo, đồng thời nhấn mạnh Iran không có lý do gì để lo ngại rằng thỏa thuận an ninh này nhằm vào Tehran.
1: Ngày 10 tháng 8, chính phủ Philippines đã yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan đảm bảo viện trợ đến được với người dân bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.
10: Chính phủ cũng yêu cầu hỗ trợ những cư dân bị ảnh hưởng đã trở về nhà sau khi phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán. Tới nay, Manila đã hỗ trợ gần 40 triệu peso, tương đương 660.000 đô la Mỹ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng ở 10 khu vực. Gió mùa Tây Nam mạnh lên trong khi các cơn bão nhiệt đới Luis và Maymay gây mưa lớn và sạt lở đất ở miền Bắc Philippines, đặc biệt là ở các khu vực hẻo lánh, đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Ngoài ra, 14 gia đình, tương đương 62 người, đã được sơ tán. Lực lượng cứu hộ đang làm việc trong điều kiện mưa gián đoạn. Hơn 3.800 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai ở Philippines và hơn 4.300 người khác đang trong tư thế sẵn sàng. Theo Văn phòng Phòng vệ dân sự, gần 385.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,31 triệu người, bị ảnh hưởng ở 10 khu vực.
1: Hàng trăm cánh diều rực rỡ sắc màu đã bay lượn trên bầu trời thành phố Colombo của Sri Lanka trong lễ hội diều quốc tế Colombo 2026, quy tụ các nghệ nhân và người chơi diều đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.
3: Được tổ chức tại thành phố cảng Colombo, lễ hội diều quốc tế lần thứ 6 này có sự tham gia của khoảng 80 nghệ nhân diều quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 1.500 người tham gia trong nước. Sự kiện trưng bày và trình diễn đa dạng các loại diều với thiết kế sáng tạo và đầy sắc màu, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động và thu hút đông đảo các gia đình, du khách cũng như những người đam mê thả diều đến với thành phố ven biển này. Ngoài các hoạt động thả diều, sự kiện cũng bao gồm các hoạt động như hội thảo về diều, các buổi hòa nhạc và trình diễn diều phát sáng.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tin vui đã đến với người hâm mộ thể thao Đắk Lắk khi vận động viên Lê Thị Tuyết thuộc biên chế của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 5.000m nữ tại giải vô địch điền kinh.

0: quốc gia U20 và U23 năm 2026 đang diễn ra tại tỉnh Cà Mau. Lê Thị Tuyết đã thi đấu ấn tượng ở nội dung 5.000m nữ và chạm đích đầu tiên với thành tích 16 phút 22 giây 86, qua đó mang về tấm huy chương vàng cho Điền Kinh Đắk Lắk. Lê Thị Tuyết là một trong những gương mặt nổi bật của Điền Kinh Đắk Lắk, hiện đang khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế. Giải vô địch Điền Kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 8 tại Cà Mau, quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đội tuyển Điền Kinh Đắk Lắk tham dự giải với 13 vận động viên. Đội tuyển bóng đá Việt Nam tránh được áp lực lớn trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khi đội chủ nhà Malaysia không tổ chức trận đấu ở những sân vận động lớn quen thuộc. Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 8 vào lúc 20 giờ theo giờ Việt Nam. Nước chủ nhà thay vì tổ chức trận đấu ở sân vận động lớn quen thuộc có sức chứa hơn 80.000 chỗ như Bukit Jalil, sân đấu đang được sửa chữa, đã lựa chọn đăng cai trận đấu ở sân KLFA có sức chứa nhỏ hơn nhiều, chỉ 18.000 chỗ ngồi. Sân KLFA cũng là nơi đội tuyển Malaysia đã thi đấu hai trận vòng bảng của ASEAN Cup năm nay gặp Lào và Philippines. Với việc trận đấu diễn ra ở sân đấu có sức chứa nhỏ, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được áp lực lớn từ khán đài trong trận đấu bán kết lượt đi sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn khi phía trước chúng ta là giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc lần thứ 26 năm 2026, từ khâu hậu cần, cơ sở vật chất cho đến công tác an ninh y tế, tất cả đều đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk hoàn tất một cách tỉ mỉ, sẵn sàng chào đón 1.200 võ sĩ xuất sắc nhất cả nước về đây tranh tài. Bước vào nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh những ngày đầu tháng, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh cán bộ, công nhân viên của phòng tổ chức và thi đấu dịch vụ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn trang trí cuối cùng. Hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn, âm thanh, bảng điện tử, hiển thị điểm số, sàn thi đấu, trái tim của giải đấu được lắp đặt thảm đệm đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo chính xác và an toàn cho các vận động viên cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
1: Tháng 8 này thì dạy ra rất nhiều. Sau liên tục dạy chồng nhau liên tục, nhưng mà anh em hoặc là có sự quán triệt của ban giám đốc cũng như là lãnh đạo phòng thì anh em phòng đội thi đấu cũng sắp xếp mọi thời gian gọi là để đảm bảo hết tất cả các việc. Khi ban tổ chức trung ương cũng như địa phương đến kiểm tra thì trước giờ khai mạc hoặc là trước giờ thi đấu thì đều đảm bảo tốt mọi việc.
0: Ban tổ chức cho biết giải đấu năm nay quy tụ hơn 1.200 võ sĩ của 70 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Tại giải, các võ sĩ tranh tài ở nhiều nội dung kata và kumite ở các nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15, 17 và trên 18 tuổi.
2: Sau khi Đắk Lắk được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho phép đăng cai cái giải các câu lạc bộ toàn quốc năm 2006 thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Liên đoàn KT tỉnh Đắk Lắk cũng đã chuẩn bị công tác về cơ sở vật chất và những cái trang thiết bị phục vụ cho giải. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất các cái phần cho công tác chuẩn bị khai mạc giải.
0: Xác định đây không chỉ là một sự kiện thể thao đỉnh cao mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã chủ động làm việc với các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Với các đoàn về tham dự, tất cả đều đã hòa chung vào không khí của ngày hội, lên dây cót tinh thần cao nhất, sẵn sàng cho cuộc tranh tài sẽ khởi tranh vào sáng mai ngày 12 tháng 8.
3: Tại vì đây cũng là lần đầu em được bước chân ra một giải quốc gia, cho nên là em cũng mong là bản thân mình sẽ có được một cái thành tích gì đó để mang về cho câu lạc bộ của mình.
4: Dạ, em cảm thấy giải đấu thì rất là, gọi là mọi người thì sẽ được giao lưu với nhau, học hỏi, rồi cùng nhau tiến bộ, và từ đó thì nền karate của nước mình thì cũng sẽ phát triển hơn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp và lòng hiếu khách của người dân Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải karate bùng nổ, công bằng giàu tính chuyên môn và để lại những ấn tượng

khó phai trong lòng bạn bè thể thao cả nước. Vâng, hy vọng trong những ngày tới, các võ sĩ tham gia tranh tài tại giải các câu lạc bộ karate toàn quốc sẽ thi đấu nhiều cảm xúc và gặt hái được nhiều thành công. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ vẫn chưa thể trở về. Biết bao gia đình chưa một ngày thôi ngóng đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm mang sứ mệnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu của chiến dịch là quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập mẫu và giám định ADN cho hàng vạn mẫu hài cốt cùng thân nhân để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Tại Đắk Lắk, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực cho chiến dịch. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, từng mẫu sinh phẩm lấy thành công vừa khẳng định tinh thần trách nhiệm chính trị cao cả, đồng thời thắp lên hy vọng cho các gia đình đã khắc khoải chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay, trong mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mang sứ mệnh thiêng liêng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, đưa các anh trở về đất mẹ, chiến dịch 500 ngày đêm đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và nhờ nguồn tin quý giá từ nhân chứng, nhân dân thắp sáng hy vọng đoàn tụ cho hàng vạn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
1: Tây Nguyên đang trong thời gian cao điểm mùa mưa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng không làm chùn bước chân cán bộ, chiến sĩ đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh vẫn lặng thầm, vượt nắng, thắng mưa, băng rừng, lội suối. Mỗi nhát cuốc đào xuống lòng đất đều mang theo niềm hy vọng lớn lao và được thực hiện bằng tất cả sự cẩn trọng, quyết không bỏ sót dù chỉ là một phần xương cốt hay di vật nhỏ bé của các anh hùng liệt sĩ.
2: Mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn về địa hình cũng như qua cái thời gian của chiến tranh, thật là cái một số dấu vết nhưng bằng cái sự nhiệt huyết của trái tim cũng như là sự tận tâm của công việc thì chúng tôi đã khắc phục khó khăn, qua tìm kiếm được hai cụ liệt sĩ, bản thân rất là xúc động, đưa được cả anh về với gia đình, với tổ quốc là một niềm vui tự hào của chúng tôi trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ trên địa bàn trong tỉnh cũng như là tại Campuchia.
3: Tìm các bác ở trong rừng, khi tìm thấy tăng vọng của các bác lên rất là vui sướng, như gặp lại đồng chí đồng đội các bác hồi xưa chiến đấu giải phóng cho đất nước mình được hòa bình bây giờ, chúng tôi rất tự hào khi làm mình nhiệm vụ này.
1: Mới đây, ngay khi nhận được manh mối từ hai cựu chiến binh, đội K-51 đã lập tức lên đường. Sau một buổi chiều kiên trì đào tìm, tổ công tác đã cất bốc thành công một hài cốt liệt sĩ tại khu vực bờ sông Krono, xã Krono. Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn, khi an táng không có túi tử sĩ, hài cốt chỉ còn lại một phần xương đã vỡ vụn. Điều vô cùng xúc động và may mắn là hài cốt đã nhanh chóng được xác định danh tính, đó là liệt sĩ Y Trọng Triết, hy sinh năm 1975.
4: Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con biết nhận ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn. Bây giờ gặp xương gặp ở chỗ trốn rồi. Mừng lắm rồi.
5: Đối với cán bộ chiến sĩ, cán bộ luôn luôn

0: mang hết tinh thần trách nhiệm, dù khó khăn đến bao nhiêu anh em vẫn tới, kịp thời tới cùng với địa phương để coi như là quy tập các hài cốt càng sớm càng tốt. Rất mong mong phải tìm được những các bác các chú mà còn các sinh phẩm còn được cái tên là quý giá lắm. Với cái góc độ là anh em trong đội quá trình tìm cũng mong mỏi là tìm được cái danh tính cho các bác để trả tên cho các bác.
1: Từ nguồn tin do ông Sô Hổn, cựu giao liên người Chăm từng hoạt động tại bệnh xá Trúc Bạch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cung cấp, đầu tháng 7 năm 2026, đội K51 đã huy động lực lượng tìm kiếm xung quanh khu vực núi Hòn Ông, xã Tây Sơn. Dù địa hình đồi núi qua thời gian đã có nhiều thay đổi, lực lượng chức năng vẫn kiên trì khảo sát thực địa. Sau nhiều ngày đào bới, đội K51 đã khai quật được hai bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính, còn nguyên túi tử sĩ cùng một số di vật. Các mẫu sinh phẩm được thu nhận để phục vụ giám định ADN.
2: Quá trình đi tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về địa hình là thay đổi, rồi các cái nguồn tin thì dần cạn, rồi các cái nhân chứng thì đã già và cơ bản là chết, rồi còn cái nguồn tin mới thì trẻ thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác tìm kiếm. Còn trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền và các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều.
3: Thực hiện kế hoạch chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh Đắk Lắk thì với sự lãnh đạo của ban tỉnh thì đảng ủy chính quyền xã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trên cơ sở cái trạm xá Trúc Bạch này, địa phương là cái nơi hồi xưa là cũng là các bạn ta đó chuyện điều trị các chiến sĩ chiến tranh bị thương tích. Trên cơ sở đó thì hiện nay trên quần chúng quân dân là các thông tin trên địa bàn xã Phước Tân cũ á, thì địa phương cũng qua cái thông tin mà cái nguồn cung cấp của nhân dân thì địa phương cũng phối hợp rà soát lại những cái thông tin mà những cái nhân chứng sống hiện nay còn trên địa bàn xã Tây Sơn đó, được kịp thời rà soát tìm kiếm quy tập. Qua xác minh nhiều rồi thì xã cũng đã quy tập được hai khóc liệt sĩ.
1: Tính từ tháng 6 năm 2026 đến nay, đội K51 đã tìm kiếm quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 7 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Kết quả này có đóng góp rất lớn từ những thông tin giá trị do nhân dân, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp.
4: Hiện nay thì chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin, trong đó thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các thân nhân của liệt sĩ cung cấp, và cùng với đó thì cũng đã có rất nhiều những cái thông tin mà những người đã từng tham gia chiến đấu qua các thời kỳ cung cấp cho chúng tôi.
1: Cùng với công tác quy tập, chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin cũng đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai trên diện rộng. Đây vừa là giải pháp ứng dụng khoa học hiện đại, đồng thời là việc làm thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có mặt tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm của Công an tỉnh, ông Eban Nguyên, 76 tuổi, ở buôn Alebe, phường E Cao, không giấu nổi sự xúc động. Hàng chục năm qua, ông miệt mài đi tìm người anh trai là liệt sĩ Ilhuk Eban, hy sinh năm 1964.
5: Việc lấy ADN đợt này tôi rất là hy vọng sẽ tìm được hai cốt một liệt sĩ cho tôi và ông anh tôi. Nhưng mà ông anh tôi là theo thông tin tôi mới thu thập được thì địch bắt và giết vứt tại rãnh của cái mã đồng bào Buôn Chư Xanh. Chiến dịch của nhà nước là 500 ngày đêm này là có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với là thân nhân liệt sĩ.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó hơn 2.700 trường hợp còn thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN. Nhận thức, đây là cuộc chạy đua với thời gian khi các thân nhân đều đã tuổi cao sức yếu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân thu nhận sinh phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
6: Để triển khai đồng loạt cái việc thu nhận thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cái bộ phận nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính cũng như là cái công ty đối tác là công ty Gen Việt, xây dựng cái phương án cụ thể bố trí lực lượng tại 12 cái điểm thu mẫu. Cái quá trình tổ chức ấy, thì công tỉnh yêu cầu là phải hết sức cầu thị, phải hết sức chặt chẽ và phải với tinh thần trách nhiệm, coi đây không chỉ là cái trách nhiệm của lực lượng mà còn là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, là thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của cái thế hệ

0: điều kiện. Riêng trong mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 7 hài cốt trong nước.
1: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình thiêng liêng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, nối liền quá khứ với hiện tại bằng đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con được trở về với vòng tay yêu thương của quê hương và gia đình. Với quyết tâm chính trị cao nhất cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Lắk tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần xoa dịu nỗi đau thương sau chiến tranh.
2: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình hành động xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, trụ cột quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.
0: Đắk Lắk tự hào là nơi hội tụ của hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ. Trong đó, cồng chiêng mang biểu tượng sâu sắc, trở thành tiếng nói tâm linh, kết nối con người với đại ngàn và cộng đồng. Việc đẩy mạnh trình diễn nghệ thuật và phục dựng các không gian sinh hoạt truyền thống thời gian qua đã tạo môi trường để các nghệ nhân giao lưu, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong việc bảo tồn di sản.
3: Việc phục dựng lại những nghi lễ dân gian thì đấy chính là bảo tồn được cái môi trường diễn tấu của cồng chiêng. Thế và với ba cái tiêu chí như thế thì chúng tôi thấy rõ ràng là cho đến hiện nay cái liên hoan văn hóa cồng chiêng và trình diễn nhạc cụ dân tộc của Đắk Lắk vẫn bảo đảm được cái tính hiệu quả và ngày càng gắn bó với đời sống bà con các dân tộc ở Tây Nguyên.
0: Sau sáp nhập, Đắk Lắk hình thành không gian định hình mới kết nối giữa cao nguyên Đại Ngàn và duyên hải Nam Trung Bộ. Địa phương xác định được tầm văn hóa gắn với xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm. Cách tiếp cận rừng biển, hòa quyện chiều sâu bản sắc Tây Nguyên với tinh thần năng động của vùng duyên hải, tạo tiền đề đổi mới tư duy, giúp kết tinh và lan tỏa các giá trị di sản trên một không gian liên vùng rộng mở.
4: Được tích hợp vào trong cái quá trình phát triển với mục đích là phát triển bao trùm, nhân văn và có bản sắc ấy, thì khi đó văn hóa không đơn thuần là các giá trị mà tồn tại biệt lập với lại đời sống cũng như là với kinh tế, với đầu tư, với phát triển nữa. Mà văn hóa khi đấy là nền tảng, là nguồn lực nội sinh và nó tạo ra cái hệ điều tiết cho phát triển.
0: Cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa góp 7% GDP vào năm 2030, số hóa 100% di sản cấp quốc gia và bước phá du lịch gắn với di sản cồng chiêng và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ. Coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, Đắk Lắk tập trung đổi mới tư duy quản lý, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên gìn giữ bản sắc gốc, làm tiền đề phát triển du lịch bền vững.
5: Giai đoạn 26-30 sẽ có nhiều cái hoạt động để mà thực hiện, và trong giai đoạn tới để mà thực hiện thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng sẽ kết hợp với các địa phương và bà con nhân dân. Đầu tiên cho cái việc mà để mà phát triển được du lịch thì sẽ tập trung bảo tồn văn hóa trước, sẽ làm hai bước rõ ràng. Bảo tồn văn hóa đã rồi, từ cái bảo tồn văn hóa đó sẽ tập trung thêm các hạng mục về du lịch. Như vậy thì cái phát triển du lịch cộng đồng của bà con nó sẽ tròn trịa hơn và thực hiện tốt hơn.
0: Việc cụ thể hóa nghị quyết 80 gắn với tư duy biển rừng mở ra hướng đi giàu tiềm năng cho Đắk Lắk, giúp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc và kiến tạo nguồn lực nội sinh, bứt phá. Đồng thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò di sản sẽ nâng cao trách nhiệm cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tiến trình hội nhập.
2: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Vì sao ngươi đến đây?
1: Ngươi có phép thuật từ khi nào vậy?
0: Thôi mau, vì sao ngươi đến đây?
1: Ta chỉ muốn đến xem ngươi sống như thế nào thôi.
0: Ta và ngươi không liên can gì nữa đâu.
2: Dạ
3: Tiểu Như Không.
4: Im đi. Ngươi nghe lời ta dặn từ sớm, đã không dây dưa hết.
1: Thì ra chính là ngươi. Ngươi hại ông trò của ta. Ngươi thú nhận đi.
2: Ừ,
1: ta thừa nhận là ta hại đó. Làm gì được ta? Làm gì được ta?
5: Thiệt tình. Tại sao mình lại mắc kẹt ở đây vậy chứ? Ủa, thầy. Ủa, thầy, thầy. Ngồi thầy, thôi, ngồi, ngồi. Ủa, thầy ơi. Thầy sao vậy? Thầy đau bụng hả? Thầy đói bụng hả? Thầy bị sao vậy? Sao mặt thầy buồn vậy?
6: Thầy không có sao.
5: Thầy không sao hả? Không, vẻ mặt của thầy không phải là không sao đâu, như có sao đó. Sao nói em nghe coi.
6: Ờ thì có sao chút chút.
5: Chuyện gì vậy thầy?
6: Kiệt à.
5: Dạ.
6: À, em cho thầy hỏi em câu này nha.
5: Dạ, thầy cứ hỏi đi.
6: Thí dụ mình tiêu diệt một kẻ ác thì mình có bị coi là kẻ ác luôn không?
5: Tiêu diệt kẻ ác? Ủa mà là sao, là thầy định làm vậy hả?
6: Không, thí dụ thôi, thí dụ mình giết một người làm ác thì mình có ác lắm không? Thí dụ vậy thôi.
5: Em nhớ là thầy đã từng dạy tụi em là mình là người lương thiện thì mình giải quyết mọi chuyện bằng cách lương thiện, chứ không phải mà lấy quán báo quán. Mình phải dùng lấy quán mà báo gì thầy? Lấy đức báo quán. Đó, mình không thể nào mà dùng lấy quán báo quán được, đúng không thầy?
6: À, thầy có dạy như vậy.
5: Dạ.
1: Đúng vậy. Mình đã dạy học trò như vậy, chẳng lẽ bây giờ lại tự phá vỡ nó? Nhưng mà đốc tư gì lại quá ác, phải làm sao đây?
5: Hả? Thầy? Thầy
7: Cường.
5: Mời thầy ngồi.
7: Thầy Tường.
6: Chào thầy.
8: Thầy đi về làm báo cáo thường niên ngay.
6: À, biết rồi, tôi chuẩn bị đi nè.
7: Biết rồi, cái gì cũng biết rồi, nhưng cuối cùng là chả biết cái gì, không làm được cái gì hết.
6: Còn thầy sao? Thầy hay quá ha. Đưa học sinh của mình qua trường Unreal tập, rồi để cho toàn bộ học sinh bị ám hại. Đó, thầy hay quá ha.
7: Không nói đến chuyện đấy nữa nhé.
8: Thầy có biết là tôi đang đau đầu và tôi đang điên cái đầu lên không? Tôi không tìm được ra nguyên nhân, tôi không tìm được ra hung thủ nhé. Tôi chưa tìm được ra kết quả.
7: Thầy đừng làm tôi nổi điên lên nhé.
6: Tôi cũng đang điều tra, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được hung thủ trước thầy.
8: Tôi đổ đấy.
5: Thôi.
9: Ủa sao rồi nè?
10: Ngươi nhìn xem, đúng như ta dự đoán, hai tên giáo sư kia đang cãi nhau.
9: Vậy là kế hoạch của chúng ta đã đi đúng hướng rồi.
10: Đúng vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm cho mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng tồi tệ hơn, vậy là xong.
9: Chưa xong đâu. Vậy thì mối quan hệ của chúng ta chừng nào mới xong?
10: Chừng mối quan hệ nào?
9: Mối quan hệ là cưới chừng nào coi phim đó. Nó chưa có xong. Cho coi đi.
10: Ngươi bị điên à?
9: Đâu có, tỉnh mới coi chứ điên sao coi được, đúng không? Chừng nào coi? Chờ ngươi nơi ấy, chờ hoài không thấy coi nha.

0: Lời nào ngươi nữa hả? Mình tới đây để làm cái gì?
1: Ta tới đây là nghi ngờ ngươi ám hại học trò của ta.
2: Nữa hả? Lại nhảy mấy ngày nay rồi không có mệt hả?
1: Ngươi thừa nhận đi, nhận lỗi đi, nhà ngươi sẽ được khoan hồng đó. Sao? Ngươi không chịu nhận đúng không?
0: Có bằng chứng thì nói, lải nhải hoài mệt ha.
2: Người có biết á là ta ở đây ta nói với ngươi mấy lời này là ta rất nhân đạo rồi không? Ngươi có tin là ta báo thiên binh để bắt ngươi không?
0: Ta hết nói nổi với ngươi rồi.
1: Đi rồi. Nhà ngươi đi theo ta.
2: Đi theo ta.
1: Tới anh rêu đi. Thế đó, ta sẽ thẩm vấn ngươi. Lúc đó ngươi sẽ khai hết mọi thứ luôn.
0: Ta cũng biết một học viện mà cũng có phòng để thẩm vấn luôn.
3: Chắc chắn hắn ta sẽ tới chứ. Dạ chào thầy.
4: Vâng, không dám.
3: Dạ mời thầy ngồi.
4: Đang ngồi.
3: Dạ mời thầy uống.
4: Cảm ơn.
3: Dạ xin lỗi thầy. Dạ rót cái khác cho thầy nha. Dạ mời thầy.
4: Khỏi cần. Bây giờ chúng ta vào việc luôn.
3: Dạ.
4: Chuyện học sinh bên ta sang ở âm giới học.
3: Dạ.
4: Chỉ có bên âm giới và bên ta biết. Vậy mà học sinh của bên ta bị hại. Điều đó chứng tỏ rằng bên âm giới có liên quan.
3: Dạ chắc chắn là có liên quan thầy.
4: Đúng.
3: Dạ nhưng mà thầy ơi, bên âm giới là người bị hại đó thầy à.
4: Tại sao lại có thể nói như thế được?
3: Dạ.
4: Bên âm giới.
3: Dạ.
4: Chính thức là kẻ tình nghi số 1. Mà tại sao còn nhiều lời?
3: Dạ thầy à, cái này ta không phải là nhiều lời, nhưng mà ta nói cho thầy nghe, chắc chắn là bên nam giới không có liên quan đến cái vụ này thầy ơi. Thầy tin tôi đi.
4: Thôi đi, ta nói rằng là có liên quan. Và nếu như nhà ngươi nói rằng là không liên quan.
3: Dạ.
4: Thì ta hy vọng là không liên quan.
3: À vậy à.
4: Ừ.
3: Vậy nhưng, đó.
4: Nhưng ta yêu cầu hai bên chúng ta cùng hợp tác để tìm ra kẻ nào là kẻ ác gây nên sự vụ này.
3: Dạ rất sẵn sàng thầy à.
4: Sẵn sàng chưa?
3: Sẵn sàng.
4: Vậy ta đi thôi.
3: Dạ đi đâu thầy?
4: Chả phải là bên âm giới có dụng cụ để mà có thể điều tra và hỗ trợ việc điều tra ra vụ này hay sao?
3: À, dụng cụ hả?
4: Đúng không?
3: Dạ dụng cụ gì?
4: Dụng cụ hỗ trợ điều tra.
3: À dụng cụ hỗ trợ điều tra.
4: Ừ. Thế ta đi chưa?
3: Đi đâu? Đi điều tra đúng không thầy?
4: Đi điều tra.
3: Dạ uống trà rồi đi nha thầy.
4: Đã bảo là không uống trà.
3: Dạ không uống trà hả?
4: Không uống trà. Thế bây giờ ta đi.
3: Không uống trà mà mình
4: đi nhé.
3: Quên nữa, thầy nói mới nó đi. Đi đâu vậy?

0: Rõ ràng là không hợp tác.
1: Dạ hợp tác chứ.
0: Không hợp tác.
1: Dạ hợp tác.
0: Ngây như thế này là có vấn đề rồi, có liên quan rồi.
1: Dạ.
0: Ta đi thôi.
1: Ê, vậy đi. Đi. Nhưng mà không đi thầy nói không hợp tác.
0: Ừ, đúng rồi,
1: dạ.
0: Ta đi.
1: Dạ.
0: Đi. Đi đâu với đâu?
1: Ủa vậy thầy muốn đi đâu nữa?
0: Trời ơi, đó là đi điều tra.
1: Đi điều tra.
0: Đúng
1: dạ,
0: rồi.
1: Dạ.
0: Phải đi điều tra thế. Ta đi lấy cái dụng cụ để hỗ trợ điều tra.
1: Dạ tuân lệnh thầy, đi lấy dụng cụ để đi điều tra.
0: Ta đi thôi.
1: Dạ, ai đi trước?
0: Uống trà đã rồi đi.
1: Rồi, thầy muốn uống gì?
0: Mà tôi không uống trà nữa, bà là đi là đi mà.
1: Lằng
0: nhằng quá.
1: Vậy hả? Vậy thì thầy muốn đi là tôi đi thôi.
0: Đi.
1: Dạ ai đi trước thầy?
0: Ta đi trước.
1: Dạ mời thầy.
0: Ta đi trước.
1: Dạ.
0: Mà nhà ngươi đi vòng qua ta đã.
1: Vậy là tôi đi trước đúng không?
0: Đợi đấy, ta đi trước.
1: Vậy thầy thôi, tôi nhường cho. Tôi đi trước cho.
0: Tôi đi trước.
1: Trời thôi, thầy muốn đi thầy đi.
2: Đã nói không muốn đi rồi, kêu tao hoài. Nếu ngươi không chịu đi với ta thì nhà ngươi nói đi, nhận tội đi, thú nhận đi.
3: Má cười quá, nói hoài ngươi không hiểu á. Ta không có tội gì hết, tự nhiên bắt ta nhận là sao?
2: Ngươi dám nói không có hả?
3: Không có.
2: Ngồi đi, ta thấy hết trơn rồi.
3: Thấy cái gì?
2: Ta thấy mấy bức tượng trắng ở dưới chân bàn, ở trong tủ của ngươi nữa.
3: Sao? Nói trúng tim đen là đúng không?
2: Vậy cũng thắc mắc, sao ngươi không thừa hưởng một chút thông minh là từ ta vậy?
3: Ngươi nói vậy là sao?
2: Đó là mấy bức tượng ta mua về ta chơi tô màu đó, giống mấy em thiếu nhi chơi tô màu, cho tượng 10.000 con. Vậy thôi.
3: Vô lý. Mua tự nhiên mua tượng về tô màu.
2: Đừng nói ta đó là sở thích của ngươi nha.
3: Nói thiệt với ngươi luôn, bức tượng đó là ta thử các màu thiên nhiên ta chiết xuất từ thực vật.
2: Vậy thôi.
3: Là lấy tượng về rồi thử màu thực vật á. Thiệt không?

0: mời ngồi xuống đây.
1: Rất hân hạnh.
0: Đợi lại chút xíu nào.
1: Thầy làm cái gì vậy?
0: Để ta làm gì chút xíu được không?
1: Đang định hỏi nữa. Thầy làm cái gì vậy?
0: Con đến nói gì với tôi được không?
1: Thì đang định nín này nhưng mà hỏi thầy.
0: Khóa cái volume lại. Ông khóa cái video lại giùm để tôi làm gì cho ông nha. Nha, khóa cái video lại đi.
1: Lần này
0: tôi quên ông nha. Tôi quên luôn nè. Chào người đại học sư.
1: Ồ, đây là ai vậy?
0: Là người đại diện cái đó đó.
1: Cái đó là cái gì?
0: Là cái mà ông mới vừa đề cập.
1: Quả cầu ma thuật.
0: Đúng rồi.
1: À.
0: Ngày cái gì ha? Nào, phù mộ. Phù thủy. Nàng làm cho người ta xem đi.
1: À, đây là phù thủy à? Tức là cô này tên là Thủy mà mặt bị phù à? À, gọi là phù thủy. Chào cô mặt phù thủy. Cái này sai như thế nào?
2: Phép thuật của ta khởi động. Nếu như ngài muốn thấy điều gì thì hãy liên tưởng ở trong đầu. Lập tức hình ảnh đó sẽ hiện lên trong quả cầu này.
1: Thật vậy sao? Dạ thưa cô. Cô Thủy mặt bị phù, tức là
0: người đứng nhầm.
1: À, nhầm.
0: Người ta cứ cái cụ mặt ở đầu ông mới là bị phù mà.

0: Dạ, thưa cô phù thủy xinh đẹp, cô đã nhìn thấy cái gì ở trong quả cầu này?
1: Người vừa cãi nhau với đồng nghiệp à? Thực ra thì quả cầu này hiện ra những hình ảnh chỉ biết một phần thôi, chứ không phải là toàn cảnh. Mình yên tâm đi.
0: Vậy thì hãy khởi động quả cầu đi, tôi đang chờ đợi đây.

0: Thầy,
1: thầy báo cho em được biết.
0: Hả?
1: Thầy đã tìm được manh mối rồi.
0: Wow, thầy nói thiệt hả?
2: Thầy tới nào vậy? Đi
3: thôi. Xem ai vui chưa kìa, vui quá là vui kìa.
1: Ôi sao không vui được? Tôi báo cho thầy biết nha, tôi tìm được manh mối rồi, chắc chắn tôi sẽ tìm được hung thủ.
3: Xin lỗi em, thấy em nhìn thấy em vui hơi bị lố.
1: Kiệt kiệt, em nói cho thầy biết đi, ai vui lố hơn ai?
0: Dạ, thầy sống.
3: À, thầy sống
2: thì cũng lố nữa.
3: À, thầy vui, thầy lố mà xí xí xí xí này, đây lố lố quá.
1: Nó nói gì cũng quá.
3: Này xin lỗi nha, không biết là ai là người sẽ tìm được ra manh mối trước nha. Đây này, đây này.
1: À, xin lỗi là đây.
0: Thầy tìm ra manh mối rồi
1: hả? Tìm ra rồi. Ôi, đây, nhưng mà đây chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm trước nha. Đây này, đây này.
3: Được rồi, để xem ai tìm ra trước.
0: Dạ.
1: Nói chung là... Để xem.
0: Nói chung là hai thầy, ai tìm ra trước cũng được.
4: Hắn không có ở đây. Được rồi, ta sẽ tăng hình để theo dõi hắn.
5: Bữa nay không biết nghiên cứu chế tạo ra một cái giống gì nữa đây. Hay chế tạo ra một cái giống cây gì nè, nó có thể là sinh ra trái vừa ngọt vừa mặn vừa chua vừa cay. À, cái giống này có vẻ là thiết thực lắm nè.
4: Lại còn ở đây làm màu với ta. Được rồi, để xem nhà ngươi sẽ làm màu với ta được bao nhiêu lâu. Không hiểu sao có thể nghiên cứu được cái nơi mà tồi tàn, tối tăm, hôi thối như thế này.

0: Thầy ơi, thầy tìm ra được chưa thầy? Chưa tìm ra được hả thầy?
1: Hồi nãy giờ là thầy tìm lịch sử phép thuật nè, rồi tự điển phép thuật thế giới, rồi 1000 cách mà giải trừ phép thuật của trường mình. Không có cách nào mà có thể suy ra được là đây là những con người bị hút quá sinh khí hết á.
2: Nếu nói như vậy thì... Nghiệp cho bọn họ quá.

0: Thôi đừng buồn, thầy sẽ cố gắng tìm cái cách nào đó ra để đưa các bạn của em về cho em.
1: Chắc bây giờ chắc là
2: có rồi. À, quên con
3: có gì thầy?
4: Này là gì thầy, sao giống mấy này vậy? Ủa thầy ơi, cái này là bạn bè của thầy hay là người thân của thầy bị nữa hả?
0: Bậy
4: chứ sao?
0: Đây nè, 5 cái này là khác, 4 cái này là khác. 5 cái này thầy mua ngoài chợ, 35.000 5 cái.
4: Rẻ dữ gì vậy?
0: Cái này là đồ bình thường thôi, tượng bình thường thôi. À, thầy để mua về để thầy so sánh cái này với cái này. Nhiều khi mình có phương pháp nào thì mình sẽ đem này ra so sánh đó, rồi mình sẽ tìm cách hóa giải như vậy đó.
4: À
0: vậy chị mới suy nghĩ như đó thôi.

0: Thầy ơi.
1: Cái gì?
0: Hả? Thầy. Thầy ơi.
1: Gì? Có hả? Cái gì mà cờ là cái gì?
2: Có rồi. Có ghi nè.
3: À, lúc trước em học ở trường em không có cà lâm. Cái chữ có thì cứ nói đại có, cứ cờ hoài, thầy đón tùm lum tùm la.
2: Em bị mừng quá.
3: À, mừng quá hả? Đâu ghi sao?
2: Dạ dạ. Hôm nay ghi là những người mà bị hút hết sinh khí và tiên khí sẽ biến thành những bức tượng trắng như vậy.
3: Rồi sao nữa? Đúng rồi đó, hình như đúng trọng tâm rồi đó.
2: Tiếp theo thầy ơi. Ở đây có ghi là có một loại thuật dò tìm. Nếu như trong những bức tượng này là người bị hút hết sinh khí và tiên khí thì sẽ tỏa ra màu sắc. Còn nếu như không có thì chỉ là những bức tượng trắng như vậy thôi.
3: Nếu vậy thì thầy trò mình cùng dòm vô đây và cùng thực hiện trên những bức tượng này nha.
2: Đúng rồi, mình sẽ áp dụng vào cái thuật dò tìm này. Và mình xem coi những bức tượng này có tỏa ra màu sắc hay là vẫn là bức tượng trắng.
3: Thực hành
2: thầy ơi.
3: Cái này của thầy. Rồi, đó, 5, 4.
2: Cái này của em.

0: Chị coi, chị coi. Dạ, dùng cái thuật này lên những bức tượng thầy múa ngoài á thì rõ ràng nó màu trắng bình thường, đúng rồi. Còn bên em sao?
1: À, màu trắng luôn. Thầy ơi,
2: vậy là không phải học sinh của trường mình rồi.
1: Phải.
3: Mừng quá. Không phải mình nha. Không phải.
2: Không phải học sinh. Vậy là mấy đức trưởng bình thường đó.

lại một con mồi nữa nạt mạng. Người anh em của ta ơi, nhà

0: Thầy, thầy cái gì vui dữ thầy? Sao thầy?
1: Đây, nó đây, bằng chứng đây.
0: Manh mối
1: là từ đây.
2: Đại pháp sư.
0: Ủa kia nàng.
2: Người đang nghĩ ngợi gì vậy?
0: Ta nghĩ về nàng đó.
2: Đã đến lúc chúng ta nên để lộ một chút sơ hở cho anh em song linh của gã tay sai khi biết một chút rồi đó.
0: Đương nhiên, đúng rồi, phải đúng thôi. Mà nàng ơi, chừng nào mình mới đi coi phim á?

0: rồi
1: chờ người đợi ấy, chờ hoài cũng biến luôn. Chắc coi mình quá.
2: Tôi nghĩ rằng thầy cũng theo kế hoạch của tôi.
3: Tại sao tôi phải theo kế của thầy? Tôi có kế hoạch của riêng tôi, một kế hoạch rất tỉ mỉ, rất rõ ràng và vô cùng chính xác.
2: Tôi tin vào kế hoạch của tôi, tôi đã định hướng kế hoạch của tôi rất đúng đắn rồi. Tôi tin tôi.
3: Và tôi cũng tự tin tôi chứ. Định hướng của tôi rất là rõ ràng, tôi chả việc gì tôi phải theo kế hoạch của thầy cả.
2: Tôi có rất nhiều báo cáo, tôi sẽ sớm gửi về trường thôi.
3: À, đương nhiên tôi cũng sẽ báo cáo tôi gửi về trường, không riêng gì thầy nhá, nhá.
2: Nếu vậy chúng ta trao đổi với nhau đi.
4: Rồi cái gì?
2: Thầy điều tra được gì trao đổi với tôi điều tra được gì trao đổi với thầy.
3: Có nghĩa là tôi sẽ đưa thông tin của tôi cho thầy á.
2: Đúng.
3: Tôi sẽ chia sẻ cho thầy á.
2: Đúng.
5: Không bao giờ. Tại sao không bao giờ?
3: Là vì tôi thích thế.
2: Được rồi, tôi không hợp tác với thầy nữa.
3: Tôi chẳng cần hợp tác với thầy. Chưa bao giờ tôi có ý định tôi hợp tác với thầy hết.
5: Nói gì?
6: Hai đứa phải hợp tác với tôi.
7: Không có ý nói là em mời hai thầy trước tiên là uống một ly nước để hạ cơn nóng giận lại.
2: Khỏi với nước thôi. Nói đi, khỏi phải nồi nước, nói gì nói đi.
7: Dạ. Và thứ hai là em thấy hai thầy cãi nhau như con nít.
3: Ai là con, ai là nít?
7: Thì thầy là con, em là nít.
3: Thầy là nít,
7: em là con. Thầy ơi, ý em nói đây là cái chuyện gì nó dễ giải quyết mà hai thầy chỉ cần tìm ra một tiếng nói chung thôi.
3: Tại sao lại phải chung? Tôi chưa bao giờ có ý định tôi chung đụng với ai hết. Tôi có ý riêng của tôi, không có chung với ai hết.
2: Ồ, tại sao phải chung? Tôi muốn lại mời hợp tác với thầy rồi. Tôi muốn điều tra theo hướng riêng của tôi.
3: Này, chứ không định không tham gia mà mời nước đi. Ừ, cảm ơn, không cần phải mời anh đấy. Mời này, cảm ơn.
2: Này, tôi không cần, tôi không có khát nước. Tôi không nhờ thầy nữa, tôi được điều tra riêng.
3: Tôi không hợp tác với thầy, không bao giờ và không bao giờ.
2: Tôi không bao giờ hợp tác với thầy luôn.
4: Hạ giọng xuống, không bao giờ.
2: Không bao giờ.
7: Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể sống sót một năm mấy ở trường Andrew.

0: Ông trò ơi, ông trò.
1: Dạ.
0: Đâu rồi?
1: Ui dạ. Trời đất ơi thầy, thầy kêu con bất thình lình quá. Con thấy cái đuổi ngoài kia kìa thầy.
0: Mà người ta làm gì? Ta kêu nhà người về, dặn nhà người gì biết không? Ở ngoài đợi ta mà, có gì ta gọi mà.
1: Đâu có, thầy kêu con đợi thầy hồi nào. Thầy nói con đi nấu ăn cho thầy đi. Rồi giờ thầy nói vậy, con có một thân à, đâu phải là phân thân ra đâu, mà cái gì thầy cũng kêu con hết trơn á.
0: Ồ vậy hả? À? Thôi thôi bây giờ ta không có cãi với con tiểu nhà đầu của ngươi nữa đâu. Thôi giờ ta có lỗi với nhà ngươi đi ha. Ta không có phạt nhà ngươi nữa đâu, đừng có lo.
1: Thầy hứa đi thầy.
0: I swear by the moon in the sky and I swear.
1: Thầy đó. Ừ. Giờ thầy muốn nhờ con cái gì thì nhờ đi nè. Con làm hết cho thầy luôn á.
0: Bởi vì nhỏ này nó lật mặt như lật bánh tráng vậy đó. Bây giờ nè, hiểu nhà đầu. Bây giờ ở ngoài có khách đúng không? Còn bây giờ hiện tại ta đang bận nè. Nhận người ra giúp ta tiếp khách, nói là ta đi công tác xa đi.
1: Ủa sao thầy kêu con nói xạo thầy?
0: Không phải nói xạo mà cái này nói dốc.
1: Có rõ ràng nói xạo thầy.
0: Không nói dốc, dốc khác, xạo nó khác. Xạo là ranh ma, dốc là dốc ngoan đó. Dốc chút xíu thôi.
1: Ủa, rõ ràng thầy đang rảnh thì đâu có làm gì đâu. Mà sao thầy kêu con là nói thầy đi công tác xa mà con không nói đâu.
0: Trời ơi. Đi đi, nghe người ta chung xíu đi. Thì nói vậy là được rồi, người ta chịu mà.
1: Thôi con không nói đâu thầy.
0: Đi đi. Chịu không? Không chịu phải không?
1: Thầy
0: đi chưa?

0: rồi, con sẽ nói với người ta là thầy đã đi công tác xa lắm. Xa ơi là xa, xa tận trời mây, xa, xa mà không thể nào gần được luôn nha thầy.
1: Nàng ơi,

0: đường gặp tôi trong xót xa, nàng chỉ muốn đi quần.
1: Thầy ơi, con mời thầy uống nước.
2: Chẳng hay cho thầy hỏi là ngài Đại Pháp Sư đâu rồi?
1: Tiếc quá.
3: Hả? Bị tai nạn giao thông rồi hả? Thầy nói rồi, giao thông ở đây rất là phức tạp, đi ra ngoài đường nếu mà không dùng phép thì thầy Đại Pháp
1: dạ,
3: Sư
1: ở đâu? Không, ngài Đại Pháp Sư vẫn bình an. Nhưng mà...
3: Vẫn bình an? Có nghĩa là bị tai nạn giao thông nhưng mà không bị chấn thương sọ não đúng không? Bị gãy tay gãy chân.
1: Thầy đừng có hỏi như vậy làm con cuốn quá. Từ từ con kể cho thầy nghe.
3: Ủa, ngày đập Đại Pháp Sư làm sao?
1: Dạ, đi công tác rồi.
3: À, đi công tác à?
1: Dạ.
3: Có thật là ngày Đại Pháp Sư đi công tác không?
1: Dạ, đương nhiên rồi. Thầy Đại Pháp Sư dặn con sao thì con nói lại thầy y chang như vậy. Thầy còn dặn là con sẽ nghe theo lệnh của thầy. Thầy nói cái gì là con nghe cái đó. Thầy có chuyện gì dặn dò con không thầy?
3: Hiện giờ thì chưa có chuyện gì phải dặn dò hết.
1: Hay quá.
3: Ủa, chưa có chuyện dặn dò sao vui vậy?
1: À, ý là con đang chuẩn bị tinh thần để nghe thầy dặn dò thầy. Thầy có chuyện gì dặn dò con thầy, thầy dặn nhanh đi thầy. Nôn quá.
3: Ta đến đây hy vọng Unreal phối hợp điều tra trong cái việc mà học sinh trường Unreal bị ám hại đó mà.
4: Đây chính là vật chứng rõ nhất của kẻ đã hãm hại học viên trường Unreal, đã mặc chiếc áo khoác này.
5: Thiệt vậy hả thầy?
4: Tôi đã điều tra rất kỹ về việc này. Người mặc chiếc áo khoác này biết là ai không?
5: Thì chiếc áo khoác này là của ai thầy?
4: Doctor gì?
5: Doctor gì? Nếu là Doctor gì thì tại sao thầy tưởng là không biết gì hết vậy?
4: Rất đơn giản là vì thế này, họ là anh em. Cho nên chính vì thế mà thầy tưởng không nghi ngờ, dẫn đến việc là có thể bao che, có thể không, mà đúng hơn ý, là năng lực của thầy tưởng chỉ đến thế thôi. Rất kém, kém dưới tôi mấy bậc. Nào, choáng chưa? Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh về điều này. Thầy tưởng ý, tôi nói thật với em nhé, là không đủ năng lực để mà làm cái việc gọi là thám tử đi điều tra, mà lại cứ hay tự huyễn hoặc mình, cứ dắt mũi người khác là phải theo kế hoạch của mình. Còn lâu nữa, xin lỗi 100 lần xin lỗi.
1: Thầy, con đã nói là dưới này không có đâu thầy.
3: Sao biết không có?
1: Thấy chưa, con nói mà thầy không tin. Trời,
3: cúp nước rồi hả?
1: Thầy, sao con nói mà thầy không tin vậy thầy? Ngay cả học trò trường Unreal cũng chưa vô đây nữa, thì làm sao có chuyện gì mà xảy ra được hả thầy?
3: Ai biết được, những lúc con không có mặt, rồi học trò của ta đi lẻn vô bếp, tại vì họ đói bụng, không có ăn cơm. Và sau khi họ vô bếp, và họ bị ám hại rồi sao? Dạ, ta đã thấy sự khả nghi ở căn bếp này.
1: Đâu thầy?
3: Sự khả nghi đó đằng sau bức tranh này.
1: Không có đâu thầy.
3: Ta hay coi phim hình sự ở cõi phàm. Thường thường sau bức tranh này sẽ có một cơ quan, ta chỉ cần ấn nút sẽ lộ ra một cái khoảng không và học trò ta bị nhốt ở trong. Trời ơi, không có cơ quan.
1: Thấy chưa, con nói là bức tranh bình thường là cũng tin.
3: Ở đâu ta? Khả nghi là ở cái bàn này. Ở dưới cái bàn này là một cái hang sâu. Chỉ cần ta dùng tay ta ấn mạnh thì toàn bộ cái hang sâu sẽ hiện ra. Và học trò tao bị trói tay trói chân và miệng ngậm một cái trái táo cho đùng, không thể nào phát lên tiếng kêu cứu được. Hay!
1: Thầy ơi, đây không phải là chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn đâu mà ngậm trái táo rồi, với lại cái sàn nhà.
3: Vậy ở đâu ta?
1: Bây giờ thầy muốn ở đâu? Ở đâu con dẫn thầy đi hết nè, cho thầy khỏi nói, cho thầy tin.
3: Dắt ta lời phòng Đại Pháp Sư.
1: Đâu có được thầy, cái phòng đó là phòng để thầy con tu luyện. tự nhiên thầy bắt con dắt lên đó. Không có được đâu thầy, không được đâu thầy, không được đâu thầy.
2: Ta đã phát hiện ra sự mờ ám rồi. Tại sao cả tòa nhà phòng nào ta vô cũng được mà phòng đại pháp sư ta vô không được? Mờ ám là chỗ đó. Nếu không dắt ta lên thì ta sẽ hê lên.
1: Thôi được rồi thầy, đi theo con dẫn thầy lên.
2: Biết ngay mà, bí mật là ở phòng đại pháp sư. Đi ngay thôi, đi ngay thôi.
4: Thầy sẽ về trường sớm và báo cáo với thầy hiệu trường, và xin chỉ thị là gạt thầy Tưởng ra khỏi cuộc điều tra này.
6: Thầy ơi thầy, em thấy thầy làm vậy thì giữa thầy và thầy Tưởng cái mối hiềm khích nó càng ngày càng nặng hơn.
4: Tất nhiên thầy biết là điều đó, thầy biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng mà dù sao chăng nữa thầy phải làm cho thầy Tưởng hiểu rằng là người sẽ bị điều tra là Doctor gì, và thầy Tưởng phải tin vào điều đó.
6: Nhưng mà thầy ơi, thầy biết vậy rồi thầy còn làm chi nữa?
4: Thầy làm chứ, thầy làm này là vì lợi ích chung của mọi người, của tất cả ngôi trường này chứ không phải của riêng thầy.
6: Em cũng mong là như vậy đó. Thầy, thầy tin là nếu như mà có kết quả thì thầy Tưởng sẽ không có giận thầy nữa hả? Thầy với thầy Tưởng
4: loại ra khỏi cuộc chơi, và quan hệ hai bên nó rất rõ ràng nhá. Thầy là người thắng, thầy luôn luôn đúng nhá, và thầy sẽ chứng minh cho thầy Tưởng thấy rằng thầy đúng, thầy Tưởng phải tâm phục khẩu phục. Doctor gì sẽ là người bị vạch mặt, còn thầy Tưởng thế phải tin rằng cái điều thầy đang làm là đúng. Bởi vì thầy Tưởng luôn nghĩ rằng mình đúng, thì hôm nay thầy phải làm cho rõ thầy Tưởng thấy rằng mình đang sai và thầy đang đúng.
6: Em cũng mong là vậy đó.
4: Đấy là kế hoạch tiếp theo.
1: Thầy, cái phòng này là của thầy của con đó, là không có được dẫn ai vô thầy. Mà con lén cho thầy vô đó thầy.

ta sẽ hút hết sinh khí của các ngươi, biến các ngươi thành tượng. Và ta sẽ trở thành nữ chủ nhân của tam cõi này.

0: Tại sao không thấy?
1: Thầy không sao.
0: Chứ hay là để con dẫn thầy ra ngoài hít thở không khí trong lành nha thầy.
1: Không, bây giờ thầy phải đi về rồi. Thầy không ở lại đây nữa.
0: Sao vậy thầy? Thầy thấy gì hả thầy?
1: Cái này là cái gì?
0: Cái này là quả cầu sự thật hả thầy?
1: Quả cầu sự thật?
0: Dạ.
1: Là nó sẽ
0: quả cầu sự thật là cho ta biết sự thật về những chuyện đang xảy ra, nhưng mà đặc biệt là chỉ thấy có một lần thôi thầy.
1: Thấy được sự thật những chuyện xảy ra?
0: Dạ.
1: Mà thấy được có một lần thôi à?
0: Dạ.
1: Quả thật cõi âm chính là kẻ hại học viên trường Unreal.
0: Thầy có cần con giúp gì không thầy? Sao thầy không nói thầy?
1: Mình đã biết được sự thật rồi, nhưng bằng chứng vô thực như vậy, mình không thể lấy quả cầu đi. Dạ, sự thật cũng chỉ coi được một lần, phải làm sao đây?
0: Thầy, sao con nói mà thầy không nghe? Thầy bị gì vậy thầy? Rồi, con nhìn thầy là con biết thầy bị ám rồi. Thầy biết sao không? Thầy con nói là ai vô căn phòng này mà không có sức mạnh ma thuật thì sẽ dễ bị ám lắm. Hay là để con dẫn thầy ra ngoài hít thở không khí trong lành nha thầy?
1: Không đâu, thầy đã có cái mà thầy cần rồi, giờ thầy phải đi về thôi.
0: Đâu có được thầy, bây giờ mình còn rất là nhiều phòng, mình phải đi tìm chứng cứ chứ, chút nữa mất rồi thầy.
1: Kệ, còn nhiều phòng thì con tự điều tra một mình. Thầy về đi, thầy có cái thầy cần rồi.
0: Không muốn dẫn thầy đi mà thầy không chịu quá nha thầy.
1: Nè nào.
0: Nha thầy, thầy về cẩn thận nha thầy.

0: gì vậy thầy?
1: Không, không, thầy.
2: Thầy có sao không?
1: Không, thầy, thầy đã có bằng chứng rồi.
0: Bằng chứng rồi hả?
1: Ừ.
0: Bằng chứng gì?
1: Người ám hại học sinh trường mình đó là người thuộc về cõi âm.
0: Thầy điều tra kỹ chưa?
1: Thầy chắc chắn là một triệu, một tỷ phần trăm luôn.
0: Nhưng mà thầy ơi, nhưng mà có cái chuyện này nè, em thấy là nếu gì? Như mà tên doctor gì có liên quan.
1: Thôi, điều tra kỹ rồi, có bằng chứng luôn. Đây không phải là doctor gì, đừng có nghi ngờ người ta, tội nghiệp lắm.
0: Nhưng mà thầy ơi, cái này thầy chưa có xác định rõ ràng gì hết đó, em thấy.
1: Xác định rồi, thí dụ mà tên doctor gì mà có bị dính vô vụ này thì là bị cõi âm đổ lỗi cho doctor gì thôi.
0: Em...
1: Thiệt. Đó, cho nên bây giờ thầy đã có bằng chứng rồi. Nhưng mà tiếc là bằng chứng này là chỉ sử dụng có một lần. Em yên tâm, sớm muộn gì thầy cũng đưa chuyện này ra ánh sáng mà thôi.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, việc nắm bắt thông tin, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng phù hợp sẽ giúp người lao động gia tăng cơ hội tìm được việc làm ổn định. Đồng thời, nhiều mô hình sản xuất ngành nghề truyền thống cũng đang góp phần tạo sinh kế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ngay tại địa phương. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin nổi bật về xu hướng tuyển dụng, những chia sẻ từ chuyên gia trong lĩnh vực việc làm và câu chuyện về tạo việc làm từ nghề làm bánh tráng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Tuyển hai nữ giáo viên mầm non là việc tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp cao đẳng mầm non trở lên, nhanh nhẹn chịu khó, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng làm việc tại phường Bình Kiến, có bằng lái xe hạng C, sức khỏe tốt, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 nam nữ làm kế toán, làm việc tại xã Cà Nốt, trình độ đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán, ưu tiên nam, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giám đốc, trình độ đại học làm việc tại xã Econic, điều hành quản lý tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư, báo cáo tình hình hoạt động trước chủ sở hữu, thành thạo tiếng Trung để làm việc với khách hàng, lương khởi điểm 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm. Tuyển 50 công nhân khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, làm việc tại xã Xuân Lộc. Nhiệm vụ tham gia các công đoạn sản xuất sản phẩm gỗ nội thất theo sự phân công của quản lý, lương quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 đầu bếp làm việc tại Đắk Lắk, chế biến các món ăn Trung Quốc theo thực đơn của quán, đảm bảo chất lượng, hương vị đặc trưng, quản lý nguyên vật liệu, hướng dẫn đào tạo nhân viên bếp nếu cần, phối hợp vận hành hoạt động kinh doanh của quán, lương 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Tuyển 15 giáo viên tiếng Anh, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, giảng dạy các học phần tiếng Anh theo chương trình đào tạo của công ty, xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo án, bài giảng, ngân hàng để kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học, lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tuyển 100 công nhân chế biến thủy sản làm việc tại phường Hiệp Hòa, mức lương 7 triệu 500 ngàn đồng trở lên một tháng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ xăng xe, phụ cấp nhà trọ, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 tài xế Green SM Bike làm việc tại phường Tuy Hòa, sử dụng xe máy điện đưa đón khách qua ứng dụng xanh SM, đảm bảo phục vụ an toàn lịch sự, đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ, bảo quản xe và các tài sản được giao, tuân thủ luật giao thông, tác phong chuyên nghiệp, đồng phục gọn gàng và thân thiện, thu nhập chia sẻ 75%, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị, thị trường lao động luôn được xem là thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Sau thời gian chịu nhiều tác động từ những biến động chung, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang dần khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đã ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và từng bước gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Điểm đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay không chỉ nằm ở số lượng việc làm tăng lên, mà còn ở yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.
1: Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông thì hiện nay bên cạnh kỹ năng nghề, các tiêu chí về trình độ chuyên môn, khả năng thích ứng với công nghệ, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đang trở thành những yếu tố được nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu đối với người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong lĩnh vực y tế, yêu cầu về chất lượng, nguồn nhân lực càng trở nên khắt khe hơn. Đây cũng là xu hướng chung trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Thì với cái thị trường lao động mà ngành y tế mà đòi hỏi cái nhân lực tri thức cao này này, thì đối với tại địa phương có đào tạo được cái ngành mà cao đẳng y tế, cao đẳng điều dưỡng hộ sinh, nó vừa đáp ứng cái nhu cầu của địa phương, thứ hai là nó cũng đòi hỏi cái nhân lực của y tế ở mức độ gọi là đáp ứng được về mặt chuyên môn này, có ai đáp ứng được mặt năng lực và đạo đức phẩm chất của ngành y đức, thì hiện tại đối với các ban có trình độ cao đẳng là có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của trong ngành y tế thị trường hiện nay. Mặt khác thì chúng ta cũng được biết rằng là cái ngành nghề này đòi hỏi tri thức cao, thì để mà so với những ngành nghề năng động như kinh tế hay là những ngành nghề thương mại khác, thì y tế nó cũng đòi hỏi các em có một cái sức khỏe cũng như là một cái ý chí phấn đấu rất là cao, cũng như là vì tấm lòng gọi là thấu cảm đối với người bệnh thì phải hình thành từ cái lúc mà các em ngồi lên ghế nhà trường. Đó là cái mà bệnh viện mong muốn tìm kiếm những cái em hội tụ những cái vấn đề vừa y đức, vừa kỹ năng, vừa sức khỏe và cả chuyên môn.
1: Không chỉ riêng ngành y tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ hay chế biến nông sản cũng đang từng bước thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Bên cạnh nhu cầu bổ sung lao động để mở rộng sản xuất, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có tay nghề, có khả năng làm việc độc lập, nhanh chóng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
3: Hiện nay mà những ngành nghề mà có nhu cầu tuyển dụng rất là cao, mà nói cho trong tỉnh nói riêng và ngoài tỉnh nói chung á, thì những ngành nghề như may mặc, chế biến, cơ khí, bán hàng, dịch vụ và một số lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, chế biến nông sản, người lao động phổ thông và nhiều doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề để đáp ứng phát triển sản xuất nhiều đơn vị doanh nghiệp và phục vụ với công tác sầu riêng, chẳng hạn như là cũng như cà phê, qua đó nhu cầu tuyển dụng rất là lớn. Còn ngoài tỉnh thì các đơn hàng về may mặc, giày da, chế biến gỗ thì là đăng ký tuyển dụng thông qua trung tâm rất là nhiều.
1: Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sự phục hồi của thị trường lao động không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối hiệu quả cung cầu lao động, góp phần xây dựng thị trường lao động phát triển ổn định và bền vững.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động đang dần khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho

0: thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ rõ ràng với cái tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên vì việc làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc làm ổn định luôn là mong muốn của người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Bên cạnh các doanh nghiệp, hợp tác xã hay cơ sở sản xuất, nhiều nghề truyền thống đang góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, giúp người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống mà không phải rời quê hương tìm việc. Nghề làm bánh tráng là một trong những mô hình như vậy.
2: Không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường, các cơ sở làm bánh tráng còn duy trì việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Từ khâu xay bột, tráng bánh, phơi bánh đến đóng gói sản phẩm, mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ và khéo léo của người lao động. Công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ, lao động trung niên và những người có nhu cầu làm việc ngay tại địa phương. Với nhiều hộ gia đình, người làm bánh tráng không chỉ là nghề mưu sinh mà còn trở thành nguồn thu nhập ổn định qua nhiều năm. Việc duy trì sản xuất thường xuyên đã góp phần tạo thêm việc làm cho người thân và người lao động trong khu vực, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của các gia đình.
3: Tôi làm bánh tráng này nói chung là cũng 20 năm đến 30 năm rồi, nghề truyền thống nên thu nhập hàng ngày cũng ổn định. Ở đầu ra thì nói chung là mà ở xung quanh mình nói chung là cũng từ Buôn Hồ về xuống Madarak.
2: Thực tế cho thấy khi có việc làm ngay tại địa phương, người lao động sẽ giảm bớt áp lực phải di chuyển đến các khu công nghiệp hay các tỉnh thành phố lớn để tìm kiếm sinh kế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người lao động gắn bó với gia đình, chăm sóc con cái và phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Đối với nhiều lao động lớn tuổi hoặc phụ nữ có con nhỏ, những công việc gắn với nghề làm bánh tráng còn mang lại sự linh hoạt về thời gian. Họ vẫn có thể tham gia lao động, tạo thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo công việc gia đình. Đây là lợi thế mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
4: Làm đây này mười mấy năm rồi thì nhờ người bán tráng đây thì đi không đi làm xa làm đồ nên nó không đỡ, từng xanh từng cổ nó không đỡ.
2: Từ những chiếc bánh tráng mộc mạc, một hướng đi bền vững trong giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn đang được hình thành. Khi nghề truyền thống được gìn giữ, sản xuất được mở rộng và thị trường tiêu thụ ngày càng phát triển, sẽ có thêm nhiều lao động có cơ hội làm việc, gắn bó với quê hương và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu hướng tới trong việc phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, đặc biệt là thanh niên và người lao động có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp, cũng như chủ động nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: bạn, từ đời sống gắn liền với biển, những người ngư dân luôn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến mẹ thiên nhiên đã mang lại nguồn lợi thủy sản nuôi sống con người. Một trong những nét văn hóa tâm linh đã được hình thành từ bao đời và còn lưu truyền đến ngày nay, đó là lễ hội cầu ngư được người dân thực hiện hàng năm. Trang Văn học nghệ thuật tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nét văn hóa biển rất độc đáo này tại một số địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại một số địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk như Hòa Hiệp, Bình Kiến, từ tháng 5 đến tháng 6 âm lịch, người dân tổ chức lễ hội cầu ngư với nhiều hoạt động vừa mang ý nghĩa tâm linh, thiêng liêng, nhưng cũng là dịp để con dân trong các làng Vạn Trài xưa hay còn gọi là Lạch có dịp trở về để hòa mình vào không khí lễ hội. Người dân xem đây là cái Tết thứ hai trong năm, nguyện cầu một năm đi biển thuận lợi và gặt hái nhiều thành công.
2: Cái cuộc sống tâm linh đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân biển rồi. Tại vì theo truyền thuyết của ông cha mình kể là hầu đó sống bằng cái nang tre mà. Đến giờ ghi to mấy lớn thì đi xa cái hầu nang tre. Thì mỗi lần mà giang giái cầu mưa có giông bão, giang ra lệnh ông Nam Hải để che chở, thì đưa đến nơi về đến chốn. Thì từ đó cái tiềm thức của bà con ăn sâu vào đó là tính thần Nam Hải rất là nhiều. Nhờ ơn thần Nam Hải mà bà con sống có cơm ăn áo mặc mà sống đến bây giờ để được tiếp tục nghề nghiệp để phát triển.
1: Không biết từ bao giờ, nhưng từ xa xưa, khi phương tiện đánh bắt còn thô sơ, thì người dân miền biển đã có tục lệ thờ cá ông và gọi bằng cái tên ông Nam Hải bằng tấm lòng thành kính. Cá ông ở đây được hiểu là cá voi, loài cá như một người bạn đồng hành và thường xuất hiện khi người dân gặp nạn trên biển. Từ thực tế đời sống đi biển và những câu chuyện trong dân gian, hàng năm người dân đều tổ chức nghi lễ cúng rước rất chu đáo và cẩn thận, với niềm tin có thêm sự bảo trợ của ông trong hành trình trên biển. Cầu cho một năm trời yên, biển lặng, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
3: Cái tâm linh á, cái đời sống người dân á, là người dân phải đi biển. Mà khi đi biển á, là cái nguyện vọng của tất cả người dân đi biển thì cầu cho là ông Nam Hải gia hộ, tức là đi đến nơi, về đến chốn, đánh bắt xa bờ, được nhiều tôm, nhiều cá, để lo cuộc sống cho bà con ba tánh trong địa phương. Cho nên khi mà mình có thể nhận nghỉ từ chỗ đó thì mình phải có cái tưởng niệm, cho nên ăn quá thì nhớ kẻ trồng cây, tưởng niệm là ông gia hộ, thì ta nên tôn thờ, ta nên kính trọng, ta nên tớ lỡ để cúng cho ông gia hộ.
1: Từ tín ngưỡng tâm linh mà mùa nối mùa, năm nối năm, tục lệ cầu ngư vẫn được duy trì trong những địa phương theo nghề biển. Mỗi lần tổ chức lễ hội cầu ngư có thể kéo dài 3 ngày, tạo nên nhiều hoạt động đông vui, ấn tượng, nhiều sắc màu văn hóa của cư dân miền biển. Tâm điểm quan trọng nhất của lễ cầu ngư là lễ nghinh ông, hay còn gọi là lễ rước thần Nam Hải về nhập lăng. Đây là nghi thức thể hiện sự tôn kính của ngư dân miền biển đối với ông Nam Hải, cá ông.
3: Cái nghinh trên biển á, là vì sao? Vì ông là nằm ở biển chứ không phải là ở rừng. Cho nên ta cúng ta phải ra biển ta nghinh. Khi mà ta nghinh ông á, thì trước khi nghinh ông ta cũng phải làm lễ thủ tục đàng hoàng, rồi bà con cũng đồng hành để mà ra đó mừng cúng cho ông.
1: Năm nay lễ rước ông Nam Hải tại các địa phương được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn. Người dân rất háo hức và có sự chuẩn bị từ rất sớm. Để thực hiện nghi thức này, sau khi lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ, đoàn rước gồm ban tế tự là các bậc cao niên có uy tín, đội múa siêu hay còn gọi là múa gươm và đội trèo bà trạo. Đoàn rước sẽ đưa lễ vật và kiệu rước, cờ và những vật dụng phục vụ cho lễ cúng xuống thuyền và xuất phát ra khơi. Hình ảnh đoàn thuyền ra khơi mang đến một ý nghĩa đặc biệt. Tất cả tấm lòng của ngư dân đều hướng về, vừa thành kính, vừa hân hoan, đồng lòng mong cầu những điều tốt đẹp. Khi thuyền đã đến một khoảng nhất định, chủ tế sẽ tiến hành thực hiện các nghi thức. Thành kính đọc lời khấn xin nước hương linh của thần Nam Hải, thần Thủy Long và thần Thành Hoàng về làng. Quá trình làm nghi thức có sự hỗ trợ của trống

0: Sau khi các nghi thức đã được thực hiện xong, đoàn tàu cá lại nối đuôi nhau trở về đất liền với một khí thế mới và niềm vui trước ông Năm Hải và các thần về làng. Khi về đất liền, một số hoạt động văn hóa như múa siêu hay hò bà chạo cũng được thực hiện. Đây là nét văn hóa dân gian mô phỏng những động tác chèo thuyền, thể hiện tinh thần vượt sóng, sự khéo léo và sức khỏe của ngư dân trong hành trình đi biển. Đồng thời, những điệu hò, điệu chèo thể hiện tinh thần lạc quan, tiếp thêm sức mạnh cho những người ngư dân khi đánh bắt, kéo lưới vất vả. Câu hát, điệu hò chính là sức mạnh để vượt qua khó khăn, thu về mùa đánh bắt thắng lợi.
1: Từ hồi cha ông em làm biển tới nay, em mong muốn lễ hội con ngư diễn ra cầu cho quốc thái dân an, cầu cho ngư dân thắng lợi, làm ăn phát tài phát đạt, được nhiều cá tôm vào thuyền. Và em cũng mong muốn giữ gìn truyền thống này phát huy lâu dài hơn và được hành tráng trang trang hơn nhiều năm tới nữa.
2: Năm nay được cái em thấy rất là lớn, quy mô rất lớn để quảng bá cho các bà con nơi khác tới xem. Em thì cảm thấy rất là tự hào vì được tham gia cái lễ hội này nhằm mục đích là bảo vệ bản sắc dân tộc ở làng Lâm Thủy nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng. Em muốn lan tỏa tới các bạn trẻ là hãy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta.
0: Đoàn rước sẽ đi qua các con đường trong làng và cuối cùng là nhập bài vị vào lăng với ý nghĩa thần Hải Nam và các vị thần đã được an vị trong lăng, phù hộ cho người dân một năm mới trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, vững vàng và an toàn trước mọi sóng gió.
3: Tổ chức cái lễ cầu ngư đi là mình cũng mong cho bà con coi như là đánh bắt, đi đánh bắt xa bờ gần bờ thì có một cái năm coi như được bội thu. Thấy mình cũng đại diện ở bà con ở thôn Long Thủy đây mà làm được một cái mùa lễ hội thì anh em trong tất cả ban lịch đều phấn khởi. Mà chưa có năm nào coi như làm hoành tráng như năm nay.
0: Năm nào cũng vậy, văn hóa của ngư dân miền biển với lễ hội cầu ngư rước ông Nam Hải là không thể thiếu. Những bài cúng vẫn là những văn tự được truyền từ đời này sang đời khác. Có khác chăng chính là tính chất quy mô tổ chức. Đối với các vị cao niên trong làng thì điều mong mỏi nhất là truyền thống này được lưu truyền, giữ gìn và phát huy.

0: Mong muốn thì mong muốn rất là, mong muốn rất nhiều, mong muốn rất là, nó không biết bao giờ tả được. Nhưng cái thế hệ này thì mình lớn rồi mà sao mình thấy được các con, các em rồi các cháu có tiếp tục kế thừa sự nghiệp hay không. Nhưng mà không kể cả riêng tôi mà cá nhân trong ban lãnh và những người đứng tuổi vô đều mong muốn rằng có những người, có người sẽ kế thừa. Tại vì nhưng mà một cái đang phân vân, những người lớn tuổi con cháu bây giờ là tại là đánh bắt trực tiếp, là đánh bắt rất là nhiều, thành thử mà thời gian rảnh rỗi là rất là ít, nó khổ thành tình ít người. Nhưng cũng mong muốn làm sao là tôi nghĩ rằng nếu nó có hơi vất vả một tí, nhưng mà phải chỉ có người tiếp tục để kế thừa cái nét đẹp văn hóa này, chứ không phải là riêng những làng chài của Long Thủy chúng tôi đâu, nhưng mà kể cả làng chài cả ở trên miền biển của Việt Nam chúng ta đều có, chỉ có kế thừa đến lễ hội cầu ngư này.
1: Năm nay lễ hội cầu ngư nhận được nhiều sự quan tâm từ chính quyền địa phương. Từ nét đẹp của văn hóa miền biển, các địa phương cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và văn hóa trải nghiệm đi kèm để người dân và du khách hiểu hơn về văn hóa làng biển. Tại phường Bình Kiến, các hoạt động trong lễ hội cầu ngư được tổ chức trong 7 ngày, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm như trưng bày thúng chai, check-in làng chài Long Thủy, nghi thức lễ nghinh rước thần Nam Hải, lễ khai mạc đậm sắc màu văn hóa miền biển và nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay cầu quốc thái dân an và ngư dân thắng lợi và nhiều chương trình nghệ thuật khác. Với lợi thế về văn hóa lâu đời của cư dân miền biển, địa phương đang tạo nên một điểm nhấn trong du lịch cộng đồng để thu hút du khách về với làng chài Long Thủy.
2: Long Thủy là một cái làng văn hóa cộng đồng, thì trong cái thời gian đến thì địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá những hình ảnh và đầu tư những cái công trình và đó tuyên truyền và phổ biến rộng rãi cho bà con nhân dân biết trong cái sản phẩm của địa phương.
1: Với những du khách ở xa đến, việc trải nghiệm một không gian mới mẻ qua lễ nghinh rước thần Nam Hải hay các hoạt động văn hóa gắn liền với biển luôn là những trải nghiệm hấp dẫn. Với sự quảng bá tốt qua nhiều phương tiện như hiện nay, du khách khắp nơi càng có nhiều cơ hội trải nghiệm và hòa cùng niềm vui với văn hóa miền biển.
3: Được chứng kiến cái lễ nghinh ông, lễ hội cầu ngư này thì em cảm thấy rất là vui. Và lần đầu tiên thì em được chứng kiến một cái lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người dân miền biển như thế này. Và khi mà nhìn thấy các cái đoàn thuyền mà đi cùng với nhau và vào trong này, em thấy cảm nhận được cái tinh thần đoàn kết của người dân miền biển, cùng nhau cố gắng và cùng nhau cầu mong một cái năm mới mà có thể là bội thu, kiếm được rất là nhiều cá.
1: Khép lại một mùa cầu ngư, những ngư dân lại tiếp tục song thuyền đánh bắt hải sản với một tâm thế nhẹ nhàng và một niềm tin về một vụ mùa thắng lợi. Và với các du khách thì đoàn thuyền trên biển trong lễ nghinh ông với cờ hoa rực rỡ cùng rẽ sóng như một biểu tượng sức mạnh và sự đoàn kết của ngư dân miền biển sẽ mãi là ấn tượng đẹp. Với tâm huyết của những vị cao niên ở các làng chài, sự quan tâm của chính quyền, tin rằng vẻ đẹp của văn hóa tâm linh và lễ hội cầu ngư sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát huy trong đời sống

quý vị và các bạn, trong phòng nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào, tạm biệt.

0: quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2016 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2. Sôi nổi hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang quân khu năm 2016. Dự lửa cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, Bộ Tham mưu quân khu. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu, Thủ trưởng ba cơ quan quân khu, đại biểu phòng ban chức năng quân khu. 6 tháng đầu năm, Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm thao trường, bãi tập, phục vụ diễn tập bắn đạn thật cho các đơn vị trong và ngoài quân khu. Công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, làm tốt công tác dân vận, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu trung tâm tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đơn vị điểm toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật làm khâu đột phá, tập trung chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống thao trường, bãi tập, doanh trại, bảo đảm tốt điều kiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang quân khu và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã làm việc với tỉnh ủy Gia Lai về phương án lộ trình di dời trường bắn và trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương, đồng thời giữ vững yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quá trình triển khai. Tại Đà Nẵng, quân khu 5 vừa tổ chức hội thảo thông qua bộ tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố của ban bộ ngành trung ương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Sở Chỉ huy quân khu đến 5 điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn. Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu chủ trì hội thảo. Dự thảo bộ tài liệu do Học viện Quốc phòng biên soạn, cấu trúc gồm 5 phần, dung lượng 417 trang. Nội dung gồm các hướng dẫn hệ thống văn kiện, công văn, công điện của các ban, bộ, ngành trung ương trong chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức tác chiến phòng thủ. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo bộ tài liệu, làm rõ nội hàm, cấu trúc, bố cục và cách diễn đạt trong từng phần, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, sát thực tiễn và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu Bộ Tham mưu quân khu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu để gửi cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện bộ tài liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 và những năm tiếp theo. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác hậu cần kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm công tác hậu cần kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ quân nhu sau khi sắp xếp tổ chức Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy định, vũ khí trang bị kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nền nếp công tác hậu cần kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo lộ trình, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn đặc công 409 Bộ Tham mưu quân khu 5 tổ chức huấn luyện bơi nâng cao đường dài trên biển. Đợt huấn luyện bơi đường dài bơi nâng cao của Tiểu đoàn 409 được triển khai tại khu vực biển thành phố Đà Nẵng, nơi có địa hình bờ biển phức tạp, luồn lạch biến động và dòng chảy xoáy mạnh. Đây là địa hình lý tưởng để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao thể lực bền bỉ và độ dẻo dai cho lực lượng đặc công nước. Nội dung huấn luyện tập trung sâu vào các kỹ thuật chuyên ngành, bơi đường dài ghép trang bị đặc chủng, huấn luyện bí mật tiếp cận mục tiêu, hiệp đồng cấp trung đội, đại đội. Đây là những nội dung rèn luyện cho cán bộ, chiến đấu viên thuần thục kỹ thuật bơi đường dài, bơi đêm, nâng cao thể lực bền bỉ, dẻo dai, đồng thời nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu khi trung đội, đại đội đặt công nước, bí mật tập kích địch phòng ngự trên đảo. Thưa quý vị và các bạn, quân khu 5 vừa tổ chức thành công hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Diễn ra trong không khí sôi nổi, kịch tính, hội thi đã thực sự trở thành ngày hội đua tài, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn mẫu mực, tiên phong, quyết thắng, 18 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu chia thành 3 khối, tranh tài ở 2 nội dung, cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ. Nếu phần thi nhận thức và soạn thảo chương trình thể hiện nền tảng kiến thức, tư duy tổ chức công tác đoàn, thì sân khấu của phần thi tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu lại trở thành điểm nhấn của hội thi. Những nội dung về chỉ thị, nghị quyết, truyền thống, lý tưởng cách mạng được truyền tải sinh động qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp hình ảnh, video minh họa, âm nhạc và ứng dụng công nghệ số. Qua mỗi phần thi, bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ được thể hiện rõ.
1: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền trẻ cấp quân khu năm 2026, thì bản thân cá nhân tôi nghĩ thì phần thi tuyên truyền viên trẻ là một trong những phần thi khó nhất, bởi đòi hỏi cán bộ đoàn không chỉ giỏi về kỹ năng nghiệp vụ mà đòi hỏi cán bộ đoàn còn có khả năng thuyết phục và tuyên truyền, truyền cảm hứng cho đối với đoàn viên thanh niên.
2: Là người đã xem rất là nhiều cuộc thi của rất là nhiều cái đơn vị tổ chức, và năm nay thì tôi thấy cái cuộc thi này các bạn trẻ đã có sự đầu tư rất là nhiều, các bạn đã lồng ghép vào trong cái chương trình thi của mình rất nhiều thể loại như là thơ, ca, hò, bè, và các bạn đã biên đạo múa, các bạn đầu tư đạo cụ trang phục và diễn viên rất là chuyên nghiệp, và các bạn khôn khéo lồng vào đó những cái nghị quyết, nghị định mà nói chung là nó khiến cho chúng tôi cảm rất là dễ nhớ và dễ hiểu.
0: Không chỉ là sân chơi để cán bộ đoàn giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng, hội thi còn là dịp để các cơ quan, đơn vị chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thì trong thời gian qua đã luyện tập cũng như là tham gia hội thi tuyên truyền viên trẻ cấp quân khu, thì tôi càng thêm hiểu được những cống hiến cũng như là những hoạt động của các chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hội thi, nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để bản thân tôi có thể tham gia và cống hiến một phần sức trẻ của mình, cũng như có cơ hội giao lưu gặp gỡ với những đơn vị khác nhằm thắt chặt tình đoàn kết và phát huy được tinh thần của một đoàn viên thanh niên trong thời đại mới.
4: Qua quá trình tổ chức hội thi, có thể thấy rằng các đội đã nỗ lực cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần bản lĩnh, tiên phong, xung kích và phát huy hết sức trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, cố gắng thể hiện những phần thi đạt kết quả tốt nhất. Sau cuộc thi năm nay, thì ban tổ chức chúng tôi mong rằng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy đội ngũ cán bộ đoàn, phát huy những kết quả của hội thi, làm nòng cốt để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên, để những tư tưởng biến thành những hành động cách mạng của tuổi trẻ, đồng thời làm phong phú hoạt động đời sống bộ đội ở đơn vị cơ sở, góp phần xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Từ hội thi, những kiến thức, kỹ năng và cách làm mới sẽ tiếp tục vận dụng vào thực tiễn để mỗi cán bộ đoàn thực sự là người truyền lửa, quy tụ sức trẻ, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Sau lễ dân hoa, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khai quật, lấy mẫu đối với 252 phần mộ chưa xác định danh tính. Toàn bộ quy trình từ đối chiếu hồ sơ, số hóa dữ liệu đến lấy, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác giám định ADN. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 13 nghĩa trang và đang lấy mẫu tại 2 nghĩa trang trong tổng số 33 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 992 phần mộ trên tổng số 4.019 mộ cần khai quật, thu được trên 302 mẫu sinh phẩm, tạo cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, đội lấy mẫu số 2 thuộc Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã phát hiện một chiếc bút máy khắc tên Nông Thăng. Chiếc bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7, phía bên phải nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Bút có màu đen, dạng bơm mực, trên thân khắc bằng tay tên Nông Thăng, số 326 là ký hiệu của hãng sản xuất và một dòng chữ bước đầu được xác định là tiếng Anh, I am Thăng. Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Bết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16 năm xã Đắk Bết. Các hài cốt được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau cùng một số di vật còn lại, góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm nóng mang đến tận hiện trường, tiếp thêm sức lực cho cán bộ, chiến sĩ trên hành trình đưa đồng đội trở về. Vào các ngày cuối tuần, từ sáng sớm, căn bếp cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã rộn ràng. Người nhặt rau, người chuẩn bị thực phẩm, người đứng bếp, mỗi người một công việc, khẩn trương để kịp chuyển đến cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại hang đá sập.
1: Ngoài những giờ hành chính ra thì tranh thủ những ngày cuối tuần thì hội phụ nữ chúng tôi sẽ có một cái bữa cơm nho nhỏ. Với một bữa cơm nho nhỏ nhưng mà với tinh thần là rất là lớn lao và hy vọng rằng là trong cái đóng góp công sức nhỏ nhoi này thì các đội quy tập hay có liệt sĩ là nhanh chóng tìm được.
0: Từ căn bếp đến khu vực tìm kiếm là một hành trình không dễ dàng. Hang đá sập nằm sâu trong núi Sơn Gà. Từ chân núi, lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ hơn 1 km, men theo sườn đá, nhiều đoạn chỉ vừa một người qua. Vượt qua đoạn đường khó khăn ấy, những người phụ nữ đã mang theo không chỉ cơm, nước, mà còn cả sự quan tâm và tình cảm của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu tìm kiếm.
2: Chị em của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã lên với anh em với những cái món ngon, rồi những cái bát cơm nóng và với những cái tấm lòng của chị em đem lên thì thực sự anh em cảm thấy rất là vui, và đồng thời đó cũng là động lực để cho anh chị em, anh em ở trên này tiếp tục và nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để sớm tìm được các bác, các cô.
0: Sau nhiều giờ làm việc trong không gian chật hẹp, cán bộ chiến sĩ nghỉ ngơi, quay quần bên bữa cơm ấm nóng. Không bàn ghế đủ đầy, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng sự chu đáo của những người phụ nữ đã làm cho bữa cơm giữa núi rừng thêm ấm áp. Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố còn phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà, nước uống và nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ tại hiện trường.
3: Với tinh thần là muốn động viên các lực lượng của đội quy tập thì chúng tôi cũng không quản mệt nhọc và cố gắng đến đích để góp phần động viên tinh thần cho các chiến sĩ. Mặc dù là giá trị vật chất nó nhỏ nhưng mà tinh thần của các chị em hội viên nó rất là lớn. Chị em tự tay đi chợ nấu nướng và mang đến hang đá sập.
0: Hoạt động nấu cơm, trao quà, tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ được cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố duy trì vào các ngày cuối tuần cho đến khi nhiệm vụ tại hang đá sập kết thúc. địa hình có thể hiểm trở, nhiệm vụ có thể còn kéo dài, nhưng phía sau những người lính luôn có một hậu phương nghĩa tình. Còn thông tin, còn dấu tích, còn hy vọng, hành trình đưa đồng đội trở về vẫn sẽ tiếp tục. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Không chỉ là những cánh đồng cỏ xanh hay sắc vàng của hoa dại từng đi vào điện ảnh, hoa vàng cỏ xanh hôm nay còn là hành trình của người trẻ tìm về những giá trị quê hương. Từ những buổi săn bình minh ở làng chài, ngắm hoàng hôn trên cầu Hùng Vương, khám phá thưởng thức ẩm thực địa phương, đến sáng tạo những video, bức ảnh lan tỏa vẻ đẹp nơi này trên mạng xã hội. Qua góc nhìn trẻ trung và hiện đại, mỗi trải nghiệm đều góp phần kể một câu chuyện mới về vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh, gần gũi hơn, sống động hơn và đầy sức hút. Có những nơi chỉ cần đặt chân đến cũng đủ khiến người ta muốn thức dậy sớm hơn thường lệ. Khi màn đêm còn vương trên mặt biển, từng đoàn người đã lặng lẽ bắt đầu hành trình chinh phục những bậc đá dẫn lên mũi điện. Nơi được nhiều người biết đến là một trong những điểm đón bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam. Và rồi khi những tia nắng đầu tiên dần nhô lên từ đường chân trời, cả không gian như bừng sáng, mở ra một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa bình yên đến khó quên.
1: Ơi, cái đường mình đi lên đây á, mình cảm thấy rất là xanh mát. Hai bên đường như thế này, vậy thì không biết là một bên là núi và một bên là biển như thế này thì cái thảm thực vật ở đây sẽ như thế nào?
2: Bản môn Mũi Đè Lạnh này là nằm trong khu bảo tồn của rừng nguyên sinh Bắc Điều Cả. Vì vậy mà thảm thực vật ở đây rất là phong phú và đa dạng. Dọc đường đi thì chị Trang có thể thấy rất nhiều cây gọi là cây dứa dại. Đây là một trong những cây mà mọc rải rác ở vùng ven biển. Cây dứa dại này cao khoảng 3-4 mét. Và nó là có hoa mọc đơn độc và trái. Trái của nó là hình tròn. Công dụng là làm thuốc cũng như là nấu nước uống rất là mát.
1: Vậy thì khi mà đến nơi này, này rồi thì cái thời điểm nào mà mình check in thích hợp này để mà mình cho ra đời những cái bức ảnh lung linh trên Facebook?
2: Bãi môn Mũi Đè Lạnh này là một trong những điểm đến mà được mệnh danh là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Vì vậy mà để có những bức hình đẹp á, thì chúng ta nên đến vào lúc khoảng 5 giờ sáng.
1: Vậy thì ngoài cái việc mà đón ánh bình minh như thế này thì chúng ta còn có được cái trải nghiệm nào được không?
2: Ngoài đón ánh bình minh thì chụp được những tấm hình đẹp thì chúng ta có thể trải nghiệm được leo núi cũng như cắm trại qua đêm tại bãi môn cũng như thưởng thức những món đặc sản tươi sống ở đây.
1: Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng xuất phát đi lên hải đăng Đại Lãnh nhé.
2: Ok.
0: Không chỉ sở hữu ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi hay những vách đá hướng thẳng ra đại dương, mũi điện còn là điểm hẹn của những người trẻ yêu khám phá. Mỗi bước chân chinh phục không chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn để cảm nhận nhịp chuyển mình của ngày mới, hít căng lồng ngực vị mặn của biển và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại vùng đất cực đông của Tổ quốc.
3: Cảm ơn, ngọn hải đăng này có cái điều gì thú vị không? Dân hãy chia sẻ cho Bảo Trân cùng với mọi người được biết thế nào.
2: Thưa chị, thì ngọn hải đăng này là một trong những công trình của người Pháp được xây dựng vào năm 1890 với mục đích là định hướng cho tàu thuyền ra vào Biển Đông. Tuy nhiên thì đến năm 1965 thì do chiến tranh ác liệt nên ngọn hải đăng này bị phá hủy hoàn toàn. Sau này từ năm 1995 đến năm 1997 thì được nhà nước cho xây dựng lại trên vị trí cũ. Ngọn hải đăng này thì cao khoảng 26 mét và cao hơn 110 mét so với mặt nước biển. Đây được coi là một trong những năm ngọn hải đăng có niên đại trên 100 năm tuổi của Việt Nam.
3: Vậy thì cái mối liên hệ giữa cái ngọn hải đăng này đối với ngư dân sống quanh vùng đây như thế nào nhỉ?
2: Ngư dân gần đây đó chủ yếu là sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Vì vậy mà ngọn hải đăng này là định hướng cho tàu thuyền ra vào vịnh cũng như là để soi đường chỉ lối cho ngư dân ở vùng này.
1: Mình thấy là các bạn đến đây từ lúc nào nào?
4: Bọn em đến từ 10 giờ sáng.
1: Và mình từ đâu tới?
4: Bọn em đến từ Hà Nội.
1: Vậy thì đây là lần đầu tiên mình đến với mũi điện đúng không? Vậy thì cái cảm nhận của bạn khi mà bạn tới mũi điện này như thế nào nè?
5: Cảm nhận của em thì là trước tiên về con người rất là nhiệt tình, vui vẻ và họ rất là thân thiện.
0: Sau hành trình chinh phục những bậc đá và đón ánh bình minh đầu tiên, nhiều du khách chọn dừng chân bên những quán nhỏ dưới chân mũi điện để thưởng thức nước dứa dại mát lạnh. Loại quả mọc tự nhiên ven biển, qua bàn tay người dân địa phương, trở thành thức uống thanh mát

0: với vị ngọt dịu nhẹ, thoảng hương thơm đặc trưng. Giữa cái nắng của miền biển, một ly nước dứa dại không chỉ giúp giải khát mà còn mang đến cho du khách thêm một hương vị rất riêng của mũi điện.
1: Rất là đẹp, người dân họ rất là hiền lành và nhiệt tình với bọn em. Trải qua một chặng đường rất dài, nên là bọn em được thử một cái nước mà nó rất là lạ. Uống là nó rất là thanh mát. Đấy, kiểu bọn em đang rất là mệt xong uống mà bọn em thấy khỏe khoắn hơn. Và nó giải nhiệt rất là tốt.
2: Mũi điện này bọn em biết được cái điểm đến này là ở đâu? Qua Facebook hay là qua những bạn bè mình giới thiệu hay qua họ hàng?
1: Em được biết trên Facebook và bọn em có một anh tài xế dẫn riêng bọn em đến đây. Bọn em có những bức ảnh đẹp này, kỷ niệm đẹp. Hy vọng thời gian tới sẽ được nhiều người biết đến vì nơi này thật sự là rất là đẹp.
0: Có những điểm đến không chỉ để ngắm nhìn mà còn để chạm vào và cảm nhận. Với nhiều bạn trẻ, gánh cái đĩa luôn nằm trong danh sách những nơi nhất định phải ghé một lần. Khi đến nơi này, từng cột đá ba gian xếp khít như những chồng đĩa khổng lồ hòa cùng tiếng sóng biển rì rào và làn gió mặn nồng, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa đầy sức sống. Đến đây, người trẻ không chỉ tìm cho mình những góc ảnh đẹp mà còn dành thời gian chậm lại để lắng nghe tiếng biển, bước trên những phiến đá hàng triệu năm tuổi và cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi góc nhìn đều mở ra một khung hình khác nhau, khiến hành trình khám phá trở nên thú vị và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Giữa nhịp sống hiện đại, gành trái đĩa vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc và hoang sơ. Có lẽ chính sự nguyên bản ấy đã khiến nơi đây trở thành điểm hẹn của những người trẻ yêu dịch chuyển, yêu thiên nhiên và luôn muốn tìm kiếm những trải nghiệm chân thực trên mỗi hành trình.
3: Dạ, đây là lần thứ hai rồi ạ. Em cảm thấy vẫn đẹp như là lần đầu tiên em đến ạ. Dạ, tuy là nó không có nhiều thứ để mà mình chơi, nhưng mà trong cái quá trình tìm hiểu thì em thấy là về phần địa lý hay là lịch sử thì đây là một cái khu mà cũng khá là thú vị mà mọi người nên đến ạ. Dạ, em nghĩ sẽ là từ hoang sơ ạ. Dạ, do là mọi thứ theo như em được tìm hiểu thì là nó giống như là khung cảnh ở đây đã diễn ra từ hàng nghìn năm, hàng triệu năm rồi. Thì đến giờ mọi người đến, mọi người sẽ thấy nó là di tích của những cái giai đoạn trong, có thể là trước khi người ta đến đây ở luôn đã có rồi ạ. Thì nó cũng khá là thú vị ạ.
4: Mình biết là nơi này là một cái thắng cảnh là có từ hàng nghìn hàng triệu năm rồi về, nó cũng rất là hoang sơ, rất là tuyệt vời. Giống như kiểu là bởi vì bạn này đã tới đây 2 lần rồi và bạn nói với mình là có thể sau này là có thể tới thêm 1 lần nữa và với người yêu của bạn.
5: Em thấy là đa số những vùng biển ở những cái tỉnh miền Trung nó sẽ rất là khá trong lành và sạch, và không khí ở đây nó cũng mới lạ nữa. Đầu tiên là về người dân ở đây thì rất là thân thiện, hỗ trợ rất là nhiệt tình cho mình mượn những cái vật dụng để tránh nắng, nón, xong rồi ăn uống rất là ngon. Và thứ hai là biển rất là trong hơn khá là nhiều so với nơi mình ở. Mình đi theo kiểu du lịch tự túc mà bạn mình chở mình tới đây, và mình thấy là đây là một điểm du lịch rất là tốt. Thứ nhất là chi phí nó không quá cao, thứ hai là mọi thứ nó đều rất là tuyệt vời và hình rất là nhiều hình đẹp.
0: Giữa tiếng sóng miên man và những lớp đá vẫn lặng lẽ đứng đó qua bao biến đổi của thời gian, gành đá đĩa không chỉ là một thắng cảnh để khám phá, mà còn là nơi để người trẻ tìm về với thiên nhiên và những giá trị nguyên bản. Rời nơi đây, điều mang theo không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là cảm giác bình yên và niềm tự hào về một tuyệt tác thiên nhiên độc đáo của Việt Nam. Khi mặt trời dần nghiêng về phía Tây, cầu Hùng Vương như khoác lên mình tấm áo mới trong sắc vàng cam rực rỡ của hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng trải dài trên mặt sông Ba, nhuộm dòng nước lấp lánh và in bóng những nhịp cầu vững chãi. Gió chiều mang theo hơi thở của biển khơi, khiến không gian trở nên dịu mát, bình yên. Nhịp sống của nơi này như chậm lại với vẻ đẹp đầy thơ mộng của thiên nhiên. Chính khoảnh khắc giao hòa giữa trời, sông và cây cầu đã tạo nên một bức tranh hoàng hôn quyến rũ, trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân và du khách mỗi khi chiều buông. Không chỉ tìm đến cầu Hùng Vương để ngắm hoàng hôn hay lưu lại những khung hình đẹp, nhiều bạn trẻ còn chọn nơi đây làm điểm bắt đầu cho những câu chuyện rất riêng của mình. Có người đến để gặp gỡ bạn bè, có người tìm một góc bình yên, có người biến tình yêu với khung cảnh nơi đây thành một công việc nhỏ, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người. Xuôi theo cầu Hùng Vương, cây cầu gạch nối hai bờ sông Đà Rằng ngay ở cửa biển Đà Diễn. Nơi này được khá nhiều bạn trẻ ghé thăm và trở thành địa điểm check-in khá nổi tiếng ở vùng đất này vào mỗi mùa hè.
6: Em ơi, mình bán như thế này lâu chưa em?
7: Dạ, em bán 3 năm.
6: Ở trong vòng 3 năm đó thì có không phải gặp thì có khó khăn gì không?
7: Dạ, khó khăn với bạn chị á.
6: Là như thế nào?
7: Dạ, em đi xe máy thôi, em không có đi sợ chở như tài có ba ghét hay là xe tải.
6: Chị nhìn bé này rất là còn trẻ đúng không? Rất là trẻ luôn. Nhưng mà sao mình có cái suy nghĩ startup khởi nghiệp như thế này nhỉ?
7: Dạ, vì em cũng có đi ra đây uống nước với bạn bè. Và em cũng có ý định mở quán vừa học vừa làm. Nên là em mở luôn có cái view sẵn view con vườn biển.
6: Mình bán như này ba mẹ mình biết không?
7: Dạ, lúc đầu thì không. Bây giờ sau này em bán được nên là lên viện cũng biết còn một con.
6: Mới lúc đầu thì ba mẹ biết rồi, ba mẹ nói cái gì không nè?
7: Không có, em tình quyết định nên là không có đó.
6: Ở trong quá trình mình làm như thế này thì chị thấy một mình mà nữ làm rất là vất vả đấy. Mình có ai hỗ trợ thêm không em?
7: Chị có mấy bạn của bị em hồn thông bữa là không có ai á. Là không biết làm được.
6: Vậy thì quán của mình dọn đây từ lúc mấy giờ?
7: Dạ, em dọn thường là 3:30, hoặc là 4:30. Tùy bữa nay em rảnh thì em dọn sớm, rồi không rảnh thì em đừng chợ.
6: Ở về lúc nào?
7: Dạ, về lúc phá. Có lúc thì hết khách, còn có lúc là 8 giờ. Cố định là 8 giờ.
6: Mà mình vừa học, mình vừa làm như thế này thì nó có ảnh hưởng gì không? Hay là em sắp xếp cái giữa cái việc học với cái việc mà em đi bán như thế này là sao?
7: Dạ, em học buổi sáng, còn đôi khi học buổi chiều, còn chiều như vậy khi bán.
8: Dạ, em có coi ở trên TikTok. Tại vì em cũng thích ngắm hoàng hôn á, nên là em nhờ bạn em đến đây để chụp ảnh hoàng hôn.
9: Bạn nhau mình chụp nhiều chưa?
8: Dạ, cũng nhiều rồi.
9: Ở Đồng Nai thì có những cái điểm check-in như thế này không nè?
8: Dạ, có. Ở Đồng Nai cũng có điểm check-in như này. Ví dụ như là Bờ Kè. Dạ, em hay ở Bờ Kè ở Biên Hòa. Dạ.
9: Rồi, vậy thì giữa Bờ Kè ở Biên Hòa với lại điểm check-in ở đây thì cảm giác ra sao nào? Thích chỗ nào hơn?
8: Em vẫn thích ở đây hơn. Bởi vì em đang đi để trải nghiệm nên là em muốn đến những nơi mới hơn. Dạ.
9: Rồi bây giờ nếu như mà dùng vài từ gì đó để mình lan tỏa cái không gian đẹp ở nơi này thì mình nói gì?
8: Dạ, chỉ có một từ để diễn tả ở đây là chill ạ. Dạ.
0: Tuổi trẻ luôn gắn với những chuyến đi và những điều mới mẻ. Có những nơi chỉ cần ghé qua một lần là đủ để nhớ. Cũng có những nơi khiến người ta muốn quay trở lại nhiều lần nữa. Mỗi chuyến đi rồi sẽ khép lại, nhưng những khung hình đẹp vẫn còn ở lại đó. Ở đâu đó trên những trang mạng xã hội, bình minh nơi mũi điện, sóng biển vỗ vào gành đá đĩa, hay sát cam cuối ngày trên cầu Hùng Vương sẽ tiếp tục hiện lên qua góc máy của những người trẻ. Và cũng từ những câu chuyện được kể bằng cảm xúc ấy, hoa vàng cỏ xanh không chỉ nằm trong ký ức của một bộ phim, mà đang hiện diện thật gần, thật sống động trong hành trình khám phá.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cố đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống trầm, để lắng nghe mình và để chan hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong đời sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai.

0: chùa Thiên Mù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuận Hóa của chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào Đền Đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cũng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hạnh, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chùa Nguyễn, mà các chùa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chùa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuận Hóa, chùa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tự. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Hoạt, Phúc Thuần thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.
2: Cái món chay nó bắt nguồn từ các ngôi chùa, là vì ở ngôi chùa thì cái theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không cái gì hơn là ăn chay.
0: Trong series kỷ sử Huế kinh đô ẩm thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn kinh đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiệc giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ, mà còn bởi tinh thần hướng thiền, hướng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung.

0: trình. Dưới bàn tay của những người trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những thông điệp về thiên nhiên, vũ trụ và đạo lý sống.
1: Tuy rằng các vua Nguyệt không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng các cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo, đặc biệt nhất là các ba hoàng. Các ba thường là những cái hội chủ đứng đầu các cái công cuộc mà xây dựng các cái ngôi chùa lớn ở đấy. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trận thể hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
2: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa nó đơn giản, nhưng mà đối với nhà vua và trong cả cái lễ lớn của triều đình thì đồ thường thiện và các bếp phải là lo mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
1: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại như là tế trời, tế đất, tế năm giáng sát lắc ấy, thì vua phải cháy tình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua, và người ta cũng ăn chay như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn chay. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cũng tinh.
3: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng muốn sáng tạo, tìm tòi và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
2: Cái đồ thường thiền phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến chưng về hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái ngoài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
0: Chùa Từ Đàm cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đình xứ Huế, vào những ngày rằm mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tựu sum họp, tu học, gieo trồng thiền viên và cùng nhau nấu bữa cổ chay giản dị thanh khiết. Không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chánh điện, bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cải chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp không đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loài cây trái như cà, đậu, mướp, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm. Mùa hè có rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gang, măng, sen, đậu ngự. Mùa thu thực đơn các món ăn thường có khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đậu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc, song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
1: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống. Cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà còn một điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần, thì từ những họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn.

0: món chay, nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều, thường là họ cứ hái cho nước cốt dưa vào nhiều thì ăn hẳn rất là ngấy. Món chay của Nhật á thì hẳn đơn điệu quá, một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á có xì dầu nè. Đậu nành á mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc, mình chế biến trong cái món ăn rồi khuôn đầu nữa, rất là khá. Nhìn tổng thể một cái mâm cỗ cháy mà cỗ Huế hẳn rất là nhiều màu sắc, và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn cháy rất là nhẹ nhàng và ăn cháy rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
1: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lợi lạc ngay chính trong cái đời sống của họ, trong chính cái thân thể của họ. Cái ăn chay nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu, và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt, rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
2: Như thường lệ, cứ đến ngay rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lang lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lang thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lang đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cũng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng Biên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành âm dương, từ sự kết hợp màu sắc nguyên liệu vừa đa dạng hóa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.
3: Theo trường hợp gia đình, mỗi tháng ngày rằm vào mùng một thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
4: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sắp và ngày vòng, thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
3: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn, có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng, nhưng mà không xa hoa. Người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt thà nhiều quá. Bởi vậy tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
4: Trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè hoa quả. Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm: bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè? Là vì thế này, ngày xưa ở Huế mình á, cái trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cúng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cúng bằng chè, thế đi một cái món như là trái cây, món ngọt ở trên bữa cỗ. và sau đó là các món ăn thì trong mâm cỗ thì đương nhiên phải

0: đầy đủ, có canh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc phổ thông nhất của ngoài xã hội á. Không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang, hay là một dĩa rau sống.
1: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè. Mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để nhân cũng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau. Thì mỗi bàn thờ cũng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
2: Ngày nay không chỉ trong chùa hay những gia tộc xưa, truyền thống ăn chay ngày rằm và mùng một đã hiện diện ở mọi nẻo phố, hòa vào nhịp sống đô thị. Mỗi tháng 2 ngày, chị Tâm nghỉ bàn cơm hến để chuyển sang món bún chay theo nhu cầu của thực khách trong vùng. Trên mọi nẻo đường ở Huế, ta có thể bắt gặp những quán chay như của chị Tâm với đủ kiểu món ăn như bánh lọc, bánh nầm, bún nước, bún khô, phở, chả giò, bánh cuốn hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Và chính điều đó đã làm nên hồn cốt cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
0: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
3: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi coi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm mặn, còn mình là Trung Hoa, giữa cái mặn và cái ngọt thành chi rất được nhiều người yêu thích.
0: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là chay nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương, và trong chén nước tương không phải là để tương là như vậy, có khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu, thì những cái đó là nó tạo lên thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
4: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kết lại thì mình thấy là cái món chay của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món chay được. Thật là dân dã. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dân dã lên thành một cái món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
3: Cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày hôm nay.
5: Chính cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour chuyến du lịch.
1: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì Cơm Chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dần khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa bình thức nhất. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến. Chung tay chăm lo cho nạn nhân da cam. Khẩn trương triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục. Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu tái định cư. Iran phản đối các cường quốc bên ngoài can thiệp vào khu vực là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 10 tháng 8, trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã góp ý một số nội dung nhằm hoàn thiện các quy định, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
1: Cảm ơn đại biểu.
2: Góp ý quy định về rút yêu cầu bồi thường tại khoản 24 điều 1 dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 52, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng quy định người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại là chưa thống nhất với điểm A khoản 1 điều 51 của dự thảo. Đại biểu đề nghị làm rõ việc giải quyết bồi thường và quyền khởi kiện trong trường hợp này, bảo đảm thống nhất khi áp dụng.
3: Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc áp dụng
4: điều 51 dự thảo luật đã quy định người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi thường trước khi quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực. Trong khi đó, tại điểm B, khoảng 1 điều 52, chỉ quy định quyền khởi kiện tại tòa án đối với trường hợp rút yêu cầu trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại. Như vậy, trong trường hợp này, người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi thường sau khi cơ quan giải quyết đã tiến hành xác minh thiệt hại, nhưng trước khi quyết định có hiệu lực, thì người bồi thường được thực hiện như thế nào? Và trong trường hợp này thì người yêu cầu bồi thường có được khởi kiện ra tòa án hay không? Nếu không làm rõ vấn đề này, chắc chắn trên thực tế sẽ khó áp dụng được quy định pháp luật một cách thống nhất.
2: Góp ý khoản 2 điều 52 đại biểu cho rằng quy định thời hạn 60 ngày để người yêu cầu bồi thường khởi kiện ra tòa án cần được cân nhắc kỹ nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
4: Tôi cho rằng khi người dân không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường, việc phải chờ thêm 60 ngày nữa mới được khởi kiện đó là vấn đề cần phải đánh giá một cách kỹ lưỡng. Bởi lẽ khi nhà nước đã ban hành quyết định giải quyết thì quyền của người bị thiệt hại đã được xác định. Nếu họ không đồng ý thì cần một cơ chế rất là nhanh, rất là khẩn để họ đưa vụ việc đến tòa án. Thay vì phải trải qua thêm một thời gian chờ đợi, từ cái quy định hiện hành là 15 ngày đến 60 ngày.
2: Về khoản 32 điều 1 sửa đổi bổ sung điều 66, đại biểu cho rằng quy định về trách nhiệm hoàn trả còn khó áp dụng trong thực tiễn. Theo dự thảo, trường hợp hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không xác định đầy đủ người gây thiệt hại, mức độ lỗi, trách nhiệm và mức hoàn trả thì kiến nghị thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường quyết định. Tuy nhiên, dự thảo chưa làm rõ căn cứ để người đứng đầu ra quyết định trong trường hợp này có thể dẫn đến thiếu cơ sở khách quan, đồng thời làm tăng trách nhiệm và rủi ro pháp lý. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định, bảo đảm quyết định hoàn trả

0: được ban hành trên cơ sở đầy đủ, khách quan và thống nhất trong quá trình áp dụng.
1: Cảm ơn đại biểu.
2: Sáng ngày 10 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông và Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Tham gia đoàn có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
3: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, sau khi thắp hương tại nhà thờ liệt sĩ, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo, đến ngày 9 tháng 8, lực lượng tham gia đã khai quật được 508 trên 1.532 mộ, đạt 33%, trong đó lấy được 133 mẫu để giám định. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng.
4: Mong các đồng chí sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, và khi làm không phải là nhiệm vụ mà làm bởi mệnh lệnh của trái tim, thì tôi nghĩ rằng hiệu quả, kết quả của chúng ta sẽ rất tốt. Chúng ta sẽ vượt thời gian và cũng giáo dục cho con trẻ một truyền thống đạo lý làm người, truyền thống lý tưởng yêu nước và giữ nước.
3: Đoàn công tác cũng đã đến thắp hương hai hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập do xã Tuy An Tây phối hợp với đội K51 thực hiện, đồng thời thăm động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
2: Chiều qua ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Bông. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
5: Đồng chí Cao Thị Hòa An cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen thuộc thôn 6 xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông cũ, nay thuộc địa phận thôn 3 xã Krông Bông. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi trạm xá B1, B2 của ta hoạt động. Qua xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm, đội K51 lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ đã cất bốc quy tập được 3 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hiện chưa xác định được danh tính, đơn vị đang tiếp tục thu thập thông tin, đối chiếu tư liệu và mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác minh thêm các phần mộ liệt sĩ còn lại. Đến nay, trên địa bàn huyện Krông Bông cũ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ. Đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh, trong chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, sáng nay 11 tháng 8, đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội Bộ Công an đã trực tiếp đến xã Chư Bơng để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã. Tham dự hoạt động này có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
0: Tại buôn Epr, xã Chư Bơng, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Khờ Lô Ni E Cờ Đâm, là thân nhân của liệt sĩ Y Liên Ni E Cờ Đâm, A Ma Huê. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Giải phóng B5, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Các cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh đã trực tiếp thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Ylin Mie Kedam theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chính xác, an toàn trong quá trình thu nhận. Mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc xác định danh tính cho liệt sĩ trong thời gian tới. Đây là nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng công an trong hành trình tri ân đầy ý nghĩa, góp phần đưa chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính của tỉnh Đắk Lắk về đích đúng kế hoạch. Từng bước hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ của các gia đình thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
2: Chiều ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc về phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, tổ hợp Sân Góp Buôn Đôn. Dự buổi làm việc có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, tổ hợp Sân Góp Buôn Đôn tại xã Even. Theo định hướng kết hợp văn hóa bản địa với tinh hoa văn hóa thế giới, hình thành mô hình golf resort văn hóa thiên nhiên gắn với hình ảnh voi Buôn Đôn, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và cà phê, đồng thời bảo tồn cảnh quan tự nhiên, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế, vận hành và trải nghiệm. Theo phương án quy hoạch, khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 599 ha, gồm khu vực thiết kế thương mại dịch vụ, khu safari và khu đô thị hỗn hợp thương mại dịch vụ. Trong đó, khu vực thiết kế khoảng 299 ha được định hướng xây dựng sân góp 36 lỗ, gồm sân góp 18 lỗ trên đồi và sân góp 18 lỗ cảnh quan sông. Kết hợp phát triển các khu nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, trục lễ hội, quảng trường, sân khấu ngoài trời, công viên chủ đề và công viên nước. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, rà soát các ý kiến đóng góp, làm rõ mục tiêu, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch và phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và có tính khả thi. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu triển khai trước các hạng mục về du lịch, dịch vụ và khu dân cư nhằm tạo nguồn thu, nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Các hạng mục còn lại có thể bố trí trong các giai đoạn tiếp theo, tạo dư địa thu hút thêm nguồn lực đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, điều chỉnh phương án quy hoạch và xây dựng lộ trình cụ thể, làm cơ sở đưa dự án vào kế hoạch đấu thầu trong thời gian tới.
2: Chiều ngày 10 tháng 8, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực địa nhằm giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến.
6: Cụm công nghiệp Tân Tiến có diện tích quy hoạch 74,92 ha với tổng vốn đầu tư hơn 471 tỷ đồng. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp dự kiến thu khoảng 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động địa phương. Theo kế hoạch, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là 24 tháng. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 95% và đang tập trung xây dựng các hạng mục như nhà điều hành, trạm bê tông tươi, bê tông nhựa, phục vụ công trình. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe chủ đầu tư báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát làm rõ các nội dung liên quan đến hệ thống thoát nước, phương án đấu nối giao thông và đánh giá trữ lượng đất vận chuyển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thi công dự án. Ủy ban Nhân dân xã cũng được giao phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bảo đảm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng tiến độ đề ra.
2: Chiều qua ngày 10 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng hai dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên tại cụm công nghiệp Tân An.
5: Dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên Ly Dần khởi công ngày 25 tháng 6 năm 2026, hiện đang thi công nền móng và kết cấu công trình. Các hạng mục mặt bằng, điện, chiếu sáng, chống xét tạm và ép cọc thử đã hoàn thành. Dự kiến nhà máy vận hành thử từ quý 3 năm 2027 và đưa vào sử dụng vào quý 1 năm 2028. Đối với dự án mở rộng nhà máy cà phê Trung Nguyên quy mô hơn 2,5 ha, các thủ tục về đầu tư đất đai, môi trường và đấu nối hạ tầng cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo. Chủ đầu tư cam kết tuân thủ các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra giám sát và bảo đảm tiến độ dự án. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải xác định rõ quyết tâm, tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ dự án. Với dự án mở rộng nhà máy cà phê Trung Nguyên cần phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện khoảng 3 tháng so với kế hoạch, đưa sản phẩm ra thị trường ngay trong quý 4 năm 2027. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị các đơn vị tổ chức thi công khoa học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để tỉnh và các sở ngành phối hợp tháo gỡ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn công trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình qua nhiều thế hệ. Mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam dioxin, nhiều nạn nhân vẫn hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật và những nhọc nhằn trong cuộc sống. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân và gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026 là dịp để tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
6: Từng vào sinh ra tử tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ông Nguyễn Văn Tứ không ngờ những năm tháng ấy lại để lại nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ trong gia đình. Trong 7 người con của ông Tứ, có hai người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất độc da cam, dioxin. Người con gái đầu đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Người con út bị câm điếc, thiểu năng trí tuệ và phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình. Với gia đình ông Tứ, cũng như nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam, các chế độ chính sách của nhà nước, sự quan tâm của chính quyền địa phương và những nghĩa cử sẻ chia từ cộng đồng không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên.
7: Tôi thì cũng là các trên quan tâm đến thì các nhà hảo tâm thì có nắng cho rửa thì cũng được.
6: Hiện tỉnh Đắk Lắk có hàng ngàn nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Di chứng để lại không chỉ đối với những người từng trực tiếp chiến đấu mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con của họ, khiến nhiều người gặp khó khăn về sức khỏe, khả năng lao động và cuộc sống. Cùng với thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Đến nay, từ các nguồn lực huy động, 42 hộ tại 28 xã phường đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có 22 căn xây mới và 20 căn được sửa chữa.
8: Anh em bộ đội về là cũng hết sức nhiệt tình. Làm thì cũng là cố gắng mưa gió rồi nói chung là thời gian thì cũng đảm bảo để giúp đỡ gia đình coi như là cũng tận tụy. Gia đình cũng xin chân thành cảm ơn.
9: Tỉnh, Trung ương phê duyệt sửa chữa cho hai cái đối tượng. Mỗi đối tượng thì theo cái quy định pháp luật là 30 triệu để sửa chữa lại hai cái ngôi nhà, đảm bảo cái sinh hoạt cho gia đình.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình xoa dịu nỗi đau da cam vẫn còn tiếp diễn. Ngày 10 tháng 8 hàng năm, ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, không chỉ là dịp nhắc nhở về những hậu quả nặng nề của chiến tranh, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, trách nhiệm và sự đồng hành với những người đang mang trong mình di chứng của chất độc da cam, dioxin. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai đồng bộ các chính sách chăm lo cho nạn nhân, huy động thêm nguồn lực xã hội để mạnh hỗ trợ về nhà ở, đời sống và chăm sóc sức khỏe. Mỗi sự sẻ chia đều góp phần tiếp thêm nghị lực, giúp các nạn nhân và gia đình vơi bớt khó khăn, vững vàng hơn trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
6: Theo phương án, 9 trường học hiện nay trên địa bàn xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức lại còn 5 trường. Những ngày này, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho năm học mới, các nhà trường đang khẩn trương rà soát, bố trí đội ngũ, phân công chuyên môn để sớm hoàn thiện tổ chức sau sắp xếp. Cán bộ, giáo viên cơ bản đồng thuận, yên tâm công tác và chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

0: bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, không bị gián đoạn.
1: Cũng mong các cấp quan tâm hơn nữa về cái cơ sở vật chất. Bây giờ 28 lớp là 28 phải là 16 giáo viên. Mà 16 viên chúng tôi mới chỉ có 15 giáo viên. Vì ở trường mẫu giáo Hoa Đào là còn một điểm trường nữa, mà cách đây 7 cây nữa.
0: Đối với các nhà trường, quá trình tổ chức lại không chỉ thay đổi về đầu mối quản lý, mà còn tạo điều kiện bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý hơn, tăng khả năng điều tiết giáo viên giữa các điểm trường và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm tiến độ sắp xếp, vừa duy trì ổn định hoạt động dạy và học, bảo đảm việc sắp xếp không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.
2: Thì đây thì về phía cá nhân cũng như tập thể anh em trong đơn vị thì đã hoàn toàn nhất trí thống nhất về đề án, cái phương án sáp nhập của xã.
0: Đến nay, các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng phương án tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 646 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 51% số đầu mối, và hoàn thành việc tổ chức lại trước năm học 2026-2027. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, số lượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và thực tế từng địa phương, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho người học, sử dụng hiệu quả đội ngũ, nguồn lực hiện có và hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục.
3: Thị xã sẽ thực hiện sắp xếp lại và giảm 6 trường, là giảm đi tỷ lệ, đạt tỷ lệ là 46%, là 13 trường, còn lại là 7 trường. Trong đó có một trường tiểu học và trung học cơ sở, một trường mầm non, để là hai trường mầm non.
0: Với sự chủ động của ngành giáo dục, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận từ cơ sở, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống giáo dục Đắk Lắk tinh gọn, hiệu quả, sử dụng tốt các nguồn lực và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.
4: Chuyển sang những thông tin quốc tế, ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu tái định cư tại vùng Donetsk.
5: Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của bộ này tiếp tục tấn công các cảng và tàu thuyền của Ukraine, bao gồm các cơ sở bốc dỡ và kho chứa nhiên liệu, cũng như vật tư quân sự tại các cảng Odessa và Chernomorsk. Cùng với đó, lực lượng không quân Nga đã đánh chặn và bắn hạ 285 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine tại nhiều khu vực. Lực lượng không quân Nga cũng tiến hành các cuộc không kích vào một nhà máy nhiệt điện và 7 trạm biến áp tại Ukraine, đồng thời dùng thiết bị bay không người lái tấn công cơ sở hạ tầng và một mỏ khí đốt tự nhiên ở tỉnh Sumy.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo bổ nhiệm ông Will Sharp, thư ký nhân sự Nhà Trắng, làm cố vấn pháp lý mới của Nhà Trắng. Theo ông David Warrington, sẽ rời chính trường từ ngày 1 tháng 9.
6: Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đánh giá ông Sharp là người cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh, tôn trọng pháp luật và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. Trên cương vị cố vấn pháp lý, ông Sharp sẽ tư vấn cho Tổng thống Trump về các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến hoạt động của Nhà Trắng, đồng thời là đầu mối chủ yếu giữa Nhà Trắng và Bộ Tư pháp. Việc thay đổi nhân sự diễn ra vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Ông Sharp từng làm việc tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, tham gia thúc đẩy việc phê chuẩn các thẩm phán, trong đó có hai thẩm phán tòa án tối cao. Trên cương vị thư ký nhân sự Nhà Trắng, ông Sharp phụ trách quản lý các tài liệu trình Tổng thống xem xét, đồng thời thường xuyên có mặt khi ông Trump ký các sắc lệnh hành pháp.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ hàng tuần diễn ra ngày 10 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bahe khẳng định khu vực không cần sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh tập thể.
5: Ông Esmail Bahe nhấn mạnh căng thẳng trong khu vực vẫn tồn tại, song Iran hy vọng các nước sẽ rút ra bài học từ những diễn biến trong những năm gần đây và phối hợp nhằm củng cố an ninh tập thể. Về thỏa thuận quốc phòng mới ký giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan, người phát ngôn đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy nhận thức của các nước trong khu vực đối với Mỹ đang thay đổi. Các nước đã nhận ra rằng an ninh không phải là một mặt hàng có thể mua từ những nhà môi giới giả tạo, đồng thời nhấn mạnh Iran không có lý do gì để lo ngại rằng thỏa thuận an ninh này nhằm vào Tehran.
4: Ngày 10 tháng 8, chính phủ Philippines đã yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan đảm bảo viện trợ đến được với người dân bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.
6: Chính phủ cũng yêu cầu hỗ trợ những cư dân bị

0: ảnh hưởng đã trở về nhà sau khi phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán. Tới nay, Manila đã hỗ trợ gần 40 triệu peso, tương đương 660.000 đô la Mỹ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng ở 10 khu vực. Gió mùa Tây Nam mạnh lên trong khi các cơn bão nhiệt đới Luis và Maymay gây mưa lớn và sạt lở đất ở miền Bắc Philippines, đặc biệt là ở các khu vực hẻo lánh, đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Ngoài ra, 14 gia đình, tương đương 62 người, đã được sơ tán. Lực lượng cứu hộ đang làm việc trong điều kiện mưa gián đoạn. Hơn 3.800 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai ở Philippines và hơn 4.300 người khác đang trong tư thế sẵn sàng. Theo văn phòng phòng vệ dân sự, gần 385.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,31 triệu người, bị ảnh hưởng ở 10 khu vực.
1: Hàng trăm cánh diều rực rỡ sắc màu đã bay lượn trên bầu trời thành phố Colombo của Sri Lanka trong lễ hội diều quốc tế Colombo 2026, quy tụ các nghệ nhân và người chơi diều đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.
2: Được tổ chức tại thành phố cảng Colombo, lễ hội diều quốc tế lần thứ 6 này có sự tham gia của khoảng 80 nghệ nhân diều quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 1.500 người tham gia trong nước. Sự kiện trưng bày và trình diễn đa dạng các loại diều với thiết kế sáng tạo và đầy sắc màu, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động và thu hút đông đảo các gia đình, du khách cũng như những người đam mê thả diều đến với thành phố ven biển này. Ngoài các hoạt động thả diều, sự kiện cũng bao gồm các hoạt động như hội thảo về diều, các buổi hòa nhạc và trình diễn diều phát sáng.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên

Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Chỉ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan

0: Tập 36.
1: Cuối tuần này cô rảnh không? Tôi muốn rủ cô đi mua vài thứ.
2: Chắc không phải anh muốn mua đồ trẻ con trước chứ?
1: Không phải, tôi muốn mua cho cô.
2: Mua cho tôi?
1: Đúng, tôi thấy trong sách viết mẹ bầu thường sợ nóng nực. Tôi tính mua vài bộ thoáng khí để cô mặc lúc đi làm. Vậy thì cô sẽ dễ chịu hơn.
2: Anh cũng tính trước cái này rồi hả?
1: Đúng đó. Nè, cẩn thận. Làm sao chứ?
2: Anh làm lố quá à. Xe chạy tốc độ chậm vậy mà.
1: Xin lỗi nha, tôi vô thức làm thôi. Có hù cô sợ không? Chúng ta cũng đi một lúc rồi. Có muốn bên kia có ghế, chúng ta qua đó nghỉ đi.
2: Được á.

0: chạy đi lấy gì á?
1: Cô đó, sau đây bước mang giày cao gót lại, mang giày kiểu này tốt hơn. Vậy thì chân cô sẽ bước chịu áp lực hơn.
0: Anh lấy giày này ở đâu ra?
1: Tôi mua sẵn từ trước rồi, để trên xe thôi.
0: Sao anh biết cỡ giày của tôi vậy?
1: Tôi lén hỏi mẹ cô. Ok, đứng lên đi thử đi. Cô ổn không?
0: Không tệ, thoải mái lắm.
1: Vậy tốt rồi. Nếu như cô thấy ổn hết rồi thì cuối tuần này chúng ta đi dạo phố mua sắm được không?
0: Anh muốn đi hẹn hò với tôi á hả?
1: Không phải tôi muốn hẹn hò.
0: Ờ.
1: À không, ý tôi là một nhà ba người chúng ta cùng hẹn hò.
0: Một nhà ba người?
1: Phải, cô, tôi, còn có con của chúng ta. Cả nhà chúng ta cùng ra ngoài dạo phố.
0: Cả nhà sao?
1: Không muốn ra ngoài với tôi sao?
0: Không phải đâu. Tôi không có ý đó. Cho tôi suy nghĩ thêm được không? Thôi trễ quá rồi, chúng ta về đi.
1: Được thôi, dù sao tôi cũng để trống cuối tuần, nên nếu cô muốn đi dạo thì cứ nói với tôi. Đi thôi.

0: Làm xong rồi chứ.
1: Sao cô lại tới đây?
0: Tôi tới đây để coi thử anh có cần phụ việc gì hay không thôi. Chắc cả ngày anh chưa ăn gì đúng không?
1: Ờ, à, phải rồi.
0: Cảm ơn.
1: Bây giờ ngửi thấy mùi thơm này á, đói sắp chết luôn. Gà chiên giòn sao?
0: Phải. Đồ ăn khuya ác ôn mà. Không thể để mình tôi mập được.
1: Tôi thấy nể cô thật đó. Đầu óc cô nhanh nhạy ghê. Còn nghĩ ra được cách để tỉnh sầm chơi sổ qua hàng dĩ.
0: Nè, sao nghe anh nói giống như tôi gian trá lắm vậy đó?
1: Không phải đâu. Ý tôi là cô rất thú vị. Theo lý mà nói, không phải cô nên rất ghét qua hàng dĩ sao? Sao còn giúp cho anh ấy?
0: Tôi có giúp cho anh ấy đâu. Tôi giúp tỉnh sầm chơi sỏ anh ấy thôi mà. Anh cười gì vậy?
1: Lần đầu tiên tôi gặp cô thì thấy trông cô có vẻ khó gần quá. Nhưng mà quen biết lâu rồi lại thấy cô rất tốt bụng.
0: Kể ra lần đầu tôi gặp anh á thì tôi còn cảm thấy làm nghệ thuật như các anh chắc khó tính dữ lắm á.
1: Tôi khó tính sao? Đó giờ tôi chưa từng nghe luôn.
0: Nhưng mà sau đó tôi phát hiện anh cũng dễ nói chuyện lắm. Không thì anh cũng sẽ không đồng ý giúp đỡ tỉnh sầm rồi.
1: Lúc ban đầu muốn nhưng lại không đưa tay ra lấy. Muốn đưa tay lần nữa thì đã trễ rồi. Cho nên bây giờ tôi chỉ muốn giúp tỉnh sầm, cho tỉnh sầm hạnh phúc. Sao vậy?
0: Vậy lần này anh cứ thoải mái thể hiện hết tất cả những gì muốn tốt cho tỉnh sầm đi, coi như giúp đỡ trọn vẹn.
1: Đương nhiên rồi. Vậy tiếp theo chúng ta phải...
0: Tiếp theo á hả? Gậy ông đập lưng ông thôi.
1: Chúng ta có nên cùng nhau mở nhà hàng kết hợp gốm sứ không? Dùng ly dĩa gốm sứ để uống cà phê ăn đồ ngọt, rồi thì phía sau mở lớp học làm gốm luôn cũng được.
2: Đúng ha. Có khi vào ngày nghỉ còn có thể tự mình làm đồ gốm rồi gửi ở tiệm. Như vậy lần sau khách tới còn có thể xài ly dĩa của mình tự làm nữa.
1: Đúng là quá đỉnh. Đàn em, đúng là anh đã lãng phí 5 năm này.
2: Đúng đúng đúng, lãng phí rồi, đúng là lãng phí.
3: Hey, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, cho tôi vô. Tỉnh xong, em muốn mở tiệm, anh có thể tìm mặt bằng giúp em. Em đừng có làm phiền người ta. Anh ấy mới khởi nghiệp cũng bận dữ lắm, không biết có buôn bán được không nữa.
2: Bậy bậy bậy, nói xui quá. Làm gì có ai nói chuyện vậy chứ.
1: Anh nghĩ là...
3: Đàn anh à, tác phẩm thiết kế của anh làm xong rồi sẽ để trong tiệm để bán hả?
1: Tôi mở tiệm cà phê làm đồ gốm thủ công, không phải để bán tác phẩm của mình. Không phải cái gì cũng là chuyện buôn bán.
3: Chà, cho nên tác phẩm anh làm ra chỉ để trưng bày thôi đúng không?
2: Tác phẩm của anh hẳn thường thì sẽ được bán sau khi tham gia triển lãm.
3: Thì cũng phải bán đi đó.
1: Qua hàng dĩ, chỗ tôi không phải xưởng làm gốm, cũng không phải tiệm bán, là tiệm cà phê kết hợp với việc làm gốm. Thứ tôi muốn cho khách hàng là cảm giác thoải mái, ấm áp.
3: Hả?
1: Em đợi chút nha.
3: Đi thôi, đi thôi, đi thôi, dọn dẹp đồ đi. Em có hẹn với bà nội mà.
2: Anh về trước đi, lát nữa tôi tự về là được rồi.
1: Tính xong, chút nữa chúng ta đi chung, anh đưa em về.
2: Dạ được.
3: Anh ấy thích em mà còn cho anh ấy đưa vậy?
2: Tôi đã từ chối đông hẳn rồi. Giờ tôi và anh ấy chỉ là mối quan hệ đàn anh đàn em trong sáng thôi. Sao không thể cho anh ấy đưa vậy?
1: Cho em coi cái này. Nếu là em thì em chọn cái nào?
2: Cái này.
1: Tại sao vậy?
2: Hai cái này kỳ kỳ sao á.
1: Vậy sao?
2: Vậy anh thích cái nào?
1: Anh thích cái này hơn.
2: Anh không thích cái này hả?
1: Anh thấy cái này có vẻ hợp hơn nè.
3: Cố gắng hẹn mình tới cho mình ngồi không? Không phải đã nói cho mình theo đuổi hả?
4: Alo, có gì không?
3: Đề nghị của cô lần trước còn tính không vậy?
4: Ủa, thông suốt rồi hả?
3: Phải, thông suốt rồi. Cô giúp tôi có được không?
0: Được thôi. Vậy chúng ta hẹn bữa nào nói chuyện cho kỹ ha.

0: đầu hàng nhanh như vậy được. Quang Hằng chỉ là một tên láo cá, đừng có anh ấy vừa tỏ ra tội nghiệp là cô đồng ý liền. Cô coi nè, vừa mới quay đầu một cái là anh ấy đã tới cầu cứu rồi.
1: Lệ vậy hả?
0: Ừ.
2: Dự đoán như thật.
0: Gậy ông đập lưng ông đã thành công. Tỉnh sầm, bắt đầu nhiệm vụ khảo sát của cô. Chúng ta coi thử lần này Quang Hằng Dĩ có thể qua ải thành công liền hay không.
2: Mời uống trà.
0: Đúng là tôi chịu giúp anh, nhưng mà thành ý của anh có vậy thôi hả?
2: À, đã chuẩn bị hàng hiệu phiên bản giới hạn cho cô. Nếu cô thích, sau này cứ mỗi quý tôi đều sẽ đem những mẫu mới nhất tặng cho cô, có được không?
0: Vậy thì còn được.
2: Cho nên rốt cuộc tôi phải làm sao để Tỉnh Sầm chú ý tới tôi vậy chứ? Lý Đông Hãn nó cứ ỷ vô chuyện Tỉnh Sầm dễ mềm lòng, không biết quy tắc, cả ngày cứ bám lấy cô ấy, đúng là bất công.
0: Đó là lợi thế của anh ấy, bất lợi của anh. Nếu đã như vậy, theo như tôi nghĩ, anh cứ làm trợ lý tình yêu của riêng Tỉnh Sầm.
2: Trợ lý tình yêu? Quản lý sát sao như vậy không phải dễ gây phản tác dụng sao?
0: Cái kiểu thái độ muốn mau chóng ký hợp đồng, không đồng ý không được của anh, đương nhiên sẽ bị phản tác dụng rồi. Cũng đâu phải người ta nợ nần gì anh, là anh cần người ta mà, đúng không?
2: Cũng giống như kế hoạch của khách hàng, cứ một mực thể hiện suy nghĩ của mình, khách hàng sẽ chỉ thấy phiền. Nhưng nếu cô có thể làm từng bước một, đặt mình vào đó để thấu hiểu điều khách hàng thích hoặc không thích, lâu dần sẽ dễ thuyết phục khách hàng chấp nhận kế hoạch của mình.
0: Cho nên anh không thể yêu cầu Tỉnh Sầm mà chỉ phối hợp, hơn nữa anh còn phải cam tâm tình nguyện, giống như hát quản gia hầu hạ Sebastian vậy, phải trả giá vô điều kiện vì chủ nhân, tuân lệnh chủ nhân.
2: Đó là ai vậy?
0: Anh chưa coi nên không hiểu gì đâu. Tóm lại á, điều đầu tiên mà anh cần phải làm được, dốc hết tâm huyết, cố gắng mà làm. Điều thứ hai, yêu ai yêu cả đường đi, yêu người nhà cô ấy, yêu bạn cô ấy, yêu hết mọi thứ của cô ấy. Điều thứ ba, yêu thì phải cho cô ấy biết, đừng để cô ấy đoán. Phải chủ động dũng cảm lên, yêu thì phải lớn tiếng thể hiện ra bên ngoài chứ. Tốt nhất là có thể cho cô ấy một ít bất ngờ gì đó, đừng lề mà lề mề.
2: Vậy thôi hả?
0: Nè, anh đừng có tưởng như vậy là đơn giản á nha. Anh phải làm được thật để Tỉnh Sầm thấy sự tinh tế của anh chứ. Không phải là cái kiểu tinh tế mà đối phương không biết gì hết. Đây không phải chuyện dễ dàng đâu á. Cố lên.
3: Phó Tổng Tôn. Đây là kế hoạch marketing bước đầu của sản phẩm khăn hoàng năng lượng thiên thần đó. Ngoài các phương hướng về phương diện truyền thông cá nhân mới đề cập, con thấy còn có thể mượn thêm sức mời các nhóm mua hàng bốc thăm trúng thưởng, cung cấp mã giảm giá, kích thích mua hàng. Xin lỗi Phó Tổng Tôn, con có uống nước được không vậy?
0: Con vẫn ổn chứ? Có sao không con?
3: Không sao, không sao.
0: Để

0: Nè,
1: con không sao hết.
0: Con lau miệng đi.
1: Dạ, cảm ơn Phó Tùng Tùng. Không sao, tại con hơi hồi hộp thôi, sợ cô không hài lòng á.
0: Đừng hồi hộp, con làm tốt lắm. Chắc con đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu hả?

0: Lúc con học đại học là học chuyên ngành này luôn hả con?
1: Dạ con học quản lý tài chính.
0: Quản lý tài chính? Bình thường cứ luôn nghiên cứu mấy cái này là sở thích của con hay sao?
1: Trước kia con có làm đại lý bán hàng, cho nên có thể hiểu được chút xíu về tâm lý người mua hàng đó.
0: Con từng làm đại lý à?
1: Dạ.
0: Người nhà không cho con tiền sao?
1: Dạ có, nhưng con toàn để dành chứ không có xài. Con muốn tự kiếm tiền sinh hoạt cho mình thôi.
0: Thời bây giờ có nhiều người trẻ tuổi muốn nằm không mà hưởng lắm con à. Con đúng là chịu khó quá đó chứ.
1: Không có đâu cô ơi. Dạo này con mới vô công ty làm thôi, so với anh hai của con thì còn thua xa lắm.
0: Vậy dạo này anh con có khỏe không?
1: Cô cũng biết anh con hả? Không phải hồi nãy cô nói lúc trước cô ở nước ngoài mới về gần đây sao?
0: Cái này chính là cậu ấy cậu ấy còn trẻ vậy mà đã làm CEO của công ty thực phẩm Ngọc Quang. Hơn nữa còn đầu tư đa ngành vào công ty chúng tôi nữa chứ. Chắc chắn cậu ấy rất giỏi.
1: Dạ phải. Anh con á từ nhỏ rất thông minh rồi, đó cực kỳ nhanh nhạy, khả năng học tập siêu phàm luôn.
0: Coi bộ tình cảm anh em của hai con rất tốt thì phải. Không biết con thích ăn gì?
1: Con dễ nuôi lắm. Từ nhỏ bà nội và anh hai lúc nào cũng nhét một đống đồ ăn cho con, để con không làm buồn lòng cả hai người, nên cái gì con cũng ăn được. Như vậy họ sẽ thấy rất vui đó.
0: Nghe ra thì bà nội cũng rất tốt với các con hả?
1: Dạ phải, ba con thường ra nước ngoài, chuyện nhà toàn bà nội lo. Bà nội là công chúa, kim bà quản gia đẹp nhất của nhà tụi con rồi.
0: Vậy mẹ con đâu?
1: Mẹ của con á hả? Từ khi còn nhỏ thì mẹ đã đi rồi. Không phải ra đi kiểu đó đâu, là ly hôn á. Nhưng mọi người có nói với con, không phải mẹ không yêu con, chỉ là mẹ phải phấn đấu cho lý tưởng của riêng mình. Lúc nhỏ kêu học phụ huynh cho con, đều cho bà nội đi. Con còn bị chọc là sao mẹ của con già quá vậy? Con xin lỗi, tự nhiên kể một đống chuyện gì đâu không à. Nếu phó tổng tôn không còn chuyện gì khác cần con làm nữa thì con phải mau về công ty để nghiên cứu rồi.
0: Được. Vậy được, vậy con nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá nha con.
1: Dạ, con biết rồi. Mong là lần sau tới báo cáo có thể đưa ra thêm nhiều ý kiến hay hơn nữa.
0: Đừng để mệt quá. Hẹn gặp lần sau nha.
1: Dạ, cảm ơn phó tổng tôn. Phải rồi, con có thể lấy thêm một cái khăn quàng nó được không vậy?
0: Đương nhiên là được rồi, không thành vấn đề. Con đợi chút nha. Lấy cái này đi. Cô, để cô quàng cho.
1: Dạ, cảm ơn phó tổng.
0: Đẹp quá.
1: Dạ, cảm ơn phó tổng tôn. Vậy thôi con đi trước ha.
0: Được.
1: Cảm ơn phó tổng tôn.
0: Hẹn gặp lại.
1: Dạ, hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Phó tổng, cậu ấy là con trai út của chị đúng không?
1: Ừ.
0: Xem ra phó tổng cũng vì vậy mới về nước nhận làm dự án này.
2: Tôi chỉ muốn được gặp nó một lần. Chắc nó sẽ không nhận ra tôi đâu. Lúc tôi rời đi, nó còn nhỏ quá. Không sao.
3: Trợ lý tình yêu,
4: cậu thấy có cần thiết làm không? Nhưng mình cứ có cảm giác ý kiến cô ấy đưa ra không có lòng tốt gì hết.
3: Cổ cậu bị sao vậy, không kiểm soát được hả?

0: Gật đầu và mình đồng ý với cảm nhận của cậu. Lắc đầu và mình thấy thực ra Khải Kỳ nói không sai.
1: Không sai.
0: Thời gian này mình ở bên cạnh Tĩnh Phần, mình phát hiện mặc kệ chuyện nhỏ cỡ nào, cậu cũng phải coi như đó là chuyện lớn mà phối hợp nhiệt tình.
1: Rồi sao nữa?
0: Sau đó đặt vị thế của cậu xuống thấp, xuống thấp, thấp hơn nữa. Mặc kệ thân phận của mình, quan tâm tới họ, chăm sóc họ chu đáo. Suy nghĩ của phái nữ tinh tế lắm, có lúc chỉ cần một chuyện nhỏ xíu thôi cũng có thể khiến cho họ thấy vui. Nhưng mà bùm, cũng có thể là một bãi mìn.
1: Hạ thấp vị thế. Mình thấy không phải làm trợ lý mà là thằng người ở.
0: Mấy danh từ này đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là tôn trọng. Một sự tôn trọng xem đối phương còn quan trọng hơn cả chính mình.
1: Về Vũ Quyền. Wow, sao mà cậu tiến bộ nhanh dữ. Tốc độ thông suốt chuyện tình cảm, nhảy thẳng từ tiểu học lên cấp tiến sĩ luôn.
0: Nếu Tinh Phần không có bầu thì mình cũng không suy nghĩ mấy cái này đâu. Cậu phải tranh thủ thời gian đó, cậu cũng đâu phải ở trong nước hoài đâu. Lần này mình không thể lén đưa đáp án giúp cậu gian lận giống như lúc trước nữa đâu.
1: Ê, cậu đưa đáp án cho mình hồi nào, mình tự dựa vào sức mình nha.
0: Dựa vào sức mình thì tốt, đừng có quên, bây giờ sau lưng cậu còn có cái gai Lý Đông Hãn nữa đó.
1: Đúng, Lý Đông Hãn.
0: Cố lên, cậu làm được mà.
2: Anh Vũ Quyền.
1: Ê, sao rồi? Em đi học sao rồi?
2: Cực kỳ suôn sẻ luôn. Phó Tổng Tôn rất là tốt tính đó, lại còn thân thiện nữa, không hề làm giá chút nào. Ban đầu em tới báo cáo còn thấy hồi hộp dữ dội, không ngờ là cổ còn khen em làm rất tốt nữa, cứ nói chuyện với em hoài.
1: Sao thằng này số nó hên dữ vậy ta?
0: Mấy đứa khờ khờ thường hên lắm.
2: Khờ khờ gì chứ, gặp hên cái gì chứ. Phó Tổng Tôn còn khen là rất chăm chỉ, rất là có tâm, nói sau này em có tương lai rực rỡ vô hạn luôn.
0: Chứ là thấy hàng đạt nhà chúng ta dễ thương quá thôi mà.
1: Ê, đừng có nói như vậy chứ. Hàng đạt của chúng ta đúng là dễ thương thiệt, nhưng mà cũng có tài năng lắm chứ bộ. Tiếp tục cố gắng, biết không?
2: Dạ biết rồi.
0: Alo bác Lương. Dạ con biết rồi. Dạ. Mình muốn suy nghĩ, bác Lương nói Tĩnh Phần thấy không khỏe.
1: Vậy cậu đi đi.
2: Hâm mộ anh Vũ Quyền được bác Lương giúp chứ gì.
1: Hâm mộ con khỉ gì, phải tự mình tranh giành.
3: Để coi tiếp theo. Ai vậy chứ?
0: Cô không sao chứ?
3: Ủa, tôi khỏe mà sao anh tới đây?
0: Hồi nãy bác gái có nói với tôi là cô không khỏe nên xin làm ở nhà.
3: Rồi sao nữa?
0: Nên tôi xin nghỉ luôn, qua đây chăm sóc cho cô.
3: Không cần đâu mà.
0: Chỉ cần là chuyện của cô thì chắc chắn cần.
3: Tùy anh thôi.
0: Yên tâm đi, tôi không làm phiền cô làm việc đâu.
3: Không ngờ gì con mà anh ấy có thể nhượng bộ tới mức này.
0: Để coi, nấu cho cô món canh sườn bí đao. Tôi đọc trong sách kêu là món này thanh nhiệt giảm sưng, hợp ăn vào mùa hè lắm.
3: Anh muốn nấu canh cho tôi hả?
0: Đúng vậy. Cô yên tâm đi, tôi rành bếp nhà cô lắm. Cô làm việc đi, nấu xong tôi kêu cô.

0: đừng sốt ruột, chút nữa là có ăn rồi.
1: Sao mình lại dao động nữa rồi trời? Tim mình đập nhanh quá. Không được, không được.
0: Sao vậy? Đổi rồi sao?
1: Tôi đứng dậy đi vòng vòng, ngồi lâu thấy khó chịu.
0: Khó chịu ở đâu? Chân sao?
1: Đúng.
0: Để tôi massage cho.
1: Massage?
2: Mua được thịt bò ngoại quốc á, để bồi bổ cho bà bầu. Chứ tôi thấy sắc mặt nó hơi kém, cần bồi bổ thêm đó nghe.
3: Ba nó cũng bồi bổ cho nó dữ lắm. Như hễ Tỉnh Phần làm việc một cái là bất kể ngày đêm luôn, nói nó cũng không chịu nghe. Tỉnh Phần nhà chúng tôi cuồng làm việc lắm. Tôi nói với nó giờ có bầu rồi không giống lúc trước nữa, mà nó cũng kệ tôi.
2: Ê, vậy không được đâu. Để tôi gọi cho chủ quyền kêu nó qua đây chăm sóc cho vợ đó.
3: Tôi báo cho nó lâu rồi, chỉ là tôi không chắc nó có tới không.
2: Vậy chị yên tâm đi, chắc chắn nó tới rồi. Nó dám không tới hả, tôi đập nó không ra hình người luôn.
1: Mẹ ơi, là mẹ hả?
3: Các con mặc quần áo đàng hoàng lại chưa?
0: Quần áo hả?
1: Chắc là nghĩ bậy nữa rồi.
0: Nghĩ bậy? Chắc không phải bác gái tưởng tụi con đang làm chuyện.
1: Mẹ ơi, mẹ cứ vô đi.
0: Ba cũng ở đây sao?
2: Cũng có thể không có mặt ở đây. Hay chúng ta ra tìm bánh mì đi ha.
1: Không ai được đi hết á. Hồi nãy Vũ Quyền chỉ massage cho con, đơn giản vậy thôi.
3: Massage?
1: Mẹ, chắc không phải mẹ nghĩ. Mẹ ơi, sao mẹ cảm thấy tụi con sẽ này nọ với nhau được chứ?
3: Thì chính vì trước khi hai đứa này này nọ nọ để mới có em bé đó mà. Sao lại không được?
0: Ba gái à, thật ra Tỉnh Vân thấy khó chịu ở chân, còn chủ động nói muốn massage cho cô ấy. Chắc ba cũng biết cảm giác chân bị sưng rồi. Lúc đó đúng là khó chịu lắm.
2: Đúng đó. Lúc vợ tôi có bầu cũng bị phù nề dữ dội lắm. Tôi cũng thường massage cho cổ. Cái này thì Vũ Quyền giống tôi, cho nên Tỉnh Phần cô được khách sáo nghe. Sau này cô mà thấy không khỏe hay muốn được massage, cứ gọi cho Vũ Quyền. Thế gọi là tới, lại hơn cánh cửa thần kỳ luôn.
0: Chắc canh sắp chín rồi. Chừng cô khó chịu thì cứ ngồi đi, để tôi múc cho.
1: Không nặng tới vậy đâu, chúng ta ra ngoài ăn đi.
2: Đi.
3: Ý, Vũ Quyền, cô không cần về làm việc hả?
0: Dạ cô ta làm rồi.
3: Sớm vậy sao?
0: Để chăm sóc Tỉnh Phần thì nên làm mà.
3: Càng ngày tôi càng thích con trai anh đó nha.
2: Ê, không có hay đâu, Chí Thịnh trở mặt giờ á.
3: Nói cái gì vậy, không phải kiểu thích đó.
4: Mẹ con về rồi nè.
3: Về rồi hả?
4: Ừ.
3: Nè, mẹ có chừa đồ ăn cho con, có cần hâm cho con hay không?
4: Không cần đâu, con ăn rồi.
3: Con muốn ăn thử một chén canh sườn non bí đao tràn đầy hương vị tình yêu không?
4: Mẹ, sao hôm nay mẹ cười tới nỗi giống sắp bay lên luôn vậy?
3: Rõ ràng vậy luôn hả? Bởi vì kế hoạch hạnh phúc của chị con đã tiến hành tới bước 2 rồi.
4: Lẽ vậy hả? Cảm động lần 2 rồi hả?
3: Không chừng cảm động 3-4 năm gì cũng có luôn. Vũ Quyền đúng là cố gắng lắm đó. Hôm nay mẹ gọi nó một cái là nó lập tức tới nhà chăm sóc Tỉnh Phần. Nào là nấu canh, nào là massage, nào là gấp đồ ăn. Đúng là chu đáo quá đi.
4: Nhưng mà Vũ Quyền cố gắng lấy lòng chị là chuyện tự nhiên mà. Nhưng chị dễ dàng cảm động vậy sao?
3: Mẹ dám chắc là nó có cảm động. Mẹ nó còn nghe hôm nay lúc ăn cơm.
0: Tỉnh Phần.
1: Hả?
0: Tôi lửa xương rồi.
3: Con nhỏ Tỉnh Phần nhìn Vũ Quyền ngơ ngác mấy lần. Rồi lúc Vũ Quyền quay qua nhìn nó là nó quay đầu đi chỗ khác liền. Nó đang xấu hổ đó.
0: Nè, đây, ăn cái này đi.
4: Không thể nào, chị mà như vậy hả?
3: Lần này mẹ không hề kể lố đâu đó nha. Nhất là sau khi Vũ Quyền đi á, nó lại càng như người mất hồn. Mẹ nói với nó, nếu thấy lạnh á, thì nhớ mặc thêm áo khoác vô. Kết quả nó lại cầm cái tạp về của mẹ đi vô phòng.
4: Ghê gớm vậy sao?
3: Ừ. Bây giờ con mau đi hỏi chị con thử đi, rốt cuộc nó có cảm giác gì với Vũ Quyền.

0: đây là phong cách gì vậy hả?
1: Làm hết hồn à. Chỉ còn tưởng cái áo khoác chứ, lấy lộn rồi.
0: Đó là tạp dề của mẹ. Coi vụ án ly hôn trai đểu mà còn cười ngọt ngào tới chị. Hồi trước lúc em coi chị làm gì, không phải đều muốn dùng bàn phím đánh cho mấy người đó xuống 18 tầng địa ngục hả? Hôm nay làm sao vậy?
1: Chị thấy em là quân do thám do mẹ sai tới đúng không?
0: Ồ, em không phủ nhận. Sao rồi, mau nói đi.
1: Thật ra thì chị thấy mình bị anh ấy làm cảm động.
0: Sao hôm nay chị thừa nhận lẹ vậy?
1: Nếu không nói thẳng ra thì mọi người lại đoán bậy bạ nữa.
0: À, chỉ là em muốn được xác nhận sớm một chút, không thì lỡ hướng lên tụi em lại hiểu lầm nữa.
1: Chị thừa nhận Vũ Quyền dốc lòng dốc sức chăm sóc chị như vậy, lại còn biết lúc nào thì nên chừa cho chị không gian nhất định, cực kỳ tôn trọng chị. Chị không thể không cảm động được.
0: Cho nên chị muốn chấp nhận anh ấy hả?
1: Vẫn chưa tới mức chấp nhận đâu. Mà chị nghĩ nên nói là tận hưởng á. Cảm giác được nâng niu trong tay đúng là thấy thích lắm luôn á nha. Tuy rằng anh ấy vì con nên mới làm vậy, nhưng chị có thể tranh thủ lúc này làm một cô gái nhỏ, ỷ lại người khác cũng không tệ ha.
0: Chị xứng đáng được tận hưởng như vậy mà. Mở rộng tấm lòng, yêu lại từ đầu, thật sự rất tốt.
1: Trời, lo nói chị không à. Còn em thì sao? Kế hoạch chơi xỏ quan hàng dĩ tới đâu rồi hả?
0: Thì tiến hành theo kế hoạch thôi. Nhưng mà em cứ phải ép buộc bản thân không được mềm lòng nên thấy mệt quá.
1: Chị thì lại thấy không cần ép buộc người khác. Trừng phạt đủ rồi, làm vừa vừa thôi.
0: Đây là lời tốt lành mà kẻ quỷ diệt trong các vụ ly hôn như luật sư Lương sẽ nói ra sao? Người ta đều nói có bầu rồi vậy đổi tính đổi nết, không ngờ giờ chị lại như vậy. Hiền lành ghê.
1: Ê.
0: Như vậy cũng tốt, mẹ bầu thì đừng buồn phiền nhiều, vậy thì em bé mới lớn lên trông vui vẻ khỏe mạnh được. Chị Út nói đúng không con? Con ở trong đó phải ngoan nha. Con chỉ cần ngoan ngoãn ở trong thôi, đợi con ra rồi chị sẽ thưởng kẹo cho con liền.
1: Tốt nhất là vừa ra đời đã có thể ăn kẹo luôn.
0: Em có thể để dành lại cho nó trước. Em còn có thể để dành bánh quy xoắn, bánh mặt trời, còn rất nhiều đồ ngon nữa. Chắc chắn em sẽ là chị Út trọng rãi nhất trên đời này luôn.
1: Không để em về Vũ Quyền chăm con đâu, bị nuôi thành heo mất á.
0: Làm heo cũng hạnh phúc mà. Dì Út sẽ nuôi con. Nuôi con, nuôi con, nuôi con, nghe thấy không?
1: Em có nghe thấy tiếng nó kêu không?
2: Như vậy thì rất là giống khăn choàng. Sau đó thì lấy nó xuống trước, xong rồi lại kéo lên. Vậy thì giống áo khoác ngoài cho đầm đi tiệc đó. Có rất nhiều kiểu biến tấu như vậy, giống như có thêm một khăn choàng nhưng lại có thêm một bộ đồ đó. Cô thấy sao hả Phó Tổng Tôn?
3: Khá lắm, rất có sức thuyết phục.
2: Con còn nghĩ tới chuyện có khi chúng ta có thể phát triển thêm một phiên bản ngắn hơn, vừa làm nón vừa làm khăn quàng, vừa nhẹ vừa dễ xài, để người tiêu dùng có thêm một lựa chọn.
3: Trời ơi, mấy bữa trước cô cũng đang muốn kêu nhà thiết kế làm thử, không ngờ chúng ta lại có chung ý tưởng như vậy.
2: Thật hả cô? Tốt quá rồi.
4: Phó Tổng, đồ ngọt tới rồi.
3: Được.
5: Lần trước cô hỏi con thích ăn cái gì, con nói con không kén chọn món nào, cho nên cô chuẩn bị mỗi thứ nhiều hơn một chút nè.
2: Như vậy thì hơi bị nhiều quá rồi đó.
5: Không chỉ có vậy, cô còn muốn tặng con một bộ quần áo được làm thủ công, coi như quà tặng con.
2: Không cần đâu, cô khách sáo quá rồi. Đây là công việc mà con nên làm mà. Phó Tổng Tô không cần tặng quà cho con, thật đó.
5: Xin lỗi, có phải cô làm con sợ rồi hay không?
2: Không có.
5: Có lẽ vì con trai cô cũng bằng tuổi của con, nhưng mẹ con cô lại không thân thiết, nên cô mới chuyển tình cảm sang cho con. Thật lòng xin lỗi con.
2: Không đâu không đâu, cô hiền lành thân thiện như vậy chắc chắn là người mẹ rất tốt đó. Con trai cô chắc chắn quá nổi loạn, quá hư hỏng nên mới không thân với cô thôi. Con xin lỗi cô nha. Con không có ý phê bình con trai cô đâu. Cô đừng có giận con nha.
5: Sao cô lại giận con chứ? Cô rất thích kiểu người thẳng thắn giống như con vậy, kiểu cá tính cái gì cũng nói ra hết. Nhưng cô phải nói với con, con trai cô không có gì không tốt. Chỉ là bởi vì cô đã rời khỏi con trai cô từ khi nó còn rất nhỏ. Cô là một người mẹ thất bại.
4: Cậu Quang, chắc cậu không biết sản phẩm lông vũ thiên thần mà lần này công ty đưa ra có khái niệm gì hả? Đó là hình ảnh ẩn dụ về tình cảm người mẹ dành cho con trai mình. Cảm giác khi chạm vào sản phẩm rất mềm mại, giống như sự dịu dàng mà người mẹ trao cho con mình. Mà khái niệm này là do chính Phó Tổng tự mình đưa ra và hoàn thiện.
2: Tôi hiểu rồi. Phó Tổng Tôn à, cô cứ tạm thời coi con như con trai cô đi ha.
0: Được đó. Hana.
4: Phó Tổng.
2: À dạ.
5: Con trở thành một người đàn ông rồi. Bả vai đã rộng dậy rồi.
2: Đương nhiên rồi. Tuy là người nhà cũng coi con như con nít vậy.
5: Vậy thì con đã có bạn gái chưa?
2: Hồi trước con từng thích một cô gái. Đáng tiếc là tóm lại bây giờ chỉ cùng nuôi con với anh Vũ Quyền rồi. Con hết lòng chúc phúc thôi.
5: Con đang nói về Vũ Quyền đó hả?
2: Đúng là cô đành công ty tụi con quá ha. Phó tổng của Ngọc Quang chính là anh Vũ Quyền. Anh ấy tốt với con lắm. Không giống anh con la con hoài à.
5: Hằng Đạt à, từ nhỏ con đã không có mẹ ở bên cạnh rồi. Con có cảm thấy bị khuyết cái gì hay không con?
2: Dạ không có. Dù gì cũng còn có bà nội với anh hai. Còn có người ba thỉnh thoảng cũng quan tâm con nữa. Anh Vũ Quyền và ba anh ấy cũng coi con như người nhà. Lúc con tốt nghiệp cấp 3, họ còn cùng tới đứng thành một hàng coi buổi lễ. Chú Vệ là ba của anh Vũ Quyền đó, còn cầm băng rôn đỏ nữa, làm con bị bạn học cười suốt à. Ờ, bữa xong rồi hả con?
5: Ừ, chưa nữa. Chưa xong đâu con. Chỉ là tự nhiên cô nghe thấy khung cảnh con kể, trong lòng thấy xúc động quá.
2: Tiếc là con tốt nghiệp rồi không thể cho cô coi khung cảnh lễ tốt nghiệp. Nhưng mà sau này kết hôn á, chắc chắn con sẽ mời cô tới dự lễ, còn cho con người bạn chính nữa. Nhưng mà không biết khi nào mới kết hôn được đây. Cô đừng có thấy con trẻ con như vậy, lúc nào cô cũng sẵn sàng lập gia đình hết luôn á.
5: Con cao tới như vậy rồi, cũng nghĩ tới chuyện kết hôn rồi.
2: Con sẽ còn cao nữa mà. Chắc là vẫn còn cơ hội thôi.
5: Được. Nếu như có cơ hội thì lúc kết hôn con nhớ phải báo cho cô biết đó.
2: Dạ không thành vấn đề.
5: Hay là từ hôm nay con kêu cô là cô Tôn luôn đi, được không? Tại cô thấy chúng ta nói chuyện hợp quá.
2: Dạ được cô, nói chuyện với cô cũng thoải mái dữ lắm á.
5: Được, vậy chúng ta chụp hình để làm kỷ niệm đi ha.
2: Dạ được.
5: Hana.
6: Nếu muốn khách cảm nhận được sự thoải mái và ấm áp khi ở tiệm cà phê, thì tưởng có cần sơn màu nào ấm áp để tạo cảm giác không?
7: Quả nhiên anh đang nghĩ gì, em đừng biết hết.
6: Chuyện đó là đương nhiên, vì giữa em và anh lớp trên có sự ăn ý khó mà thay thế được. À, hồi nãy em có thấy một màu vàng, kiểu nằm giữa vàng mù tà với màu vàng ngà ngà.
8: Màu này đúng không? Màu vàng chanh. Thật ra chúng ta cũng ăn ý lắm mà. Xét về mốc thời gian thì cảm giác cặp đôi mạnh hơn.
6: Tôi tự nhiên thấy khát nước kìa.
8: Anh đi mua. Đông Hãng anh uống gì tôi mua luôn cho.
7: Sao hôm nay anh khách sáo quá vậy? Phục vụ tôi tốt quá vậy?
8: Có hả? Yêu ai yêu cả đường đi. Tôi chăm sóc luôn cạnh anh của bạn gái.

0: Xin lỗi nha, cậu chỉ đưa đồ tới thay cho bà nội thôi mà kết quả lại thành giúp chúng tôi dọn nhà kho luôn. À, cũng tại bác trai của cậu đó, hồng anh ấy không tốt nên tôi không dám đến ấy bưng đồ nặng.
1: À, không thành vấn đề, bác Lương. Hồng còn khỏe, bác cứ xài thoải mái. Thì ra trà bình thường bác gái uống có nhiều công dụng khác nhau như vậy. Lần sau con cũng mua nữa.
0: Bình thường cậu cũng coi kênh mua sắm hả?
1: À, hồi trước không có coi, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay con sẽ coi nó mỗi ngày, trở thành khán giả trung thành luôn.
0: Có phải coi hay lắm luôn không? Vậy tốt quá rồi, sau này tôi coi thấy gì hay sẽ kêu cậu mua chung.
1: Dạ được chứ.
2: Coi tin tức đi, đừng mua đồ bậy bạ nữa.
1: Wow, cơn bão lần này chuyển hướng, đúng là trời thương Đài Loan.
0: Đúng thật luôn. Nè, tôi có thấy một tấm hình chế về bão, nó nói muốn tới Đài Loan chơi, còn phải xếp hàng.
1: Cơn bão lần này có dãy núi ở phía biển miền Trung bảo vệ, giống như là trong nhà có người bảo vệ vậy. Tốt quá. Quá hay rồi, còn có thể có thêm một người.
0: Nhưng bảo đừng đến là tốt nhất, vì nguy hiểm lắm, còn không được ra ngoài, rồi đồ ăn mắc quá trời không mua nổi đâu.
1: Đúng đó, đúng đó.
0: Nhưng mà không sao.
1: Dạ, con cũng thấy như vậy.
3: Là một người đàn ông tốt thì không đơn giản đúng không?
1: Thiệt luôn á. Ban ngày đi họp với bên Thái Lan, buổi tối tăng ca, thời gian còn lại dồn hết chơi cờ với bác trai, phụ đưa hàng với đóng tiệm cho, tiệm bánh ngọt, còn dọn nhà kho nữa.
3: Vậy bỏ cuộc đi thì hơn.
1: Không thể nào.
3: Anh thấy mệt, nhưng Đông Hãn cũng không rảnh đâu.
1: Anh ta chụp lén hả?
3: Thấy bực mình thì lo mà tăng tốc đi chứ.
1: Còn tăng tốc được kiểu gì nữa đây? Làm việc nặng, yêu ai yêu cả đường đi, cố gắng thể hiện ba phần tinh tế tôi đều làm được hết rồi.
3: Còn một cái cuối nữa, anh tung tuyệt chiêu ra luôn đi.
1: Là gì?

0: Công an tỉnh Đắk Lắk gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ đối với sáng kiến cẩm nang điện tử của Công an tỉnh Đắk Lắk. Phóng sự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ những người lầm lỡ.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng KOL, ra mắt và triển khai hoạt động câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Kết nối giá trị, kiến tạo niềm tin số. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, chính sách thuế với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, giải pháp bảo hộ, quản trị nhãn hiệu, kinh nghiệm bảo mật tài khoản, quản lý hội nhóm và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 3.300 KOL, riêng tại Đắk Lắk có hơn 200 KOL, chủ yếu là chuyên gia, nghệ sĩ, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung trẻ và quản trị viên các trang nhóm cộng đồng. Thời gian qua, nhiều KOL đã tích cực thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh, trong thời đại số, một dòng trạng thái, đoạn video hay bình luận có thể tác động đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy, sức ảnh hưởng của KOL không chỉ là lợi thế, mà còn gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Trước tình trạng tin giả, thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, mỗi KOL cần trở thành một lá chắn trên không gian mạng. Chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, kịp thời cảnh báo cộng đồng và phản ánh đến lực lượng chức năng khi phát hiện nội dung có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Dịp này, Công an tỉnh chính thức ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với 30 thành viên tiên phong. Câu lạc bộ là diễn đàn kết nối lực lượng công an với cộng đồng KOL, tập trung tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, lan tỏa thông tin chính thống, giá trị tích cực và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk trên môi trường số. Đại diện các KOL cam kết chấp hành pháp luật, ứng xử chuẩn mực, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng vinh danh 10 KOL tiêu biểu có thành tích phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhân dịp 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Ngày hội đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, vui tươi, phấn khởi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên, quyết liệt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, xã Hòa Thịnh cũng đã tổ chức giao lưu với các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi hái hoa dân chủ, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
1: Công an phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026.
0: Theo Công an phường Ekao, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang 13 vụ với 28 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ, 4 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, địa phương hiện đang quản lý 85 trường hợp liên quan đến ma túy, gồm người cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, người quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người điều trị nghiện bằng methadone. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới của luật phòng chống ma túy, các quy định của bộ luật hình sự liên quan đến tội phạm ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới như thuốc lá điện tử pha trộn chất cấm, nước vui, ma túy tổng hợp, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng phát hiện sớm dấu hiệu con em sử dụng trái phép chất ma túy, để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Không chỉ dừng ở công tác phòng ngừa, hội nghị còn dành nhiều thời gian trao đổi về giải pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm. Các ban ngành đoàn thể chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi ngay từ khu dân cư. Điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là hoạt động biểu dương những người hoàn lương tiêu biểu đã vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, trở thành những công dân có ích. Cũng tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, đại diện các buôn, tổ dân phố đã ký cam kết tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy, quản lý giáo dục người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau những tháng ngày lầm lỗi, điều mà nhiều người từng chấp hành án phạt tù mong mỏi nhất chính là một cơ hội để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, hành trình trở về với cộng đồng chưa bao giờ dễ dàng, bởi phía trước họ là mặc cảm, là sự kỳ thị, là nỗi lo không việc làm, không điểm tựa. Tại tỉnh Đắk Lắk, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và nhân văn, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã và đang trở thành điểm tựa, giúp cho những người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, vươn lên làm lại cuộc đời. Phóng sự sau sẽ ghi lại những nỗ lực ấy. Có những con người sau những vấp ngã trong cuộc đời phải bắt đầu lại từ con số 0. Sau cánh cổng trại, điều họ đối diện không chỉ là khó khăn về kinh tế, mà còn là ánh nhìn dè dặt của xã hội, là mặc cảm đè nặng trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Thế nhưng, bằng sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng công an và sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều người từng lầm lỡ tại Đắk Lắk đã có thêm cơ hội đứng dậy, làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay lao động của mình. Ngày trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù, anh Trịnh Quang Sáng, trú xã Krông Bách, từng rất hoang mang. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, điều khiến anh lo sợ nhất là không thể hòa nhập với cộng đồng. Nhưng rồi sự động viên từ gia đình, sự gần gũi của lực lượng công an xã cùng chính sách hỗ trợ vay vốn đã giúp anh lấy lại niềm tin. Hiện nay, anh vừa chạy taxi, vừa phát triển kinh tế với mô hình trồng sầu riêng, cuộc sống từng bước ổn định.
3: Tâm trạng của em trước khi ra trại thì cũng vô cùng lo lắng, nói chung là cũng sợ về với xã hội là không hòa nhập được. Nhưng thì thời gian về thì cũng được là các anh công an của xã và người thân gia đình và các chính quyền địa phương thì cũng hỗ trợ và tạo điều kiện và giúp đỡ cho em vay một số vốn để em góp vào để em mua một cái xe để em chạy taxi. Hiện tại bây giờ thì em vừa chạy taxi và làm sầu riêng, tới mùa làm sầu riêng thì thu nhập cũng là khá tương đối là ổn định. Sau này em cũng không bao giờ muốn là quay lại con đường gọi là vi phạm pháp luật. Đây em cũng cảm ơn là các anh cán bộ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em.
1: Cũng từng mặc cảm khi trở về địa phương, nhưng bằng sự cố gắng của bản thân cùng sự động viên của lực lượng công an và bà con lối xóm, anh Bành Quốc Khánh giờ đây đã có một vườn sầu riêng cho thu nhập ổn định. Điều khiến anh xúc động nhất không phải là sự hỗ trợ vật chất, mà chính là sự đón nhận của cộng đồng dành cho mình.
4: Đầu tiên thì mới về thì cũng phù vợ là thôi. Rồi sau 1-2 tháng thì bắt đầu là em làm rẫy rồi đi buôn bán tự do. Hiện tại thì vườn sầu riêng của em là một vườn 4 sào hơn, với một ở trong vườn đây có 27 cây nữa, thì là một năm như năm nay thì cũng đang dự trù tầm 7-8 tấn.

0: Sau khi trở về địa phương á, thì có các cán bộ ở dưới công an xã hay kêu xuống rồi động viên, rồi hỏi thăm, rồi hỗ trợ những cái giấy tờ làng xóm ở đây, thì họ cũng giúp đỡ động viên nhiều, tới nhà chơi nhiều.
1: Không chỉ ổn định cuộc sống cho bản thân, nhiều người từng lầm lỡ còn trở thành điểm tựa, giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình. Sau khi trở về địa phương, nhờ được sự hỗ trợ vay vốn và học nghề, anh Nguyễn Quang Hùng ở xã Ena đã xây dựng được xưởng mộc nhỏ của riêng mình. Hiện nay, cơ sở của anh tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, trong đó có cả những người từng chấp hành án phạt tù.
2: Theo những kinh nghiệm của bản thân em đấy thì trước hết ý, mình về thì mình phải bỏ qua được cái mặc cảm với xã hội đã, để mình gần gũi người ta. Đấy, cái thứ hai nó phải được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương. Cái đấy là đặc biệt rất là quan trọng. Chứ không phải là mình cứ mặc cảm, mình cứ suy nghĩ được nọ việc kia, xong rồi bắt đầu mình lại quay lại con đường lầm lỡ như vậy được. Thứ hai nữa là mình thực sự phải chịu khó, mình làm đi, quên đi cái quá khứ, quên đi cái thời gian mình rảnh rỗi, mình không đi chơi bời lêu lỏng nữa. Mà hạn chế gặp những người bạn gọi là bạn xấu thì mình sẽ không đi vào cái con đường như trước nữa. Còn nếu mình còn giao du, còn tụ tập những đám bạn xấu thì trước, sau thôi là mình lại quay lại con đường đó.
1: Được trao cơ hội việc làm cũng chính là được trao cơ hội làm lại cuộc đời. Từng là người lầm lỡ, nay anh Nguyễn Công Huy đã có công việc ổn định tại xưởng mộc của anh Hùng. Cuộc sống gia đình dần ổn định hơn trước.
3: Thì gặp được anh Hùng đây thì anh cũng tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn này. Cũng lương tháng thì hai vợ chồng làm thì cũng được mười mấy triệu, cũng đủ ăn, sinh hoạt. Từ giờ cuộc sống của em đấy là như này là em thấy không vui thế và không bao giờ vào con đường tội lỗi như vậy.
1: Không chỉ quản lý, lực lượng công an cơ sở còn là những người gần dân, sát dân, trực tiếp giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng vượt qua mặc cảm để ổn định cuộc sống. Tại xã Ena, nhiều trường hợp sau thời gian chấp hành án phạt tù khi trở về chưa có căn cước công dân, chưa có dữ liệu cư trú, đều được lực lượng công an tận tình hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm hòa nhập cuộc sống mới.
4: Đối với cái trường hợp tái hòa nhập cộng đồng thì sau khi chúng tôi mà tiếp nhận thì chỉ huy công an xã đã phân công cho cán bộ trực tiếp quản lý giám sát và động viên. Cảnh sát khu vực thì thường xuyên đến tận nhà để mà thăm hỏi động viên và tạo điều kiện giúp đỡ. Đối với cái trường hợp mà thi hành án thời gian dài mà chưa làm căn cước công dân và chưa có dữ liệu dân cư thì chúng tôi xuống tận nhà tạo điều kiện để làm căn cước cho các đối tượng đó. Đối với cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì quan trọng nhất là mình thể hiện sự quan tâm và gần gũi. Khi đó người ta mới suy nghĩ được cái chuyển biến cái tích cực về tâm suy nghĩ người ta và người ta sẽ tránh xa những cái sai phạm trước đây.
1: Công tác tái hòa nhập cộng đồng chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng xã hội. Tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, chính quyền cơ sở đã chủ động lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời tuyên truyền để người dân xóa bỏ kỳ thị, tạo điều kiện để họ làm lại cuộc đời.
5: Trước hết thì chính quyền cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, lập hồ sơ theo dõi đối với từng trường hợp và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm bắt cái hoàn cảnh, nhu cầu và nguyện vọng của họ. Chính quyền địa phương chủ động tạo điều kiện về sinh kế thông qua cái việc mà lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như là hỗ trợ vay vốn ưu đãi ở ngân hàng chính sách hoặc là hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện về giới thiệu việc làm.
1: Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ hơn 8.300 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp hỗ trợ cấp căn cước công dân cho hơn 5.400 trường hợp, hướng dẫn đăng ký cư trú cho hơn 3.100 người và hỗ trợ hàng trăm trường hợp vay vốn học nghề, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, việc triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp hàng trăm người có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
6: Sau khi họ tái hòa nhập cộng đồng, thì chúng tôi tham mưu công an tỉnh là hướng dẫn công an các xã phường để thực hiện tốt cái công tác là tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giúp đỡ. Và với chức năng nhiệm vụ của công an thì chúng tôi đã tham mưu là cả hệ thống chính trị, các ban ngành ở đơn vị cấp xã, cũng như là phối hợp với các cái cơ quan, trong đó là chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn, để khẩn trương là hướng dẫn, tư vấn, định hướng về mặt là pháp luật, hỗ trợ tư pháp, rồi giáo dục họ là tiếp cận những cái nguồn vốn này, thì họ đã có điều kiện tìm hiểu và vay vốn và thực hiện cái vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Một cơ hội có thể thay đổi cả một cuộc đời. Đằng sau mỗi người từng lầm lỡ hôm nay biết vươn lên làm lại cuộc đời là sự đồng hành đầy trách nhiệm của lực lượng công an, chính quyền địa phương và sự dang rộng vòng tay của cộng đồng. Những việc làm đầy tính nhân văn ấy không chỉ giúp nhiều người tìm lại niềm tin trong cuộc sống, mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, giữ gìn bình yên cho mỗi thôn buôn, khu dân cư. Bởi hơn ai hết, họ cần một cơ hội để được làm lại, và xã hội cũng cần thêm những vòng tay để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.dak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng, tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tạo một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, và cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, Các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
3: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
4: Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
0: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
1: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5 ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
0: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
2: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh học hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn các nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
0: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
5: Em cũng thích rất là nhiều môn nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa. Nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
0: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
3: Lúc mà em ngồi chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cũng không có thích hát cho lắm nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
0: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự

tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

20% giá khởi điểm. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17h30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1945.
1: Cách mạng thành công như giấc mơ, bứt tung xiềng xích phá lao tù, đại bàng vỗ cánh tung lồng hẹp, bay dưới cờ sao lộng gió thu. Nhìn con tàu rẽ sóng chạy vào bến, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi ban mai, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Ôi, lá cờ mà bao nhiêu năm chúng tôi phải tù tội, hy sinh vì nó. Mơ ước có một ngày nào đó được công khai kéo lên giữa thanh thiên bạch nhật. Thì nay mơ ước đó đã thành sự thật.
0: Đây là cảm xúc chân thật nhất của người chiến sĩ 23 tuổi Phan Đình Đống thoát khỏi giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, được đón trở về đất liền trên con tàu Khải Hoàn khi nước nhà giành được độc lập. Với bí danh là Nguyễn Xuân Mai, Phan Đình Đống ở lại Nam Bộ cùng các đồng chí hăng hái lao mình vào cuộc đấu tranh mới, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ. Những tưởng sẽ được hòa mình vào cuộc chiến, được ra trận cầm súng đánh giặc, thì đồng chí lại được giao nhiệm vụ công tác trong lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ. Không chút do dự, đồng chí từ chối thẳng thừng. Bởi sự phân công nhiệm vụ lần này đã gợi lại cho đồng chí ký ức không thể nào quên.
1: Ở tù 5 năm, từ năm 1940 đến năm 1945, cũng di chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. 5 năm nơi lao tù, đồng chí đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, thu nạp thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về con đường

0: theo cách mạng vô sản.
1: Bằng xiềng xích, gông cùm, nhục hình, đánh đập, nơi giam người sống nhưng lại được ví như địa ngục. Chính trong hoàn cảnh lao tù đó đã tôi luyện và kiểm chứng ý chí, nghị lực, bản lĩnh phi thường của những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Nhưng cũng in hằn vào tiềm thức ông về một lực lượng mật thám, cảnh sát Pháp luôn đối nghịch với nhân dân, gắn với hình ảnh bộ máy đàn áp thống trị tàn bạo của chính quyền tay sai, bắt bớ, đánh đập dã man những người dân vô tội.
2: Trước đây, khi bị bắt, lính kín Pháp đã tra tấn tôi cũng như bao anh em khác hết sức dã man. Tôi không thể làm nghề này được. Có lẽ với người làm cách mạng chân chính như ông, sợ nhất là mất đi đạo đức cách mạng. Cũng phải nói thêm rằng, trong cuốn Những mẩu chuyện đời tôi, ông chia sẻ: cho đến thời điểm đó, tôi hoàn toàn chưa có một ý niệm cụ thể gì về chính quyền, càng không biết gì về công an cách mạng.
1: Lý do đó cũng chính đáng lắm chứ. Bởi sau cách mạng tháng 8, hầu như ngành nào cũng có kế thừa từ chế độ cũ. Chỉ có ngành công an là không. Huống hồ, bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về, ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Xuân Mai về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cân nhắc đánh giá của tổ chức về tư chất, năng lực, lời từ chối của ông đã bị bác bỏ bằng một nghị quyết chính thức của tập thể thường vụ tỉnh ủy.

0: Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 1945, đồng chí Lê Bình, Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ, trực tiếp chỉ huy đội cảm tử, bất ngờ đột nhập vào bộ chỉ huy của Pháp, đóng ở nhà việc làng Thường Thạnh, Cái Răng, nổ súng tiêu diệt nhiều tên địch. Đồng chí Lê Bình hy sinh cùng đội cảm tử. Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lê Bình và đội cảm tử đã làm đảo lộn những suy nghĩ và tình cảm của ông về lực lượng công an.
1: Cái chỉ sở của một chi khu, cho nên là lúc bây giờ nó có một cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước. Báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên, rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nữa, báo chí vùng tạm chiếm bây giờ đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh nó như tôi nói là nó bất ngờ, nó dũng cảm, ý chí tiến công quyết liệt.
2: Sau này khi được học tập, cọ sát thực tiễn mới thấy cùng một nghề, nhưng lính kính của chế độ thực dân khác hẳn với lực lượng công an nhân dân về bản chất và phương pháp công tác. Sau cách mạng tháng 8, tuy tên gọi của lực lượng công an ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhận thức là một quá trình, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Đặc biệt, từ khi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân lan tỏa đến chiến trường miền Nam, thì ông càng thấu hiểu lý tưởng cao đẹp và sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân mà đảng ta đã dày công xây dựng. Từ đó, tình cảm đối với ngành công an ngày càng gắn bó chặt chẽ. Ông đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, dũng cảm đấu tranh, dựa vào nhân dân để

0: thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao phó.
1: Mỹ Tho, những năm đầu của kháng chiến chống Pháp là một chiến trường rất ác liệt. Chỉ trong 3 năm, có 2 chủ tịch tỉnh, 2 chỉ huy quân sự tỉnh và 2 trưởng ty công an hy sinh. Cuối năm 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng có 2, ắt sẽ có 3. Có lẽ dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
2: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là cũng làm trưởng thi công an. Thế thì ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai. Chí thoảng là sống bút bờ lệ thủy thôi. Không bao giờ, không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi.
0: Từ thực tiễn công tác, những va chạm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã bộc lộ nhiều năng lực về công tác công an, giúp công an tỉnh Mỹ Tho khám phá nhiều vụ án gián điệp do thám đập tan âm mưu thủ đoạn của địch.
1: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định dù ở rất xa Điện Biên Phủ và chiến trường chính Bắc Bộ, nhưng Nam Bộ lại có mối liên hệ hết sức nhạy cảm về chiến lược đối với thực dân Pháp. Vì nơi đây là đầu cầu quan trọng nhất nối nước Pháp với tất cả các lực lượng và quyền lợi của họ ở Đông Dương. Với vai trò Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, phụ trách trực tiếp công an miền Đông Nam Bộ, ông nhận thấy việc cần thiết phải củng cố lại bộ phận điệp báo của Sài Gòn Chợ Lớn, tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và quán triệt đường lối, phương châm, phương thức hoạt động cho số cán bộ điệp báo có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của cách mạng.
0: Có thể nói, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức đúng vai trò của công tác điệp báo và trực tiếp góp phần xây dựng, chỉ đạo lực lượng làm công tác điệp báo tại Sài Gòn Chợ Lớn ngay từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Có lẽ đó cũng là lý do mà ông được tin cậy giao nhiệm vụ lãnh đạo việc tổ chức mạng lưới tình báo ngay trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện nghị quyết lần thứ 6 của Trung ương Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, tháng 10 năm 1954, tại căn cứ U Minh Hạ, hội nghị thành lập xứ ủy Nam Bộ thay cho Trung ương Cục đã diễn ra. Từ đây, lực lượng công an miền Nam chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của Đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài, phức tạp.
3: Khi tập kết đi, quân đội đi, và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi, thì Trung ương Cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương Cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ. Đồng chí xứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đăng Chiến, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo. Thế mới tôi.
1: Họ đều là những cán bộ xuất sắc của Đảng, được lãnh đạo chọn mặt gửi vàng để xây dựng và phát triển mạng lưới điệp báo đấu tranh chống các thủ đoạn chống phá của kẻ thù và bảo vệ lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng với cách mạng miền Nam. Tính từ khi Hiệp định Geneva được ký kết cho đến kỳ hạn tập kết cuối cùng,

0: Ban địch tỉnh xứ ủy chỉ còn khoảng 100 ngày để triển khai tổ chức, xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
1: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng ban địch tỉnh xứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng vây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng đắn. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với ban địch tỉnh xứ ủy Nam Bộ thường xuyên họp bàn đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị của xứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị các bước công tác trước mắt và lâu dài của mạng lưới tình báo, phân công, phân nhiệm trong ban, đề xuất tuyển chọn cán bộ nhân viên mạng lưới tình báo.
2: Cái ban địch tỉnh này nó là tiền thân của ban an ninh. Thế còn trung ương thì đưa một số điệp viên từ cái lưới, từ ông ấy phái từ ở ngoài vào. Thế thì ông ấy giao cho tôi cái đó. Thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm các cái lưới chính trị. Thế còn anh Sao Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, tôn giáo, rồi thì tức là cái tính của công an ấy, tức gọi là phản gián đó. Thế còn anh Đào ấy thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
0: Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, ban địch tỉnh xứ ủy đã tuyển lựa được gần 40 người. Tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ. Đội ngũ liên lạc được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm.
1: Bên cạnh đó, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với ban binh vận xứ ủy chỉ đạo thực hiện công tác vận động một bộ phận của tổ chức Bình Xuyên Ly Khai, tuyên truyền dập trần bản chất tay sai, phụ thuộc của chế độ Sài Gòn bấy giờ.
0: Trực tiếp phụ trách hệ thống tình báo chính trị đi vào các đảng phái và ngụy quyền trung ương, mật danh là OT. Ông đã hình thành nên 6 lưới, có tên từ OT3 đến OT8, hoạt động ở trung tâm Sài Gòn, ngay trong hang ổ địch.
1: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, ban địch tình xứ ủy đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
0: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Bộ Công an và nha liên lạc tình báo trung ương.
1: Trong 5 năm, từ năm 1954 đến năm 1959, đây là thời kỳ cách mạng miền Đông Nam Bộ gặp muôn vàn khó khăn và chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua mọi gian khổ, ban nghiên cứu địch tình xứ ủy đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của Đảng. Trong chiến công chung ấy, đồng chí Mai Chí Thọ đóng góp một phần hết sức quan trọng. Ông đã cùng tập thể ban địch tình xứ ủy bước đầu xây dựng một đội ngũ cán bộ điệp báo huyền thoại, sau này hoạt động hết sức hiệu quả ngay giữa lòng địch, mang về những chiến công hiển hách.
0: Như một cơ duyên, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có cơ hội tiếp xúc và chấp bút ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhà tình báo huyền thoại Việt Nam thế kỷ 20. Bà đã gặp gỡ và viết sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
3: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy, là tôi đã gặp được cái thế hệ đấy, từ Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có một cái khâu gọi là mình phải check lại các cái thông tin và phát triển những cái thông tin, những cái chiều sâu của thông tin mà ông chỉ nói qua thôi, nhưng mà mình biết ở dưới, ở đằng sau đây nó có những câu chuyện hay. Thì ông ấy cũng cho tôi tất cả những cái, ví dụ như là những cái người hoạt động cùng thời của ông ấy này, những chiến sĩ cần vệ của ông ấy này, những người trong đơn vị của ông ấy này, hay những cái nhà tư sản này, những cái người mà được ông ấy đã cứu trong đời.
1: Để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên chính thức cho một hãng tin lớn của Mỹ đưa tin về chiến tranh.
3: Ông Mai Chí Thọ với ông Mười Hương là hai người nghĩ ra cái cách để gài ông Ẩn sang Mỹ đấy. Thậm chí còn đi vay cả tiền để mua vé máy bay cho ông Phạm Xuân Ẩn đi đấy. Cho nên cái công việc của ông ấy là ông ấy hiểu, ông ấy chi li từng tí một. Không phải chỉ là một cái người nhìn ra được cái đường hướng hay đường lối chính sách của một ông lãnh đạo đâu. Ông làm tất cả những cái việc để thì mới tồn tại được trong cái đời sống hoạt động mặt.
4: Tôi với người Hương phải chạy gần 100.000. Gần 100.000 lúc bây giờ nó lớn lắm, bởi vì lúc bây giờ chỉ có ngàn mấy một lượt vàng ấy. Mà lúc bây giờ lại chạy tới gần 100 lượng vàng như thế là phải nói rằng là một cái sự kêu là đầu tư rất là tích cực.
0: Với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp. Các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, có phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.
1: Trong lò luyện của ban địch tình xứ Quỷ đã đào tạo nên nhà tình báo Phan Văn Điền, tức Mười Thương, gan dạ, sáng tạo và đầy khôn khéo, với 3 lần xây dựng kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm.
0: Tây Nguyên, 22 tháng 2 năm 1957.
1: Khi Ngô Đình Diệm đang dự hội chợ kinh tế Tây Nguyên, thì một tiếng nổ vang lên khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Tên bộ trưởng cải cách điền địa đứng cạnh Diệm đã ngã gục và chết ngay sau đó. Tiếp tục chĩa súng và xiết cò về phía Diệm, nhưng đạn đã không lên nòng. Mười Thương bị bắt, kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm, nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
5: Lúc tôi đi ban mê thuộc kế hoạch đó thì là anh Mai Chí Thọ là phó ban địch tình xứ Quỷ ở duyệt kế hoạch đó. Thì bây giờ tôi ra tôi báo cáo quá trình hành động rồi bị bắt bị tù như thế nào, thì cũng chính anh Mai Chí Thọ là duyệt cái kế hoạch đó. Do đó thì theo cái đánh giá của lãnh đạo là quá trình hoàn thành nhiệm vụ là tốt, quá trình bị bắt bị tù là đã là thực hiện cái phương án khai ly gián nội bộ được như vậy là có kết quả.
2: IQ mà ban điều chỉnh xứ ủy không còn nữa. Lúc bây giờ đã có mặt trận, đã có này nọ thì có ban an ninh rồi. Cái ban điều chỉnh xứ ủy lúc bây giờ chia làm hai. Một là trở về ban an ninh rồi, tức là làm công tác công an, cũng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho trung ương cục xứ ủy và các cái cấp ủy, các ủy ban ở địa phương. Còn bộ phận á thì giao cho bên quân đội, tức là cục hai. Lúc bây giờ mà khi mà 59 á thì sau đồng khởi thì chú lại đi qua phụ trách công tác đảng á, tức là bí thư miền Đông Nam Bộ. Chú Mừng Hương thì bị bắt.
1: Đã không còn những cuộc họp xuyên đêm, không còn những kế hoạch chui sâu, leo cao vào lòng địch. Họ không phân cấp bậc, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội, chỉ còn những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc giữa thời bình, và chẳng thể nào quên được những kỷ niệm, những dấu ấn về nhau.
5: Chính là Mai Chí Thọ, anh Trần Quốc Hương, cao đồng chí mình sao vàng, anh Minh nhắc ba anh đó là nhắc cho công an Tây Ninh báo cáo với tỉnh ủy để làm hồ sơ báo cáo tỉnh ủy.
2: Ba người thôi là Mai Chí Thọ và là cái người cùng công tác với tôi, với Đinh Đức Thiện, nó là người đối với anh em nó thủy chung. Tôi chỉ nói một chuyện thôi. Cái khi ấy là làm bốc cốt anh Hoàng Minh Đạo, thế đó chờ tôi đến 11 giờ trưa rồi. Nhưng mà nó cứ nói với lại gia đình Hoàng Minh Đạo là thế nào ai chứ Mười Hương thế nào nó cũng về thôi. Tôi thì là cũng quyết định về sớm, nhưng mà lúc bây giờ nó lạc đường. Thành ra tôi đi loanh quanh mãi, tôi đến gần 12 giờ tôi về. Gia đình con Hoàng Minh Đạo nó gặp, nó bảo chú Nam chú bảo rằng là thế nào chú cũng về. Mà đúng, các chú sống với nhau tình nghĩa lắm, cho nên rất hiểu nhau. Cho nên tôi thích Nam Xuân thì thế.
1: Không giấu giếm, Đại tướng Mai Chí Thọ từng chia sẻ việc ông trở thành công an chẳng khác nào như một cô gái bị ép duyên. Nhưng khi bắt tay vào làm công tác công an, ông thực hiện nó rất nhuần nhuyễn, như một sở trường, như một việc mình giỏi nhất và làm theo bản năng. Đó là ý chí, là trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, là niềm tin của lãnh đạo đã đặt đúng chỗ. Kỳ thực, trên đời này, nếu có thứ không thể cưỡng cầu, thì chính là duyên phận. Đồng chí đã cùng với quân và dân Nam Bộ anh dũng kháng chiến, ghi dấu nhiều chiến công, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang Thành Đồng Tổ Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
2: Dạ.
1: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
2: Gì?
1: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Wiki, biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburiya biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Màu nước đen hiệu bạch tuộc. Tin nhắn. Hôm nay là sinh nhật của bạn voi. Voi ơi, chúc mừng sinh nhật cậu. Chút xuống thôi à.

0: À, vậy cậu muốn quà gì?
1: Tôi đang vẽ tranh nhưng lại hết màu nước đen.
0: Tặng tôi màu nước đen được không? Đơn giản, chờ chút nhé. Cầu vồng mà, người có nhiều màu đúng không? Cho ta mượn màu đen đi. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Công chúa không thấy màu đen đâu cả. Làm sao bây giờ? Màu đen ở đây. Xuống biển đi. Biển ư? Nhưng không dễ tìm đâu, vì chị ấy là đội trưởng đội trốn tìm. Lúc nào cũng trốn rất kỹ. Thế này này, nếu vậy thì Ziki Diot biến hình thành kính lúp. Xem nào. Gì thế này? Không phải chúng tôi đâu. Ôi trời, tôi xin lỗi, thật ngại quá. Lần này thì tìm được rồi. Wow, uốn lượn, có vẻ múa rất giỏi. Xin chào, cô có phải diễn viên múa của biển không? Xin chào, tên tôi là Bạch Tuộc. Tôi không có xương nên uốn lượn. Vèo. Ơ này, cô đi đâu thế, cô Bạch Tuộc? Trốn đâu rồi nhỉ? Ồ, nho à, may quá, ta đang đói. Không được, nhân danh Bạch Tuộc, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Phun mực. Tấn công kìa, sợ quá. Sao lại tấn công chúng tôi? Chúng tôi có làm gì sai đâu, chúng tôi hiền lắm. Đó là trứng của tôi. Trứng ư? Không phải nho à? Tôi đẻ một lần nhiều trứng và treo lơ lửng vào đá, làm ta cứ tưởng đó là nho. Nho. Càng lớn, các con tôi càng giống màu của nho. Các con ơi, cứ tin mẹ, mẹ sẽ bảo vệ các con. Kẻ địch đến thì mẹ sẽ phun mực. Ơ, biến đâu mất rồi? Giỏi thật đấy. Tôi ở đây. Tôi đang biến hình. Wow, thay đổi rồi, thay đổi cả màu sắc luôn. Đó là Bạch Tuộc sao? Khi bám trên đá thì chúng tôi chuyển sang màu của đá. Bám trên san hô thì chuyển sang màu của san hô. Có thể tùy ý biến hình. Thấy chúng tôi giỏi không? Nhưng sao lại có khuyên ở chân thế kia? Khi nào? À, đây là râu đấy. Nhờ râu này nên chúng tôi mới bám chắc vào bội chỗ. Lúc đi săn thì bắt mồi bằng râu. Phát hiện mồi. Ôi trời, trốn thôi. Đứng lại. Wow, Bạch Tuộc giỏi quá. Công chúa, cứ thế này sẽ không kịp dự sinh nhật voi đâu. Còn phải mang quà đến nữa. À đúng rồi, Bạch Tuộc ơi, chia cho ta một ít mực đen được không? Để ta làm màu nước tặng sinh nhật voi. Muốn bao nhiêu cũng được, nhận lấy đi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Dưới biển của trái đất có mực nước đen biết múa. Tiếng trái đất là Bạch Tuộc.

bài hát về động vật của Campuchia. Uống lượng, uống lượng, uống lượng. Thích thật, bạch tuộc thích thật. Uống lượng, uống lượng, uống lượng. Thích thật, bạch tuộc múa giỏi, thích thật. Thích thật, thích thật, bạch tuộc thích thật. Thích thật, thích thật, bạch tuộc thích thật. Uống lượng, bạch tuộc thích thật.

0: chứ?
1: Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật phun mực là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi à. Kabudia thích nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt? Ồ, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. 1, 2. Có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. À, không sao. Khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? À, không được để công chúa ngã. Giữ lại thôi. À da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được. Sikirios, cố lên. À, không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Sikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Gì thế? Lại đến rồi, đến rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Cambodia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Sikirius bảo vệ công chúa. Tà bá tước điện thoại Sikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Sikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: dạ, chị Bát chạy trốn khỏi hôn lễ rồi.
1: Hả? Bát, lạch mặt bây giờ con nhỏ này. Hết chịu nổi nữa rồi. Ngực tôi sắp nổ tung rồi nè. Thôi để tôi ra ngoài chờ thì tốt hơn á.
0: Rimmy đi cùng chế.
2: Cô cũng tranh thủ đi đi.
3: Trải qua muôn vàn sóng gió và thử thách, Pan đã dũng cảm phá vỡ mọi định kiến xã hội cùng khoảng cách tuổi tác để giữ chặt Then ở lại bên mình.
4: Con yêu cô Bách, rất yêu.
2: Trong khi cô ấy sắp kết hôn với cậu Non hay sao hả con? Đừng đưa bản thân đứng vào vị trí khiến cho mình đau khổ đằng đẵng nữa Then ạ.
3: Nhờ có điểm tựa vững chắc ấy, Then đã tìm lại được ngọn lửa đam mê thuở nào, kiên định quay lại giảng đường y khoa để hoàn thành con đường học tập, trở thành một người bác sĩ và là điểm tựa vững chắc cho người anh yêu.
4: Đó chính là tôi phải trở thành người cô có thể dựa dẫm. Nên tôi đã đi học và cố gắng tốt nghiệp nhanh nhất có thể.
5: Vậy tại sao không gọi về? Gửi tin nhắn hay gửi email cũng được. Cậu biến mất tới 2 năm lận đó. Tôi nghĩ là cậu chết rồi nữa.
4: Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi muốn gọi điện cho cô đến nỗi tim sắp chở ra. Nhưng nếu như tôi nghe thấy giọng cô, thì có lẽ tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ và bay về tìm cô ngay lập tức.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này.
0: Chết! Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm được con nửa tháng tiền nhà. Thế tôi...
1: Không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
3: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Cha định bán chiếc xe này, con nghĩ sao?
1: Sao vậy cha? Cha không chở hoa quả nữa à?
0: Cha sắp đi làm rồi, con không nhớ sao? Ổn định mà như thế này sao? Ông Pravat mà biết nhân viên văn phòng chính phủ vẫn chạy xe túc túc buôn hoa quả thì phạt cha mất.
1: Cha không chở hoa quả nữa, nhưng con này ít chở con với cả mẹ đi chơi phố chứ cha. Cả các em nữa mà cha.
0: Không còn ạ. Chúng ta phải luôn lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia. Cha sẽ mua đền cho con một chiếc xe đạp.
1: Dạ, thế cũng được ạ.
0: Em, lấy cho cha cái khăn nhanh lên. Em à,
1: cha đến nhà đây em, gọi điện cho số ông này.
0: Ai vậy?
1: Bác sĩ mà cha.
0: Sao con biết ông ta?
1: Khi cha ở tù, khi mẹ ở

0: Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?
1: Nhặt lên ngay.
0: Nhặt lên!

0: Thuốc của tiên sinh đây. Lần này ngộ thêm những vị có tính chất an thần, cho nên cô nhà có thể ngủ ngon hơn à.
1: Tôi mới có công việc mới mà tình hình sức khỏe của vợ tôi ngày càng nặng hơn thế này, thật không yên lòng để rời khỏi nhà.
0: Công việc mới?
1: Sắp tới tôi sẽ làm cho Phó Thủ tướng ở văn phòng chính phủ, chắc sẽ rất bận, cho nên tôi sẽ không thể thường xuyên tới lấy thuốc được.
0: Ôi, thế thì vui quá. Vui quá. Người nhà của tiên sinh biết tin này là vui lắm rồi. Chúc mừng tiên sinh à. Tiên sinh có muốn báo thêm tin gì về với gia đình không?
1: Phiền thầy đừng nói gì về bệnh tình sức khỏe của vợ tôi, người nhà sẽ thấy lo lắng không cần thiết.
0: Tiên sinh an tâm à.
2: Xin chào bạn của tôi.
3: Thế nào? Anh bị làm sao lại phải vào đây thế này?
1: À, của vợ tôi. Vợ tôi bị suy nhược thần kinh một chút, chắc tại lo lắng tôi đi bar với anh nhiều quá đấy.
3: Thôi nào bạn tôi, làm ơn đừng đưa chuyện đó ra để đùa có được không? Tôi giúp được thì cho anh nào.
1: Cảm ơn anh, người bạn của tôi. Tạm thời thì đừng tranh công với ông thầy thuốc giỏi này nhé.
0: Hân hạnh à. Tiên sinh đến bốc thuốc hay là...
3: Không. Tôi thấy bạn tôi vào đây lo lắng nên là tôi vào hỏi xem thế nào thôi.
0: Dạ. Yeah.
3: Xin chào thầy ạ.
1: Chào thầy.
3: Đây bạn tôi. Để tôi đưa bạn về nhé. Tiện tôi muốn thăm chị nhà luôn.
1: Cảm ơn. Không cần đâu. Sau đây tôi sẽ đi một nơi, xong mới về nhà.
3: Ở bên kia là có một thằng Thái Lan và một thằng Tàu đấy.
1: Sao anh biết?
3: Chúng nó theo tôi đến chán mặt nhau rồi. Nhưng mà hôm nay nó không phải là theo tôi, mà là bám theo anh ấy.
1: Vậy là tôi có bạn đồng hành rồi, đâu cần anh nữa đâu. Hẹn gặp lại sớm.

0: Den måtte den, der var der ikke en for.
1: Báo cáo thủ trưởng, tôi đã mật điện về cho bộ. Bây giờ xuống xin lệnh xe để về bộ báo cáo chi tiết với bộ trưởng. Bộ trưởng đang vui lắm ạ.
2: Được, cậu đi đi.
1: À, xin phép anh.
2: À này, còn điếu thuốc được không? Cho tớ đi không?

0: Báo cáo tổ trưởng, tôi vừa họp với bộ trưởng về thẳng đây ạ.
1: Bộ trưởng có chỉ đạo thêm gì không?
0: Có. Khi tôi báo cáo về việc CIA tại Lào đang quan tâm đến P1, bộ trưởng nhận định nếu tôi biết được chính xác lý do của CIA quan tâm đến P1 thì sẽ có hướng chỉ đạo cụ thể với P1 và A2.
2: Như thế thì chỉ có thể diễn ra 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu CIA biết rằng P1 là người của chúng ta thì chúng sẽ đi sâu tìm hiểu, trọng tâm là việc chúng ta ủng hộ cách mạng ba nước Đông Dương và Pathet Lào. Thứ hai, nếu như chúng chứng minh P1 không phải là người của Bắc Việt thì chúng sẽ tìm hiểu những suy nghĩ của chính phủ Hoàng gia Lào trong việc cho CIA sử dụng hoàng bao cho bọn phỉ chống phá miền Trung nước ta và vận chuyển ma túy. Thứ ba, nếu như chúng xác minh được P1 sạch và cộng với vị thế của P1 hiện nay thì chúng sẽ lợi dụng P1 để tuyển dụng những Việt kiều tại Viên Chăn, huấn luyện và quay lại chống phá Bắc Việt.
0: Nếu như P1 khéo léo lái CIA theo khả năng thứ ba thì P1 càng có cơ hội để nắm được âm mưu của Mỹ trong kế hoạch đánh cộng sản từ trong lòng cộng sản của chúng.
2: Thâm độc. À, mà hôm nọ đang vui với thông tin của P1 và cậu lại đang vội đi nên tôi chưa hỏi là A2 thế nào.
0: Báo cáo thủ trưởng, sau vụ đi trước một bước để thoát hiểm, hiện tại A2 đã yên vị ở trong chùa Wat-si-sa-ket.
2: Wat-si-sa-ket? Chẳng phải trụ trì chùa đó là người gốc Việt, là cơ sở của chúng ta do chính P1 tạo dựng nên cơ mà.
0: Không biết là do ngẫu nhiên hay là do P1 giới thiệu nữa,

0: Mày còn dám vác mặt về đây à? Mày có tin không? Tao chưa cần làm gì đâu, chỉ huýt sáo một câu thôi. Cái đám tàu đám thái người kia kìa, nó vào nó thịt mày tại chỗ đấy.
1: Anh chị cứ bình tĩnh. Hôm nay tôi về đây hỏi mượn anh chị ít đồ để đi kiếm tiền trả nợ. Chứ này, tôi bây giờ chỉ có đi khất thực thôi.
0: Được, cho nó chăn chối ba câu rồi tiến vong nó là vừa.
1: Hôm nay tôi đến đây để hỏi mượn anh chị cái bộ cào. Sẵn tiện thì tôi mượn luôn cái bộ đồ bảo hộ lao động để sắp tới tôi đi móc cống. Nếu mà anh chị đã thương thì anh chị thương cho chót.
0: Xong một câu, gì nữa?
1: Còn cái xe túc túc ấy, không cần nữa ấy. Chắc là phải bán nó đi.
2: Mày nói cái gì mà lý nhí thế? Kệ cha mày, hết hai câu, câu thứ ba tiếp.
1: Hết rồi.
0: Đủ ba câu, biết.
2: Đi, đi. Đấy,

0: Tao không đủ tuổi. Xưng hô anh tôi cho nó thoải mái.
1: Vâng. Anh Văn Thông.
0: Tranh đang nghe về DNC và cảnh sát đặc biệt.
1: Vâng. Tôi có nghe. Cảnh sát đặc biệt đã từng thẩm vấn vợ tôi. Còn bên an ninh quân đội đã từng đón tiếp tôi với cái cách rất là đáng nhớ. Cho nên tôi rất biết rõ về hai cái nhánh đặc biệt của tổ hợp tình báo DNC này.
0: Tôi muốn mời anh về làm việc tại cảnh sát đặc biệt. Anh nghĩ sao?
1: Tôi bất ngờ.
0: Nói thật với anh, tôi đang cần một trợ lý. Đám nhân viên của tôi đều an phận thủ thường. Tôi cần một người như anh.
1: Như tôi? Ý anh là như thế nào?
0: Có năng lực và bản lĩnh.
1: Vị trí trợ lý giám đốc của một nơi hoạt động tình báo như DNC khá là nhạy cảm. Anh cũng biết rồi đấy. Tôi đang bị tình nghi và đang bị dòm ngó bởi các bên.
0: Các bên ấy, họ có suy nghĩ riêng của họ. Còn tôi có cách nhìn và suy nghĩ riêng của mình. Tôi chọn anh ấy. Thứ nhất, anh đã từng là đồn trưởng, đồn cảnh sát biên phòng. Địa bàn càng phức tạp, càng thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy.
1: Một người chỉ huy từng bị kỷ luật.
0: Tôi biết rất rõ lý do anh bị kỷ luật, mà cũng biết rõ lý do anh bị trục xuất. Nhưng tôi còn biết một bí mật mà anh chưa từng khai trong bất cứ hồ sơ nào. Đó là anh đã từng về Viên Chăn và làm thư ký cho Sở Mật Thám Pháp. Giờ để anh làm con mọt bàn giấy thì phí quá.
1: Rất cảm ơn anh. Nhưng mà tôi đưa vợ và con tôi về đây sống, chỉ mong muốn cuộc sống yên bình thôi. Tôi không thể nào liều mình thêm lần nữa.
0: Hãy hình dung thế này nhé. Trong anh có hai Nguyễn Thành. Một Nguyễn Thành quyết chí ăn phận. Còn một Nguyễn Thành cựa quậy mãnh liệt, đúng với bản chất trong sâu thẳm. Đó là kẻ đã từng mang quân lên biên giới, đánh tan tác Bum Pha, đám quân tinh nhuệ của Vàng Pao để đưa hàng vào đất lớn. Nên cái khẩu khí vừa rồi tôi nghe lạ lắm. Hãy cho tôi gặp Nguyễn Thành kia đi.
1: Anh muốn nhắn gì với anh ta? Một Nguyễn Thành kia nào đấy?
0: Tôi muốn nhắn với anh ta thế này. Nếu đúng anh ta là người anh ta đã từng là, thì hãy về DNC làm việc với cảm khoái của một con đại bàng và bản lĩnh của một con báo.
1: Rất cảm ơn sự chân thành của anh. Nhưng tôi đang được Phó Thủ tướng Pravat bảo trợ.
0: Tất nhiên, anh cứ xin ý kiến ngài Pravat, và tôi cũng sẽ đệ trình xin ý kiến ngài ấy. Anh còn băn khoăn gì không?
1: Có. Anh có cảm thấy mình quá mạo hiểm không? Vì biết đâu đấy, anh lại tuyển một gián điệp làm trợ lý của anh.
0: Nếu anh đã thẳng thắn như vậy, thì tôi cũng xin thẳng thắn với anh. Nếu đúng, anh là điệp viên của Bắc Việt, mà lại là một điệp viên tầm cỡ như thế, thì tôi thà giữ anh ở cạnh mình, trong tầm mắt của tôi, còn hơn là cử người theo dõi anh lòng vòng, đặc biệt trong phủ thủ tướng.
1: Tôi thích sự thẳng thắn của anh. Giữ bạn thân gần mình không bằng giữ kẻ thù gần mình hơn.
2: Anh thấy thú vị khi đối đầu với một đối thủ xứng tầm, rất quân tử, thách đấu thẳng mặt như vậy, đúng không? Anh ta đã tấn công trực diện chúng ta bằng tiếng Việt, ý là muốn hiểu rõ chúng ta bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Thật ngạo nghễ. Đúng vậy. Sự ngạo nghễ của một người ý thức rất rõ sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, tôi buồn cười khi chợt nhớ lời nói của Nam Tâm.
3: Xoay chuyển 180 độ.
2: Đây chính là cơ hội lớn hơn cả cơ hội từ thầy Bravat. Nhưng cũng đừng vội mừng quá. Biết đâu, đây hoàn toàn có thể là một cái bẫy.
4: Đúng.
2: Đây chính là trò chơi viên đạn bọc đường. Việc của tôi là ngây thơ, hào hứng với lớp vỏ bọc đường. Việc của anh là đối phó với viên đạn ở trong. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải sống chết để vồ lấy chính cái bẫy này, để tìm cách biến nó thành cơ hội. Đồng ý. Chẳng phải nhiệm vụ chúng ta là như vậy sao?

0: À, biết rồi, chỉ cần thay đổi hai vị là được thôi. Nhưng mà ngặt một nỗi là hai vị này ấy, bồn tiệm phải đợi hàng nhập từ Việt Nam về. Thôi được rồi, để khi nào hàng về, Ngộ sẽ cử người mang đến tận nhà cho tiên sinh ha.
1: Vâng, đội ơn thầy. Dạo này tôi đi làm nên là có chút tiền, có chút quà muốn gửi về nhà. Nhưng mà quà thì hơi nặng và cồng kềnh. Không biết thầy vẫn nhận chuyển hàng nhanh giúp tôi được chứ?
0: Bổn tiệm thì hàng thuốc nhẹ chuyển nhanh thì được à, chứ còn hàng nặng cồng kềnh mà lại chuyển nhanh thì e hơi khó đấy. Ngộ nhớ rồi, Ngộ có biết một người chuyên buôn cây cảnh, họ thường mang cây đi biên giới Việt Lào chuyển hàng nặng được mà.
1: Hình như người đó tên là Tam Bản.
0: Đúng rồi, Tam Bản.
1: Hay quá, tôi đã rất hân hạnh được biết người đó. Đội ơn thầy.

0: Chào anh Thành. Tôi đến để trả nợ anh bao thuốc không cơ nhỡ đây.
1: Nếu như vậy thì tôi mong chờ được trả lãi. Đến lượt tôi cũng vừa hết thuốc. Cảm ơn anh.
0: Được biết nhà anh bán mây che đan, tôi đến xem để mua đây.
1: Cảm ơn anh đã ủng hộ. Anh xem thích loại nào, cứ chọn mẫu đi. Trong nhà tôi còn nhiều lắm.
0: Ủa không, mấy cái này là đồ gia dụng. Cái tôi cần tìm là phải loại đặc biệt hơn, to hơn, để có thể thay thế trọng lượng cây, vận chuyển xa cho nó nhẹ.
1: Nếu như vậy thì mời anh vào nhà uống nước, xem tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của anh hay không. Anh ngồi đi. Anh xem mẫu này được không?
0: Cái cỡ này được đấy. Để tôi xem nào. Loại này được đấy. Anh có nhiều không? Tôi sẽ mua hết. Lần này tôi đi xa, cần mua nhiều để dự phòng cho nó bỏ.
2: Đây là đài phát thanh Sài Gòn Giải Phóng, tiếng nói của nhân dân Sài Gòn Gia Định, phát thanh từ Sài Gòn.
3: Báo cáo Bộ trưởng, có người từ địa bàn C về, xin gặp trực tiếp chú ạ.
4: Thế à? Ngồi đi.
5: Vâng.
4: Sao? Đi hết mấy ngày mà đi bằng phương tiện gì?
0: Giờ báo cáo, em thuê một chiếc xe tải quân sự chở cây cảnh ngược lên Bắc Lào, và em nhờ một đơn vị Ba Thét Lào đưa sang Sơn La. Từ Sơn La em bắt xe về Hà Nội. Dạ, tổng cộng đi hết 4 ngày.
4: 4 ngày cơ à? Đường xấu lắm đúng không? Mà đồng chí ăn gì chưa? Hay là để tôi bảo thuốc ký?
0: Trong khi chờ đợi Bộ trưởng, em đã được đồng chí cần vụ của Bộ trưởng mời ăn phở rồi ạ. Đã lâu lắm rồi em mới được ăn phở ở Hà Nội.
4: Uống nước đi.
0: Vâng. Dạ. Thông tin lần này từ P1 hơi dài, cho nên em mới thích thân mang về.
4: Rất bảo hiểm.
0: Dạ không sao. Em đi theo tuyến đường vẫn thường đi săn cây, cho nên ít ai để ý. Chiếc áo này đã tẩm chất gây cháy, cho nên nếu bị lộ, chỉ cần một que diêm cũng đủ tiêu hủy tất cả. Mà trong túi em thì lúc nào cũng có diêm ạ.

0: Đây là tài liệu tổng hợp về sự thay đổi về bộ máy và các phe cánh trong chính phủ Hoàng gia Lào. P1 tổng hợp khá kỹ về các phái trung lập, phe cánh hữu và sự ảnh hưởng đang nhen nhóm trong chính phủ liên minh của phe cánh tả Pathet Lào. P1 đặc biệt có những phân tích, nhận định cá nhân về triển vọng cũng như là nguy cơ đối với Pathet Lào ở phần cuối rất đáng lưu tâm đấy ạ. Dạ, còn đây là thông tin về các căn cứ tại các địa bàn Savannakhet và Udon của Thái Lan mà P1 đã chỉ ra sự liên quan trực tiếp đến căn cứ huấn luyện biệt kích của CIA và Việt Nam Cộng Hòa tại Nha Trang sẽ được đưa về những căn cứ này để tung ra miền Bắc chúng ta. Nhưng chương trình cụ thể thế nào thì P1 sẽ tìm cách có được sau ạ. Bản này là báo cáo về tình hình Việt Kiều và Hoa Kiều tại Lào. Trong đó có cả bản kế hoạch của CIA và Việt Nam Cộng Hòa tuyển mộ Việt Kiều rồi đào tạo và tung ngược trở về Bắc Việt. P1 cũng sẽ tìm ra danh sách cụ thể sau ạ. Và cuối cùng là một tin rất vui ạ. P1 xin chỉ thị về việc được mời về làm trong DNC, cơ quan tình báo đầu não của chính phủ Hoàng gia Lào.
1: Mạch ngầm lớn đã được khai mở, chúng ta đã không nhìn sai người. Tôi sẽ triệu tập ngay cục trưởng phái khiển sang đây họp gấp. Còn bây giờ hãy để chiếc áo huyền thoại này lại đây. Lát nữa sẽ có người đưa đồng chí đi mua chiếc áo khác. Nhận công tác phí và ngay lập tức quay trở lại địa bàn. Không được vắng mặt quá lâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung nổi bật sau đây.
0: Thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại xã Chư Pương.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về giám sát điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026.
0: Thứ trưởng Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Đắk Lắk về phát triển công nghiệp năng lượng.
1: Đắk Lắk triển khai cơ chế báo động đỏ trong giải ngân vốn đầu tư công.
0: Nhà vườn kỳ vọng từ lễ hội sầu riêng.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Các đại biểu đánh giá cao tinh thần đổi mới, kiến tạo của dự thảo luật, đồng thời góp ý nhiều nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực mới cho phát triển đô thị.
0: Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Quang Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân quyền, chính sách đặc thù, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng an ninh trong quá trình phát triển đô thị.
2: Đại biểu Trần Quang Tâm, cơ bản thống nhất với dự thảo và khẳng định sự cần thiết ban hành luật phát triển đô thị nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Từ thực tiễn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn, đại biểu cho rằng các cơ chế chính sách đặc thù đã từng bước phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế, cần tiếp tục đẩy mạnh phân quyền, đổi mới quản trị và có cơ chế phù hợp tạo động lực phát triển vượt trội.
3: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số thành phố khác vẫn chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế vốn có. Đối với thủ đô Hà Nội, Quốc hội đã ban hành luật thủ đô để tạo cơ chế đặc biệt phát triển. Tương tự, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác cũng cần có cơ chế đặc biệt để thúc đẩy phát triển vượt trội.
2: Một nội dung khác được đại biểu Trần Quang Tâm nhấn mạnh là yêu cầu gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Theo đại biểu, các cơ chế vượt trội về đầu tư, tài chính, đất đai, quy hoạch và quản lý phải được đặt trong khuôn khổ bảo đảm quốc phòng an ninh và lợi ích lâu dài của đất nước.
3: Phòng thủ, công trình quốc phòng, hành lang quân sự. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quán triệt nguyên tắc phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Luật cần khẳng định rõ mỗi cơ chế đặc thù vượt trội về đầu tư, tài chính, đất đai, quy hoạch, tổ chức bộ máy và quản lý phải được đặt trong khuôn khổ bảo đảm quốc phòng an ninh. Không vì mục tiêu phát triển kinh tế trước mắt mà tạo sơ hở bất cập ảnh hưởng đến chiến lược lâu dài của đất nước.
2: Đề nghị cụ thể hóa yêu cầu này, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế phối hợp giữa chính quyền đô thị đặc biệt, khu kinh tế đặc biệt với Bộ Quốc phòng, nhất là đối với các dự án tại khu vực có vị trí chiến lược về quốc phòng, biên giới, biển, đảo và khu vực phòng thủ. Đại biểu Trần Quang Tâm cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chính quyền đô thị đặc biệt, khu kinh tế đặc biệt trong xây dựng phương án bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và bảo vệ

0: công trình trọng yếu, đồng thời tiếp tục rà soát các quy định liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Sáng nay ngày 11 tháng 8, Tổ công tác số 2 của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp đánh giá tiến độ triển khai chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thuộc phạm vi phụ trách. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.
2: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư liên quan.
3: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, sau 30 ngày triển khai chiến dịch cao điểm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại 12 dự án trọng điểm do Tổ công tác số 02 theo dõi đã có chuyển biến rõ rệt. Trong 8 dự án triển khai từ đầu chiến dịch, 3 dự án ODA đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, 5 dự án còn lại tập trung bồi thường, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng. Một số dự án đạt kết quả tích cực. Hồ chứa nước Yên Ngựa đã vận động người dân bàn giao trước hơn 8,5 ha. Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng hoàn thành 100% kiểm kê. Hồ thủy lợi E Tam giảm tỷ lệ diện tích chưa bàn giao xuống còn 39,77%. Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên đang đẩy nhanh trích đo, chỉnh lý thửa đất, v.v. Đối với 4 dự án mới bổ sung về di dân, hồ chứa nước và kè chống sạt lở, các đơn vị cũng đã rà soát xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai các dự án. Đồng chí yêu cầu các địa phương bám sát cơ sở, trực tiếp đối thoại, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân, tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trước ngày 19 tháng 8 năm 2026. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, cần xây dựng phương án bảo vệ thi công hoặc thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định. Xác định đây là đợt thi đua cao điểm chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Cao Thị Hòa An yêu cầu người đứng đầu các địa phương đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giá đất, nguồn vốn và các thủ tục liên quan, bảo đảm các dự án triển khai đúng kế hoạch.
1: Tiếp tục thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh trong chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Sáng nay, ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đã trực tiếp đến xã Chư Bơn để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.
2: Tham dự hoạt động này có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Đắk Lắk.
4: Tại buôn Ebrơ, xã Chư Bơn, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Khờ Lô Nie Cờ Đâm là thân nhân của liệt sĩ Y Liên Nie Cờ Đâm, Ama Huê, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Giải phóng B5, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Các cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh đã trực tiếp thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Y Liên Nie Cờ Đâm theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chính xác, an toàn trong quá trình thu nhận. Mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc xác định danh tính cho liệt sĩ trong thời gian tới. Đây là nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng công an trong hành trình tri ân đầy ý nghĩa, góp phần đưa chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính của tỉnh Đắk Lắk về đích đúng kế hoạch. Từng bước hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ của các gia đình thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện phát triển công nghiệp, năng lượng và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn tỉnh.
2: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Công Thương, GDP công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026, theo giá hiện hành, đạt gần 15.945 tỷ đồng, bằng 48,07% kế hoạch năm, tăng 6,14% so với kịch bản tăng trưởng và chiếm 15,92% GDP toàn tỉnh. Tốc độ tăng GDP công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 12,51% so với cùng kỳ năm 2025. Các ngành công nghiệp chủ yếu đều duy trì tăng trưởng. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,91%, sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,34%. Những tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,62%. Bên cạnh kết quả đạt được, phát triển công nghiệp của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, điểm nghẽn. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các dự án có tính liên kết, lan tỏa đến doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Vì vậy, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, năng lượng và chế biến nông sản, song tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp. Do đó, đề nghị tỉnh tổ chức không gian phát triển công nghiệp phù hợp giữa khu vực phía Đông và phía Tây, đồng thời nghiên cứu gắn các dự án năng lượng với chế biến sâu để khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng và tạo thêm động lực tăng trưởng công nghiệp. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với tỉnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án theo quy hoạch, đồng thời quan tâm nâng cấp hệ thống truyền tải để phục vụ sản xuất.
1: Trước đó, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực địa tại khu công nghiệp Phú Xuân. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan.
0: Tại hiện trường, đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phú Xuân. Dự án khu công nghiệp Phú Xuân do công ty cổ phần GPV Đắk Lắk làm chủ đầu tư, quy mô hơn 313 ha, tổng vốn gần 2.477 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1, vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, cam kết bàn giao vào ngày 31 tháng 10 năm 2026. Đến nay, chủ đầu tư đã chuyển 79 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng cho ban quản lý dự án Buôn Hồ. 5 nhà thầu đã được tạm ứng 30% giá trị hợp đồng để triển khai thi công. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn chậm so với kế hoạch. Khối lượng thực hiện mới đạt 13,3% giai đoạn 1, tương đương 4,3% tổng mức đầu tư toàn dự án. Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan bám sát tiến độ, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, khu công nghiệp Phú Xuân được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, thu hút các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.
1: Sáng nay ngày 11 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng dashboard giám sát điều hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026.
2: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan.
3: Theo dự thảo báo cáo, hệ thống dashboard điều hành sẽ không dừng ở việc tổng hợp số liệu mà được xây dựng như một hệ thống quản trị thời gian thực. Mọi chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh phải được cập nhật thường xuyên, có ngưỡng cảnh báo rõ ràng và xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm. Dữ liệu sẽ được liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh, giảm tối đa thao tác thủ công, qua đó giúp phát hiện sớm các điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, hoạt động doanh nghiệp và các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng dashboard điều hành phải hướng đến mục tiêu số hóa, kịch bản tăng trưởng để phục vụ quản trị không điểm nghẽn. Hệ thống không chỉ là công cụ thống kê mà phải giúp lãnh đạo tỉnh nhận diện nhanh các điểm nóng, điểm đỏ, điểm vàng để kịp thời chỉ đạo, điều hành. Dữ liệu phải được chi tiết hóa theo từng ngành lĩnh vực. Không báo cáo chung chung, đặc biệt dữ liệu giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách phải được cập nhật thường xuyên.
5: Bây giờ mình phải rút ngắn quy trình, thì tôi đã giao cho VNPT là nghiên cứu khoa công nghệ, nghiên cứu ra một cái báo cáo một cách từng bước, thì cái dashboard nó sẽ sống. Tôi nói các đồng chí biết thế. Tôi đã nghiên cứu rồi cái data rồi, mà hai là tôi đồng ý cái phương án là bây giờ thuê cái cơ sở hạ tầng và thu thập dữ liệu.
3: Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu đổi mới toàn diện quy trình báo cáo theo hướng đơn giản, tự động hóa. Số liệu được cập nhật trên biểu mẫu dùng chung và tự động chuyển lên hệ thống sau khi lãnh đạo đơn vị phê duyệt, hình thành dòng dữ liệu sống liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Để thực hiện hiệu quả, các sở ngành cần phối hợp xây dựng quy trình thống nhất trong thu thập, tổng hợp số liệu từ cơ sở, bảo đảm minh bạch, chính xác và kịp thời.
1: Chiều nay ngày 11 tháng

0: 8/8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
1: Đoàn đã trực tiếp khảo sát công tác chuẩn bị phòng nghỉ, dịch vụ lưu trú tại phường Buôn Ma Thuột, đồng thời kiểm tra các điều kiện hoạt động phục vụ và đón du khách tại các xã Buôn Đôn và Even. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương cùng các cơ sở lưu trú. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội năm nay vừa là ngày hội tôn vinh ngành hàng sầu riêng và người nông dân, đồng thời là cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển du lịch, sinh thái nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk. Lưu ý lễ hội diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với 17 hoạt động phong phú, dự kiến đón khoảng 300.000 lượt du khách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công tác lưu trú và dịch vụ phục vụ phải được tổ chức chặt chẽ, an toàn, sẵn sàng đón khách bằng sự nồng hậu, mến khách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối giữ vững uy tín, điểm đến. Trong đó đặc biệt lưu ý các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm việc niêm yết giá, không tự ý tăng giá hoặc gây khó khăn đối với du khách, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, góp phần tạo dựng hình ảnh Đắk Lắk văn minh, chuyên nghiệp và hiệu khách.
0: Chiều nay ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
1: Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Hợp tác xã Nấm Linh Chi và Dịch vụ Nông nghiệp Krông Anna, nơi sản xuất các loại nấm linh chi, nấm đầu khỉ, nấm rơm, nấm sò trắng và mộc nhĩ. Qua đó đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cacao Nam Trường Sơn, xã Ena, đoàn công tác đã khảo sát dây chuyền chế biến cacao quy mô công nghiệp với hệ thống thiết bị sản xuất bột cacao và các sản phẩm chocolate. Việc đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng và gia tăng giá trị nông sản chế biến sâu. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất. Đồng chí giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cơ chế hỗ trợ phù hợp, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện quy trình công nghệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Sở Tài chính nghiên cứu nguồn lực, chính sách hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
2: Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm giải ngân, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, tỉnh Đắk Lắk triển khai cơ chế cảnh báo báo động đỏ để theo dõi, điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Cơ chế được thực hiện từ ngày 7 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công tỉnh giao hơn 11.114 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết hơn 9.610 tỷ đồng, đạt 88,37%. Tính đến hết ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.209 tỷ đồng, đạt 33,39% kế hoạch tỉnh giao chi tiết và 32,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Việc theo dõi, đối chiếu và hiển thị cảnh báo được thực hiện hàng tuần trên cơ sở kết quả giải ngân lũy kế so với kịch bản được giao. Đối với trường hợp giải ngân thấp hơn kịch bản, Sở Tài chính sẽ xem xét quy mô vốn, giá trị và tỷ lệ thiếu hụt, mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu chung và tiến độ thực hiện dự án. Trước khi xác định trạng thái cảnh báo chính thức, chủ đầu tư được kiểm tra đối chiếu và bổ sung thông tin trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc. Dữ liệu sau đó được cập nhật lên hệ thống dashboard điều hành của tỉnh, gồm kết quả giải ngân, mức thiếu hụt, nguyên nhân, cơ quan, xử lý, giải pháp, thời hạn và kết quả khắc phục. Qua cơ chế cảnh báo, những dự án có nguy cơ chậm tiến độ sẽ được nhận diện sớm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm xử lý và thời hạn khắc phục. Đây là cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk vừa phát động đợt cao điểm truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tập trung từ nay đến ngày 14 tháng 8 và duy trì trong suốt thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.
1: Điểm mới trong công tác truyền thông năm nay là xây dựng và vận hành kho dữ liệu truyền thông số dùng chung, cung cấp nguồn thông tin chính thức, thống nhất, phục vụ tuyên truyền trên toàn tỉnh. Kho dữ liệu được truy cập qua mã QR hoặc đường dẫn điện tử, gồm thông tin về lễ hội, bộ nhận diện chính thức, infographic, banner, poster, tin bài và hình ảnh các hoạt động của lễ hội. các cơ quan đơn vị địa phương được đề nghị triển khai thống nhất bộ nhận diện trên các nền tảng số, tích cực chia sẻ các sản phẩm truyền thông chính thức, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk cùng hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa của tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, gồm 5 hoạt động tuyên truyền quảng bá và 15 hoạt động chính. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và tạo dấu ấn riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa. Cùng với không khí chuẩn bị cho ngày hội, nhiều nhà vườn cũng mong đợi những cơ hội mới để sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk được quảng bá rộng rãi hơn.
2: Từ kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường đến nâng cao giá trị sản phẩm, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người trồng. Hướng tới lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, những ngày này, ông Trần Văn Thắng ở xã Krông Bách đang tập trung chăm sóc gần 2 hectare sầu riêng chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Gia đình ông cũng chỉnh trang khuôn viên, bố trí các điểm tham quan để đón du khách đến trải nghiệm, tìm hiểu quá trình chăm sóc và thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn. Với ông Thắng, đón khách đến vườn là dịp để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện làm vườn và quảng bá sầu riêng Đắk Lắk đến với du khách.
3: Thì năm nay thì đối với cái vùng của chúng tôi thì sản lượng khá là đạt. Dạ, và cái chất lượng thì tôi tin cũng đạt và mẫu trái năm nay cũng đẹp nữa.
2: Không chỉ các nhà vườn tham gia đón khách, nhiều hộ trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng kỳ vọng lễ hội sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao, người trồng sầu riêng đã chú trọng hơn đến quy trình sản xuất, quản lý vùng trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
4: Thì cũng mong cái lễ hội sầu riêng này đều đưa mời, cũng nói chung là các doanh nghiệp nước ngoài rồi về tham gia, thì nói chung là cầu mong ở Việt Nam mình các cái doanh nghiệp ký kết được nhiều hiệp đồng để nói chung là nâng cao cái thị trường giá sầu riêng lên để bà con nông dân mình nói chung là khấn khởi.
2: Kỳ vọng từ lễ hội không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà còn hướng đến những liên kết lâu dài trong chuỗi giá trị sầu riêng. Người dân mong muốn có thêm doanh nghiệp đồng hành từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng đầu ra ổn định. Qua đó tạo động lực để nhà vườn đầu tư sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chúng tôi rất kỳ vọng lễ hội sầu riêng năm nay sẽ giúp người dân kết nối được với nhiều doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhà vườn cũng ý thức phải sản xuất đúng quy trình, bảo đảm chất lượng để xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ngày càng bền vững và có giá trị cao hơn. Đối với người trồng sầu riêng, lễ hội không chỉ là dịp tôn vinh thành quả lao động mà còn mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk. Từ những kỳ vọng đó, nhà vườn cũng đang chủ động nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất hướng đến những liên kết ổn định để sầu riêng Đắk Lắk ngày càng vươn xa trên thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa biến động, thời tiết trên biển thường diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân, nhất là các tàu cá hoạt động xa bờ.
2: Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, ngư dân cùng các lực lượng chức năng đang chủ động theo dõi thời tiết, kiểm tra phương tiện và sẵn sàng phương án ứng phó trước mỗi chuyến biển.
1: Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân chủ động kiểm tra phương tiện và các trang thiết bị cần thiết. Thiết bị giám sát hành trình VMS, máy thông tin liên lạc cùng các phương tiện cứu sinh được rà soát kỹ trước khi tàu xuất bến. Bên cạnh kinh nghiệm đi biển, ngư dân ngày càng chú trọng cập nhật thông tin dự báo thời tiết, duy trì liên lạc với đất liền để chủ động ứng phó khi có tình huống bất lợi trên biển.
5: Như nếu mà như có cái giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió nằm đoạn nào hay bán di chuyển ra là mình có thể né được hết, nên nó rất an toàn.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.596 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Trong mùa biển động, các địa phương ven biển phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu cá, kiểm tra trang thiết bị an toàn trước khi xuất bến. Những phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, kiên quyết không được ra khơi.
6: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Cùng với công tác kiểm soát tại bờ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 duy trì lực lượng phương tiện trực sẵn sàng trên biển, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và hoạt động của tàu thuyền. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì 24/24 giờ, bảo đảm kịp thời tiếp nhận thông tin và triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
7: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân.
1: Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trên biển, sự chủ động của ngư dân và các lực lượng chức năng là yếu tố quan trọng để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Từ chuẩn bị trước khi xuất bến đến duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều thập kỷ sau chiến tranh, với nhiều gia đình có thân nhân là liệt sĩ, hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa khép lại.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang mở thêm hy vọng khi việc thu nhận đối sánh ADN được đẩy mạnh, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.
8: Ở tuổi 89, trí nhớ không còn minh mẫn, sức khỏe đã yếu, bà Nguyễn Thị Lem là người chị gái duy nhất còn lại của liệt sĩ Nguyễn Lợi, người hy sinh khi chưa lập gia đình. Mẫu ADN của bà sẽ được sử dụng để đối sánh, mở thêm hy vọng xác định danh tính người em đã nằm lại hơn nửa thế kỷ. Để tạo thuận lợi cho gia đình, Tổ công tác Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến tận nơi cư trú hỗ trợ bà lấy mẫu.
9: Ở đây á, là tinh thần của chúng tôi á, là quyết tâm cao về cố gắng là mang thật nhiều cái liệt sĩ về với gia đình của mình, cho nên là cảnh sát khu vực cũng như là công an phường là cố gắng hoàn thành và cũng để hoàn thành được cái mục tiêu ở đây ra.
8: Đằng sau mỗi mẫu ADN là một hành trình chờ đợi, người mong tìm được cha, người mong đưa người thân đã hy sinh trở về quê nhà. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu nhận 2.422 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ và hơn 1.000 mẫu hài cốt tại 33 nghĩa trang để phục vụ đối sánh, xác định danh tính. Trong số mẫu ADN của thân nhân, có 2.249 mẫu được thu tại các điểm tập trung. Các trường hợp còn lại được lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà hỗ trợ.
10: Đến địa điểm này để lấy mẫu và xét nghiệm để biết thân nhân đỡ mình làm cái tấm bia cho ông cha chừng sau này con cháu nó biết.
11: Cũng như là ông cậu đây là xuống cũng như là đi lấy mẫu ADN của ông cậu cho tìm hài cốt của ông cho hôm giờ nó anh em chung sống vậy.
8: Cùng với thu nhận mẫu ADN, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, càng về sau việc tìm kiếm càng khó khăn khi nhiều thông tin dấu tích dần mai một, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự cung cấp thông tin từ nhân dân.
12: Thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ.
8: Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để sau hàng chục năm chờ đợi, thêm nhiều gia đình có thể đón người thân trở về với quê hương.
2: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

Thời tiết tỉnh Đắk Lắk trong đêm nay và ngày mai phổ biến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tiên Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Cảnh báo, trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông, gió mạnh trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gây

0: hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.
3: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.
4: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 11 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tại Australia được tổ chức trọng thể tại thủ đô Canberra. Chuyến thăm tiếp thêm động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia và Việt Nam đi vào chiều sâu.
3: Cho ý kiến vào dự thảo luật phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đề nghị xác định y tế không chỉ tiếp cận như một nhóm dịch vụ an sinh, mà cần xác định đây là một cấu phần thiết yếu của hạ tầng đô thị.
2: Nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, một trong những điểm mới trong nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực cho phát triển.
3: Lực lượng cứu hộ Colombia đang chạy đua với thời gian cứu người mắc kẹt sau trận động đất có độ lớn 7.4 khiến cho 130 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Canberra, lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm do toàn quyền Australia Sam Austin chủ trì đã được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất với 21 loạt đại bác chào mừng.

Toàn quyền Australia Sam Austin vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canberra sau chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của bà đến Việt Nam vào năm ngoái, khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc. Tin tưởng chuyến thăm sẽ chứng kiến các thành tựu mới, tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Australia và Việt Nam đi vào chiều sâu hơn nữa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu Australia đạt được dưới sự lãnh đạo của toàn quyền, đặc biệt trong thúc đẩy gắn kết xã hội, bình đẳng giới và phát triển bền vững. Tin tưởng sự phát triển ổn định của Australia không chỉ đem lại thịnh vượng cho người dân Australia, cho quan hệ hai nước, mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

0: Nổ ra.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước. Chia sẻ những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội, về những kết quả có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau các sự kiện chính trị quan trọng vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc và đặt ra những yêu cầu rất cao đối với sự phát triển. Hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa. Toàn quyền Sam Austin ấn tượng về những thành tựu phát triển và sự năng động, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển, khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Toàn quyền Australia khẳng định, Australia mong muốn trở thành đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 triệu 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư 2 triệu. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia. Đồng thời đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại quốc gia này. Trong hợp tác phát triển, giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công, mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ. Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Australia, mong muốn Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Australia và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước, đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trong thúc đẩy kết nối hai quốc gia. Australia mong muốn tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Australia Sam Austin thăm lại Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Toàn quyền Sam Austin vui vẻ nhận lời.
2: Sau cuộc hội kiến với toàn quyền Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
1: Chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam, ngưỡng mộ thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam trên mọi mặt. Thủ tướng đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore vừa qua, thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và hòa bình ổn định chính là giá trị chung của các quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng, chúc mừng những thành tựu phát triển của Australia, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Australia cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chặt chẽ và tin cậy giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược toàn diện với việc cả 6 lĩnh vực trụ cột của quan hệ đều đạt kết quả đột phá. Hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong vòng 5 năm, đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ năm ngoái. Hai bên nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển và thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế. Nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh phải khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời nhấn mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Australia nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam-Australia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới các mục tiêu đưa phát thải ròng về không. Về hợp tác giáo dục, hai bên thống nhất hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh hoạt động hiệu quả của Trung tâm Việt Nam Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và những đóng góp của Trung tâm đối với việc đào tạo cán bộ chung cao cấp của Việt Nam. Thủ tướng Albanese cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cho các trường đại học như RMIT hoạt động bền vững và thuận lợi. Hai bên hoan nghênh các dự án, chương trình kết nối nhân dân và chia sẻ tri thức rộng rãi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Australia, khuyến khích cộng đồng người Việt phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu cho quan hệ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Australia kết nối với Đông Nam Á và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese đã trao đổi các tuyên bố chung và chứng kiến việc trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác. Hai nhà lãnh đạo chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương đưa các thỏa thuận và triển khai, biến những định hướng cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng đã chủ trì gặp gỡ báo chí, thông tin về một số kết quả nổi bật của cuộc hội đàm.
0: Tôi cũng đặc biệt lấy làm vui mừng rằng Việt Nam cũng đã có thống nhất mở cửa thị trường cho mặt hàng thịt kangaroo và thịt hươu, nai, và từ đó cũng mở ra cho chúng ta thêm những cơ hội để có thể tăng mức thương mại, là một tin tốt cho các nhà sản xuất của Úc, cũng như là một tín hiệu liên quan đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế ngày càng mạnh mẽ của chúng ta. Tôi biết chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và tôi rất mong chờ hợp tác chặt chẽ để triển khai vào thực tế.
3: Việt Nam cũng vừa thông qua nghị quyết về xây dựng và phát triển đất nước trở thành một quốc gia biển mạnh, trong đó cũng xác định là xây dựng cái nền tảng vững chắc để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, hình thành hệ thống quản trị biển quốc gia hiện đại, thống nhất đồng bộ dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu số, quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên và không gian biển, từng bước làm chủ biển xa, biển sâu và các không gian phát triển mới trên biển, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển. Việt Nam cũng rất coi trọng và mong muốn hợp tác với một cường quốc biển như Australia.
4: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Australia Sulay và Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia, đánh giá cao Thượng viện và Hạ viện đã thúc đẩy các chính sách quan trọng và ghi nhận những đóng góp của Lưỡng viện Australia trong làm sâu sắc quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì trao đổi ở các cấp, tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ địa phương, qua đó củng cố tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và quản trị, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Lưỡng viện Australia chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng Quốc hội Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ số và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, đầu tư và các động lực tăng trưởng mới. Hai bên cần mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nghề, công nhận bằng cấp và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, công nghệ số trong hoạt động nghị viện, qua đó nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và hiệu quả quản trị. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia cảm ơn ý kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước, tăng cường giao lưu nghị sĩ các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp quản trị. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế.
2: Cũng trong chiều nay, tiếp lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia Angus Taylor, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước là kết quả vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo cùng sự đồng thuận rộng rãi trong chính giới Australia. Đề nghị hai bên mở rộng nền tảng chính trị của quan hệ, tăng cường trao đổi giữa các chính đảng, giao lưu quốc hội và nghị sĩ hai nước. Cho rằng hai nước có nhiều điều kiện đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới, hướng tới cùng tạo dựng năng lực, công nghệ và giá trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Australia tiếp tục bảo đảm nguồn cung than, khí hóa lỏng cho Việt Nam, mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, khẳng định Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Australia đầu tư vào năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh, hạ tầng, khoáng sản, công nghệ cao và kinh tế biển. Ông Angus Taylor khẳng định, cho dù đảng phái nào cầm quyền tại Australia cũng đều coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh Đảng Tự do Australia ủng hộ mạnh mẽ việc cụ thể hóa các cam kết, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Australia chủ động việc nắm bắt các cơ hội hợp tác tại Việt Nam.
4: Chiều tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán và Nhà Việt Nam tại Australia.
6: Trụ sở mới của Đại sứ quán và Nhà Việt Nam là hai công trình không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà còn là địa chỉ, ý nghĩa đối với cộng đồng 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Australia. Nhà Việt Nam sẽ không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa mà còn là mái nhà chung của cộng đồng người Việt ở Australia và toàn khu vực Nam Thái Bình Dương, là mái nhà chung tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn trong thế hệ trẻ, đồng thời giúp bạn bè Australia tìm hiểu thêm về đất nước con người Việt Nam. Trong buổi gặp mặt thân mật với cộng đồng người Việt tại Nhà Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới bà con lời thăm hỏi thân tình, đồng thời bày tỏ trân trọng những tình cảm cũng như sự tiếp đón nồng hậu của bà con. Đối với đoàn công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã khái quát những nét chính về tình hình trong nước, đồng thời thông báo về kết quả rất tốt đẹp trong những cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Australia. Khẳng định thành công của chuyến thăm sẽ nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu phát triển rất cao của cả hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi có những chủ trương, quyết sách vừa được ban hành tuần trước, nhưng nhiều người đã nắm bắt được và cũng đã có hình thức để tương tác, hưởng ứng và dần triển khai. Khẳng định nghị quyết 23 của Bộ Chính trị là một bước chuyển lớn đối với người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ còn là học tập, bảo vệ, tạo điều kiện, mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, có phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nước sở tại cũng như quan hệ Việt Nam-Australia.
2: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước cần tận dụng tối đa Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA, thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVPA, đồng thời kết nối thị trường tài chính chứng khoán song phương và thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế cùng thị trường vốn tại Việt Nam. Gợi mở các hướng đi mới, Thủ tướng đề nghị phát huy hiệu quả hơn nữa hai khuôn khổ đối tác chiến lược hiện có về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước và nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. Thủ tướng đề xuất sớm thống nhất các bản ghi nhớ về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt là với tập đoàn ASML. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, cảng xanh, điện gió ngoài khơi và các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục đào tạo.

0: ủng hộ mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam và với ASEAN và các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm duy trì và củng cố trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế. Hai thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, cam kết tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
1: Nhân dịp ngài Nikol Pashinyan được bổ nhiệm làm thủ tướng và ngài Ruben Rubinyan được bầu làm chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia, ngày 11 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội thảo luận phiên toàn thể cho ý kiến vào dự thảo luật phát triển đô thị. Tại phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu khẳng định sự cần thiết của luật không chỉ là luật hóa một số cơ chế chính sách đặc thù đã được thực tế kiểm nghiệm, mà quan trọng hơn là hình thành khuôn khổ thể chế mới cho quản trị và phát triển đô thị.
2: Là đẩy mạnh phân quyền, đổi mới tư duy quản trị.
3: Theo rà soát, riêng chương 2 với 35 điều thì có tới 32 điều ra thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân với khoảng hơn 150 thẩm quyền. Đánh giá cao về dự thảo luật đã tăng tính chủ động cho chính quyền đô thị trong tổ chức bộ máy. Song một số đại biểu cũng đề nghị việc phân quyền triệt để phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân.
4: Trong cơ chế này thì Hội đồng Nhân dân phải thực sự phát huy được vai trò của thiết chế dân chủ, dân cử, quyết định chính sách và kiểm soát hoạt động của cơ quan hành chính ở địa phương. Điều 58 đã giao cho Hội đồng Nhân dân giám sát và báo cáo Ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi đề nghị làm rõ hơn ba cái mức tầng kiểm soát được gắn với vai trò của Hội đồng Nhân dân, đó là trước khi quyết định, trong quá trình thực hiện, hậu kiểm, đánh giá và xử lý trách nhiệm sau thực hiện.
5: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, đồng thời quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để các thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, bảo đảm đúng năng lực quản trị, tránh phát sinh cơ chế xin cho và tình trạng áp dụng khi chưa đủ điều kiện. Điểm C
3: khoảng 1 điều. Nhấn mạnh việc lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm, một số đại biểu đề nghị dự thảo không chỉ tiếp cận y tế như một nhóm dịch vụ an sinh, mà cần xác định là một cấu phần thiết yếu của hạ tầng đô thị.
6: Phát triển đô thị phải hướng tới đô thị bền vững, an toàn, thông minh, bao trùm, có khả năng chống chịu, đặc biệt lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc phát triển đô thị thích ứng với già hóa dân số. Đô thị tương lai phải thân thiện với người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương, đảm bảo giao thông thuận tiện, không gian công cộng an toàn, nhà ở phù hợp và đặc biệt là khả năng tiếp cận với cơ sở y tế, dịch vụ xã hội.
3: Tại phiên thảo luận, một số đại biểu ủng hộ việc luật hóa mô hình trung tâm tài chính quốc tế thay vì chỉ dừng ở nghị quyết thí điểm. Đại biểu cho rằng trung tâm tài chính phải trở thành bản lề nối nguồn lực trong nước với thị trường vốn toàn cầu. Đây cũng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả mô hình. Không chỉ có thêm một trung tâm tài chính mà phải tạo được dòng vốn mới phục vụ phát triển kinh tế.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án.
7: Các đại biểu khẳng định việc lượng hóa các chỉ tiêu trong công tác phòng chống tội phạm là cần thiết, nhưng không nên chạy theo số lượng, không vì thành tích mà bỏ quên chất lượng.
8: Nếu không xác định rõ đây là mục tiêu phấn đấu phải đảm bảo chất lượng thì có thể phát sinh tâm lý chạy theo tỷ lệ bỏ qua chất lượng. Đảm bảo nguyên tắc của công tác cải cách tư pháp, việc hoàn thành các chỉ tiêu không ảnh hưởng đến tính độc lập của tòa án, trách nhiệm thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát và tính khách quan của hoạt động điều tra thi hành án.
9: Dự thảo nghị quyết lần này sử dụng khá nhiều chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ giải quyết vụ án, tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận, tỷ lệ thu hồi tiền tài sản. Việc lượng hóa là cần thiết, nhưng nếu chỉ tiêu chỉ căn cứ vào một tỷ lệ đơn lẻ để đánh giá kết quả thì có thể chưa phản ánh đầy đủ chất lượng của hoạt động tư pháp.
7: Một số đại biểu cho rằng để đảm bảo công lý, các chỉ tiêu phải là động lực để thúc đẩy công tác phòng chống tội phạm thay vì trở thành rào cản đối với sự chính xác và chiều sâu của hoạt động tư pháp.
10: Hiện nay, các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đang rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện các biện pháp để kéo giảm các loại tội phạm, nhưng kết quả đang dần tiếp cận và chưa bền vững, đạt giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Nếu quy định chỉ tiêu cao quá khả năng thi hành sẽ gây áp lực không tích cực đối với cơ quan thực hiện.
11: Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tôi đề nghị cân nhắc khi quy định chỉ tiêu định lượng đối với công tác này, vì giám đốc thẩm, tái thẩm là một thủ tục đặc biệt xét lại bản án quyết định đã có hiệu lực, không phải cấp xét xử thứ ba. Việc áp dụng chỉ tiêu

0: Điều dễ gây áp lực giải quyết nhanh, ảnh hưởng tới độ sâu khi nghiên cứu.
1: Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đề nghị việc xây dựng các chỉ tiêu phải gắn với đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và bảo đảm đồng bộ với các luật trong lĩnh vực tư pháp.
2: Hôm nay, Bộ Ngoại giao ra thông cáo. Ngày 12 tháng 8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự lễ truy điệu đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.
3: Chiều nay, kết luận cuộc làm việc với các bộ và cơ quan về đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn, phạm vi rộng, có ý nghĩa rất quan trọng, phải bảo đảm xử lý triệt để những tồn tại trước đây, thiết kế hệ thống chương trình phải gọn, bao quát đầy đủ các hoạt động từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu đối với những chương trình không hiệu quả thì kiên quyết loại bỏ để tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ lớn, đồng thời chuyển mạnh sang quản lý lĩnh vực này theo kết quả đầu ra.
2: Giá đất không chỉ quyết định chi phí của một dự án mà còn tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư và khả năng khai thác nguồn lực của mỗi địa phương. Vì vậy, một trong những điểm mới tại Nghị quyết số 21 vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan là xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất theo nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học.
3: Vâng, khi mà được thể chế trong luật đất đai sửa đổi thì những quy định này được kỳ vọng là sẽ góp phần tạo mặt bằng giá đất ổn định, hạn chế đầu cơ, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh và khơi thông nguồn lực cho đất đai, cho phát triển.
4: Gần 2 năm để giải phóng 128 hectare mặt bằng cho khu công nghiệp Thượng Đình, đã có hơn 200 hộ dân phải thu hồi đất, di rời và tái định cư. Thực tế cho thấy, giải phóng mặt bằng luôn là nút thắt lớn nhất trong triển khai các dự án. Nên để tháo gỡ nút thắt này, Nghị quyết 21 đã đưa ra một điểm mới quan trọng. Nhà nước quyết định giá đất trên cơ sở dữ liệu, công khai, minh bạch và đây cũng là điều mà các doanh nghiệp mong đợi.
5: Khi mà có khung giá đất mới của nhà nước ban hành, thì đối với chủ đầu tư chúng tôi, về chi phí và thời gian, về tiết kiệm được cái thời gian thực hiện cái dự án và xuống khoảng độ 50% so với trước đây.
4: Từ nay đến năm 2030, xã Điểm Thụy sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 hectare đất để phát triển 6 khu công nghiệp với khoảng 2.000 hộ dân phải di rời. Khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, đòi hỏi một cơ chế định giá đất minh bạch, tạo sự đồng thuận.
6: Đây cũng là cái cơ sở cho cán bộ cơ sở trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là các công trình dự án trên địa bàn, được rút ngắn thời gian và công tác quản lý đất đai nó trên địa bàn nó sẽ được chặt chẽ hơn và từ đó thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý của nhà nước cũng như doanh nghiệp và người dân,
5: đảm bảo cái lợi hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân trong cái việc mà áp dụng mà sử dụng bảng giá đất, kịp thời đưa đất vào và sử dụng đất hiệu quả, tránh cái việc là đẩy giá gây khó khăn trong công tác quản lý giá đất địa phương.
4: Ở góc độ rộng hơn, cơ chế mới còn được kỳ vọng tạo lập mặt bằng giá đất ổn định, minh bạch và dễ dự báo hơn. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương chủ động quy hoạch phát triển, doanh nghiệp tính toán hiệu quả đầu tư, đồng thời góp phần kiểm soát đầu cơ.
7: Chúng ta có thể thấy cái thông điệp cốt lõi của Nghị quyết 21 là khơi thông nguồn lực đất đai nhưng không buông lỏng quản lý, thúc đẩy phát triển nhưng không để thất thoát và bất bình đẳng gia tăng.
4: Giá đất không chỉ là căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính hay bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi được xác định trên cơ sở dữ liệu, nguyên tắc minh bạch và hài hòa lợi ích, giá đất sẽ trở thành công cụ điều tiết phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.
3: Hôm nay, công ty tập đoàn Tương Lai Sông Hồng và liên doanh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Trường Hải, Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu, khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Đây là dự án tập trung xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
8: Sau khi được phổ biến thông tin về mức bồi thường đất nông nghiệp sẽ cao hơn gấp 2 lần so với mức giá đất quy định, cùng với nhiều vướng mắc liên quan tới đất nông nghiệp của người dân đã được kịp thời tháo gỡ, bà Phượng cùng nhiều xã viên khác đã đồng thuận ủng hộ triển khai dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư Lĩnh Nam đồng thời xin được nhận trước tiền đền bù.
9: Nhân dân chúng tôi cũng rất mong muốn là cái khi xã viên chúng tôi đã làm đơn để xin nhận tiền trước thì chúng tôi cũng xin mong muốn là đề nghị với cả bên ban dự án là sớm chi trả tiền cho xã viên chúng tôi.
10: 98% người dân đã có đơn để xin nhận tiền triển khai dự án sớm. Thì người dân mong muốn được nhà nước hỗ trợ đào tạo và bao tiêu đầu ra để con em người dân là có việc làm lâu dài trong tương lai.
8: Dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư được quy hoạch với 136 tòa nhà, chiều cao từ 30 đến 40 tầng, gồm các căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Các tầng thương mại sẽ được ưu tiên để hỗ trợ sinh kế cho các hộ bị thu hồi đất. Với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sử dụng chung, hơn 40% đất dự án dành cho cây xanh và công viên ven sông. Dự án còn được thiết kế không có sự phân biệt về chất lượng giữa nhà tái định cư và nhà ở thương mại.
11: Không thể phân biệt đâu là thương mại và đâu là định cư. Tất cả các hạ tầng tốt nhất đều được dành cho bà con. Thì nhà đầu tư chúng tôi lấy đó làm kim chỉ nam để đưa ra những cái quy hoạch đồng bộ.
8: Theo kế hoạch, dự án khu đô thị đa mục tiêu sẽ hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư cao tầng vào quý 2 năm 2028. Còn dự án khu đô thị định cư sẽ triển khai từ quý 3 năm nay đến quý 4 năm 2029.
2: Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một cách gọi khá phổ biến, đó là cợt nhả. Thậm chí cả những sự kiện lịch sử, những câu chuyện về sự hy sinh hay những con người đáng được trân trọng cũng bị diễu nhại, cắt ghép thành các tình huống hài hước. Khi những nội dung được tạo ra bằng việc vượt qua những giới hạn của sự tôn trọng và chuẩn mực ứng xử, nó không còn là trò đùa vô hại mà là sự phản cảm. Liên tiếp, những vụ việc xảy ra gần đây đã gây bức xúc dư luận.
12: Hai sinh viên ngành y bị dừng thực tập, đình chỉ học tập 1 năm vì phát ngôn, thái độ thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Trong đó có nội dung đùa cợt về việc tiêm thuốc độc cho người tương tác. Một nữ sinh trường Đại học Y Hà Nội cũng vừa bị kỷ luật cảnh cáo sau khi đăng nội dung thể hiện thái độ thiếu chuẩn mực với bệnh nhân. Còn đoạn video này gây bức xúc khi nhóm thanh niên có hành vi diễu nhại sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau khi được công an tỉnh Ninh Bình triệu tập, làm việc, những người này đã nhận thức được sai phạm và công khai xin lỗi.
13: Khi đứng sau màn hình thì con người ta rất dễ quên rằng phía bên kia mỗi cái biểu tượng, mỗi sự kiện mà cộng đồng chúng ta đang nhìn thấy là cả một ký ức, là cả một cái danh dự và là cả một cái cảm xúc của những con người có thật và đã để lại những cái hình ảnh đáng trân quý. Lấy cái sự hy sinh để làm trò đùa thì đó chính là những điều nguy hiểm trong quá trình sáng tạo hiện nay.
12: Để đổi lấy lượt xem, lượt theo dõi và lợi ích, không ít người sẵn sàng coi thường những chuẩn mực đạo đức. Sau khi đăng tải video clip với nội dung phân biệt chia rẽ vùng miền trên một tài khoản TikTok, một thanh niên đã bị công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 8,75 triệu đồng. Một thanh niên 16 tuổi đăng clip không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy bốc đầu trên TikTok. Qua xác minh, chiếc xe này còn là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản.
14: Chúng tôi cũng phối hợp với các cái đơn vị chức năng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời thì cương quyết xử lý các cái tổ chức cá nhân lợi dụng công nghệ để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
12: Trong cuộc đua dành sự chú ý, tốc độ và tương tác không thể là tiêu chí duy nhất. Mỗi nội dung trước khi đến với công chúng cần được kiểm chứng, cân nhắc về tính đúng đắn, tác động xã hội và trách nhiệm của người đăng tải.
15: Chỉ được dẫn nguồn những cái thông tin liên quan đến chính trị xã hội, dựa vào những cái thông tin của tổ chức uy tín, báo chí chính thống liên quan đến những cái câu chuyện mà chia sẻ ở trên hệ thống. Những cái này thì nó thường đến từ nguồn mạng xã hội, nhưng nó chính là những cái nội dung mà đem lại những cái câu chuyện tích cực.
12: Không gian mạng lành mạnh hay độc hại phụ thuộc vào chính cách con người tạo ra và tiếp cận nội dung. Khi đạo đức, pháp luật và trách nhiệm được đặt cao hơn lợi ích trước mắt, sức lan tỏa trên mạng xã hội mới thực sự trở thành sức lan tỏa của những giá trị tốt đẹp.
2: Không gian mạng được tạo nên mỗi ngày từ những gì mỗi cá nhân lựa chọn để tạo ra, để xem, để tin và để chia sẻ. Vì thế, mỗi lượt tương tác cũng là một lựa chọn về giá trị. Khi người làm nội dung và người sử dụng mạng xã hội cùng có trách nhiệm, sự lan tỏa không chỉ tạo ra tương tác mà còn góp phần xây dựng một môi trường số văn minh. Bởi văn hóa trên không gian mạng cũng chính là một phần của văn hóa trong đời sống hôm nay.
3: Bản tin xin chuyển sang một số tin thế giới. Chính phủ Colombia vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận động đất

0: Bão độ lớn 7,4 xảy ra vào hôm qua tại miền Tây của nước này. Hơn 130 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương. Nhiều công trình và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại nghiêm trọng. Chính phủ Colombia đã tuyên bố thảm họa cấp quốc gia sau trận động đất được đánh giá là mạnh nhất tại nước này trong thế kỷ 21.
1: Sáng nay, các lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tiếp tục rà soát những tòa nhà bị sập với hy vọng tìm thấy thêm những người còn sống sót. Tại hàng chục thành phố và thị trấn ở miền Tây Colombia, cảnh tượng sau động đất cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng. Tâm chấn động đất nằm gần San Jose del Palma thuộc tỉnh Chocó, một trong những khu vực nghèo và khó tiếp cận nhất của Colombia. Rung chấn cũng được cảm nhận tại các nước láng giềng như Ecuador và Panama. Trận động đất đã làm hư hại hơn 1.500 công trình nhà ở, trong đó 61 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Hàng chục cơ sở y tế, giáo dục cùng nhiều tuyến đường và sân bay cũng bị hư hại. Hơn 2.000 người đã được báo mất tích. Nhiều gia đình đã phải đăng thông tin trên các trang mạng, mong mỏi tìm được người thân.
2: Căn nhà của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi và con gái đã ra khỏi nhà từ sớm. Chỉ còn vợ tôi ở nhà. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết cô ấy còn sống hay đã chết.
1: Chung tay chia sẻ khó khăn với Colombia, Mỹ đã công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu đô la. Venezuela đề nghị hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ, trong khi Israel, Mexico, Ecuador và Pháp cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Colombia. Theo giới chức nước này, số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng. Giữa những khu nhà đổ sập, các đội cứu hộ vẫn đang phải chạy đua với thời gian. Còn với những gia đình đang chờ đợi, mỗi người được tìm thấy là lại có thêm một tia hy vọng.
3: Được tin vụ động đất ngày hôm qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Colombia, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperia, chính phủ và nhân dân Colombia.
0: Trung Quốc bắt đầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với hạt hồ đào nhập khẩu từ Mỹ và Mexico. Động thái này được đưa ra sau cuộc điều tra cho thấy là hàng nhập khẩu vào Trung Quốc gây thiệt hại cho ngành hồ đào của nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là từ ngày 11 tháng 8, các doanh nghiệp nhập khẩu hồ đào từ Mỹ và Mexico phải nộp tiền đặt cọc đảm bảo cho Hải quan Trung Quốc. Hồ đào Mỹ chịu mức đặt cọc là 54,3%, trong khi mức áp dụng đối với doanh nghiệp của Mexico dao động từ 17,8 cho đến 51,6% tùy theo từng nhà sản xuất, nhà xuất khẩu. Với Mexico đã bày tỏ quan ngại và cho biết sẽ bảo vệ các nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Trong khi đó, hiện chưa có ghi nhận phản ứng chính thức mới từ phía Mỹ.
3: Hơn 175.000 thị thực của công dân nước ngoài đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi kể từ tháng 1 năm ngoái. Phần lớn các trường hợp liên quan đến hành vi phạm tội, bên cạnh các vi phạm, điều kiện thị thực và những vấn đề bị xem là đe dọa an ninh và trật tự xã hội. Cụ thể, các hành vi dẫn tới thu hồi thị thực bao gồm hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp, tội phạm ma túy, tấn công tình dục, bắt cóc, buôn người và khai thác tình dục trẻ em. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 100 thị thực liên quan đến các trường hợp bị cáo buộc sử dụng thị thực để thực hiện du lịch sinh con nhằm giúp con được hưởng quyền công dân Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thị thực là một đặc quyền chứ không phải là quyền lợi.
0: Nhật Bản vừa ghi dấu bước tiến mới trong chương trình không gian khi mà phóng thành công vệ tinh định vị bằng tên lửa H-3. Tên lửa H-3 số 9 mang theo vệ tinh Mitsubishi số 7 rời trung tâm vũ trụ Tanegashima vào sáng ngày hôm nay. Khoảng 29 phút sau thì vệ tinh được đưa vào quỹ đạo dự kiến. Mitsubishi là hệ thống định vị do Nhật Bản phát triển tương tự như là GPS, giúp nâng cao độ chính xác định vị trên điện thoại, ô tô và hỗ trợ cảnh báo thiên tai. Hiện Nhật Bản vận hành 5 vệ tinh Mitsubishi và đặt mục tiêu xây dựng hệ thống 7 vệ tinh nhằm chủ động hơn về năng lực định vị. Vụ phóng thành công cũng giúp cho chương trình H-3 tiếp tục phục hồi sau thất bại hồi cuối năm ngoái.
3: Nam Sudan, nơi xung đột chiến tranh tước đoạt quyền cơ bản nhất của con người. Tại đây, bảo vệ phụ nữ và trẻ em không chỉ là nhân đạo, mà là nhiệm vụ tác chiến của các nữ sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam.
0: Vâng, điều này cũng góp phần khẳng định về vai trò của phụ nữ trong việc ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề xung đột. Câu chuyện về những chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Nam Sudan sẽ có trong Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: 4 năm ngoái, đặt chân đến đất nước Nam Sudan, tổ công tác số 5 của Bộ Công an chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, nơi quyền sống cơ bản nhất bị đe dọa.
1: Tiếp xúc với những phụ nữ trẻ em ở đất nước này, đôi lúc tôi thực sự rất là sốc trong cái hoàn cảnh chiến tranh, phẩm giá và những cái nhu cầu cơ bản nhất của con người bị đẩy xuống, nó còn rẻ mạt hơn cả một miếng ăn.
0: Đại úy Trần Mỹ Linh hiểu rằng, trên thực địa, bảo vệ quyền của nữ đôi khi chỉ bắt đầu từ những nhu cầu sinh tồn nhỏ nhất. Hàng trăm bộ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ được trao đi, giúp các nữ sinh trong trại tị nạn tự chăm sóc bản thân. Các em còn được bảo vệ quyền đến trường.
2: Sự tận tụy, tỉ mỉ và nhạy cảm của cô ấy trong xử lý các vấn đề thực sự rất đáng ghi nhận. Tác phong điềm tĩnh, sự nhạy cảm văn hóa và tinh thần trách nhiệm cao khiến họ trở thành những thành viên rất giá trị đối với phái bộ.
0: Không dừng lại ở cứu trợ, họ trực tiếp huấn luyện cảnh sát địa phương. Mục tiêu là buộc hệ thống sở tại phải biết cách điều tra, xử lý chuẩn xác các vụ xâm hại và bạo lực giới.
1: Thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ vẫn là hy vọng, vẫn là niềm tin về một cuộc sống, niềm tin về và lực lượng gìn giữ hòa bình, khiến cho chúng tôi cảm thấy được an ủi và cảm thấy là cái công việc của mình ở phái bộ nó xứng đáng.
0: Chuyên nghiệp và nhân ái, những sĩ quan công an nhân dân Việt Nam mang mũ nổi xanh đang kiến tạo hòa bình từ những hành động bảo vệ con người thiết thực nhất.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Học nghề, mở thêm cơ hội việc làm. Thêm điểm tránh trú an toàn cho người dân vùng lũ. Rộn ràng trải nghiệm vườn sầu riêng.
2: Báo cáo tiến độ triển khai dự án Cụm Công nghiệp Tân Tiến, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên, chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đang được chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khoảng gần 70 ha trong tổng số 74,92 ha đất cần thu hồi đã được các hộ dân có tài sản trên đất đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư đã chuẩn bị kinh phí thực hiện bồi thường, triển khai lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị xây dựng trạm xử lý nước thải chung của cụm công nghiệp, đồng thời xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp. Dự án cụm công nghiệp Tân Tiến có quy mô gần 75 ha, tổng vốn đầu tư 471 tỷ đồng. Dự án định hướng thu hút các ngành nghề như chế biến sâu, nông lâm sản xuất khẩu, dệt may mặc, da giày xuất khẩu, sản xuất phân bón, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng không nung, cơ khí, dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì. Theo Nghị định số 271 của Chính phủ vừa ban hành, học sinh toàn quốc sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Cụ thể, việc miễn phí sách được thực hiện theo hình thức mượn tại thư viện trường học và trả để tái sử dụng nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới. Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ, học sinh có trách nhiệm hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng biên giới với nhiều học sinh, đến trường từng là hành trình không ít gian nan. Những con đường xa, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện học tập còn thiếu thốn từng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, học tập của các em. Nay những ngôi trường nội trú liên cấp được đầu tư đồng bộ đang dần hoàn thiện, mang theo kỳ vọng mới cho thầy trò nơi đây. Tại xã Buôn Đôn, ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng, đến nay đạt hơn 98% khối lượng. Với hệ thống phòng học, khu nội trú, phòng chức năng và trang thiết bị được đầu tư mới, nơi đây sẽ trở thành điểm học tập sinh hoạt tập trung cho học sinh ở các thôn, buôn, vùng xa.
3: Hàng ngày phải dậy sớm từ 5 tới 4 giờ sáng để đi bộ tới trường. Đôi khi có trường thì con cảm thấy là gần hơn và cũng khỏe hơn, không phải là đi xa nữa.
4: Nhà con thì xa, đi bộ thì trời nắng thì toát hết mồ hôi, còn mưa thì ướt hết quần áo. Bây giờ con rất là vui khi được học và ăn ở đây, con rất là háo hức.
5: Với cái không gian rộng rãi ở trong phòng học, cùng với thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ thì thầy cô sẽ rất là mạnh dạn trong cái việc là tổ chức những cái buổi học mà trải nghiệm và sử dụng những cái phương pháp mà dạy học tích cực để cho các con phát huy hết được cái năng lực, cái sở trường của mình.
0: Năm học mới 2026-2027 sắp bắt đầu. Thời điểm này các trường nội trú liên cấp ở những xã biên giới Ialop, IARV và Ebung cũng đang được khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng. Từ phòng học, phòng máy tính đến khu sinh hoạt nội trú, nhiều hạng mục đã sẵn sàng cho năm học mới.
6: Phối hợp với Sở Giáo dục là hoàn thành các cái đề án, rồi cơ cấu tổ chức bộ máy, ban giám hiệu, rồi giáo viên đảm bảo đủ cho cái đáp ứng được cái tổ giáo viên đứng lớp khi khai giảng năm học mới.
0: Một ngôi trường mới không chỉ thay đổi điều kiện học tập, với học sinh vùng biên, đó còn là thêm một điểm tựa để các em được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ ngay trên quê hương mình.
2: Em bé mới 6 tháng tuổi nhưng đã theo mẹ đến lớp học nghề. Với chị Vàng Thị Sẻ, xã Giàng Mào, mỗi đường may hôm nay là một kỹ năng chị muốn có để sau này có thể tự tạo thêm thu nhập, giúp gia đình.
7: Vì mình có một ước mơ để sau này học nghề về giúp gia đình, vì mình được trải nghiệm với lại mình may được sau này mình sẽ làm được.
2: Cũng như chị Sẻ, nhiều phụ nữ ở xã Giàng Mào đến lớp với mong muốn học thêm một nghề để có thêm lựa chọn cho cuộc sống. Không mất học phí, lại được hỗ trợ một phần chi phí ăn uống đi lại. Những lớp học nghề như thế này giúp phụ nữ nông thôn có thêm cơ hội học nghề ngay tại cơ sở.
8: Xã cũng đã tổ chức được hơn 3 lớp. Thì qua lớp học thì các chị em cũng đã có được nghề trong tay để có thêm được thu nhập.
2: Với người có điều kiện đi làm ăn xa, tay nghề có thể trở thành hành trang để tìm việc tại các doanh nghiệp với mức lương ổn định. Còn với những phụ nữ ở lại nhà, nghề may có thể giúp họ nhận sửa quần áo, may tại nhà, phù hợp với việc chăm sóc gia đình và sản xuất.
8: Theo cái việc này dạy nghề cho chị em phụ nữ ở nông thôn, đó là một việc là hết sức là thiết thực và quan trọng, cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế để góp thêm phần thu nhập cho chị em với là cái cuộc sống ở nông thôn hiện nay.
2: Một nghề trong tay chưa chắc làm thay đổi cuộc sống ngay lập tức, nhưng với những phụ nữ vùng khó, đó là thêm một kỹ năng, thêm một cơ hội và quan trọng hơn là thêm một lựa chọn để chủ động hơn với cuộc sống của mình.
0: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa lũ đi qua là thêm một lần người dân vùng lũ đối mặt với khó khăn. Bởi vậy, những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang được xây dựng không đơn thuần là nơi trú ẩn mà còn là điểm tựa để người dân chủ động ứng phó với thiên tai.
1: Thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân có hơn 800 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu. Hai nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang được xây dựng tại vị trí cao ráo, thuận tiện cho người dân tiếp cận khi có tình huống khẩn cấp. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tránh trú an toàn, giúp người dân chủ động hơn trong ứng phó với mưa lũ.
9: Năm nay nếu có xảy ra lụt lớn nữa, bà con vẫn có nơi tránh trú, đó là cũng an toàn. Mà vị trí xây cái nhà tránh lũ này á, thì khi mà xảy ra lụt lớn, bà con tránh lũ, thì tất cả phương tiện mà đỡ cứu hộ này là di dời cho người dân cũng tiếp cận rất là dễ, tiếp tới lương thực nó cũng dễ. Đó là nếu mà cao lên đến điểm nữa thì có thể mình tiếp cận trực thăng đưa bà con đi chỗ khác, nó vẫn là dễ hơn những chỗ khác. Cho nên bà con ở đây rất là vui mừng ủng hộ. Nếu có vướng cái gì bà con vẫn cống hiến để xây dựng cho nó ngon lành.
1: Tại thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Căn nhà 2 tầng kiên cố, có đầy đủ không gian sinh hoạt, mang đến cho người dân cảm giác an tâm hơn sau những trận lũ từng khiến nhiều gia đình phải tìm nơi trú tạm.
10: Bản thân tôi thì từ hầu lũ á, thì từ tới bây giờ là còn quá ám ảnh, quá sợ. Mà giờ tới nay nước đã cất được cái nhà đây là bà con sớm là rất vui mừng.
1: Riêng xã Hòa Thịnh đang đồng loạt triển khai 13 nhà tránh lũ cộng đồng, trong đó 12 công trình từ nguồn ngân sách nhà nước và một công trình được xã vận động xã hội hóa.
11: Chúng tôi tin rằng sau khi triển khai những công trình này và đưa vào hoạt động thì nó sẽ giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân.
1: Một căn nhà có thể chưa ngăn được nước lũ, nhưng có thể giữ lại sự bình yên cho hàng trăm người trong thời khắc hiểm nguy. Đó cũng là cách để người dân vùng thiên tai từng bước chuyển từ thế bị động sang chủ động để mỗi mùa mưa lũ không còn là nỗi ám ảnh.
12: Thông tin trên mạng thì mình chỉ lên mình xem giải trí cho vui thôi, chứ mình không có chia sẻ hoặc là mình không có bình luận gì hết. Còn ví dụ như là làng xóm mà có cái xác nhập hay cái gì thì mình phải có cái Zalo của thôn, có thông tin gì thì họ sẽ chia sẻ trên đấy, mình kiểm tra trên đấy chứ mình không có nghe đồn lung tung.
13: Một đồng chí trong một cái cụm đó phải đảm nhận được đối với 30 hộ dân để mà mình có tuyên truyền về cái nhận diện, chẳng như là tham gia các lớp tập huấn và về tuyên truyền lại cho 30 hộ dân đó, và bất cứ lúc nào mình phải tiếp nhận qua cái kênh thông tin chẳng như Zalo hoặc là thông tin để người dân phản ánh với mình, và đồng thời là mình cũng phải nắm bắt được để mình tuyên truyền kịp thời cho những người dân để nhận diện được cái tức là những cái phương thức lừa đảo trên không gian mạng.
2: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, cầm tay chỉ việc là việc làm thường xuyên của các thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Even. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các ứng dụng tiện ích, lực lượng cơ sở còn tích cực tuyên truyền giúp bà con nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
14: Chúng tôi dự đoán các cái tham mưu các phương án, các tình huống xảy ra liên quan đến tấn công mạng để các đồng chí cán bộ cũng như là bà con nhân dân trong quá trình sử dụng biết được phòng tránh được các cái hình thức của các cái đối tượng lợi dụng không gian mạng để mà tấn công, để mà vô hiệu hóa các cái hành vi sử dụng không gian mạng của bà con nhân dân cũng như là cán bộ chiến sĩ.
2: Song song với sự chỉ đạo xuyên suốt của chính quyền địa phương về việc chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn thông tin, lực lượng công an xã Even giữ vai trò nòng cốt trong việc chủ động tham mưu các phương án phòng ngừa rủi ro, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn buôn.
0: Gần 100 sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội hào hứng khi lần đầu được trực tiếp trải nghiệm một vườn sầu riêng tại Đắk Lắk. Không chỉ tham quan, các bạn còn được nông dân hướng dẫn cách gõ vào trái để nhận biết sầu riêng đã chín hay chưa, cách bổ trái đúng cách và tự tay thưởng thức những múi sầu riêng vừa bổ. Với nhiều sinh viên, đây là trải nghiệm khá đặc biệt bởi phía sau một múi sầu riêng thơm ngon còn là cả quá trình chăm sóc công phu của người nông dân.
15: Người dân ở đây họ có ví là trái sầu riêng như là một hoa hậu khó tính. Thì theo tôi, đúng là trái sầu riêng là hoa khó tính thật. Nhưng những cái người dân, chính những cái tình yêu và cái sự chăm chỉ, sự cống hiến của họ cho vựa trái cây nói chung và sầu riêng nói chung ở Đắk Lắk là một cái công sức rất là đáng được ghi nhận, và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người quay lại vựa sầu riêng ở Đắk Lắk.
0: Những ngày này, dù lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 chưa diễn ra, nhiều đoàn khách chuyên nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu trong ngoài nước đã tìm đến các nhà vườn đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Đây cũng là cơ hội để sầu riêng không chỉ được biết đến như một sản phẩm nông nghiệp mà còn trở thành trải nghiệm du lịch gắn với đời sống và văn hóa Đắk Lắk.
16: Người nông dân chính là những hướng dẫn viên để truyền tải những thông điệp đó thì nó mới đến một cách đầy đủ với người khách. Giá trị mà họ được thưởng thức đó nó không chỉ là một cái giá trị về văn hóa mà nó còn giá trị về tổng thể của tất cả mọi vấn đề.
0: Hiện toàn tỉnh có hơn 41.820 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến hơn 500.000 tấn. Công tác quản lý chất lượng, xây dựng vùng nguyên liệu và mã số vùng trồng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, lễ hội năm nay được kỳ vọng mở thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư chế biến sâu và phát triển du lịch nông nghiệp.
17: Du khách được đưa đi tham quan các cái vườn sầu riêng bằng các cái xe, những cái dụng cụ mà của bà con sản xuất sầu riêng để tham quan trải nghiệm tại các cái khu vườn. Ngoài ra thì du khách sẽ được hướng dẫn giới thiệu về cái canh tác và phát triển cái cây sầu riêng.
0: Từ những khu vườn sầu riêng, một sản phẩm du lịch mới đang dần hình thành, nơi du khách không chỉ đến để thưởng thức mà còn được tận mắt thấy, tận tay trải nghiệm và hiểu hơn về giá trị của trái sầu riêng Đắk Lắk.

0: Dọc những bãi biển đầy nắng và gió có một loài cây mang dáng vẻ khá đặc biệt, khiến nhiều du khách lần đầu bắt gặp không khỏi tò mò. Những tán lá xanh dày, xòe rộng như chiếc ô, thân cây vươn mình giữa cát và gió biển tạo nên một hình ảnh vừa lạ mắt vừa rất đỗi gần gũi với miền duyên hải.
1: Em thấy ở đây ngoài cái kiến trúc nhà ra nữa thì em cũng có thấy một cái loại cây rất là đặc biệt mà em chưa thấy ở trong những cái vùng thành thị với cả ngoài Bắc cũng không có. Em chưa gặp ngoài kia bao giờ cho nên em thấy hơi lạ.
0: Dáng cây khác lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người lần đầu đặt chân đến đây. Nhưng không chỉ có hình dáng đặc biệt, bàn biển còn khiến du khách thích thú khi khám phá những điều thú vị về loài cây này.
2: Em biết trên Sài Gòn thì không biết đâu, tại vì cây nó khác trên Sài Gòn lắm. Em cũng như đây thì người ta mới chỉ em mới biết. Cây bàn biển, có cái trái là trái nho biển, thì em mới biết là cây bàn biển là cây này.
0: Điều khiến người ta nhớ về một vùng đất không nhất thiết phải là những địa danh nổi tiếng. Đôi khi chỉ một loài cây tình cờ bắt gặp bên đường cũng đủ để chuyến đi có thêm một câu chuyện đáng nhớ. Và với bàn biển, nét bình dị giữa nắng gió ấy lại trở thành một dấu ấn riêng của miền biển.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, suy thận mạn là bệnh lý tiến triển âm thầm ở giai đoạn sớm, thường ít có biểu hiện rõ ràng, nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề suy thận mạn hiểu đúng để sống khỏe sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và dấu hiệu cảnh báo của bệnh, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về điều trị chạy thận nhân tạo và cách chủ động bảo vệ sức khỏe thận.
1: Suy thận mạn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống của người bệnh. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, việc điều trị có thể trở thành một hành trình lâu dài, thậm chí gắn với những buổi chạy thận nhân tạo định kỳ để duy trì sự sống. Cùng với những xáo trộn trong sinh hoạt, công việc là áp lực về tâm lý, kinh tế và cả những thay đổi đối với cuộc sống gia đình. Thực tế điều trị cho thấy phía sau mỗi bệnh nhân suy thận mạn là một hoàn cảnh, một hành trình khác nhau. Có người nhiều năm duy trì chạy thận nhân tạo, có người từng có cơ hội ghép thận nhưng sau đó thải ghép và phải trở lại với những buổi lọc máu định kỳ. Những câu chuyện ấy cho thấy rõ hơn tác động của bệnh, đồng thời đặt ra yêu cầu phát hiện sớm, điều trị đúng và tuân thủ lâu dài để bảo vệ chức năng thận cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Điều trị suy thận mạn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi không chỉ sự tuân thủ của người bệnh mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực chuyên môn, trang thiết bị và chất lượng chăm sóc tại các cơ sở y tế. Trong bối cảnh nhu cầu khám điều trị các bệnh lý về thận ngày càng gia tăng, Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột đang từng bước củng cố năng lực, phát triển chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ngay tại địa phương. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện tiếp tục định hướng đầu tư, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong thời gian tới.
2: Hiện tại thì bệnh viện chúng tôi cũng đã triển khai chạy thận nhân tạo chu kỳ phục vụ cho bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã triển khai chạy thận nhân tạo cấp cứu để điều trị kịp thời cho những bệnh nhân là có trong cái tình trạng là nguy kịch, là để cứu sống mạng sống cho bệnh nhân trong những lúc mà bệnh nhân đến với trong cái tình trạng là suy thận cấp giai đoạn cuối mà cần phải chạy thận nhân tạo. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển cái bộ phận chạy thận nhân tạo theo cái chiều sâu bằng cách là chúng tôi là tăng cường đào tạo các bác sĩ chuyên khoa thận nhân tạo để là nắm bắt và cập nhật những kiến thức mới để là thực hiện trên bệnh nhân nó an toàn hơn, hiệu quả hơn.
3: Còn Ly là suy thận là bao nhiêu năm rồi?
4: Dạ,
3: 2015. Khi năm mà ghép thận là năm nào, nhớ không?
4: Dạ, năm ghép thận là năm 2020.
3: Từ lúc ghép thận đến bao nhiêu lâu thì nó phải ghép?
4: Dạ, 1 năm rưỡi. Dạ, thời điểm đó là em bị COVID.
3: À, bị COVID.
4: Mình sẽ bị không ra lấy thuốc được.
3: Nhưng mà đợt đó có bị nhiễm COVID không?
4: Dạ, có bị COVID.
3: Tức là vừa nhiễm COVID nữa.
4: Cái
3: thứ hai là không thể ra Hà Nội để lấy thuốc chống thải ghép cho đều đặn, uống đều đặn nên là bị thải ghép. Đó là một cái lý do. Nên sau đó mình ghép thận xong là bây giờ lại thải ghép lên, nên bây giờ là phải quay lại cái phương án điều trị là chạy thận nhân tạo. Thì từ hồi về đây giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đi bao nhiêu năm rồi?
4: Gần 5 năm.
3: Từ hồi đón giờ là chạy thận đây tương đối ổn định ha. Bây giờ thấy sức khỏe thế nào?
4: Ổn.
3: Đây là một trường hợp ghép thận đã bị thải ghép và nay bây giờ phải quay lại với cái lọc máu ngoài thận, tức là chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên là cái chất lượng sống của đối với thận nhân tạo thì nó không có bằng cái ghép thận, vì nó có một số cái nhược điểm mà cái hạn chế của thận nhân tạo. Thì đây là quả thận này không phải của mình, nên nhiều khi nó hạn chế. Nhưng mà mình vẫn sinh hoạt bình thường được. Có một cái vấn đề sinh hoạt thì mình cảm thấy là không, chất lượng sống nó không bằng được.
4: Có thể giờ mình đã chạy với nó là đã quen rồi.
3: Lệ thuộc rồi.
4: Đúng rồi, đã lệ thuộc vào nó rồi. Nhưng mà mình vẫn đi, chỉ là sợ mình đi đau đi sai thì nó hơi bất tiện thôi.
5: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề suy thận mạn, nhận biết sớm để bảo vệ sức khỏe, cùng với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
6: Xin chào quý vị khán giả.
5: Thưa bác sĩ, hiện nay thì số người mắc bệnh suy thận mạn đang có xu hướng gia tăng. Vậy bệnh lý này nguy hiểm như thế nào?
6: Đây là một cái nội dung và một câu hỏi có thể nói là rất là hay và rất được là nhiều người quan tâm. Thì như chúng ta đã biết thì cái bệnh thận mãn và là một cái bệnh lý gây cái được có cái hậu quả rất là nặng nề đối với cái cuộc sống, chất lượng sống của con người. Và cái bệnh lý này bắt buộc người ta phải rơi vào một tình trạng là bắt buộc phải gắn với một cái điều trị thay thế thận. Khi về giai đoạn cuối rồi thì phải chạy thận nhân tạo, và họ phụ thuộc vào quá trình chạy thận nhân tạo và máy thận nhân tạo, do đó cái chất lượng sống và cuộc sống của họ không được như mong muốn. Và đây là một, có thể nói đây là một cái bệnh lý mà do cái nguyên nhân, nhiều nguyên nhân khác mang lại, biến chứng mang lại, đặc biệt là một trong những bệnh nhất bệnh mà có thể nói là một kẻ đi ngược thầm lặng, đó là bệnh đái tháo đường chứ không phải là bệnh thận mãn. Bệnh đái tháo đường là một trong, hiện tại với các nghiên cứu gần đây thì gần như là 40% là bệnh đái tháo đường là biến chứng sang bệnh thận mãn.
5: Vậy thì những ai có nguy cơ mắc bệnh suy thận mãn cao và cần nhận biết những dấu hiệu như thế nào để đi khám sớm, điều trị sớm, thưa bác sĩ?
6: Đối với bệnh thận mãn thì những cái đối tượng mà có nguy cơ cao có thể dẫn tới bệnh suy thận mãn, thứ nhất là người lớn tuổi, thứ hai là đối với những người mắc cái bệnh lý nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, và đặc biệt là đái tháo đường là một trong những cái bệnh lý nền mà biến chứng thận nhiều nhất. Đối với bệnh thận mãn thì chúng ta phát hiện thường là ở giai đoạn muộn, thường từ bắt đầu khi bệnh nhân có bệnh thận mãn giai đoạn 3 trở lên thì mới có những cái triệu chứng, những dấu hiệu có thể là tiểu ít hoặc là phù hoặc là mệt mỏi, thiếu máu, thì đó là những dấu hiệu mà khi đó bắt buộc người bệnh nhân phải đến khám các cơ sở y tế. Còn nếu như những cái dấu hiệu sớm thì hầu như không có, bệnh nhân sẽ không phát hiện ra, trừ trường hợp những cái bệnh lý liên quan mà thôi.
5: Vâng, thưa bác sĩ, thì nhiều người khi nghe nói đến cái bệnh suy thận mãn này rất là lo lắng, và bác sĩ có thể cho biết khi nào người bệnh phải chạy thận và cái phương pháp này sẽ giúp người bệnh duy trì cuộc sống như thế nào?
6: Thực ra thì đối với bệnh thận mãn có 5 giai đoạn, và sau bệnh nhân ở cái giai đoạn 5, tức là cái mức lọc cầu thận nó giảm dưới 15 ml trên phút trên 1,73 m vuông da, thì khi đó người ta gọi là giai đoạn 5. Và sau giai đoạn này thì bệnh nhân đã chuẩn bị có sự điều trị thay thế thận. Thì trong những cái điều trị thay thế thận đó thì có 3 cái phương pháp cụ thể, đó là một là phương pháp ghép thận. Đây là một phương pháp rất là tối ưu nhất và có thể làm cho giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống gần như người bình thường. Còn sau đó có 2 phương pháp nữa, đó là một là lọc màng bụng và hai là thận nhân tạo. Thì hiện tại ở bệnh viện đang triển khai cái phương pháp đó là thận chạy thận nhân tạo.
5: Vâng, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái phương pháp chạy thận nhân tạo hiện nay mà bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột đang áp dụng và việc điều trị tại địa phương sẽ mang lại những lợi ích gì cho người bệnh?
6: Đối với chạy thận nhân tạo thì bệnh viện đã triển khai từ năm 2010. Đây là một phương pháp triển khai là nó thuận lợi nhất cho người bệnh. Công tác chuẩn bị và điều trị của phương pháp chạy thận nhân tạo là do bệnh viện thực hiện, triển khai ở bệnh viện từ năm 2010 với 26 máy, hiện tại có 26 máy chạy thận và đang triển khai chạy thận chu kỳ cho 20, tức là một ngày chúng tôi chạy là gần 80 bệnh nhân. Bên cạnh đó chúng tôi còn chạy thận nhân tạo cấp cứu cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận nói riêng. Với một cái phương pháp này thì thông dụng và áp dụng rộng rãi ở hầu hết tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và cũng cả trên địa bàn cả nước, vì phương pháp này là được bảo hiểm y tế thanh toán, nhờ đó giúp ích cho bệnh nhân là duy trì cái cuộc sống, sự sống, nhưng là vừa là giảm bớt được cái chi phí điều trị.
5: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cần phải lưu ý như thế nào về chế độ sinh hoạt, ăn uống và giữ sức khỏe để mà điều trị
6: suy thận mãn và đang phải lọc máu, tức là chạy thận nhân tạo định kỳ, thì bệnh nhân cần phải lưu ý một số chế độ. Cái thứ nhất là vì bệnh nhân cái đi tiểu bệnh nhân là hầu như là không được nữa, nên lượng nước đưa vào trong người bệnh là phải ít. Thường chúng tôi hay khuyên bệnh nhân là phải rửa 2 lần chạy là không được tăng quá hơn 2,5 kg. Đó, do đó nên mỗi ngày bệnh nhân chỉ được sử dụng đâu đó khoảng tầm 500 ml là nước lọc, và còn lại thì các cái chế độ ăn khác cũng phải giảm nước. thực đang cần bệnh nhân phải ăn với chế độ ăn là ít nước hơn, khô hơn. Đó là vấn đề nước. Cái thứ hai là bệnh nhân phải giảm các cái chế độ ăn mà các cái loại thức ăn có chứa nhiều cái kali, ví dụ như là chuối, là nho, là sầu riêng. Đó là để giảm bớt cho cái tình trạng là tăng kali trong máu. Vì khi bệnh nhân tăng kali trong máu thì nếu như không kịp thời lọc máu cao thì có thể là bệnh nhân gây những cái rối loạn nhịp tim và ngừng, thậm chí có thể ngưng tim. Còn ngoài ra thì bệnh nhân cũng cần phải ăn uống đầy đủ chất để có một cái gọi là dinh dưỡng, tránh tình trạng là bệnh nhân có suy kiệt dinh dưỡng. Tuy rằng ở tại phía bệnh viện thì chúng tôi cũng đã nuôi dưỡng thêm cho bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch, bằng các acid amin thiết yếu cho thận nhân tạo như là nephosterin, neomezil hoặc là kidmin. Thì tuy nhiên đó cũng không phải là đầy đủ hoàn toàn, do đó bệnh nhân cũng phải tăng cường bổ sung thêm chế độ ăn cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân đã chạy thận định kỳ như vậy thì bệnh nhân thường là họ sẽ chạy thận 1 tuần 3 lần, do đó cứ đến lịch, theo lịch của bệnh viện đã sắp xếp cho bệnh nhân thì bệnh nhân cứ tái khám và chạy thận định kỳ để duy trì cái sức khỏe và tình trạng là bệnh nhân không có dư ký cũng như độc tố trong cơ thể.
5: Trong mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả liên quan đến vấn đề bệnh thận và suy thận mạng. Chương trình xin được chuyển câu hỏi của khán giả đến bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý để giải đáp. Thưa bác sĩ, thì câu hỏi đầu tiên vị khán giả có hỏi bác sĩ đó là gia đình tôi có người bị thận và phải chạy thận nhân tạo nhiều năm nay. Vậy liệu rằng trong gia đình tôi có ai bị di truyền bệnh lý này hay không, thưa bác sĩ?
6: Vấn đề đối với bệnh thận mãn có di truyền hay không thì thực ra không có một cái nghiên cứu nào là nói rõ rằng là do bệnh thận mãn do di truyền cả. Thì một số bệnh lý mà nguyên nhân dẫn tới có thể là có liên quan, ví dụ như bệnh cao huyết áp thì thường là ví dụ như là gia đình có bố mẹ có thì con cái cũng có thể có bệnh cao huyết áp đó, hoặc là đái tháo đường thì có thể có mối liên quan, tuy nhiên thì không phải là do di truyền. Những người mà có đang bố mẹ đang hiện tại đang là có người nhà đang bị suy thận mãn thì chúng ta cũng có quyền yên tâm là không có những nghiên cứu đó, và chúng ta nên tầm soát xem tức là mình có bị các cái bệnh lý như là cao huyết áp, đái tháo đường thì để đi tầm soát những cái bệnh lý đó để coi là đã có dấu hiệu nào mà cái biến chứng từ cái đái tháo đường, từ tăng huyết áp là đã có dấu hiệu biến chứng của bệnh thận mãn chưa. Nếu có những dấu hiệu sớm ví dụ như có tổn thương cầu thận hoặc là có tổn thương bên cấu trúc tủy vỏ và có thể phát hiện trên siêu âm thì chúng ta phát hiện sớm để chúng ta có những cái biện pháp điều trị kịp thời.
5: Một câu hỏi mà vị khán giả cũng rất quan tâm đó là người bị suy thận mạng có phải chạy thận nhân tạo suốt đời hay không, và việc ghép thận có giúp bệnh nhân sống một cuộc đời như người bình thường đến hết đời hay không, thưa bác sĩ?
6: Đối với bệnh thận mãn và đại gọi là giai đoạn cuối rồi thì người ta phải có biện pháp điều trị thay thế thận. Thì hiện tại cái chạy thận nhân tạo là một biện pháp phải điều trị suốt đời nếu như người bệnh không có chọn lựa một phương án điều trị khác. Do đó đối với trường hợp bệnh thận mãn, nếu như có những bệnh nhân người ta đang chạy thận và họ có cơ hội ghép được thận, tức là phải có mà người gọi là hiến tạng cho thận, thì bệnh nhân có thể ghép thận. Và đặc biệt là đối với cái ghép thận đó yêu cầu là phải có một cái quả thận nó tương hợp với người bệnh thì mới tiến hành ghép thận được, chứ không nếu chúng ta ghép thận mà ghép một cái quả thận nào đó của một người không tương hợp thì cái thận đó nó sẽ thải ghép. Và khi ghép thận thành công rồi thì muốn cái thận đó hoạt động tốt thì bệnh nhân phải có một cái điều trị thải ghép tốt theo đúng cái phác đồ và điều trị mà của cơ sở điều trị ghép thận sẽ hướng dẫn và lên cái kế hoạch điều trị cụ thể. Bệnh nhân phải theo từng bước như vậy thì khi đó bệnh nhân mới bảo tồn được quả thận đó.
5: Thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý sẽ gửi đến quý vị khán giả 3 từ khóa vàng về bệnh lý thận để chúng ta cùng lưu ý.
6: Kính thưa quý vị khán giả, trước khi kết thúc chương trình thì tôi muốn gửi tới quý vị khán giả một lời chào và 3 từ khóa rất là quan trọng để chúng ta có thể bảo vệ thận, đó là phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo vệ thận. Xin chào quý vị khán giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề suy thận mạn hiểu đúng để sống khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Rina Krishna, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Anya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

0: Chỗ này, các cô cậu cần gì?
1: Chúng tôi đi tìm một cô gái. Cô ấy sức chết đuối lúc tới đây chưa mặc đồ lót.
0: À, cô ấy đã đến đây với tình trạng gần như kiệt sức sau khi vượt rừng đến.
1: Cô ấy đâu rồi?
0: Các anh là ai?
1: Cảnh sát đây. Tại sao các cô không báo cho chúng tôi?
0: Tôi tưởng cô ấy là một gái điếm. Chúng tôi có đầy đủ mọi thể loại ở đây. Gần như mới có một cô gái điếm bị bỏ rơi ở bìa rừng gần chỗ này. Và chúng tôi cũng đã cứu cô ấy.
1: Hiểu rồi, hiện cô ấy ở đâu?
0: Đi theo tôi.

0: Nadia. Nadia.
1: Là ba đó sao? Ba ơi. Cảm ơn cô.

0: Tết.
1: Nào ông gà, hãy chọn một lá bài bất kỳ. Hãy nhớ và cho người khác xem. Nhớ nó và cho người khác xem luôn. Xong chưa?
2: Xong rồi.
1: Tôi chưa thấy gì đâu nha. Bây giờ để nó vào đây. Được rồi. Con này đúng không?
2: Không phải nó.
1: Thật sao?
2: Là con khác.
1: Sao có thể vậy được?
2: Thua rồi nhé.
1: Không ngạc nhiên lắm. Sao lại nhầm được ta? Được rồi, tôi chấp nhận thất bại. Viết à, làm ơn lấy cho tôi cái bánh quy đi.
2: Lá bài của tôi đây rồi, sao nó có thể như thế được nhỉ?
1: Tôi không hiểu làm sao mà nó bay lại đó được. Ảo thuật. Ảo thuật thôi. Anh ta làm thế nào vậy?
2: Sao lại nhìn tôi không biết gì đâu.
1: Cô là một chuyên gia mà.
2: Chuyên gia bài bạc sao?
1: Được rồi, thử lại đi. Bây giờ tôi sẽ bóc bài cho.
2: Có một phụ nữ vừa mới đến cần được giúp đỡ.
1: Chờ chút, chúng tôi đang bận họp.
2: Nikita, cô ấy trông rất xanh xao và gần như sắp ngất đi.
1: Được rồi, để lần sau chơi. Tôi sẽ quan sát kỹ anh, xem anh giở trò gì. Thôi đi làm việc đã. Xin chào.
2: Xin chào. Chồng tôi là Sergei bị mất tích 6 tháng trước. Vào ngày 15 tháng 3, anh ấy đi đến cửa hàng rồi không thấy trở về nữa. Tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cảnh sát nói rằng anh ấy đã bỏ trốn, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi đã sống chung được bao nhiêu năm và rất hiểu rõ con người của anh ấy. Sergei không bao giờ có thể bỏ vợ con mình được. Có thể lấy hộ tôi ít nước không? Anh ấy rất yêu vợ con mình, đặc biệt là bọn trẻ, nên tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bọn chúng. Chắc chắn là đã có điều gì đó xảy ra với anh ấy. Đã có nhiều trường hợp xảy ra như vậy rồi mà. Nastya, Lena, mẹ về rồi đây. Nastya! Ở nhà có chuyện gì không?
3: Không mẹ.
2: Mọi việc ổn chứ?
3: Dạ.
2: Con có đo nhiệt độ cho em không? 37 độ 2 đó. Nó đang xem phim hoạt hình. Đây là khách hàng của chúng ta. Xin chào.
1: Chào cháu.
2: Đây là con gái đầu của tôi, Nastya. Em nó đang ở trong phòng.

khác xem được chứ? Tất nhiên là được rồi. Cứ ở đây nhé. Tôi tự đi được. Được rồi.

0: Nỗi đau của cô ấy lấn át đi mọi thứ. Năng lượng của anh ấy đã nguội rồi. Vì chuyện đã xảy ra khá lâu rồi mà.
1: Không phát hiện điều gì à?
0: Katerina, tôi đây. Vào đây đi. Chờ tôi một chút. Thật không may là những thứ của chồng cô không hiển thị bất cứ điều gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng kết nối thông qua cô. Bây giờ đưa tay đây cho tôi. Tôi thấy rằng anh ấy còn sống, nhưng đang ở đâu đó rất xa. Có nghĩa là cô sẽ tìm thấy anh ấy chứ? Để thử xem.
1: Chúng ta dừng vụ này lại đi.
0: Sao lại vậy?
1: Tôi đã nói chuyện với cảnh sát và họ cho biết là anh ta là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, đang làm việc tại một nhà máy, không gây thù chuốc oán với ai. Cô nói anh ta còn sống đúng không? 6 tháng đã trôi qua mà không trở về là bỏ trốn rồi. Anh ta bị bắt cóc thì sao? Ai cần anh ta chứ? Đừng phí thời gian nữa. Có thể anh ta bị chấn thương ở đầu nên mất trí thì sao? Trước đây cũng có vụ vậy mà. Phải nuôi 3 đứa con cùng một lúc với một người vợ quê mùa già nua, nên chắc anh ta chịu không nổi tìm cách bỏ trốn thôi. Cảm ơn cô.
0: Tôi thì nghĩ vẫn nên tìm anh ta.
1: Viết à, cái dù tìm được anh ta thì sau đó thì sao? Cô có nghĩ rằng anh ta sẽ quay về và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi không?
0: Tôi không biết, nhưng hãy để anh ấy chịu trách nhiệm với vợ con mình.
1: Mơ mộng vừa thôi. Một người mà đã tìm cách bỏ đi thì dù tìm được lần này cũng bỏ đi tiếp thôi. Nếu anh ta có trách nhiệm thì sẽ liên lạc về rồi.
0: Không hiểu sao anh toàn bàn lùi.
1: Chúng ta phải giúp đỡ những người có thể giúp được.
0: Đã hiểu. Vậy còn anh thì sao?
1: Một câu hỏi thử lòng tôi sao?
0: Đừng nghĩ xa quá.
1: Nếu bây giờ tôi đồng ý với Nikita thì cô... Biết, nghe đây. Chúng tôi thật sự không thể giúp gì cho cô ấy nữa.
0: Vậy anh hãy đi giải thích điều này với Katerina, bởi vì cô ấy đang hoàn toàn trông cậy vào chúng.

0: Cố ăn một chút súp gà đi con. Cầm lấy nhé. Có nóng không?
1: Chào mẹ. Chào bé cưng. Em đỡ mệt chưa?
0: Em đỡ rồi. Hôm nay chúng ta có khách đó.
1: Ai vậy?
0: Đúng, có hai cô chú theo mẹ về đây. Họ đi xem xung quanh nhà một vòng để kiểm tra cái gì đó. Không có gì đâu, đừng bận tâm.
1: Họ đến làm gì vậy mẹ?
0: À, đó là văn phòng chính sách xã hội đến xác nhận chuyện bố của con thôi mà.
1: Bên đó họ chỉ làm việc tại văn phòng, sao hôm nay lại tới đây làm gì? Có phải mẹ nhờ bên thám tử rồi không?
0: Maka, họ hứa sẽ tìm thấy Sergei cho chúng ta.
1: Chết tiệt. Con đã nói với mẹ bao lần rồi, mẹ không cần phải đi đâu hết.
0: Đừng nói vậy trước mặt Lena chứ.
1: Mẹ có bị làm sao không vậy?
0: Không được nói.

0: như vậy?
1: Vậy phải nói kiểu gì đây? Mẹ đã đến văn phòng thám tử đó rồi. Nói cho con biết mẹ đã kể gì cho họ nghe.
0: Đủ rồi đó. Mẹ ơi, súp của con bị đổ rồi. Ôi Chúa ơi, sao tôi lại khổ như thế này?
1: Xin lỗi vì con muốn tốt cho mẹ thôi. Con xin lỗi.

0: Thấy hôm nay thế nào?
1: Chờ đã, tôi chỉ mới vừa khởi động thôi.
0: Không, tôi đang nói về buổi chiều hôm nay của chúng ta thảo luận về trường hợp của Katerina.
1: Có chuyện gì à?
0: Anh có nhớ mình đã nói nếu tôi ủng hộ Nikita thì cô... Ý anh là gì vậy?
1: Trước hết tôi không hề có giọng nói mỉa mai như vậy, nên không cần chế giễu. Thứ hai chắc cô cũng đã hiểu tôi muốn nói gì mà.
0: Anh giận rồi sao? Tôi không có ý gì đâu mà.
1: Không sao cả.
0: Nè Kostya, nếu anh có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn nói ra nhé.
1: Cô có muốn nói gì bây giờ không?
0: Thôi hãy tách biệt rõ ràng chuyện công việc và riêng tư ra đi.
1: À, cô nghĩ sao nếu chúng ta làm chuyện đó ngay trong phòng làm việc của cô?
0: Ừ, nhưng phải chờ đến tối khi mọi người về hết cái đã.
1: Vậy còn gì thú vị nữa?
0: Tôi hiểu nỗi đau này đang đè nặng lên con người cô nhiều như thế nào. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải tìm cách xoa dịu bớt nỗi đau này. Bằng cách nào đây? Hãy tưởng tượng rằng cô đã có câu trả lời. Đó là chồng cô đã thực sự rời bỏ vợ con mình. Không có chuyện đó đâu. Sergei sẽ không bao giờ làm như vậy. Đúng. Chúng ta chỉ giả sử thôi mà. Cô có thể hình dung ra được điều đó trong đầu không? Để làm gì cơ chứ? Tôi chưa đến mức phải thảm hại như vậy. Tôi biết. Nhưng thủ thuật này sẽ giúp cô giảm đi đau đớn và có thể bước sang một trang mới của cuộc đời. Cô đã từng nghe câu này chưa? Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng đầu tiên cô phải dũng cảm đóng cánh cửa quá khứ đó lại. Cô hiểu rồi chứ? Cánh cửa gì cơ chứ? Tại sao tôi phải từ bỏ hy vọng? Tôi đã nói là chồng tôi không bao giờ bỏ rơi chúng tôi đâu. Nếu tìm tiếp thì chắc chắn sẽ tìm ra. Vấn đề là Katerina, không cần phải nói nữa. Tôi không nghe đâu.

0: Sao lâu vậy?
1: Chờ một chút đi.
0: Phép thuật của tôi đòi hỏi sự kỳ lưỡng.
2: Đó có phải là cách anh muốn giải thích với Katerina rằng chúng ta không giải quyết trường hợp của cô ấy? Anh đã nhờ Otla làm thay cho mình.
0: Vì cô ấy là một chuyên gia tâm lý.
2: Chúng ta đã thống nhất là anh sẽ là người làm điều đó rồi mà.
0: Vít, cô bị sao vậy? Tôi chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho Katerina, nên để cho cô ấy gặp chuyên gia tâm lý Olga.
2: Nhưng điểm mấu chốt ở đây là... Mà thôi được rồi, tôi sẽ tự mình tìm chồng cho cô ấy, không cần đến anh nữa.
0: Nếu cô sẵn sàng dành thời gian cá nhân của mình để giúp cô ấy thì cũng được thôi. Nhưng đừng quên rằng chúng ta còn có những khách hàng khác đang thực sự cần được giúp đỡ.
2: Đúng, đúng, tôi luôn sẵn sàng. Còn hơn là ở đây chơi những trò vô bổ như thế này.
0: Nhưng hãy nhớ rằng tôi không phân bổ nguồn lực công ty cho việc này.
2: Được thôi. Kostya, anh giúp tôi được không?
0: Tôi sao? Anh ấy phải làm việc ở công ty.
2: Tôi chỉ nhờ sau giờ làm. Kostya, anh có thể giúp tôi trong thời gian rảnh được không?
0: Được thôi.
2: Tuyệt vời. Tôi sẽ đi nói với Katerina.
0: Sao anh lại đồng ý giúp cô ta chứ? Được rồi, bình tĩnh lại nào. Nghe cho kỹ đây. Nếu tôi nhận thấy rằng các mối quan hệ bên ngoài của hai người làm cản trở công việc, thì một trong hai người phải rời công ty. Anh nghĩ người đó sẽ là ai?

0: Andreas.
1: Xin chào.
2: Andreas. Xin chào.
1: Có gì mới chưa vậy?
2: Tôi đang cố gắng liên lạc với ba đồng nghiệp đang làm tại nhà máy Yosaki trước đây.
1: Gì vậy?
2: Tôi nghĩ là có lẽ anh ta đang ghen với tôi.
1: Vậy sao? Nhưng mà là ai?
2: Nikita.
1: Sao cơ? Nikita mà cũng biết ghen sao? Chắc là không đâu. Loại người như anh ta có mấy khi để ý đến chuyện này đâu. Nếu có thì tôi đã nhận ra lâu rồi.
2: Nếu anh ấy ghen thật thì sao?
1: Đây là chuyện riêng của anh ta. Tôi không muốn mấy chuyện vớ vẩn này làm ảnh hưởng đến công việc đâu.
2: Cô không quan tâm gì sao?
1: Chuyện gì?
2: Cô không sợ gì anh ấy ghen tuông với mối quan hệ của chúng ta sẽ dẫn đến ảnh hưởng tới công việc à?
1: Tôi thì không nghĩ như vậy.
2: Nhưng mà anh ấy đã cảnh báo tôi.
1: Không cần phải sợ gì hết.
2: Bỏ qua đi. Có kết quả rồi.
1: Gì vậy?
2: Hãy xem những gì mà các đồng nghiệp cũ của Saki viết này.
1: Xin chào. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây, nhưng đừng có la mắng tôi vì đã chống lại lệnh của anh.
2: Chuyện gì?
1: Sergey, chồng của Katerina, đã đăng ký tham gia trên một trang web hẹn hò. Đương nhiên anh ta dùng một cái tên giả. Bây giờ anh muốn mắng tôi thế nào cũng được.
2: Tôi nói rồi mà không nghe.
1: Tôi biết mình sai rồi, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ tìm ra bằng được anh ấy, để ít nhất bắt anh ta phải gọi điện cho Katerina để nói trực tiếp với cô ấy rằng mọi chuyện đã kết thúc và... Chà, để cô ấy chấp nhận và tiếp tục cuộc sống mới.
2: Tùy cô thôi.
1: Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh.
2: Chúng tôi?
1: Vâng, tôi và Kostya, chúng tôi đang làm việc này cùng nhau.
2: Hiểu rồi.
1: Nikita, anh có thể nhờ những hacker bạn anh đột nhập vào tài khoản trên trang web hẹn hò của Sergey được không? Từ đó chúng ta có thể biết được thông tin những người đã kết đôi với anh ta.
2: Tôi có thể nhờ họ được. Nhưng mà còn việc họ đồng ý giúp hay không thì tôi không chắc.
1: Nikita, đừng đùa như vậy nữa.
2: Nếu thành công thì cô thuyết phục anh ta gọi về thế nào?
1: Tôi tự biết cách. Làm ơn giúp đi mà. Xin lỗi, chỗ này hơi đông. Cô đang đợi Oleg phải không? Oleg chính là tôi. Tôi biết cô sẽ bất ngờ, nhưng tôi đã giúp anh ấy tạo tài khoản trên trang web hẹn hò. Và cũng chính tôi là người mời gặp mặt cô buổi hôm nay. Chắc cô nhầm tôi với người khác rồi. Đừng sợ, tôi không có ý gì xấu đâu. 6 tháng trước cô đã ngủ với người đàn ông tên là Sergey, phải không? Anh ta đã bỏ nhà ra đi và vợ con anh ấy đang nhờ chúng tôi tìm. Làm ơn dừng lại đi, tôi không biết gì cả. Kết thúc mọi chuyện ở đây được rồi. Cô có biết nhiều người bị tung ảnh sách lên mạng vì bị trả thù chưa? Đó là khi một người vì mục đích gì đó muốn khống chế người yêu cũ của mình nên đã giở trò này. À, mà cũng không nhất thiết phải là người yêu cũ. Giả sử tôi có những bức ảnh tự chụp thú vị của cô, mặc dù cô đã ly hôn, nhưng những đứa con của cô sẽ nghĩ gì khi thấy những tấm ảnh đồi trụy của mẹ mình trên mạng? Cô dám sao? Sao lại không? Cô bất chấp biết chuyện anh ta đã có gia đình mà vẫn quan hệ. Bây giờ cô xứng đáng phải nhận lại sự trừng phạt thích đáng. Tôi không, thành thật mà nói thì tôi không quan tâm đến chuyện riêng của người khác lắm. Nếu cô cho tôi biết Sergey đang ở đâu thì tôi sẽ xóa ngay lập tức. Nghe nè, tôi không biết anh ta đang ở đâu cả. Chúng tôi đã không gặp nhau tầm khoảng 6 tháng rồi. Lần cuối cùng anh ấy mang quà cho tôi là vào ngày 8 tháng 3. Sau đó khoảng một tuần, anh ấy gửi tiếp cho tôi một tin nhắn, nhưng tôi đã không trả lời lại. Kể từ đó chúng tôi không hề liên lạc gì với nhau nữa, tôi thề đó. Nội dung tin nhắn là gì? Chỉ vẹn vẹn một dòng: vợ anh đã biết chuyện.
2: Vậy có nghĩa là người vợ đã biết anh ta lừa dối cô ấy ngay từ đầu? Không đâu, nếu vậy thì tại sao cô ấy lại một mực nhờ chúng ta tìm anh ta?
1: Có thể anh ta đã lừa cô tình nhân kia. Nhưng làm vậy để làm gì chứ?
2: Em có cảm nhận điều gì khi nắm tay Katerina không?
1: Không. Mọi thứ đều không thực sự rõ ràng.
2: Hay chúng ta đến hỏi trực tiếp cô ấy? Được không?
1: Bây giờ sao?
2: Còn lúc nào nữa?
1: Nhưng chúng ta vẫn còn đang trong giờ làm việc cơ mà, nên không thể đi bây giờ được.
2: Anh hiểu rồi. Em sợ Nikita bắt gặp chúng ta đi cùng nhau. Sợ anh ấy lại nổi cơn ghen lên chứ gì.
1: Không phải.
2: Không phải chối, nhìn mặt em bây giờ là anh hiểu ngay.
1: Mặt em có gì sao?
2: Anh nói thật đó.
1: Sao anh tự nhiên lại có thái độ lạ như vậy? Hay là anh đang ghen với Nikita đó?
2: Tại sao anh phải ghen chứ? Anh chỉ ghen khi có mối quan hệ nghiêm túc và công khai với người nào đó. Còn chuyện giữa chúng ta hiện giờ chỉ vui đùa qua ngày thôi.
1: Thôi thì bây giờ quyết định là chúng ta vẫn ở lại đây làm việc. Sau giờ làm sẽ đi gặp Ekaterina. Con gái cô đã đỡ chưa? Cảm ơn cô, nó đã đỡ nhiều rồi. Đang làm bài tập với chị nó ở trong phòng. Tôi đóng cửa lại được chứ? Để làm gì? Để tập trung hơn. Nếu không rất dễ bị con cô quấy rầy. Được rồi. Bây giờ ngồi xuống nhé. Có lâu không vậy? Tôi sợ Maka sẽ về bất cứ lúc nào. Nếu cậu ta về thì càng tốt. Điều đó sẽ hỗ trợ tinh thần tốt hơn cho cô. Ừ. Tôi biết điều này sẽ làm cho cô buồn, nhưng trước sau gì cũng phải nói. Nên bây giờ tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng chồng cô có quan hệ lén lút với một người phụ nữ khác ngay trước cả thời điểm anh ấy mất tích. Chuyện này là thật sao? Không. Không thể như vậy được. Vậy cô đã biết chuyện gì xảy ra? Không. Bởi vì nó không bao giờ có thể xảy ra.
2: Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi có bằng chứng tin cậy. Chúng tôi đã hẹn gặp người phụ nữ này, và đích thân cô ấy xác nhận chuyện này. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi rất tiếc.
1: Cô ấy đang nói dối. Sasuke không phải là loại người đó. Anh ấy chưa bao giờ lừa dối tôi cả.
2: Nếu cô muốn, chúng tôi có thể cho cô xem email trao đổi qua lại của họ.
1: Đủ rồi. Mọi thứ đều là dối trá. Các người đang nói dối. Và tôi không hiểu tại sao các người lại bịa chuyện này để nói xấu anh ấy như vậy. Tôi thật sự hối hận vì đã nhờ đến các người. Tôi thật sự hối hận đó. Anh ấy không phải là người như vậy.
2: Katerina, chúng tôi lừa cô để làm gì?
1: Sayoza là một người tốt. Anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy cả. Tại sao các người lại nói dối tôi? Cô ngồi xuống và bình tĩnh đã. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Các người có biết ai đã bắt cóc anh ấy không? Hay chính các người đang bao che cho chúng?
2: cần phải gọi xe cấp cứu.
1: Các người đang thì thầm chuyện gì vậy? Định lừa dối tôi tiếp phải không? Tôi không mắc lừa nữa đâu. Tôi không mắc lừa nữa đâu.
2: Katerina, cô cần bình tĩnh lại.
1: Có phải các người đang cố gắng mang các con của tôi đi đâu đó phải không? Thật như vậy phải không? Ôi trời ơi, Katerina, bình tĩnh lại đi. Katerina, không ai động vào con của cô đâu. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Ôi Chúa ơi, các người cút hết đi. Cút đi.
2: Katerina, bình tĩnh lại.
1: Nhanh lên.
2: Chúng tôi đi ngay đây.
1: Các người sẽ không thể làm bất cứ điều gì với gia đình tôi nữa.
2: Katerina, làm ơn đặt nó xuống đi.
1: Tôi sẽ không cho phép điều đó. Tôi sẽ không cho phép đâu. Đây là những người khách của mẹ.
2: Các cháu nên về phòng thì hơn. Natia, trông em nha. Mẹ à,
1: họ đã đặt điều cho Sergei rồi lại đến đây định lừa cả mẹ. Nhưng bây giờ mẹ sẽ không tin nữa đâu.
2: Mẹ à, bình tĩnh đi, mọi thứ vẫn ổn. Đưa nó cho con. Đưa đây.
1: Họ nói rằng Sergei đã lừa dối mẹ. Con có thể tưởng tượng được không? Rất có thể họ đã làm điều gì đó xấu với ba con.
2: Mẹ à, không ai làm gì ba con cả. Chính ông ta tự bỏ đi mà. Bây giờ con sẽ mang thuốc an thần đến cho mẹ. Mẹ hãy chờ con nha. Nếu các anh còn tới đây lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát, hiểu chưa? Hiểu rồi chứ? Đi đi. Đi nhanh lên. Đi đi.

0: Naja.
1: Блин.
0: Chết tiệt, anh ta vẫn chưa về à? Anh rất mong được thử cảm giác làm tình ngay tại phòng làm việc của em.
2: Anh vẫn còn hứng thú sau khi trải qua chuyện vừa rồi sao?
0: Anh chỉ muốn giải tỏa bớt căng thẳng thôi. Chính em lúc sáng còn nói dạo này anh nghiêm túc quá mà.
2: Nhưng không phải bây giờ.
0: Vậy khi nào? Chúng ta không thể giúp cô ấy hơn nữa. Bây giờ cô ấy cần gặp bác sĩ để ổn định lại.
2: Em phải kể cho anh ấy nghe mọi chuyện.
0: Để làm gì? Em có bị sao không vậy? Một nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần cần cho cô ấy lúc này. Bây giờ phải làm cách gì để Katerina hiểu đây? Có thể thông qua con trai cô ấy. Hãy thuyết phục cậu ta trước.
2: Nhắc mới nhớ, khi cậu ấy vô tình chạm vào người tôi thì tôi đã phát hiện ra một điều gì đó. Hình như là Sergei không còn sống nữa.
0: Thật sao?
2: Đúng vậy. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng rằng ông ấy đã chết.
0: Chết sau khi Katerina đến đây nhờ chúng ta?
2: Không, trước đó rất nhiều. Hình như là do bị cảm lạnh. Có thể là 2-3 tháng, hoặc thậm chí là 6 tháng trước.
0: Nhưng mà khi em nắm tay Katerina...
2: Đúng, lúc đó em đã lầm, nên tưởng rằng ông ấy vẫn còn sống.
0: Lần này chắc chứ?
2: Có thể giải thích được cho chuyện này. Katerina đang bị vấn đề về tâm thần. Và niềm tin này của cô ấy về việc chồng mình còn sống là rất mạnh mẽ, lớn át cả thực tế, khiến cho cảm nhận của tôi bị sai lệch hoàn toàn.
0: Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức nhận vụ này. Sao em không nói ngay với anh chuyện này?
2: Lúc đó chưa chắc lắm.
0: Con trai cô ấy chạm vào em cách đây một giờ mà.
2: Vậy thì sao? Nó không giống như xem một video trên YouTube. Cần phải có thời gian để cảm nhận và đánh giá chính xác được. Đây là một quá trình từ từ trong tâm trí em.
0: Nhưng em vẫn muốn đến văn phòng đúng không? Có phải là vì Nikita đang ở đây?
2: Ý anh là gì vậy?
0: Không có gì.
2: Bởi vì muốn chứng minh cho anh ấy thấy anh ấy đã sai. Vì ngay từ đầu không muốn tiếp tục làm vụ này. Nó hoàn toàn đơn thuần chỉ là công việc, không hề liên quan gì đến chuyện riêng tư. Anh không nên nhạy cảm quá như vậy.
0: Được rồi.
2: Anh đã bình tĩnh lại chưa? Mọi thứ hiểu cả rồi chứ?
0: Hiểu rồi.
2: Bây giờ về nhà em chứ?
0: Bây giờ anh chỉ muốn về ngủ thôi. Anh về nhà đây.

0: Con muốn uống gì không?
1: Không cần đâu.
0: Đây là lịch sử cuộc gọi từ các số điện thoại của Saki, Katerina và con trai họ. Cho cái ngày mà Saki nhắn với nhân tình, giờ anh ta biết hết rồi đúng không? Anh muốn xem ngày đó à? Ừ, trong đó có đầy đủ hết. Cảm ơn. Có một chi tiết đáng lưu ý. Anh có biết cậu con trai Makha này không phải là con ruột của Saki không? Lần đầu tiên mới nghe đó. Sao lại bô đậm chỗ này? Đây là cuộc gọi đáng lưu ý của cậu ấy đến một công ty vận tải đường bộ. Thật thú vị. Cậu ấy muốn chuyển đồ gì vào thời điểm đó chứ? Cứ điều tra thêm đi.
2: Anh còn nhớ cái trò ảo thuật khi anh nhờ Olga rút một quân bài và sau đó nó lại xuất hiện ở dưới đĩa bánh quy không? Em biết anh đã làm điều đó như thế nào?
0: Nói đi.
2: Anh đã thông đồng với Olga để đánh lừa Nikita và em. Anh chỉ cần đặt con bài đó trước dưới cái đĩa và sau đó Olga chỉ đơn giản xác nhận đó là con bài mà cô ấy đã rút ra.
0: Đừng nói với Nikita nha, cứ để anh ta tiếp tục suy nghĩ.
2: Ngay từ đầu em đã nghĩ đây là trò chơi khăm rồi.
0: Có manh mối rồi đây. Vào ngày 16 tháng 3, những người bốc vác đã đến gặp Katerina để chuyển tủ quần áo từ căn hộ của cô ấy đến căn nhà ngoại ô. Chuyện này có gì đặc biệt không? Hãy nghĩ mà xem. Cô ấy phát hiện sự phản bội của chồng mình, khiến anh ta bỏ đi và không quay trở lại nữa. Trong tình cảnh đó mà cô ấy vẫn quan tâm đến chuyện chuyển đồ thì thật lạ.
2: Anh có địa chỉ không?
0: Tất nhiên. Bây giờ tôi sẽ đi với Vika đến đó. Sao lại vậy được? Tôi và Vika đã theo vụ này từ đầu rồi mà. Ngay sau khi chúng tôi khoanh vùng được khu vực tìm kiếm, tôi sẽ báo cho anh biết. Đi thôi.

0: Sao anh lại im lặng vậy?
1: Tôi đang cố gắng tập trung.
0: Trong suốt toàn bộ thời gian từ văn phòng cho đến đây sao? Nikita, nếu anh không hài lòng điều gì thì hãy nói thẳng ra đi.
1: Đừng có nói nhảm nữa. Tập trung làm việc đi.

0: Anh nghĩ rằng tủ quần áo được chuyển đến đây à?
1: Tôi hỏi bên đơn vị vận chuyển rồi.
0: Chuyện này đã xảy ra lâu rồi, liệu họ còn nhớ chính xác nữa không?
1: Nhớ chứ, chứ không phải ngày nào họ cũng muốn chặt xung quanh cái tủ bằng băng dính. Và bên trong có chứa một thứ nặng hơn nhiều so với quần áo.
0: Vậy thì nó đang ở đâu?
1: Có trời mới biết. Đứng yên, bình tĩnh đi ông bạn. Chúng tôi là bạn của chủ nhà. Bạn gì mà phải lén lén lút lút như vậy chứ? Đi ra ngoài rồi nói chuyện tiếp. Nhanh lên. Tôi là thiếu tá Kisanov, đến từ phòng điều tra hình sự. Các anh cần gì? Ông có biết là Saki, chủ nhân của ngôi nhà này, đã biến mất cách đây 6 tháng trước không? Vậy hả? Hẹn gì lâu rồi tôi không thấy họ đến. Không một ai đến sao? Không hẳn. Cậu con trai của họ hình như tên là Maka thì phải. Có đến một vài lần. Cách đây không lâu, cậu ấy đến đây để dọn dẹp và đốt rác sau nhà. Cậu ta đốt một đống lửa rất to, suýt nữa thì lan sang căn nhà hàng xóm. Căn nhà đã được trao bán. Sau đó có một vài lần cậu ta đưa người đến xem nhà. Cậu ta muốn bán căn nhà này. Ông có số điện thoại của Maka không? Tôi có. Bây giờ gọi cho cậu ta và nói rằng ông vừa mới phát hiện có người lạ đột nhập vào nhà. Rồi nói cậu ta nhanh đến đây kiểm tra. Sao tôi phải làm vậy? Ông có giấy phép sử dụng súng không? Có. Và cả giấy phép săn bắn nữa. Nếu tôi kiểm tra mà không thấy thì sao?

0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các tỉnh duyên hải, mà đòi hỏi sự hiệp đồng và quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện nay các địa phương ven biển đang nỗ lực tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân trọng tâm của chiến dịch cao điểm này. Không chỉ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự thay đổi về nhận thức hành động của mỗi ngư dân sẽ góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm gỡ bỏ hoàn toàn cảnh báo của cơ quan này, hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững.
1: Đối với bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk, cả cuộc đời gắn bó với sóng gió đại dương, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình cao điểm chống khai thác IUU, những thủ tục hành chính trước đây mà anh Đinh Văn Em, ngư dân phường Hòa Hiệp đang hoàn thiện tại trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam này đã trở thành sự hỗ trợ vững chắc, mang lại sự tự tin và bình an cho bà con mỗi khi ra khơi. Khi ý thức thượng tôn pháp luật được khơi dậy ngay từ những nét bút ký cam kết trên bờ, việc tuân thủ các quy định làm nghề đúng chuẩn quốc tế không còn là áp lực đối phó mà đã trở thành điểm tựa tinh thần để bà con vững tâm bám biển lâu dài.
2: Nhờ biên phòng có tờ giấy khai thác để cho mình đi làm ăn gần bờ thì nó an tâm hơn. Đây là ngờ trong lòng đúng tiêu chuẩn mình làm ở cái nọc hay là mật vậy thôi. Chứ không có vi phạm thì con cái nhỏ, cái lớn gì vậy. Cảm ơn mấy anh cũng giúp đỡ.
1: Sự đồng thuận và tâm lý an tâm nơi cửa biển chính là quả ngọt từ những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hạ tầng dịch vụ nghề cá. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 4 cảng cá được chỉ định cho tàu khai thác vùng khơi cập cảng. Từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng đã tiếp nhận gần 11.000 lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh. Sản lượng bốc rỡ đạt trên 7.415 tấn. Quy trình kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thắt chặt. Chính quyền cấp cơ sở hàng ngày phải trực tiếp bám nắm địa bàn, kiểm tra nghiêm ngặt từng phương tiện đang cải hoán hay neo đậu tại cơ sở. Đặc biệt, mỗi lần ngư dân xuất bến đều được các lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục đăng kiểm đúng quy định.
3: Địa phương quản lý thì là 654 tàu, thì hiện nay thì chỉ có 2 tàu thì đang cải hoán nên thì chưa hoàn tất các cái thủ tục đối với lại các giấy phép khai thác thủy sản cũng như các cái giấy phép theo quy định. Địa phương thì về quan điểm là vẫn chấp hành cái theo các cái văn bản của tỉnh chỉ đạo cũng như là Sở Nông nghiệp Môi trường, Chi cục Thủy sản hướng dẫn. Liên quan đến các cái khuyến nghị của ESER thì địa phương cũng đã thường xuyên tăng cường là phối hợp với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cũng như là công an phường Hòa Hiệp để tăng cường kiểm tra các cái bến bãi truyền thống, bến cá tự phát.
1: Từ sự chủ động kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi truyền thống, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh kiểm soát hiệu quả hơn 2.500 tàu cá từ 6 mét trở lên, xóa sổ hoàn toàn tình trạng tàu cá 30, không đăng ký, không lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và không đánh dấu tàu cá. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tỉnh Đắk Lắk sẽ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 tàu cá với hơn 278 triệu đồng. Trong đó phạt nặng các lỗi mất kết nối VMS quá 6 giờ, lưu giữ thiết bị của tàu khác và đưa ra xét xử công khai các vụ án vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm siết chặt kỷ cương. Khi kỷ cương trong bờ đã được định hình, sức mạnh chống khai thác IUU tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần tự quản và liên kết sản xuất trên các ngư trường.
4: Khi còn anh em trợ giúp lẫn nhau, từ bất cứ là ví dụ khi không cho gió lớn hoặc là những ghi mà bị sự cố ở ngoài biển khơi, thì anh em là như là vận động lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau để trợ giúp và như là để ví dụ như bất đắc dĩ hơn những tàu mà có bị sự cố thì sẽ dìu nhau và đưa giờ sự an toàn, không có việc gì xảy ra điều đó. Đó nên cái đó là một sự là quan tâm của bà con ngư dân.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 120 tổ đội sản xuất an toàn được xây dựng với 926 tàu thuyền và gần 8.000 lao động trên toàn tỉnh. Trong mỗi chuyến vươn khơi, vạn hải lý, mô hình liên kết này đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, đồng thời triệt tiêu tư duy đánh bắt tự phát, sai quy định, thay thế bằng ý thức trách nhiệm, tập thể, cao độ.
5: nhà nước mình khuyến khích là đánh bắt theo tổ vùng như đoàn đi với nhau là rất tuyệt vời, chứ còn không nên đi nhỏ lẻ, rất nguy hiểm.
1: Đồng hành cùng 120 tổ đội sản xuất an toàn, lực lượng biên phòng ven biển thường xuyên bám biển tuần tra, đồng thời trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng bà con để kịp thời nắm bắt tâm tư, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Trước mỗi chuyến ra khơi, các chiến sĩ luôn chú trọng lồng ghép việc phổ biến, dự báo thời tiết, hướng dẫn phòng tránh thiên tai và kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện an toàn thông tin, liên lạc.
6: Thường xuyên lồng ghép các công tác tuyên truyền khi làm các thủ tục xuất nhập bến và phối hợp với địa phương thì phổ biến thông tin dự báo thời tiết đến bà con ngư dân, hướng dẫn bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ cái diễn biến của mưa bão và kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Từ những việc làm thực tế hàng ngày nơi cửa biển, từ việc đối chiếu chặt chẽ danh sách thuyền viên, kiểm tra kỹ lưỡng ngư lưới cụ cho đến sự hướng dẫn tận tình trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng ven biển, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân trước giờ ra khơi. Khi những lo lắng về thủ tục được xóa bỏ bằng tác phong nhanh gọn, bám sát thực địa của các chiến sĩ biên phòng, bà con ngư dân đã gạt bỏ mọi e ngại để chủ động hợp tác. Sự đồng hành ấy giúp mỗi chủ tàu, dù đánh lộng gần bờ hay đi biển dài ngày, đều tự giác tuân thủ pháp luật với một tâm thế tự tin, trách nhiệm.
2: Mấy anh biên phòng ấy, mấy anh trao cái tờ giấy tờ đầy đủ. Bà con ở địa phương thì nào cũng mạnh dạng đỡ đi vươn khơi bên biển rồi làm. Tàu tôi là dưới 15 mét, tôi còn tuân theo mấy anh biên phòng rồi làm vừa lắm.
1: Khi ý thức của ngư dân đã kết thành một khối thống nhất, công nghệ tiên tiến chính là bước đi tiếp theo để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Chuyển đổi số nghề cá không còn là câu chuyện trên những trang báo cáo mà đang hiện hữu sinh động trên từng cabin, góc lái. Một hệ sinh thái số toàn diện đang đẩy lùi hoàn toàn những phương thức quản lý thủ công truyền thống. Giờ đây các hệ thống dữ liệu quốc gia VnFish Bay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký kiểm định và cấp phép một cách minh bạch tốc độ. Thay vì những e ngại ban đầu, những thuyền trưởng dày dạn xương gió này đã tự tin làm chủ ứng dụng sổ tay điện tử ECDT ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
5: Mình ghi nhật ký nó phải dở hơn cái nhật ký tay. Nhật ký tay nhiều hầu mình làm nó ướt hay là mình nôn rồi nó quắc quẻ lắm. Nhật ký điện tử đây quét tuyệt vời thì nó rất hỗ trợ cho bà con.
1: Sự thông dụng và tiện lợi của công nghệ không chỉ giải phóng sức lao động cho thuyền trưởng mà còn là bằng chứng pháp lý bảo vệ sản lượng đánh bắt. Bên cạnh nhật ký điện tử, hệ thống giám sát hành trình VMS vận hành liên tục 24/24 giờ trên các tàu cá khơi xa đã giúp minh bạch hóa hoàn toàn tọa độ đánh bắt, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, loại bỏ nguy cơ xâm phạm vùng biển nước bạn.
7: Nói chung mình làm cái nào nó cũng thông dụng hơn, tem điện tử thì nó cũng thông dụng hơn. Mình ra làm thì chủ yếu là mình bảo vệ biển đảo của mình. Rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho cứ có gì có cái thời gian gì cho rút được cái thời gian gì cho ngư dân mình nó ổn định hơn, làm một khí phấn hơn vậy chứ.
1: Quyết tâm gỡ thẻ vàng từ góc độ ngư trường đang được cụ thể hóa bằng chiến dịch tổng lực từ cơ quan chức năng. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tại Đắk Lắk đã lắp đặt và vận hành hệ thống VMS ổn định. Toàn bộ dữ liệu của 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên được định danh đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống từng phương tiện để hướng dẫn bà con làm chủ công nghệ, mang lại những chuyển biến căn cơ sau đợt kiểm tra thứ 5 của đoàn EC.
8: Trong đợt khuyến nghị của đoàn EC lần thứ 5 kiểm tra, thì đơn vị cũng đã nỗ lực cùng với địa phương, ban quản lý cảng cá và chi cục thủy sản là hướng dẫn bà con thực hiện cái cài đặt, thực hiện cái nhật ký điện tử trên app ECDT. Và bước đầu mang lại thì cũng có những cái hiệu quả nó rõ rệt. Hầu như là bà con đều đã biết cách sử dụng cái hệ thống nhật ký thủy sản ECDT.
1: Cùng với công việc đánh bắt ngoài khơi, chuỗi cung ứng thủy sản trách nhiệm đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ từ boong tàu, trạm kiểm soát ra đến tận các cơ sở hậu cần trên đất liền. Nhận thức rõ trách nhiệm, các doanh nghiệp và chủ vựa thu mua hải sản lớn cũng vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc kiểm tra chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết bài trừ và nói không với các nguồn thủy sản bất hợp pháp.
9: Ở trên đưa xuống thì mình phải bắt buộc thì mình giấy tờ thì mình xuất xứ từ nguồn gốc của cái chỗ nào mình có giấy tờ mình đưa đầy đủ hết. Mình làm công việc này nhưng mà mình tuân thủ pháp luật đó là chính.
1: Sự đồng bộ công nghệ trong bờ chính là cơ sở vững chắc để siết chặt kỷ cương quản lý hành chính tại các trạm kiểm soát tuyến biển. Trước khi mỗi con tàu nổ máy ra khơi, quy trình hậu kiểm thực tế và đối soát pháp lý luôn được thực thi một cách nghiêm ngặt, bảo đảm tính chịu trách nhiệm cao nhất của mỗi chủ tàu.
8: Trước khi mà làm cái thủ tục xuất nhập bến, thì sau khi mà kiểm tra thực tế trên ghe thì về làm thủ tục tại trạm, thì cán bộ làm thủ tục cũng cho bà con ký các bản cam kết để chấp hành nghiêm các hành vi chống khai thác EU ở trên biển, trong đó các hành vi được khai thác tận diệt cũng như là sử dụng các nghề cấm, công cụ cấm là bà con cũng đã chấp hành và rượu đấy bà con cũng không vi phạm các nội dung ở trong cái bản cam kết mình đã ký.
1: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo ven bờ năm 2026. Với sự tham gia của đại biểu các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long, điều nổi bật của chuyến thực tế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động được triển khai, mà còn ở cách thức tổ chức. Về lãnh đạo các địa phương trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát biển, kiểm tra thực địa trên biển đã tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đoàn có cái nhìn đầy đủ hơn về đời sống ngư dân, những yêu cầu đặt ra trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như những khó khăn thách thức trong công tác chống khai thác IUU và thực thi pháp luật trên biển.
6: Trên thực địa thì hiện nay đối với Bộ Tư lệnh Vùng có một sở chỉ huy phía trước và chỉ huy một biên đội đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày duy trì cái lực lượng tàu trực ở trên các cái đường giáp danh phân định thềm lục địa giữa Việt Nam, Indo và Malaysia, cũng như là phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Vùng Biển 4 thực hiện cái kiểm soát ngăn chặn vi phạm IUU trên cái đường giáp danh phân định giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, cũng như là khu vực vùng nước lịch sử của Campuchia, để đấu tranh ngăn chặn xử lý dứt điểm đối với cái tình trạng vi phạm về IUU. Thì trong cái chuyến hải trình hôm qua thì các đồng chí đã thấy thực tế, cũng đã qua kiểm tra trên thực tế thì tình hình cái việc vi phạm IUU, và cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm để cùng với quân dân cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm chấm dứt và ngăn chặn và để tháo gỡ cái thẻ vàng của EC.
1: Mục tiêu toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, để cùng với cả nước tổng hợp báo cáo EC trước ngày 1 tháng 10 năm 2026, quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
10: Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như nâng cao ý thức của người dân liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, cũng như là quản lý đối với đội tàu. Thứ hai, chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra. Cái thứ ba là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
1: Tại buổi làm việc của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ban chỉ đạo IUU của tỉnh Đắk Lắk mới đây về tình hình chống khai thác IUU, kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBase và VMS, ra soát sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ, đồng thời tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân để nâng cao tỷ lệ thực hiện xuất nhập bến trên hệ thống ECDT, đặc biệt đối với khối tàu từ 6 đến 12 mét, có biện pháp kế hoạch kiểm tra hoạt động bất thường của nhóm tàu cá đi khai thác nhiều ngày, cập cảng nhiều lần nhưng không có sản lượng. Đặc biệt đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cần tiếp tục thực hiện khai báo khối lượng thủy sản chênh lệch sau khi phân loại, cần thực tế theo quy định tại quyết định số 1136 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Ủy ban châu Âu.
0: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

Sau nhiều tháng chăm sóc, những vườn sầu riêng tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn quan trọng quyết định năng suất và chất lượng trái. Tại một số vùng sản xuất, trái đã đạt từ 80 đến 100 ngày, thậm chí những vườn trà sớm đã bước sang ngày thứ 110. Đây cũng là thời điểm trái phát triển nhanh, nhu cầu về nước và dinh dưỡng tăng cao. Trong khi đó, những biến động của thời tiết, tình trạng cây đi đọt cùng sự phát sinh

0: của sâu bệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trái và chất lượng khi thu hoạch.
1: Khi mà trong quá trình chăm sóc thì cái giai đoạn mà nuôi trái sầu riêng á, là bà con chú ý một cái quan trọng nhất, đó là vấn đề dinh dưỡng cho cây sầu riêng. Vì khi mà nó trái sầu riêng là nó lớn rất là nhanh, sau khi mà thụ phấn đậu trái sổ nhị xong thì bắt đầu cái vườn sầu riêng chúng ta trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái yếu tố đó là đạm và kali.
0: Vậy trong giai đoạn trái lớn và bắt đầu hoàn thiện chất lượng cơm, nhà vườn cần cân đối dinh dưỡng ra sao? Quản lý nước, bộ lá và đọt non như thế nào? Và cần lưu ý gì để hạn chế rụng trái, méo trái, sượng cơm cũng như các đối tượng sâu bệnh trong mùa mưa? Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Đúng vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, thu mua và xuất khẩu. Theo quy định mới, hồ sơ được thực hiện trực tuyến, thời gian cấp mã số vùng trồng rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 3 ngày, thời gian hậu kiểm còn 10 ngày, qua đó giảm thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp. Vụ sầu riêng năm 2026, Đắk Lắk dự kiến thu hoạch hơn 500.000 tấn quả tươi, cao nhất từ trước đến nay, và tăng hơn 54.000 tấn so với năm 2025. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ một trong những điểm nghẽn cho xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ngành sầu riêng vẫn cần xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Thị trường cà phê trong nước ghi nhận xu hướng phục hồi trong những ngày đầu tháng 8. Tính đến ngày 7 tháng 8, giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên phổ biến khoảng 98.300 đến 99.000 đồng một kg, tăng đáng kể so với mức khoảng 96.000 đồng một kg những ngày đầu tháng. Diễn biến này đưa giá cà phê trong nước trở lại sát mốc 100.000 đồng một kg trong bối cảnh thị trường cà phê thế giới vẫn có những phiên biến động. Với niên vụ mới đang đến gần, diễn biến giá tiếp tục là yếu tố được người trồng cà phê và doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể thay đổi nhanh, vì vậy, người sản xuất cần theo dõi sát cung cầu và diễn biến giá trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và bà con, tại nhiều vùng trồng sầu riêng của Đắk Lắk, thời điểm này trái đang bước vào giai đoạn phát triển lớn và hoàn thiện chất lượng cơm. Đây là giai đoạn quan trọng bởi chế độ dinh dưỡng, nước tưới, bộ lá, cũng như số lượng trái trên cây đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khi thu hoạch. Đặc biệt trong mùa mưa, cây dễ phát sinh đọt non, cạnh tranh dinh dưỡng, trong khi độ ẩm cao cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát triển. Vì vậy, việc chăm sóc cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng thực tế của từng vườn cây. Nhà vườn cần lưu ý những gì trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Tại xã Ekanoik, nhiều vườn sầu riêng hiện đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình nuôi trái. Tùy thời điểm ra hoa và đậu trái, phần lớn trái đã đạt từ 80 đến 100 ngày, một số vườn trà sớm khoảng 110 ngày. Ở giai đoạn này, việc chăm sóc không còn tập trung vào giữ trái non như trước mà từng bước chuyển sang, duy trì bộ lá khỏe, quản lý đọt và cung cấp dinh dưỡng phù hợp để trái tiếp tục phát triển, hình thành và hoàn thiện chất lượng cơm.
3: Ở trên địa bàn xã Ekanet, hiện tại thì trái sầu riêng đang vào giai đoạn là 80 đến 100 ngày. Có một số sớm hơn thì 110 ngày. Thì chủ yếu trong giai đoạn này là bà con thực hiện các cái biện pháp là làm cho cái bộ đọt nó xanh đều dày dày lạ và không có đi đọt non để kích thích tạo cái cơm cho cây sầu riêng. Thì vào giai đoạn này thì họ bà con thường sử dụng các cái loại phân có hàm lượng kali cao để vào cơm để lên cơm đều và đẹp.
0: Tuy nhiên, giữ đọt tăng kali hay duy trì độ ẩm chỉ là từng yếu tố trong cả quá trình chăm sóc. Để trái phát triển đồng đều, cây vẫn cần được cung cấp dinh dưỡng cân đối và đủ nước theo nhu cầu thực tế.
1: Vì khi mà nó trái, sầu riêng là nó lớn rất là nhanh. Sau khi mà thụ phấn, đậu trái, sổ nhị xong thì bắt đầu cái vườn sầu riêng chúng ta trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái

0: yếu tố đó là đạm và kali. Thì do đó là bà con chúng ta cần phải bón phân cân đối phù hợp. Ngoài yếu tố là bón phân dưới đất NPK có tỷ lệ 15-15-15 thì bà con cũng còn bổ sung thêm một số cái loại phân trung vi lượng chúng ta phun qua lá để mà bổ sung cân đối đầy đủ đạm lân kali và cái trung vi lượng để giảm giúp cho cái trái sầu riêng nó lớn đều, tránh cái tình trạng là nó méo mó.
1: Cùng với dinh dưỡng, nước vẫn là yếu tố không thể xem nhẹ ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, bởi lượng mưa giữa các khu vực và từng thời điểm không đồng đều. Nếu xuất hiện những khoảng khô kéo dài, độ ẩm đất không bảo đảm, cây vẫn có thể thiếu nước trong chính giai đoạn nhu cầu nuôi trái đang cao. Bên cạnh nước và dinh dưỡng, điều kiện ẩm độ cao trong mùa mưa cùng với những vườn trồng sen có mật độ cây dày cũng tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu hại phát sinh. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu hại không chỉ làm suy giảm bộ lá mà còn tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của trái.
0: Một vấn đề nữa bà con chúng ta cũng quan tâm đó là yếu tố về nước. Thì đặc biệt thì bây giờ là mùa mưa, tuy nhiên cũng có một số vùng nó mưa chưa đều. Nếu mà cái vùng nào mà mưa chưa đều hoặc là đất độ ẩm nó còn thấp thì có những cái vùng mà nắng nóng khô mà kéo dài trên 10 ngày thì bà con chúng ta chú ý cần phải tưới bổ sung để giúp cho cái trái cây sầu riêng nó đủ cái độ ẩm để nó nuôi trái. Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng sen trong vườn cà phê, rồi có một số vườn chúng ta trồng sen cả tiêu, rồi cây bơ, cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện. Và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của chúng ta nó cũng sẽ bị là rụng. Và sâu đục trái nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát, kiểm tra, thăm vườn. Và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhện đỏ cũng thường xuất hiện. Và khi nhện đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi. Và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém. Và khi mà cái lá đó, nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
1: Bộ lá chính là nơi tạo nguồn dinh dưỡng phục vụ quá trình nuôi trái. Vì vậy, khi lá bị nhện đỏ gây hại, giảm khả năng quang hợp hoặc rụng nhiều, quá trình phát triển của trái cũng bị ảnh hưởng. Một vấn đề khác thường khiến nhà vườn lo lắng trong giai đoạn này là tình trạng trái phát triển không đều, móp hoặc méo. Theo chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ sâu hại mà có liên quan trực tiếp đến dinh dưỡng và số lượng trái mà cây phải nuôi.
0: Nguyên nhân mà méo trái thì nó có một số cái nguyên nhân như thế này. Thứ nhất là trên cái vườn sầu riêng của chúng ta thì trong ngay từ đầu giai đoạn mà chúng ta bắt đầu sổ nhị, ra bông và thụ phấn để đậu trái, mà nếu chúng ta chăm sóc không đảm bảo kỹ thuật thì nó sau này nó sẽ dẫn đến tình trạng là méo trái. Thứ nhất thì ở đây chúng tôi muốn nói chia sẻ với bà con đó là về cái yếu tố dinh dưỡng. Thì đối với vườn sầu riêng mà nếu dinh dưỡng đầy đủ cân đối thì cái trái sầu riêng nó sẽ phát triển rất là đồng đều, các múi nó sẽ chia đều ra với nhau. Thì chúng ta cần phải bón đầy đủ các loại phân, trong đó yếu tố là kali, đạm lân kali, và trong đó chúng ta thấy rằng là cân kali thì nó giúp cho cái chất lượng của cái sầu riêng nó sẽ tốt hơn. Ngoài cái yếu tố về dinh dưỡng thì trong cái đa lượng thì cái vấn đề về phân bón vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như canxi, magie, bo cũng rất cần thiết cho cây sầu riêng. Ngoài cái việc chúng ta bón phân dưới đất thì chúng ta cũng cần bổ sung qua lá để cho cây nó hấp thụ được tốt hơn, nó nuôi trái ngay từ sau khi mà nó thụ phấn. Cái trường hợp thứ hai méo trái là do trường hợp trong cái cây sầu riêng chúng ta, cái cây thì nó cái cành với lá nó không đủ nhưng mà nó nuôi trái quá nhiều, do đó lượng dinh dưỡng không đủ để nuôi cái trái thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là trái sầu riêng của chúng ta nó bị méo hoặc là nó khuyết múi, và nó làm cho trái sầu riêng chúng ta thấy là thứ nhất là về mẫu mã hình thức thì nó không đẹp, thứ hai là dẫn đến cái tình trạng là nếu trường hợp mà dinh dưỡng thiếu nhiều thì khi mà thu hoạch thì cái múi sầu riêng không những là không thơm ngon mà nó còn gây ra hiện tượng là bị sượng hoặc là cháy múi. Do đó là cái việc mà bổ sung dinh dưỡng cần đủ thì cái việc mà chúng ta để bao nhiêu trái trên một cây cho phù hợp, nếu nhiều quá thì cũng là không tốt. Do đó chúng ta tùy vào cái tuổi cây, tùy vào cái cành lá dự trữ mà chúng ta nuôi trái làm sao cho nó phù hợp.
1: Vì vậy không phải giữ được càng nhiều trái thì năng suất và hiệu quả kinh tế càng cao. Số lượng trái cần phù hợp với tuổi cây, bộ tán và sức sinh trưởng của từng vườn. Việc tỉa bỏ những trái phát triển kém, phân bố không hợp lý sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng cho số trái còn lại, đồng thời hạn chế tình trạng cây bị quá tải. Trong mùa mưa, thay vì tập trung lượng phân lớn trong một lần, việc chia thành nhiều đợt giúp cây có điều kiện hấp thu dinh dưỡng phù hợp hơn, đồng thời hạn chế thất thoát do rửa trôi.

0: ở phần gốc. Thì cái việc mà bón phân bổ sung cân đối như vậy thì để chúng ta thấy rằng là giúp cho cái trái sầu riêng nó sẽ phát triển nuôi là đầy đủ và tránh ra tình trạng là cái cây sầu riêng nó bị suy sau khi chúng ta thu hoạch. Và đặc biệt là trước cái giai đoạn mà chúng ta thu hoạch khoảng một tháng, tức là khoảng 30 ngày thì chúng ta bón lần cuối cùng, chúng ta cũng có thể là sử dụng cái loại phân có tỷ lệ kali cao hơn, vì kali thì nó giúp cho cái muối sầu riêng nó thơm ngon hơn, nó ngọt hơn, nó đượm hơn và nâng cao được cái chất lượng. Và vào cái giai đoạn cuối thì bà con bón phân và giảm cái lượng đạm và tăng cái lượng kali lên để giúp cho cái sầu riêng nó tốt hơn.
1: Một vụ sầu riêng đạt chất lượng không chỉ được quyết định trong những tuần cuối trước thu hoạch, sức khỏe của cây sau khi mang trái cũng là nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Vì vậy, ngay sau thu hoạch, việc phục hồi bộ tán, cải tạo đất và chăm sóc bộ rễ cần được thực hiện sớm. Đây cũng là thời điểm phân hữu cơ vi sinh được nhiều nhà vườn tại Econic chú trọng sử dụng để từng bước phục hồi sức cây và chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới.
2: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cần tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn tỉa cần tạo tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn trong bà con tiếp tục công việc là sới sạo trên bề mặt của cái tán sầu riêng, rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
1: Chăm sóc đúng ở giai đoạn nuôi trái không chỉ hướng tới những trái sầu riêng đạt chất lượng khi thu hoạch mà còn phải bảo đảm sức khỏe của cây sau một vụ mang trái. Đây chính là nền tảng để duy trì năng suất ổn định và hướng đến sản xuất sầu riêng bền vững qua nhiều vụ.
3: Thưa quý vị và bà con, chăm sóc sầu riêng là một quá trình liên tục, trong đó mỗi giai đoạn sinh trưởng đều có những yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Việc theo dõi sát tình trạng vườn cây, chủ động điều chỉnh dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng trái. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số thì mỗi cú chạm, mỗi lần chia sẻ thông tin hay mỗi tài khoản được tạo lập đều mở ra những cơ hội kết nối, học tập và phát triển. Tuy nhiên, song hành với những tiện ích ấy là không ít nguy cơ về lừa đảo trực tuyến, rò rỉ dữ liệu cá nhân và tin giả, cũng như là các hành vi xâm hại trên không gian mạng. Điều đó thì cho thấy bên cạnh hạ tầng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật thì điều quan trọng nhất vẫn là trang bị cho mỗi người dân những kỹ năng để nhận diện rủi ro, tự bảo vệ bản thân mình và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số. Vậy thì đâu là những kỹ năng cần thiết để mỗi người có thể tự tin tham gia môi trường số và cần làm gì để xây dựng văn hóa an toàn trên nền tảng số? Đó cũng chính là nội dung trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số. Đến tham dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của hai vị khách mời. Xin trân trọng kính giới thiệu Tiến sĩ Trần Thành Thắng, Phó khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk. Xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của anh Phạm Thanh Tuấn, thành viên ban cố vấn mạng lưới truyền thông số Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk. Vâng ạ, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham dự chương trình tọa đàm và trao đổi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với hai vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây.
1: Không gian mạng đang hiện diện trong hầu hết mọi hoạt động của đời sống, từ học tập, làm việc, mua sắm, thanh toán trực tuyến đến tiếp cận các dịch vụ công. Mỗi người đều đang kết nối và tương tác trên các nền tảng số hàng ngày. Công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Thế nhưng đi cùng với những tiện ích ấy là những rủi ro ngày càng hiện hữu.
2: Chúng tôi cũng đã phối hợp với các KOL trên địa bàn quận tỉnh, và cũng như là những người dân tham gia tích cực trên cái mặt trận đấu tranh các cái phản bác các cái thông tin xấu độc, thì từ những cái hiệu quả đó đã rút ra được trong thời gian qua thì nó hạn chế rất nhiều đối với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
1: Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến liên tục biến đổi với nhiều hình thức.

0: vi như giả mạo cơ quan chức năng, giả danh ngân hàng, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, phát tán đường dẫn độc hại hay lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo hình ảnh, giọng nói giả nhằm đánh lừa người sử dụng. Đáng nói, nạn nhân không chỉ là người cao tuổi hay người ít am hiểu công nghệ, mà cả học sinh, sinh viên, người lao động và những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu.
1: Như một ngày thì lướt khoảng 1 giờ đồng hồ. Lên thì tôi chủ yếu là xem tin tức những cái trang ví dụ như thời tiết này, giờ báo thời tiết, hoặc là mình cần mua sắm cái gì thì lướt Facebook thấy có gì hay hay thì cũng mua.
2: Giờ thời gian là em có lướt video ngắn, rồi mua sắm, rồi xem tin tức trên các trang mạng như là TikTok, rồi Shopee, hoặc là Facebook, Zalo gì đó.
0: Kỹ năng an toàn trên nền tảng số không còn là kiến thức dành riêng cho những người làm công nghệ, mà đã trở thành một kỹ năng sống thiết yếu đối với mỗi công dân. Biết nhận diện rủi ro, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng chính là lá chắn quan trọng để mỗi người tự tin tham gia vào môi trường số một cách an toàn.
3: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã cho chúng ta thấy rất rõ, hiện nay hầu hết mọi hoạt động từ học tập, làm việc đến giao dịch đều đang hiện hữu trên nền tảng số. Từ học sinh, sinh viên hay là người lao động đến người cao tuổi thì ai nấy cũng đều đang hiện diện trên các nền tảng số mỗi ngày.
4: Cũng như là những cái nhận định của Triệu Vi, của chương trình, thì cái tình trạng mà cần phải nắm bắt được các cái kỹ năng số sẽ rất là quan trọng khi mà các em hay là người dân tham gia các cái vào trong cái thế giới số, thì cái việc trang bị cái kiến thức và các cái kỹ năng là hết sức quan trọng. Nó giống như là chúng ta tham gia giao thông, thì trước khi đi vào tham gia giao thông thì chúng ta cần phải học các cái luật giao thông. Thì đối với cái không gian số nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trước khi mà lên mạng cũng như là tham gia vào sử dụng các cái ứng dụng, hay là lên internet, hay là tham gia các cái mạng xã hội, thì các bạn trẻ cũng như là người dân cần phải được trang bị các cái kiến thức nền tảng để mà mình có được những cái kỹ năng để mà khai thác các cái công cụ trên không gian số một cách hiệu quả, nhưng mà cần phải an toàn. Tôi quan sát thấy là hiện tại thì ngay cả những cái trẻ em ở bậc mầm non cũng đã bắt đầu được cha mẹ đưa điện thoại rồi, cho nên là các bạn dường như là sử dụng trước khi mà được học các cái kỹ năng cần thiết giữ cho mình an toàn trên cái không gian mạng. Chính vì thế cho nên là tôi thấy trang bị cho các bạn những cái kiến thức này là hết sức cần thiết.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh. Vậy thì thưa anh Tuấn, không biết là anh có đồng tình hay là có những quan điểm bổ sung thêm nào về vấn đề này không ạ?
5: Thì bản thân Tuấn với vai trò là giảng viên, với vai trò là chuyên gia trong mạng lưới truyền thông số cộng đồng, thì Tuấn đã được tham gia khá là nhiều những cái dự án, và cụ thể cầm tay chỉ việc với bà con, có với học sinh, sinh viên, và đặc biệt là với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Thì Tuấn cho rằng là nguyên nhân dẫn đến mất an toàn trên không gian mạng đến từ 3 nguyên nhân cốt lõi. Nguyên nhân đầu tiên giống như thầy Thắng có chia sẻ, đấy là kiến thức và kỹ năng. Thì đa phần bà con mình và người dân Việt Nam mình nói chung thì tỷ lệ có smartphone kể cả vùng sâu vùng xa như mình đã được tiếp cận thì đến 98%, là đường truyền internet tốt này, thiết bị công nghệ tốt này, thậm chí có những nhà là không những một mà còn đến 3 máy điện thoại. Và tức là các em bé nhỏ ngay từ bậc rất là nhỏ thôi, tiểu học thôi, là đã được bố mẹ cho tiếp xúc với công nghệ rồi. Mình gọi là gen, bây giờ gọi là gen alpha đó. Thì nguyên nhân đầu tiên là thiếu kiến thức và kỹ năng. Nguyên nhân số 2 thì mình cho rằng đấy là thói quen. Tức là hàng ngày cái thói quen mà mình dùng điện thoại, lướt mạng, internet, thì vô tình thói quen đó đã tạo ra cái lỗ hổng về bảo mật và mất an toàn. Ví dụ như là mình chỉ cần vào Facebook của mọi người thôi, mà mình xem 10 bài đăng gần nhất, mình sẽ biết ngay là nhà đấy bao nhiêu người này, con cái học trường nào này, lớp nào này, và gia đình cư ngụ tại địa chỉ nào này. Và chỉ gần đấy thông tin thôi đã là gần như là một cái profile rất là rõ ràng về

0: toàn bộ hành vi ứng xử và cứ với nội dung đó, thì bọn mình cho rằng là nguyên nhân số 2 gây ra mất cái an toàn không gian mạng chính là thói quen của người dùng. Và thói quen của người dùng thì lại đến từ một cái nguyên nhân số 3 mình tạm gọi là trào lưu. Tức là mọi người có xu hướng là hiện diện bản thân mình trên nền tảng số, rồi là được tôn vinh bởi là ca ngợi là những cái người có ảnh hưởng trên nền tảng xã hội, phô diễn bản thân mình nhiều nhất có thể trên không gian nào. Và đấy là một trong những cái nguyên nhân thứ ba mà mình chia sẻ là gây ra cái mất an toàn trên không gian mạng.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn đã có những chia sẻ rất là cụ thể về việc là chúng ta xác định đâu là nguyên nhân cho vấn đề này. Và khi nói đến công tác giảng dạy thì đương nhiên rồi, chúng ta phải quay trở lại với anh Thắng, là một người mà tiếp xúc trực tiếp với học sinh sinh viên rất là nhiều. Thì không biết là anh đánh giá như thế nào về kỹ năng an toàn trên không gian mạng hiện nay của các bạn học sinh sinh viên, và các bạn mạnh ở đâu cũng như là yếu ở đâu, cần cải thiện ở đâu, xin mời anh chia sẻ.
2: Theo mình á, thì hiện nay đối với học sinh sinh viên, cái cơ hội mà được tiếp cận với cái công nghệ hiện đại, các cái thiết bị thông minh như là điện thoại thông minh, máy tính bảng hay là trên PC, và rất là thuận lợi bởi vì giá thành nó càng ngày càng rẻ. Và bên cạnh đó thì các cái dịch vụ trên đám mây hay là các cái app ở trên điện thoại thì rất là dễ dàng để mà mình, các em có thể tiếp cận được. Chúng ta thấy là các bạn có thể là gõ phím rất là nhanh, sử dụng rất là nhiều công cụ, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn giỏi về kỹ năng số. Tôi quan sát thấy là các bạn hình như cũng còn thiếu ba cái kỹ năng quan trọng. Cái kỹ năng thứ nhất đó là xác định cái nguồn thông tin, tức là thẩm định cái nguồn thông tin, nó xác định cái tin đó có phải là tin bịa đặt hay là tin giả. Thì cái kỹ năng khi mà các bạn tiếp nhận một cái thông tin đó, cái kỹ năng thứ hai đó là cái kỹ năng gọi là dấu chân kỹ thuật số và cái bảo mật cái thông tin nhạy cảm cá nhân. Thì cái dấu chân kỹ thuật số đó là tất cả những cái thao tác gì mà các bạn làm ở trên mạng cũng như là trên cái phần mềm thì đều được ghi lại một cách chủ động hoặc là bị động. Khi mà các cái thông tin đó được cung cấp lên trên mạng thì nó sẽ không bao giờ bị xóa đi hết. Cho nên các bạn phải có một cái ý thức khi mà mình tải một cái app về, mình cung cấp thông tin của mình cung cấp các cái quyền mà điện thoại hay là máy tính được phép truy cập những cái lượng thông tin của nào mà mình cho phép. Ngoài ra thì trong cái dấu chân kỹ thuật số thì các bạn cũng phải nhận biết được là cái gọi là thông tin nhạy cảm cá nhân, ví dụ như là ngày tháng năm sinh này, rồi các cái mối quan hệ này, giới tính này, cũng như là địa chỉ nhà riêng, số căn cước công dân vân vân. Thì những cái thông tin đó là các bạn phải không được phép để công khai ở trên các cái mạng xã hội. Đó là những cái mà mấu chốt để mà những kẻ xấu rất là dễ dàng mà dựa vào đó để mà đoán ra được mật khẩu của các bạn, cũng như là dựa trên những cái thông tin đó để mà nó có thể làm giả cũng như là lừa đảo người thân của chúng ta. Những bạn nhỏ thì khi mà sử dụng các cái trang thiết bị điện tử như là xem phim hay là lướt Facebook hay TikTok thì thường hay không kiểm soát được cái thời gian mà mình sử dụng, cũng như là các cái thói quen sử dụng điện thoại, vừa đi vừa xem điện thoại, cũng như là các cái triệu chứng khi mà mình làm việc với máy tính liên tục á, thì mình phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thì cái việc mà quan tâm đến sức khỏe để mà mình làm việc với các cái thiết bị điện tử, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng lại. Thì lúc đó chúng ta rèn luyện được những cái kỹ năng đó, thì tôi nghĩ đó là một phần để mà chúng ta làm chủ được cái nền tảng kỹ năng số toàn diện.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của anh Thắng. Một cái lượng kiến thức rất là bổ ích. Vậy thì thưa anh Tuấn, từ cái quá trình tham gia mạng lưới truyền thông số của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì anh có đánh giá như thế nào? Những đối tượng nào là đối tượng dễ bị lợi dụng ở trên không gian mạng cũng như là

0: là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thưa anh?
1: Thì mình cho rằng là nhóm đối tượng tại vùng sâu vùng xa là dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cụ thể đây là nhóm đối tượng liên quan đến trẻ em này, liên trẻ em là độ tuổi từ 10 cho đến 15 tuổi đổ lại, tức là độ tuổi của cấp 2, cuối cấp 1 và đến hết cấp 2 là độ tuổi rất dễ là bị tổn thương và bị lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng số 2 là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì tại sao lại là hai nhóm đối tượng này? Tại vì hai nhóm đối tượng này thì như thầy Thắng có chia sẻ là các em để lại rất nhiều dấu vết, mình tạm gọi là dấu vết trên nền tảng số đi, bằng cái việc thao tác thông qua các cái đường link này, thông qua website này, và thậm chí bây giờ thuật toán của các ứng dụng thì cho phép là theo dõi hành vi của người dùng. Và khi mà tải các cái app xuống thì chính vì vậy thì nó dẫn đến một cái lỗ hổng trong bảo mật, là ngay khi người dùng chấp nhận tải ứng dụng đó thôi đã là chấp nhận công khai mình rồi. Tại vì bạn sẽ phải đồng ý cho truy cập về album ảnh này, đồng ý cho truy cập về danh bạ điện thoại này, đồng ý xác nhận vào vị trí của bạn và theo thời gian thực luôn. Vì vậy là cái dấu vết nó không còn là theo kiểu là bạn làm rồi là đến 5-7 ngày sau chúng tôi mới truy vết, mà ngay tại real time. Và trong điện thoại mình cho mở cái mic á, tức là mình cho phép được nghe lén á. Thì chính vì cái dấu vết rất là rõ ràng về hành vi này, số giờ bạn trải nghiệm với nội dung đó này, sở thích của bạn, thói quen này, thì tổng hợp lại thành một bức tranh rất là rõ ràng về cái người đó. Từ những cái ứng dụng, từ những cái nền tảng đó thì để lại dấu vết, từ cái hành vi người dùng thì để lại thói quen. Và khi có dấu vết, khi có thói quen và có bức tranh toàn diện về người đó thì bây giờ hành vi lừa đảo bắt đầu xảy ra. Và đối tượng số 2 là những chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Tại vì những chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thì không có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Và khi mà chuyển cho cái đường link nào đó mà nói là ở đây có cái món quà này, ở đây có khuyến mãi này, ở đây có một cái lợi ích nào đây này, là ngay lập tức chị em sẽ tải nó về ngay. Là vô tình mình đã tiếp tay cho một cái động thái, mình nói là kẻ trộm vào nhà, nhưng mà ngày xưa thì mình nói là phải chốt cửa an toàn, còn đây thì người dùng cái cửa an toàn trên nền tảng giữa online và offline là cái cho phép họ truy cập. Thì mình đã tháo hết cả ba cái then đấy rồi, từ danh bạ, từ vị trí, từ cái mic. Thì mình cho rằng là hai cái nhóm đối tượng ở vùng sâu vùng xa là trẻ em và phụ nữ là dễ bị tổn thương. Và
0: mà qua bức tranh vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là các bạn trẻ đôi khi càng thành thạo những cái không gian mạng, những cái nền tảng số thì phải chăng là lại càng dễ bị lừa. Mà những người lớn tuổi như phụ huynh của chúng ta thì vì họ không có quá rảnh cho nên là họ không bị phụ thuộc vào các thiết bị như là điện thoại thông minh, thì đôi khi là cái khả năng đề phòng nó lại cao hơn. Vậy thì theo anh Thắng thì có phải là kỹ năng số chính là chỉ cần biết sử dụng công nghệ không ạ? Hay là kỹ năng an toàn trên không gian mạng là phải như thế nào khác ạ? Có những yếu tố nào thêm ạ? Xin mời anh chị.
2: Thường người lớn tuổi thì họ lại có cái tính cách cẩn thận hơn. Và cái thứ hai là có cái thời gian sống người ta trải nghiệm nhiều hơn, cho nên đối với những cái các cái công cụ mới thì người ta cũng cẩn trọng hơn khi trong cái quá trình sử dụng. Ví dụ như ông bà mình mà có điện thoại cũng rất là ít sử dụng e-banking, bởi vì nó chuyển tiền cả là nó đi hết, cho nên là ông bà cũng rất là ít dùng. Trong khi các bạn trẻ thì đôi khi là mình dùng rất là nhiều công cụ rồi, mình nghĩ là mình đang nắm bắt được cái kỹ năng số rất là tốt, cho nên đôi khi người ta gửi cho một cái đường link là cứ nhấn vào thôi, hay là truy cập vào các trang web, hay là mở các cái phần mềm, cài đặt những cái phần mềm như anh Tuấn nói là nó không rõ nguồn gốc, là mình cứ cấp quyền cho nó là coi như là chúng ta sẽ bị mất các cái thông tin cá nhân cũng như là bị lừa đảo trên mạng.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh Thắng vừa rồi. Thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều video ở trên mạng xã hội nói rằng là dù tôi đã đề phòng rất kỹ rồi, nâng cao cảnh giác rồi, nhưng mà tôi vẫn bị lừa, tôi không hiểu tại sao. Thế thì theo anh Tuấn là liên quan đến vấn đề này thì yếu tố tâm lý nào khiến cho nhiều người dù đã đề phòng nhưng vẫn rất dễ bị lừa thưa anh?
1: Thì tức là về mặt lý thuyết nhé, thì có đến 6 khung năng lực số. Thì cái phần mà mọi người nhìn thấy là biết cách sử dụng thiết bị công nghệ, biết cách đây tức là mở được trang tin, tải được app, chuyển được banking, được tiền qua tài khoản, gọi là biết ha. Phần 2 là biết đến mức độ nào thành kỹ

0: tăng hay không thì nó liên quan đến số giờ. Số giờ mà có sản phẩm cụ thể thì ở đây là phải có đào tạo, phải có kỹ năng này. Rồi phần số 3 trong biết là dùng nó một cách an toàn, tức là biết các cái tính năng bảo mật. Ví dụ như là Google sẽ là bảo mật 2 lớp này. Rồi điện thoại thì mình có SNS nữa này, banking thì là có nhận diện khuôn mặt nữa cơ mà. Rồi thậm chí là với những cái giá trị lớn hơn thì phải yêu cầu xác thực 2-3 lớp nữa. Đó, thì cái câu chuyện của cái kỹ năng số nó còn liên quan vấn đề nữa là dùng nó có đạo đức. Dùng nó có đạo đức, ở đây là có trách nhiệm đấy. Ví dụ như là thì mình cho rằng là theo công năng lực số thì là như vậy. Tuy nhiên người dùng bây giờ thì đa phần cũng không học để hiểu công năng lực số là gì. Thành ra giống như việc có mạng xã hội thì tôi thấy hay tôi xài thôi, nhiều người xài tôi xài thôi. Thì cái việc tôi thấy hay thì tôi xài, đấy chính là một cái hạn chế về mặt tâm lý. Và tâm lý này nó quyết định cái kỹ năng ứng xử hay với bạn, nhưng mà nó có vi phạm đạo đức không, vi phạm quy chuẩn không. Cái tâm lý dùng đại, dùng không kiểm chứng luôn á, thì cái cách tư duy sẽ là kiểm chứng, trách nguồn rồi mới chia sẻ, thì người ta gọi là dùng có trách nhiệm đó. Thì cái việc đầu tiên trong cái dừng lại trong suy nghĩ, dừng lại trong nút chia sẻ, dừng lại trước khi lan tỏa cái điều đấy, thì nó đã là một cái cách để mình phòng vệ rồi. Và không ai bắt mình làm việc đó khi mình không cho phép được việc đó xảy ra. Và muốn việc đó có thể biết là đúng hay sai thì mình cần kiểm chứng.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn với phần chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
2: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Bởi vậy, cùng với đầu tư hạ tầng và phát triển các nền tảng số, việc trang bị kỹ năng số cho người dân đang được nhiều địa phương xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách số và xây dựng xã hội số bền vững.
3: Chúng tôi đang áp dụng, tức là một tuần một lần, và phân chia cho từng cụm. Và mỗi một cụm là sẽ có một đồng chí chịu trách nhiệm, quản lý và hướng dẫn đối với người dân. Có thể là một đồng chí trong một cái cụm đó phải đảm nhận được đối với 30 hộ dân. Để mà mình có tuyên truyền về cái nhận diện, chẳng như là tham gia các lớp tập huấn và về tuyên truyền lại cho 30 hộ dân đó.
2: Tại thôn 8 xã Even, tranh thủ với các lớp tập huấn từ cấp trên, tổ công nghệ số cộng đồng chia theo cụm, tổ phân công người hướng dẫn và chịu trách nhiệm cụ thể trong việc hỗ trợ người dân. Thông qua đó giúp người dân từng bước chủ động sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng định danh điện tử v.v. Đồng thời giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế đáng kể các rủi ro.
3: Và bất cứ lúc nào mình phải tiếp nhận qua cái kênh thông tin chẳng như Zalo hoặc là thông tin để người dân phản ánh với mình, và đồng thời là mình cũng phải nắm bắt được để mình tuyên truyền kịp thời cho những người dân để nhận diện được cái tức là những cái phương thức lừa đảo trên không gian mạng.
2: Khi mỗi người dân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng nền tảng số một cách an toàn, đó không chỉ là sự bảo vệ cho chính bản thân và gia đình mà còn góp phần hình thành một cộng đồng số văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
1: Chúng ta có thể thấy là bẫy thì vô vàn đúng không ạ? Và những cái tâm lý mà dễ bị mắc lừa thì chúng ta cũng đã nhận định rất là rõ. Nhưng mà làm như thế nào để chúng ta phòng tránh được thì có vô vàn kỹ năng mà cần phải cải thiện. Nhưng mà nếu chỉ chọn 5 kỹ năng quan trọng nhất để quý vị khán giả có thể nghe và hiểu cũng như là thực hiện được ngay lập tức, thì không biết là anh Thắng sẽ chia sẻ đến kỹ năng gì với quý vị ạ?
4: Từ cái thông tư 02 năm 2025 của Bộ Giáo dục đã đưa ra 5 cái kỹ năng cốt lõi mà mỗi người dân đều nên phải nắm bắt khi mà lên cái không gian số này. Kỹ năng thứ nhất đó là phải có cái kỹ năng truy xuất nguồn gốc của thông tin, như thầy vừa nói. Mình phải biết cách xác thực lại cái thông tin đó một cách chính xác. Người dân phải có được cái kỹ năng để mà mình làm chủ được cái cảm xúc của mình khi mình nhận được cái thông tin đó. Thì trong cái thông tư đó cũng có đưa ra một vài cái kỹ thuật để mà chúng ta cần phải kiểm duyệt lại cái thông tin đó. Kỹ năng thứ hai là nó liên quan đến là như hồi nãy có nói là cái dấu chân kỹ thuật số và cái bảo mật thông tin cá nhân đó. Thì chúng ta cần phải biết được là các cái các cái thông tin mà chúng ta đưa lên mạng cũng như là nó ở dạng là chủ động hay là bị động đều để lại dấu vết. Cho nên là những cái thông tin cá nhân nhạy cảm là chúng ta cần phải bảo mật. Còn cái kỹ năng thứ ba là nó liên quan đến là cái khả năng mà phát hiện ra rủi ro cũng như là phát hiện ra là lừa đảo. Thì cái kỹ năng này á, nó liên quan đến là ngày xưa á, thì chúng ta nghĩ đến là virus nó ảnh hưởng đến máy tính, là máy tính nó mới làm hỏng nên nó lấy cắp thông tin của mình, hay là ransomware là nó tấn công vào tiền chuột, chắc là phải là một cái hacker nào đó rất là dữ dằn ở phía sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là có những cái vụ lừa đảo mà cái người lừa họ cũng chẳng biết tí gì về công nghệ thông tin, họ vẫn có thể lừa được đó. Thì cái kỹ thuật lừa đảo đó người ta gọi là kỹ thuật social engineering, tức là thao túng tâm lý của người khác. Thì chúng ta phải nhận diện ra được cái tình huống đó để mà chúng ta có các trang bị, các cái kỹ thuật để mà phòng tránh, ví dụ như kỹ thuật SIP, kỹ thuật truy vết thông tin. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng văn hóa ứng xử trên cái không gian mạng. Các cái văn hóa ứng xử, biết cách tôn trọng và sẽ xây dựng ra một cái văn hóa trên cái không gian số nó được lành mạnh hơn, và mỗi người trên cái không gian nó được an toàn thì mọi người sử dụng chung một cái không gian như thế thì nó sẽ được tốt hơn. Cái số 5 á, thì nó sẽ liên quan đến là cái quản trị an sinh số, hay mình gọi là bảo vệ cái sức khỏe cá nhân của mỗi người khi mà sử dụng các cái trang thiết bị điện tử. Tại vì khi mà các bạn lên trên mạng xã hội á, thì các bạn sẽ thấy là trên đó thì họ chỉ post rất là nhiều thông tin. Khi mà chúng ta tiếp xúc với cái thiết bị điện tử nhiều quá, cái bộ óc của chúng ta nó bị quá tải, mà không biết cách nghỉ ngơi, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Và thưa anh Thắng, thì như chúng ta vừa mới chia sẻ, những hành vi mà phi logic thì chúng ta hãy dừng lại một nhịp để có thể tăng tính đề phòng. Thế nhưng những thứ rất chân thật thì sao ạ? Ví dụ như trí tuệ nhân tạo AI hiện nay là phát triển rất là vượt bậc, đúng không ạ? Có những video như thật. Vậy thì làm thế nào để đối diện với những thứ như thật ấy từ trí tuệ nhân tạo AI, thì chúng ta có những cái kỹ năng nào để chúng ta có thể đề phòng được những hành vi lừa đảo này?
4: Theo mình đó, thì chúng ta đang có một sự đột phá về công nghệ thông tin cũng như là cái công nghệ AI mang lại. Tuy nhiên đó, AI nó cũng phá vỡ một số cái rào cản mà trước giờ chúng ta hay mặc định với nhau, đó là nhìn thấy, nghe thấy thì sẽ tin. Nhưng mà bây giờ AI nó tạo ra rất là nhiều video, rất là nhiều cái cuộc gọi, thì chúng ta khoan hẳn tin. Đó, thì cho nên là chúng ta cần phải được trang bị nhiều cái kỹ năng nữa. Chúng ta khi mà tiếp nhận một cái thông tin bất ngờ thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta stop, tức là chúng ta phải dừng lại một nhịp để mà chúng ta làm chủ cái cảm xúc. Từ đó chúng ta chuyển sang một cái bước thứ hai, đó là chúng ta phải truy xuất chéo, tức là chúng ta phải biết dùng những cái kỹ thuật để mà chúng ta hỏi ngược lại. Thông thường như trong gia đình đó, thì nó sẽ có những cái quy ước riêng đó, có những cái thông tin mà chỉ có những người trong gia đình biết thôi, ngoài những cái thông tin về ngày tháng năm sinh thì có thể nó cũng biết, nhưng mà chúng ta có thể dựa vào những thông tin đó để hỏi ngược lại, để mà chúng ta truy xuất chéo. Cái thứ hai là cái video đó, thì hiện tại thì nó cũng có rất là nhiều cái lỗi, ví dụ như là tại cái lúc mà nó yêu cầu chuyển tiền hay là làm một cái công việc gì đó, thì chúng ta có thể yêu cầu cái video mà chúng ta quay trái, quay phải, quay góc nghiêng hay là xoa tay gì đó đi để mà xem, để mà chúng ta xác định lại xem đúng là cái người đang gọi hay không. Còn một cái thứ ba rất là quan trọng mà chúng ta cũng đã có đề cập rồi, đó là không cài các cái phần mềm lạ. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái ứng dụng AI hiện tại mà nó nó lấy cái hình ảnh

0: thật.
1: Giả bộ như là cái phần mềm, ví dụ như phần mềm xem bói chẳng hạn, thế là nó quay cái ảnh camera của mặt người đúng của mặt. Mình à, nó lấy hết tất cả những thông tin đó ra, camera cũng như
0: lấy
1: là
0: cả sinh chắc học,
1: sinh chắc học đó là cái thông tin sinh chắc học là không được cung cấp cho các cái phần mềm mà không rõ nguồn gốc. Thì lúc đó thì chúng ta mới từ những cái kỹ năng đó thì chúng ta mới phần nào để mà mình ngăn chặn được các cái lừa đảo bằng deepfake hiện nay.
2: Dạ vâng ạ, rất là nhiều nguy cơ nhưng mà bên cạnh đó cũng rất là nhiều kỹ năng đúng không ạ? Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ mời hai vị khách mời hãy chia sẻ một thông điệp ngắn gọn và quan trọng nhất muốn gửi tới quý vị khán giả để chúng ta có thể xây dựng được môi trường mạng an toàn, lành mạnh cũng như là nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Có lẽ xin được mời anh Tuấn trước ạ.
3: Thông điệp của Tuấn muốn chia sẻ là muốn thoát ra khỏi những cái lừa đảo trên không gian mạng thì đầu tiên là quý vị khán giả cần thoát ra khỏi vấn đề trước đã. Việc đầu tiên phải thoát ra khỏi vấn đề thì mới có thể giải quyết vấn đề. Và thông điệp mà Tuấn muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả là muốn giải quyết vấn đề thì quý vị cần phải lắng lại và tạm thoát ra khỏi vấn đề đã. Và đặc biệt là trên môi trường số, trên các nền tảng.
2: Dạ vâng, vậy thì anh Thắng thì sao ạ?
1: Tôi thấy là cái cơ hội mà con người chúng ta học tập rồi giải trí rồi trao đổi thông tin trên các cái môi trường mạng á, là nó trở nên rất là hữu ích. Tuy nhiên á, thì chúng ta cũng phải nhận diện ra được những cái rủi ro để mà chúng ta phải học những cái kỹ năng cần thiết trong cái không gian mạng đó để mà chúng ta tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng. Thì tôi thấy chương trình rất là hữu ích.
2: Dạ vâng ạ, từ khóa đề phòng và nhận diện có đúng không ạ? Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Thành Thắng, Phó khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk. Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Thanh Tuấn, thành viên Ban Cố vấn Mạng lưới Truyền thông số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã mang đến chương trình những kiến thức rất là bổ ích ạ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Học nghề, mở thêm cơ hội việc làm. Thêm điểm tránh trú an toàn cho người dân vùng lũ. Rộn ràng trải nghiệm vườn sầu riêng.
2: Báo cáo tiến độ triển khai dự án Cụm Công nghiệp Tân Tiến, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên, chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đang được chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khoảng gần 70 ha trong tổng số 74,92 ha đất cần thu hồi đã được các hộ dân có tài sản trên đất đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư đã chuẩn bị kinh phí thực hiện bồi thường, triển khai lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị xây dựng trạm xử lý nước thải chung của cụm công nghiệp, đồng thời xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp. Dự án cụm công nghiệp Tân Tiến có quy mô gần 75 ha, tổng vốn đầu tư 471 tỷ đồng. Dự án định hướng thu hút các ngành nghề như chế biến sâu, nông lâm sản xuất khẩu, dệt may mặc, da giày xuất khẩu, sản xuất phân bón, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng không nung, cơ khí, dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì. Theo Nghị định số 271 của Chính phủ vừa ban hành, học sinh toàn quốc sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Cụ thể, việc miễn phí sách được thực hiện theo hình thức mượn tại thư viện trường học và trả để tái sử dụng nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới. Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ, học sinh có trách nhiệm hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng biên giới với nhiều học sinh, đến trường từng là hành trình không ít gian nan. Những con đường xa

0: thời tiết khắc nghiệt và điều kiện học tập còn thiếu thốn, từng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, học tập của các em. Nay những ngôi trường nội trú liên cấp được đầu tư đồng bộ đang dần hoàn thiện, mang theo kỳ vọng mới cho thầy trò nơi đây. Tại xã Buôn Đôn, ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng, đến nay đạt hơn 98% khối lượng. Với hệ thống phòng học, khu nội trú, phòng chức năng và trang thiết bị được đầu tư mới, nơi đây sẽ trở thành điểm học tập sinh hoạt tập trung cho học sinh ở các thôn, buôn, vùng xa.
1: Hàng ngày phải dậy sớm từ 5 tới 4 giờ sáng để đi bộ tới trường. Đôi khi có trường thì con cảm thấy là gần hơn và cũng khỏe hơn, không phải là đi xa nữa.
2: Nhà con thì xa, đi bộ thì trời nắng thì toát hết mồ hôi, còn mưa thì ướt hết quần áo. Bây giờ con rất là vui khi được học và ăn ở đây, con rất là háo hức.
3: Với cái không gian rộng rãi ở trong phòng học cùng với thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ thì thầy cô sẽ rất là mạnh dạn trong cái việc là tổ chức những cái buổi học mà trải nghiệm và sử dụng những cái phương pháp mà dạy học tích cực để cho các con phát huy hết được cái năng lực, cái sở trường của mình.
0: Năm học mới 2026-2027 sắp bắt đầu. Thời điểm này, các trường nội trú liên cấp ở những xã biên giới Ialop, IARV và Ebung cũng đang được khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng. Từ phòng học, phòng máy tính đến khu sinh hoạt nội trú, nhiều hạng mục đã sẵn sàng cho năm học mới.
4: Phối hợp với Sở Giáo dục là hoàn thành các cái đề án, rồi cơ cấu tổ chức bộ máy, ban giám hiệu, rồi giáo viên, đảm bảo đủ cho đáp ứng được cái tổ giáo viên đứng lớp khi khai giảng năm học mới.
0: Một ngôi trường mới không chỉ thay đổi điều kiện học tập, với học sinh vùng biên, đó còn là thêm một điểm tựa để các em được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ ngay trên quê hương mình.
5: Em bé mới 6 tháng tuổi nhưng đã theo mẹ đến lớp học nghề. Với chị Vàng Thị Sẻ, xã Giàng Mào, mỗi đường may hôm nay là một kỹ năng chị muốn có để sau này có thể tự tạo thêm thu nhập giúp gia đình.
6: Vì mình có một ước mơ để sau này học nghề về giúp gia đình. Vì mình được trải nghiệm, với lại mình may được sau này mình sẽ làm được.
5: Cũng như chị Sẻ, nhiều phụ nữ ở xã Giàng Mào đến lớp với mong muốn học thêm một nghề để có thêm lựa chọn cho cuộc sống. Không mất học phí, lại được hỗ trợ một phần chi phí ăn uống đi lại. Những lớp học nghề như thế này giúp phụ nữ nông thôn có thêm cơ hội học nghề ngay tại cơ sở.
7: Xã cũng đã tổ chức được hơn 3 lớp. Thì qua lớp học thì các chị em cũng đã có được nghề trong tay để có thêm được thu nhập.
5: Với người có điều kiện đi làm ăn xa, tay nghề có thể trở thành hành trang để tìm việc tại các doanh nghiệp với mức lương ổn định. Còn với những phụ nữ ở lại nhà, nghề may có thể giúp họ nhận sửa quần áo, may tại nhà, phù hợp với việc chăm sóc gia đình và sản xuất.
7: Theo cái việc mà dạy nghề cho chị em phụ nữ ở nông thôn, đó là một việc là hết sức là thiết thực và quan trọng, cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế để góp thêm phần thu nhập cho chị em với là cái cuộc sống ở nông thôn hiện nay.
5: Một nghề trong tay chưa chắc làm thay đổi cuộc sống ngay lập tức, nhưng với những phụ nữ vùng khó, đó là thêm một kỹ năng, thêm một cơ hội và quan trọng hơn là thêm một lựa chọn để chủ động hơn với cuộc sống của mình.
0: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa lũ đi qua là thêm một lần người dân vùng lũ đối mặt với khó khăn. Bởi vậy, những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang được xây dựng không đơn thuần là nơi trú ẩn, mà còn là điểm tựa để người dân chủ động ứng phó với thiên tai. Thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân có hơn 800 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu. Hai nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang được xây dựng tại vị trí cao ráo, thuận tiện cho người dân tiếp cận khi có tình huống khẩn cấp. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tránh trú an toàn, giúp người dân chủ động hơn trong ứng phó với mưa lũ.
8: Năm nay nếu có xảy ra lụt lớn nữa, bà con vẫn có nơi tránh trú, đó là cũng an toàn. Mà vị trí xây cái nhà tránh lũ này á, thì khi mà xảy ra lụt lớn, bà con tránh lũ, thì tất cả phương tiện mà đỡ cứu hộ này là di dời cho người dân cũng tiếp cận rất là dễ, tiếp tới lương thực nó cũng dễ. Đó là nếu mà cao lên đến điểm nữa thì có thể mình tiếp cận trực thăng đưa bà con đi chỗ khác, nó vẫn là dễ hơn những chỗ khác. Cho nên bà con ở đây rất là vui mừng ủng hộ. Nếu có vướng cái gì bà con vẫn cống hiến để xây dựng cho nó ngon lành.
5: Tại thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Căn nhà 2 tầng kiên cố, có đầy đủ không gian sinh hoạt, mang đến cho người dân cảm giác an tâm hơn sau những trận lũ từng khiến nhiều gia đình phải tìm nơi trú tạm.
9: Bản thân tôi thì từ hầu lũ thì từ tối bây giờ là còn quá ám ảnh, quá sợ. Mà giờ tới nay nước là cất được cái nhà đây là bà con sớm là rất vui mừng.
5: Riêng xã Hòa Thịnh đang đồng loạt triển khai 13 nhà tránh lũ cộng đồng, trong đó 12 công trình từ nguồn ngân sách nhà nước và một công trình được xã vận động xã hội hóa.
10: Chúng tôi tin rằng sau khi triển khai những công trình này và đưa vào hoạt động thì nó sẽ giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân.
5: Một căn nhà có thể chưa ngăn được nước lũ, nhưng có thể giữ lại sự bình yên cho hàng trăm người trong thời khắc hiểm nguy. Đó cũng là cách để người dân vùng thiên tai từng bước chuyển từ thế bị động sang chủ động, để mỗi mùa mưa lũ không còn là nỗi ám ảnh.
11: Đổi những khẩu lên.
12: Thông tin trên mạng thì mình chỉ lên mình xem giải trí cho vui thôi, chứ mình không có chia sẻ hoặc là mình không có bình luận gì hết. Còn ví dụ như là làng xóm mà có cái xác nhập hay cái gì thì mình phải có cái Zalo của thôn, có thông tin gì thì họ sẽ chia sẻ trên đấy, mình kiểm tra trên đấy, chứ mình không có nghe đồn lung tung.
13: Một đồng chí trong một cái cụm đó phải đảm nhận được đối với 30 hộ dân để mà mình có tuyên truyền về cái nhận diện, chẳng như là tham gia các lớp tập huấn và về tuyên truyền lại cho 30 hộ dân đó, và bất cứ lúc nào mình phải tiếp nhận qua cái kênh thông tin chẳng như Zalo hoặc là thông tin để người dân phản ánh với mình, và đồng thời là mình cũng phải nắm bắt được để mình tuyên truyền kịp thời cho những người dân để nhận diện được cái tức là những cái phương thức lừa đảo trên không gian mạng.
5: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, cầm tay chỉ việc là việc làm thường xuyên của các thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Even. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các ứng dụng tiện ích, lực lượng cơ sở còn tích cực tuyên truyền giúp bà con nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
14: Chúng tôi dự đoán các cái tham mưu các cái phương án, các tình huống xảy ra liên quan đến tấn công mạng để các đồng chí cán bộ cũng như là bà con nhân dân trong quá trình sử dụng biết được, phòng tránh được các cái hình thức của các cái đối tượng lợi dụng không gian mạng để mà tấn công, để mà vô hiệu hóa các cái hành vi sử dụng không gian mạng của bà con nhân dân cũng như là cán bộ chiến sĩ.
5: Song song với sự chỉ đạo xuyên suốt của chính quyền địa phương về việc chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn thông tin, lực lượng công an xã Even giữ vai trò nòng cốt trong việc chủ động tham mưu các phương án phòng ngừa rủi ro, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể triển khai tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn buôn.
0: Gần 100 sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội hào hứng khi lần đầu được trực tiếp trải nghiệm một vườn sầu riêng tại Đắk Lắk. Không chỉ tham quan, các bạn còn được nông dân hướng dẫn cách gõ vào trái để nhận biết sầu riêng đã chín hay chưa, cách bổ trái đúng cách và tự tay thưởng thức những múi sầu riêng vừa bổ. Với nhiều sinh viên, đây là trải nghiệm khá đặc biệt, bởi phía sau một múi sầu riêng thơm ngon còn là cả quá trình chăm sóc công phu của người nông dân.
15: Người dân ở đây họ có ví là trái sầu riêng như là một hoa hậu khó tính. Thì theo tôi, đúng là trái sầu riêng là hoa khó tính thật. Nhưng những cái người dân, chính những cái tình yêu và cái sự chăm chỉ, sự cống hiến của họ cho vựa trái cây nói chung và sầu riêng nói chung ở Đắk Lắk là một cái công sức rất là đáng được ghi nhận, và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người quay lại vựa sầu riêng ở Đắk Lắk.
0: Những ngày này, dù lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 chưa diễn ra, nhiều đoàn khách chuyên nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu trong ngoài nước đã tìm đến các nhà vườn đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Đây cũng là cơ hội để sầu riêng không chỉ được biết đến như một sản phẩm nông nghiệp mà còn trở thành trải nghiệm du lịch gắn với đời sống và văn hóa Đắk Lắk.
16: Người nông dân chính là những hướng dẫn viên để truyền tải những thông điệp đó thì nó mới đến một cách đầy đủ với người khách. Giá trị mà họ được thưởng thức đó nó không chỉ là một cái giá trị về văn hóa mà nó còn giá trị về tổng thể của tất cả mọi vấn đề.
0: Hiện toàn tỉnh có hơn 41.820 hectare sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến hơn 500.000 tấn. Công tác quản lý chất lượng, xây dựng vùng nguyên liệu và mã số vùng trồng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, lễ hội năm nay được kỳ vọng mở thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư chế biến sâu và phát triển du lịch nông nghiệp.
17: Du khách được đưa đi tham quan các cái vườn sầu riêng bằng các cái xe, những cái dụng cụ mà của bà con sản xuất sầu riêng để tham quan trải nghiệm tại các cái khu vườn. Ngoài ra thì du khách sẽ được hướng dẫn giới thiệu về cái canh tác và phát triển cái cây sầu riêng.
0: Từ những khu vườn sầu riêng, một sản phẩm du lịch mới đang dần hình thành, nơi du khách không chỉ đến để thưởng thức mà còn được tận mắt thấy, tận tay trải nghiệm và hiểu hơn về giá trị của trái sầu riêng Đắk Lắk.
18: Dọc những bãi biển đầy nắng và gió, có một loài cây mang dáng vẻ khá đặc biệt, khiến nhiều du khách lần đầu bắt gặp không khỏi tò mò. Những tán lá xanh dày, xòe rộng như chiếc ô, thân cây vươn mình giữa cát và gió biển tạo nên một hình ảnh vừa lạ mắt vừa rất đổi gần gũi với miền duyên hải.
19: Em thấy ở đây ngoài cái kiến trúc nhà ra nữa thì em cũng có thấy một cái loại cây rất là đặc biệt mà em chưa thấy ở trong những cái vùng thành thị với cả ngoài Bắc cũng không có. Em chưa gặp ngoài kia bao giờ cho nên em thấy hơi lạ.
18: Dáng cây khác lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người lần đầu đặt chân đến đây. Nhưng không chỉ có hình dáng đặc biệt, bàn biển còn khiến du khách thích thú khi khám phá những điều thú vị về loài cây này.
20: Em biết trên Sài Gòn thì không biết đâu, tại vì cái cây nó khác trên Sài Gòn lắm. Em hướng như đây thì người ta mới chỉ em mới biết. Cây bàn biển, có cái trái là trái nho biển, thì em mới biết là cây bàn biển là cây này.
18: Điều khiến người ta nhớ về một vùng đất không nhất thiết phải là những địa danh nổi tiếng. Đôi khi chỉ một loài cây tình cờ bắt gặp bên đường cũng đủ để chuyến đi có thêm một câu chuyện đáng nhớ. Và với bàn biển, nét bình dị giữa nắng gió ấy lại trở thành một dấu ấn riêng của miền biển.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ta sẽ phá kết giới.
1: Chỉ có Tuấn Kiệt mới có khả năng đó. Người khác làm hoài công vô ích, có thể hồn tiêu phách tán.
2: Ngọc Quang, chỉ có con có thể cứu được mẹ và chị hai con thôi.
0: Cõi âm chỉ lừa con mà thôi, con không được đi.
3: Ta cũng đã có thứ mà ta muốn. Không, đừng. Đừng. Kiệt ơi, Kiệt.
4: Ông chính là vận mệnh của tôi. Trước đây tôi còn né tránh ông, tại vì vận mệnh của chúng ta là sinh tử mệnh.
5: Mệnh đã khiến đôi ta gặp nhau.
4: Nhưng mà
5: để phải trải qua thử thách,
4: cho dù có chết
5: nhau,
4: để bảo vệ ông,
5: em là thiên thần trên cao,
4: thì điều đó cũng là hoàn toàn xứng đáng.

Nên nói đúng, tất cả mọi chuyện là do mình. Tại vì mình chỉ nghĩ riêng cho bản thân nên mới đẩy hoàn cảnh gia đình vô như vậy. Nếu như mình không học phép giống nó thì ba đã không rơi vào thế khó, không đẩy ông Oanh vô cái chết. Tất cả là do mình hết mà.

mày là một thằng vô dụng. Phải chi á, mày học phép thuật đàng hoàng thì ô quanh đâu có chết. Trời, mà phải chi á, mày quan tâm tới gia đình của mày thì chị Mỹ Nhân đâu có lầm đường lạc lối vậy đâu, mà ba cái đó phải ký cái hiệp ước với lại cái tụi ma quái. Trời ơi, mày thằng vô dụng. Vô dụng.

0: Làm sao để ba Tuấn Kiệt trở lại như xưa?
1: Trời ơi, sao tái ba vậy hả?
2: Tại sao tự nhiên ngươi xuất hiện sau lưng ta, làm ta hết hồn vậy?
1: Trời ơi, ta thì biến ra là phải biến vậy chứ sao?
2: Ta còn tưởng là âm binh quỷ quái gì xuất hiện định ám sát ta nữa chứ.
1: Bà y chang con nhỏ cháu bà, lúc nào ta xuất hiện cũng nói ta âm binh hết trơn á.
2: Khoan đã,
0: nhà ngươi mới nói gì? Cháu ta là ai?
1: Là 1001 chứ ai.
0: Sao tự nhiên nhắc chi làm ta nhớ nó?
1: Dĩ nhiên á, có chuyện liên quan tới nó mày mới nhắc nó chứ.
2: Mà nè, ông cũng kỳ.
1: Sao kỳ?
2: Xuất hiện cái gì người ta xuất hiện đường đường chính chính, làm như ma quỷ vậy hả?
1: Đó, tôi xuất hiện muốn kêu bà cũng phải hiện ra rồi mới kêu được chứ.
2: Thôi được rồi, lần sau làm ơn trước khi xuất hiện lên tiếng giùm cái.
1: Lên tiếng tự đâu, cũng phải hiện ra rồi mới kêu. Khách tới nhà người ta nói không trà cũng nước. Hiểu không? Ở trển xuống là khát nước dữ lắm.
2: Vậy hả? Tự uống đi.
1: Thôi được rồi, để tự
2: nhà
1: làm.
2: Nhà tôi cũng như nhà ông mà. Làm gì mà khách sáo vậy?
1: Thật ra tới đây là có một cái chuyện để nói với bà đây.
2: Chuyện gì? Nói.
1: Bây giờ á, có hai cái chuyện. Một chuyện không vui và một cái chuyện không được vui lắm. Bà muốn nghe chuyện nào?
2: Nè, xuống Trần gian nhiều rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Càng ngày càng xàm vậy. Chuyện không vui và chuyện không được vui cũng như nhau. Chuyện nào cũng vậy thôi.
1: Tầm bậy tầm bạ, người ta nói cái gì là có lý do của nó hết. Thôi được rồi, không cần bà phải hỏi đâu, ta sẽ tự sắp xếp vậy.
3: Cái chuyện không được vui đó là ta đã hồi sinh được 1001 rồi.
2: Thật hả?
1: Đúng vậy.
2: Trời ơi, hay quá.
1: Nhỏ nhỏ thôi.
2: Nhưng mà
1: hả?
2: Cái chuyện vui chứ sao gọi là chuyện không được vui.
1: Đúng
2: quá,
1: rồi
2: vui luôn.
1: Đáng lý nó là chuyện vui, nhưng mà cái chuyện tiếp theo làm cho nó không được vui. Đây là cái chuyện không được vui mà tôi kể nè.
2: Chuyện gì?
1: Cái chuyện đó chính là ta mới thu thập được có nửa phần hồn của 1001 thôi. Cho nên bây giờ dù nó trở lại hình hài nguyên vẹn như vậy, nhưng mà nhận thức của nó không có biết được tốt hay không.
2: Hy vọng là nó sẽ phục hồi được. Hơn nữa, tôi nghĩ là 1001 bản thân của nó dù gì cũng đã là cốt tiên rồi.
1: Đúng vậy.
2: Cho nên chắc chắn là cái sự hồi phục của nó sẽ như cũ thôi. Nếu nói vậy, nếu mà nó chưa hồi phục được chỉ 1% nào đó thôi thì có nghĩa nó bị mất trí à?
1: Ta cũng không biết nữa.
2: Vậy thì bây giờ nó đang ở đâu? Cái gì vậy?
1: Coi có đứa nào trốn đằng sau không? Không biết có ai đang coi không?
2: Có ta nè.
1: Trời đất, quỷ nằm yên nữa đây, hết hồn hoài ha.
2: Ông mới làm tôi hết hồn á.
1: Bà làm tôi hết hồn đó. Tự nhiên đứng sau lưng người ta khiều.
2: Chứ tự nhiên cái đi tìm cái gì vậy?
1: Tìm coi có ai đang nghe lén không, hiểu không? Cái chuyện này rất là quan trọng.
2: Yên tâm đi.
1: Bởi vì sao?
2: Không có ai nhà ngoài tôi.
1: Bởi vì ta đã tìm cho nó được một cái căn nhà để trú ẩn rồi. Và cái tuyệt đối cái chuyện này bà không được quyền cho ai biết, kể cả Tuấn Kiệt. Bởi vì bên cõi âm đó đã biết sức mạnh của 1001 và Tuấn Kiệt rồi. Nếu như biết 1001 hồi sinh sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của tụi nó, hiểu chưa?
2: Ta hiểu rồi.
1: Đúng rồi.
2: Chuyện này tuyệt đối bí mật. Kể cả Tuấn Kiệt cũng không được cho nó biết.
1: Đúng rồi. Còn khuyến mãi thêm một cái tin nữa nè.
2: Tin gì? Vui hay buồn?
1: Dĩ nhiên là vui rồi, khuyến mãi làm sao buồn được ha.
2: Nói nghe.
1: Ngọc Hoàng Thượng Đế đã sai thiên hộ xuống đây chăm sóc cho 1001 đó.
2: Trời ơi, vậy là quá tốt rồi.
1: Đúng rồi, ta cũng yên tâm phần nào đó.
2: Uống nước đi.
1: Hồi nãy ta tự rót rồi á.

0: Đau đầu quá. Ủa? Mà sao mình về đây được trời? Mình tự về mà. Em nhớ ngày hôm qua đó, mình có gặp ai thì phải.
1: À, ngươi không phải là người thường, mà ngươi là yêu tinh.
2: Say mà mắt vẫn còn sáng dữ ha.
1: Ai, đúng rồi, đồ ngu. Ta sai ta đâu có mù.
2: Ngươi
1: cái gì? Hả? À, ngươi mau biến đi. Hôm nay ta không có tâm trạng đánh nhau cho ngươi đâu.
2: Ta không đi.
1: Cái gì?
2: Ta bây giờ không nhà, không cửa, không nơi nương tựa. Rồi cho ta ăn ké một chút đi.
1: Trời ơi. Ngươi coi nhìn xung quanh đây có cái gì cho ngươi ăn no không? Hả? À? Cái này là con khô mực để ta nhâm thôi. Được rồi, cho ngươi miếng. Ăn đi.
2: Ăn gì? Sao kêu quá vậy?
1: Cho không ăn hả? Không ăn thôi.
2: Đây. Ăn.
1: Ăn xong rồi biến đi.
2: Ta tính chỉ cho người cái này có ích lắm. Chắc chắn sẽ là điều cần thiết cho nhà người. Nhưng mà người cho ta ăn ít quá.
0: Gì hả?
1: Nghe giỡn mặt hay ta à? Lừa ta hả?
2: Ta đâu có.
1: Ngươi biến về đây.
2: Ta cũng đâu có muốn đánh nhau với nhà người đâu.
1: Ê ê ê ê.
2: Gì?
1: Cái này rượu của ta mà.
2: Thôi mà, cho ta uống chung với. Người sầu não trên thế gian này đâu phải chỉ có mình nhà người đâu.
1: Ngươi mà sầu cái gì?
2: Trời. Ê ê, ta cũng có cảm xúc. Đâu phải ta là một người vô cảm đâu.

0: Trời ơi, ta có tưởng cái bọn âm giới các ngươi mà cũng biết buồn, ơi có cảm xúc nữa
1: nè,
0: hả?
1: Nè, bậy rồi. Bọn ta cũng có cảm xúc mà.

0: mời anh Hùng.
1: Ê, phải, ta là nữ. Nữ hiệp.
2: Quên.
0: Mời nữ hiệp.
1: Nói ta nghe coi, sao hôm nay là buồn? Nói đại đi, có gì giúp được thì ta giúp cho.
2: Người giúp hả?
1: Ê cái tên này, ta coi người như là bằng hữu. Người làm thái độ gì đó?
2: Người không có giúp được đâu.
1: Chuyện gì thì nói đại ra đi. Chuyện con thiên thần chứ gì.
3: Sao người biết?
1: Tam cõi này ai mà không biết ba.
2: Ừ ha. Thì nhưng mà không có cách gì để mà đưa ông anh trở lại ta.
4: Thời cơ tới rồi.
1: Thì cũng phải, nhưng mà cũng không phải là không có cách.
2: Cách gì?
1: Nói chung ta cũng không có chắc lắm, tại vì chưa làm bao giờ.
2: Không sao đâu, ngươi cứ nói đi. Đi.
1: Có cái gọi là thuật hồi sinh.
2: Thuật hồi sinh hả?
1: Thuật này nếu mà muốn làm được thì phải có bốn nguyên liệu quan trọng.
2: Là gì, là gì?
1: Người nhất định phải tìm đủ bốn nguyên liệu đó, không được bỏ sót cái nào.
2: Nhất định ta sẽ tìm.
1: Thứ nhất, nước mắt nữ thần. Thứ hai, tiếng thét cõi âm.
2: Hả? Cái gì, cái gì, cái gì?
1: Thứ hai, tiếng thét cõi âm.
2: Nghe lạ chứ.
1: Thứ ba.
2: Hả?
1: Lông mày của thiên lôi.
2: Lông mày của thiên lôi hả?
1: Thứ tư, thứ mà...
2: Trời, cái gì vậy trời? Tới cái khúc cuối cùng tự nhiên im ra vậy má.
1: Từ từ chứ trời, có làm bao giờ đâu. Nói cái nói được liền.
2: Rồi. Rồi từ từ nói. Là cái gì? Sao có chữa?
1: Thứ mà... Một ngàn lẻ một thích nhất.
2: Đúng không? Rồi.
1: Nhưng mà...
2: Hả?
1: Người tính đền đáp cho ta cái gì đây?
2: Ta sẽ khao người nhậu.
1: Được. Bà chủ, cho hai con khô mực nước.
2: Mời nữ đại hiệp. Ăn mực. Phải rồi. Đúng rồi. Là yêu tinh. Yêu tinh chỉ cho mình cái cách mà để hồi sinh ông anh. Ây da. Nguyên liệu là gì trời? Nước mắt nữ thần nè. Tiếng thét cõi âm. Gì nữa ta? Lông mày của lại thiên lôi. Với lại một cái thứ gì mà ông anh thích nhất.
0: Nhưng mà sao mình thấy ngộ ta? Ba cái nguyên liệu hồi sinh này sao mà vừa đọc vừa lạ, cái biết tìm đâu ra. Nghe nó tà sao à? Nhưng mà không được, mình phải thử thôi, không còn cách nào khác. Chứ còn cách nào nữa đâu. Trước mắt là nước mắt nữ thần. Ngộ trời, nữ thần mà còn khóc nữa hả? Mà không có được. Vốn lẽ mình lên trời mình xin nước mắt của nữ thần.

0: nữ thần mình không biết. Cách này nhất định thành công.
1: Mẹ.
0: Ôi, sao Linh, Linh vậy trời?
2: Cái gì Linh?
0: À.
2: Con sao hôm nay xuống bếp nấu ăn vậy?
0: Hôm nay á là con thèm cái món bò thịt xào hành tây.
2: À.
0: Mẹ lột giùm con đi được không?

0: Mẹ mà cắt cái đống hành đó đó thì ít nhất cũng phải chảy một lít nước mắt luôn chứ đừng có nói mà lọt giọt. Con xin lỗi mẹ nha mẹ, nhưng mà vì hộ sinh cho quanh á, con mong mẹ cho con xin vài giọt nước mắt thôi.
1: Nè con.
0: Dạ.
1: Con thèm ăn thịt bò xào hành tây, mà con có cần phải mua nguyên một rổ hành tây vậy không? Cái này cả xóm ăn chứ không phải nhà mình không đâu nha.
0: Tại mẹ biết sao không? Con á là con thích cái bò xào hành tây, với lại con thích thêm cái nữa là bò tái chanh, nên con mua để trừ hao.
1: Mà nè.
0: Dạ.
1: Con đã thấy ổn chưa?
0: Con thấy ổn rồi.
1: Mẹ thấy còn bầm đó. Không mấy lát nữa mẹ luộc thêm mấy trái trứng gà rồi mẹ lăn cho con nghe.
0: Quá tuyệt vời. Ok mẹ. Lột đi mẹ.
1: Ngồi xuống đi, mẹ nói cho nghe.
0: Dạ.
1: Từ đây về sau á, con đừng có đi gây sự với người ta nữa. Suýt nữa con làm lộ thân phận rồi đó. Nếu như con cảm thấy mình không kiểm soát được sức mạnh của mình á, thì con phải cẩn thận hơn, hiểu chưa?
0: Dạ, con biết rồi. Mẹ. Lột đi. Mẹ cắt ra là phải lột cho nó nhiều nhiều ra một chút.
1: Nè, mẹ thấy con có cái gì đó lạ lạ nha.
0: Con đâu có gì đâu mà lạ.
1: À, mẹ biết rồi.
0: Mẹ.
1: Cái này là do ngày hôm qua không kịp ăn uống gì hết, cho nên hôm nay muốn ăn bù đúng chưa?
0: Trời đất ơi, làm hết hồn rồi. Mẹ, mẹ. Con đói bụng quá rồi.
1: Đây, đây. Mẹ đang gọt đây, gọt xong rồi mẹ xào liền cho con ăn nha.
0: Mẹ sắc làm sao đó, thiệt là mỏng nè mẹ, thiệt là mỏng. Đó, đúng rồi, mỏng ơi là mỏng luôn, nữa đi mẹ, nữa đi.
1: Con gói mẹ dữ vậy.
0: Con nghĩ là với cặp mắt của mẹ sẽ chịu đựng được những sự cay mắt của nó đúng không? Mẹ cứ tự nhiên đi. Mạnh lên.
1: Vậy
0: cố gắng lên. Chuyện này chuyện nhỏ mà, bà chủ spa mà, cái gì đâu. Đúng rồi mẹ, gọt mạnh đi mẹ. Đó, không muốn ăn nó phi mỏng vậy, đúng rồi. Đúng rồi đó.

0: cay mắt quá. Trời ơi, hành gì mà cay mắt quá.
1: Đúng rồi mẹ. Cắt đi. Cắt nhiều vô.
2: Ôi mẹ dữ vậy con. Cay mắt muốn chết đây nè.
1: Ý dạ, mẹ, cắt.
3: Alo, con nghe nè. Sao, hết lô hàng trị mụn rồi hả?
2: Được rồi. Để cô tới, cô nhập lô hàng mới cho. Được rồi, cô ra liền.
3: Hơi, nè, bây giờ mẹ ra tiệm có chút việc. Con ở nhà xác hành tiếp đi. Rồi lát nữa mẹ về mẹ xào cho. Nha, vậy đi.
1: Cái đồng hành này mình mới lãnh thiệt hả?

0: Đã quá, nước mắt thì một đống luôn, mà không phải nước mắt của nữ thần mà nước mắt của nam thần. Thôi mà dẹp cái nước mắt nữ thần nam thần qua một bên đi.
1: Bây giờ mình phải tìm cái tiếng thét cõi âm, nhưng mà kiếm ở đâu ra đây trời.
0: Biết lúc đó mình xin luôn yêu tinh cho rồi. Trời ơi, vậy biết tìm mã ở đâu? Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Ba luôn, nguyên ổ luôn ấy.
2: Kìa, chị xin lỗi nha. Chuyện ngày hôm qua em nói đúng, tất cả mọi chuyện là do chị hết.
1: Thôi, em xin lỗi hai mới đúng. Chuyện của Âu Anh á là do số mệnh của trời thôi, do anh chọn mà. Đáng lý ra em không nên la gì hai, mà hai yên tâm đi, em không trách hai nữa đâu.
2: Nhưng mà chuyện của ba, ba quay lại ám giới là do chị hại mà.
0: Hai, giờ hai muốn cứu Âu Anh không? Giúp cho em một chuyện, lấy công chuộc tội.
2: Chuyện gì?
0: Giang. Em đi đây.
2: Cái thằng này. Hình như hồi nãy nó làm phép đúng không ta? Sao thấy nó lại lại ta?
0: Bây giờ á, chỉ còn nước mắt nữ thần, và gắt hơn nữa là lông mày của thiên lôi. Trời trời, làm sao mà lấy được vợ ta? Mẹ.
3: Ơ con. Con xác hành xong chưa?
1: Con xác xong rồi.
3: Để mẹ vô mẹ là làm cho con
1: nghe. Thôi mẹ mẹ ngồi nghỉ đi. Mẹ ngồi nghỉ đi. Tại hồi nãy con có ăn một chút bánh, con dằn bụng rồi. Thôi, mẹ uống nước nha. Mẹ. Nhà mình bây giờ thấy vắng dễ ghê luôn á. Âu lo thì về trời, còn Âu Anh thì tan biến, còn ba thì mẹ ơi, mình có cách nào mình tìm ba không mẹ? Hoặc là mình có cách nào đó mình làm cho ba trở lại như xưa được không mẹ?
3: Tìm ba thì có cách đó, nhưng mà làm sao để ba con trở lại như xưa thì mẹ không biết. Bởi vì ba con đã lập khế ước với quỷ dữ, đã bán linh hồn rồi. Chuyện đó không đùa đâu.
0: Từ khi mà chuyển qua căn nhà mới này á, con vẫn nhớ nhà cũ. Mặc dù nhà cũ nó toàn đầy ám khí nè, đủ thứ chuyện xảy ra. Con biết chuyển qua đây á, một phần thì mình cũng không muốn nhớ nhà cũ nữa. Nhưng mà tại sao con vẫn nhớ? Con rất là nhớ ba. Mẹ, mẹ có nhớ ba không mẹ? Con nhớ ba vì khi ba nấu ăn cho mình nè. Rồi ba chọc cho mình vui nữa. Lúc nào ba cũng làm trò hài hước, chọc phá mẹ con mình hết. Rồi ba tâm sự với con chuyện gì trong nhà này á, thế ba bị mẹ la, ba tâm sự với con hết. Ba tập võ cùng con nữa. Con nhớ những lúc mà ba rất là dễ thương ha. Ba đánh con, ba bao che cho con tất cả mọi thứ đó. Khi ba biến mất đi, lúc nào con cũng nhớ. Nhưng mà con không chấp nhận được. Ba vẫn là ba, nhưng mà tại sao ba lại thay đổi? Ba lại bán linh hồn cho quỷ làm gì? Con không biết bao giờ nhà mình nè mới lại ngồi lại ăn một bữa cơm vui vẻ như xưa nữa.

0: Không sao, mẹ không sao. Yên tâm đi.
1: Dạ.
0: Mẹ không sao đâu. Mẹ sẽ tìm cách đem ba con về.
1: À mẹ, mẹ có gặp chú Lôi không? À, mẹ có cách nào để mẹ liên lạc chú Lôi không mẹ?
0: Cách thì có đó, nhưng mà ông muốn liên lạc với chú Lôi để làm gì?
1: À, tại con muốn gặp chú Lôi, con bàn một chút việc á. À, có gì mẹ liên lạc giùm con nha. Thôi giờ con lên phòng trước.
0: Ừ.
1: Mẹ đừng có buồn nữa nha. Con lên trước ạ.
0: Ủa cái thằng này, sao hôm nay nó lạ vậy ta? Tự nhiên cái nó nhắc tới ba nó, rồi nó kêu mình tìm chú Lôi cho nó. Hay là nó đang muốn làm cái gì nữa đây?
2: Vậy là ổn rồi đó. Vậy chỉ còn cái lông mày của lại chú Thiên Lôi là được rồi. Việc tiếp theo là gì ta? Ây da.
3: Ôi,
2: mình phải tìm một cái đồ gì đó mà ông Oanh thích nhất.
1: Nói gì trời? Không phải cái áo, cái váy gì đó hả? Mà ông Oanh đâu bao giờ nói thích cái gì đặc biệt đâu.
2: Hay điện thoại?
1: Cũng không có được. Ba cái thứ công nghệ thì Oanh đâu bao giờ để ý đâu trời.
2: Hay là sách, truyện?
1: Cũng không được. Mấy cái thứ này Âu lo thích thôi chứ lúc nào cũng cắm đầu vô đọc ba thứ này.
2: Vậy đúng rồi, cái tranh mà mình vẽ của anh, hình như trước mình nghe anh nói đó là thứ quý báu nhất.

Ngu quê trời. Hôm bữa mình cho Âu Oanh thì Âu Oanh phải đem nó để đâu chứ phải trong phòng mình đâu. Ê, để đâu ta? Mà hôm bữa dọn nhà qua đây hết trơn.

0: 搞落去。唔早嘅。
1: Sao rồi cái chuyện đó bà có nói cho Tấn Kiệt nghe không?
2: Ngu sao nói.
1: Đúng rồi.
2: Chính ông đã dặn ta là không được nói kìa mà.
1: Bây giờ tạm thời cứ giữ bí mật đi. Bởi vì ta chưa biết bên âm giới có tấn công nữa hay không. Cái điều quan trọng á, bên đó nếu như là biết 1001 tái sinh sẽ rất là nguy hiểm cho tính mạng của nó đó.
2: Ta biết rồi.
1: Ừ.
2: Thiên Lôi biết uống trà không?
1: À, sao không biết hả?
3: Chú Thiên Lôi.
1: À con.
3: À, chú khỏe không?
1: Ta khỏe lắm đó.
3: Chú có vợ chưa?
1: Mày thiệt là có duyên đó.
3: Dạ.
1: Hằng nha, còn chưa có chồng làm sao tao có vợ hả?
4: Không quên.
1: Ai đánh cái mặt mày sưng tùm lum vậy? Chắc là nói vô duyên quá đúng không?
4: Không phải. Tại con vô tình giao lưu tỉ thí đâm ra bị vậy.
1: Tỉ thí với đứa nào mà sưng luôn cái cổ vậy?
4: Để nhiều lắm.
1: Dễ sợ lợi hại đó.
2: Rồi ngày luôn.
1: Cảm ơn.
4: Chú Lôi.
1: Ừ.
4: Chú uống trà đi.
1: Muốn nói gì nói đi.
4: Đứng dậy. Trời đất ơi. Sao bao nhiêu lâu? Bao lâu nay còn thấy chú vẫn là hùng dũng như nào?
1: Đúng rồi. Chúng ta là Thiên Lôi mà.
4: Nhưng mà hơi ốm chút nha.
1: Lúc này thiếu ăn đó.
4: Nhưng mà thần thái nhìn cũng vẫn là oai dũng, hùng dũng. Nhìn ngầu lắm á.
1: Cảm ơn à.
4: Ý chơi, cái mặt bị gì vậy ta? Dính gì?
1: Hả? Có dính, mặt ta có dính gì không?
2: Có.
1: Dính gì vậy?
2: Mắt, mũi, miệng, tai.
1: Hai mẹ con thiệt là có duyên giống nhau đó.
3: Dạ không phải.
1: Hả?
3: Cái chân mày tướng.
1: Đúng rồi.
3: Ngài có một cái chân mày tướng rất là đẹp. Giống như những dữ vị võ quan hồi xưa vậy đó.
1: Ta là Thiên Lôi mà.
3: Nhìn hùng dũng ghê lắm mẹ.
1: Đúng rồi. Chân mày. À dạ. Làm cái gì đó làm quỷ
3: vậy? Con kiến nó bò nó con bắt. À thôi, con có chút việc phải đi rồi.
1: Bye bye. Có không? Nó cắn con mắt ta hả? Cái thằng quỷ này.
2: Cái thằng này
1: thiệt là khó hiểu á. Ủa nhưng mà sao nó không nói vậy ta?
5: Con chào ngài Lôi.
1: Chào con.

0: nữa hung dữ vậy ta?
1: Không được rồi, mày phải tìm cách này được.
2: Mẹ, mẹ có thấy Tuấn Kiệt hôm nay nó lạ lạ không mẹ?
3: Con cũng thấy nó lạ.
2: Dạ. Hồi sáng này nè, tự nhiên á, nó quăng con dán vô người của con. Rồi con thấy nó làm phép gì đó, nhìn lạ lắm. Con nhớ rõ ràng là nó chọc cho con la lên. Rồi nó đi tìm bức tranh của Âu Anh. Con tưởng á là nó nhớ Âu Anh nên là mới đi tìm bức tranh. Mà không phải vậy mẹ. Con thấy khi mà nó nhìn bức tranh của Âu Anh á, nó có một cái nét cười gì lạ lắm, giống như là đang âm mưu cái gì á.
3: Mẹ cũng thấy nó kỳ lắm. Tự nhiên nó khơi chuyện của ba con, làm cho mẹ khóc. Sau đó nó sao sao á. Khoan đã.
4: Chẳng lẽ là
3: cấm thuật? Ai đã nói cho nó biết?
4: Nó chọc bà khóc á là để lấy nước mắt của nữ thần. Nó chọc người la đó là để lấy tiếng thét của cõi âm. Vậy bức tranh có phải là Âu Anh ghét nhất không?
2: Không phải, đó là món đồ mà Âu Anh thích nhất.
4: Chết rồi.
3: Nếu là món đồ mà con bé thích nhất thì
4: phản thuật.
3: Thôi chết rồi, phải tìm cách ngăn nó lại.
1: Âu Anh ơi,
4: à! Thôi xong rồi.
2: Ủa mẹ.
4: Trời đất ơi, chết rồi. Sao mà đại trái lùm lùm vậy ạ?
2: Kiệt,
3: con sao vậy mà Kiệt?
2: Trời ơi, Kiệt, em bị sao vậy Kiệt? Kiệt.
3: Ông Thiên Lôi, Tuấn Kiệt nó sao rồi?
4: À, thì tính mạng thì tôi thấy là có thể giữ được, nhưng mà gương mặt thì khó rồi.
2: Vậy ngài có cách nào khác
5: để phục hồi dung mạo của Tuấn Kiệt không?
4: Thiệt ra cái việc mà phục hồi lại dung mạo á thì không bao giờ được đâu, cháy nát cái mặt rồi mà. Hết cách rồi.
3: Còn một cách.
4: Bà có chắc không vậy? Thiệt tình à, không nói rồi. Tới đây làm gì đó?
6: Nó vô, nằm yên đi, nằm yên.
7: Dân dội tôi hả? Cô tình tôi đánh cô không? Dân đánh tôi. Cô ăn tôi 2 cái đó nha.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh trong chiến dịch 500 ngày đêm, hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Sáng nay, ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đã trực tiếp đến xã Chư Pơn để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.
1: Tại Buôn Ebrơ, xã Chư Pơn, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Khờ Lô Nie Cờ Đâm là thân nhân của liệt sĩ Y Liên Nie Cờ Đâm, A Ma Huê, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Giải phóng B5, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Các cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh đã trực tiếp thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Y Liên Nie Cờ Đâm theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chính xác, an toàn trong quá trình thu nhận. Mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc xác định danh tính cho liệt sĩ trong thời gian tới. Đây là nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng công an trong hành trình tri ân đầy ý nghĩa, góp phần đưa chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính của tỉnh Đắk Lắk về đích đúng kế hoạch. Từng bước hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ của các gia đình thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng nay ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện phát triển công nghiệp, năng lượng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn tỉnh.
2: Theo báo cáo của Sở Công Thương, GDP công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026, theo giá hiện hành, đạt gần 15.945 tỷ đồng, bằng 48,07% kế hoạch năm.

0: tăng 6,14% so với kịch bản tăng trưởng và chiếm 15,92% GDP toàn tỉnh. Tốc độ tăng GDP công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 12,51% so với cùng kỳ năm 2025. Các ngành công nghiệp chủ yếu đều duy trì tăng trưởng. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,91%, sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,34%. Những tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,62%. Bên cạnh kết quả đạt được, phát triển công nghiệp của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, điểm nghẽn. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các dự án có tính liên kết, lan tỏa đến doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Vì vậy, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, năng lượng và chế biến nông sản, song tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp. Do đó, đề nghị tỉnh tổ chức không gian phát triển công nghiệp phù hợp giữa khu vực phía Đông và phía Tây, đồng thời nghiên cứu gắn các dự án năng lượng với chế biến sâu để khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng và tạo thêm động lực tăng trưởng công nghiệp. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với tỉnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án theo quy hoạch, đồng thời quan tâm nâng cấp hệ thống truyền tải để phục vụ sản xuất.
1: Sáng nay ngày 11 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng dashboard giám sát điều hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026.
2: Theo dự thảo báo cáo, hệ thống dashboard điều hành sẽ không dừng ở việc tổng hợp số liệu mà được xây dựng như một hệ thống quản trị thời gian thực. Mọi chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh phải được cập nhật thường xuyên, có ngưỡng cảnh báo rõ ràng và xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm. Dữ liệu sẽ được liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh, giảm tối đa thao tác thủ công, qua đó giúp phát hiện sớm các điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, hoạt động doanh nghiệp và các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng dashboard điều hành phải hướng đến mục tiêu số hóa, kịch bản tăng trưởng để phục vụ quản trị không điểm nghẽn. Hệ thống không chỉ là công cụ thống kê mà phải giúp lãnh đạo tỉnh nhận diện nhanh các điểm nóng, điểm đỏ, điểm vàng để kịp thời chỉ đạo, điều hành. Dữ liệu phải được chi tiết hóa theo từng ngành lĩnh vực. Không báo cáo chung chung, đặc biệt dữ liệu giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách phải được cập nhật thường xuyên. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu đổi mới toàn diện quy trình báo cáo theo hướng đơn giản tự động hóa. Số liệu được cập nhật trên biểu mẫu dùng chung và tự động chuyển lên hệ thống sau khi lãnh đạo đơn vị phê duyệt, hình thành dòng dữ liệu sống liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Để thực hiện hiệu quả, các sở ngành cần phối hợp xây dựng quy trình thống nhất trong thu thập, tổng hợp số liệu từ cơ sở, bảo đảm minh bạch, chính xác và kịp thời.
1: Chiều nay ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát thực tế các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
0: Đoàn đã kiểm tra thực tế tại hợp tác xã nấm Linh Chi và dịch vụ nông nghiệp Krông Anna, nơi sản xuất các loại nấm Linh Chi, nấm đầu khỉ, nấm rơm, nấm sò trắng và mộc nhĩ. Qua đó đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn cacao Nam Trường Sơn, xã Ena, đoàn công tác đã khảo sát dây chuyền chế biến cacao quy mô công nghiệp với hệ thống thiết bị sản xuất bột cacao và các sản phẩm chocolate. Việc đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng và gia tăng giá trị nông sản chế biến sâu. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất. Đồng chí giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cơ chế hỗ trợ phù hợp, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện quy trình công nghệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Sở Tài chính nghiên cứu nguồn lực, chính sách hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
1: Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm giải ngân, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, tỉnh Đắk Lắk triển khai cơ chế cảnh báo, báo động đỏ để theo dõi, điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Cơ chế được thực hiện

0: từ ngày 7 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
1: Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công tỉnh giao hơn 11.114 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết hơn 9.610 tỷ đồng, đạt 88,37%. Tính đến hết ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.209 tỷ đồng, đạt 33,39% kế hoạch tỉnh giao chi tiết và 32,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Việc theo dõi, đối chiếu và hiển thị cảnh báo được thực hiện hàng tuần trên cơ sở kết quả giải ngân lũy kế so với kịch bản được giao. Đối với trường hợp giải ngân thấp hơn kịch bản, Sở Tài chính sẽ xem xét quy mô vốn, giá trị và tỷ lệ thiếu hụt, mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu chung và tiến độ thực hiện dự án. Trước khi xác định trạng thái cảnh báo chính thức, chủ đầu tư được kiểm tra đối chiếu và bổ sung thông tin trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc. Dữ liệu sau đó được cập nhật lên hệ thống dashboard điều hành của tỉnh, gồm kết quả giải ngân, mức thiếu hụt, nguyên nhân, cơ quan, xử lý, giải pháp, thời hạn và kết quả khắc phục. Qua cơ chế cảnh báo, những dự án có nguy cơ chậm tiến độ sẽ được nhận diện sớm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm xử lý và thời hạn khắc phục. Đây là cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Thưa quý vị, lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa. Cùng với không khí chuẩn bị cho ngày hội, nhiều nhà vườn cũng mong đợi những cơ hội mới để sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk được quảng bá rộng rãi hơn. Từ kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường đến nâng cao giá trị sản phẩm, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người trồng.
1: Hướng tới lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, những ngày này, ông Trần Văn Thắng ở xã Krông Bách đang tập trung chăm sóc gần 2 hectare sầu riêng chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Gia đình ông cũng chỉnh trang khuôn viên, bố trí các điểm tham quan để đón du khách đến trải nghiệm, tìm hiểu quá trình chăm sóc và thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn. Với ông Thắng, đón khách đến vườn là dịp để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện làm vườn và quảng bá sầu riêng Đắk Lắk đến với du khách.
2: Thì năm nay thì đối với cái vùng của chúng tôi thì sản lượng khá là đạt. Dạ, và cái chất lượng thì tôi tin cũng đạt và màu trái năm nay cũng đẹp nữa.
1: Không chỉ các nhà vườn tham gia đón khách, nhiều hộ trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng kỳ vọng lễ hội sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao, người trồng sầu riêng đã chú trọng hơn đến quy trình sản xuất, quản lý vùng trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
3: Thì cũng mong cái lễ hội sầu riêng này đều đưa mời, cũng nói chung là các doanh nghiệp nước ngoài rồi về tham gia, thì nói chung là cầu mong ở Việt Nam mình các cái doanh nghiệp ký kết được nhiều hiệp đồng để nói chung là nâng cao cái thị trường giá sầu riêng lên để cho bà con nông dân mình nó nói chung là khấn khởi.
1: Kỳ vọng từ lễ hội không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà còn hướng đến những liên kết lâu dài trong chuỗi giá trị sầu riêng. Người dân mong muốn có thêm doanh nghiệp đồng hành từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng đầu ra ổn định. Qua đó tạo động lực để nhà vườn đầu tư sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chúng tôi rất kỳ vọng lễ hội sầu riêng năm nay sẽ giúp người dân kết nối được với nhiều doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhà vườn cũng ý thức phải sản xuất đúng quy trình, bảo đảm chất lượng để xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ngày càng bền vững và có giá trị cao hơn. Đối với người trồng sầu riêng, lễ hội không chỉ là dịp tôn vinh thành quả lao động mà còn mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk. Từ những kỳ vọng đó, nhà vườn cũng đang chủ động nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất hướng đến những liên kết ổn định để sầu riêng Đắk Lắk ngày càng vươn xa trên thị trường.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tin vui đã đến với người hâm mộ thể thao Đắk Lắk khi vận động viên Lê Thị Tuyết thuộc biên chế của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 5.000m nữ tại giải vô địch Điền Kinh Quốc gia U20 và U23 năm 2026 đang diễn ra tại tỉnh Cà Mau. Lê Thị Tuyết đã thi đấu ấn tượng ở nội dung 5.000m nữ và chạm đích đầu tiên với thành tích 16 phút 22 giây 86, qua đó mang về tấm huy chương vàng cho Điền Kinh Đắk Lắk. Lê Thị Tuyết là một trong những gương mặt nổi bật của Điền Kinh Đắk Lắk, hiện đang khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế. Giải vô địch Điền Kinh Quốc gia U20 và U23 năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 8 tại Cà Mau, quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đội tuyển Điền Kinh Đắk Lắk tham dự giải với 13 vận động viên. Đội tuyển bóng đá Việt Nam tránh được áp lực lớn trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khi đội chủ nhà Malaysia không tổ chức trận đấu ở những sân vận động lớn quen thuộc. Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 8 vào lúc 20 giờ theo giờ Việt Nam. Nước chủ nhà thay vì tổ chức trận đấu ở sân vận động lớn quen thuộc có sức chứa hơn 80.000 chỗ như Bukit Jalil, sân đấu đang được sửa chữa, đã lựa chọn đăng cai trận đấu ở sân KLFA có sức chứa nhỏ hơn nhiều, chỉ 18.000 chỗ ngồi. Sân KLFA cũng là nơi đội tuyển Malaysia đã thi đấu hai trận vòng bảng của ASEAN Cup năm nay gặp Lào và Philippines. Với việc trận đấu diễn ra ở sân đấu có sức chứa nhỏ, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được áp lực lớn từ khán đài trong trận đấu bán kết lượt đi sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn khi phía trước chúng ta là giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc lần thứ 26 năm 2026. Từ khâu hậu cần, cơ sở vật chất cho đến công tác an ninh y tế, tất cả đều đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk hoàn tất một cách tỉ mỉ, sẵn sàng chào đón 1.200 võ sĩ xuất sắc nhất cả nước về đây tranh tài. Bước vào nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh những ngày đầu tháng, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh cán bộ, công nhân viên của phòng tổ chức và thi đấu dịch vụ của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn trang trí cuối cùng. Hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn, âm thanh, bảng điện tử, hiển thị điểm số, sàn thi đấu, trái tim của giải đấu được lắp đặt thảm đệm đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo chính xác và an toàn cho các vận động viên cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
1: Tháng 8 này thì dạy gì đó rất nhiều. Sau liên tục dạy chồng nhau liên tục, nhưng mà anh em hoặc là có sự quán triệt của ban giám đốc cũng như là lãnh đạo phòng thì anh em phòng đội thi đấu cũng sắp xếp mọi thời gian gọi là để đảm bảo hết tất cả các việc. Khi ban tổ chức trung ương cũng như địa phương đến kiểm tra thì trước giờ khai mạc hoặc là trước giờ thi đấu thì đều đảm bảo tốt mọi việc.
0: Ban tổ chức cho biết giải đấu năm nay quy tụ hơn 1.200 võ sĩ của 70 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Tại giải, các võ sĩ tranh tài ở nhiều nội dung kata và kumite ở các nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15, 17 và trên 18 tuổi.
2: Sau khi Đắk Lắk được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho phép đăng cai cái giải các câu lạc bộ toàn quốc năm 2006 thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Liên đoàn Karate tỉnh Đắk Lắk cũng đã chuẩn bị công tác về cơ sở vật chất và những cái trang thiết bị phục vụ cho giải. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất các cái phần cho công tác chuẩn bị khai mạc giải.
0: Xác định đây không chỉ là một sự kiện thể thao đỉnh cao mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã chủ động làm việc với các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Với các đoàn về tham dự, tất cả đều đã hòa chung vào không khí của ngày hội. Lên dây cót tinh thần cao nhất, sẵn sàng cho cuộc tranh tài sẽ khởi tranh vào sáng mai ngày 12 tháng 8.
3: Tại vì đây cũng là lần đầu em được bước chân ra một giải quốc gia, cho nên là em cũng mong là bản thân mình sẽ có được một cái thành tích gì đó để mang về cho câu lạc bộ của mình.
4: Dạ, em cảm thấy giải đấu thì rất là, gọi là mọi người thì sẽ được giao lưu với nhau, học hỏi, rồi cùng nhau tiến bộ, và từ đó thì nền karate của nước mình thì cũng sẽ phát triển hơn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp và lòng hiếu khách của người dân Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải karate bùng nổ, công bằng, giàu tính chuyên môn và để lại những ấn tượng khó phai trong lòng bạn bè thể thao cả nước.

Vâng, hy vọng trong những ngày tới, các võ sĩ tham gia tranh tài tại giải các câu lạc bộ karate toàn quốc sẽ thi đấu nhiều cảm xúc và gặt hái được nhiều thành công. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyện này tuyệt đối bí mật.
1: Ừ.
0: Kể cả Tuấn Kiệt cũng không được cho nó biết.
1: Đúng rồi. Còn khuyến mãi thêm một cái tin nữa nè.
0: Tin gì? Vui hay buồn?
1: Dĩ nhiên là vui rồi, khuyến mãi làm sao buồn được ha.
0: Nói nghe.
1: Ngọc Hoàng Thượng Đế đã sai thiên hậu xuống đây chăm sóc cho 1001 đó.
0: Trời ơi, vậy là quá tốt rồi.
1: Đúng rồi, ta cũng yên tâm phần nào đó.
2: Nói chung ta cũng không có chắc lắm, tại vì chưa làm bao giờ.
3: Không sao đâu, ngươi cứ nói đi. Đi.
2: Có cái gọi là thuật hồi sinh.
3: Thuật hồi sinh hả?
2: Thuật này nếu mà muốn làm được thì phải có 4 nguyên liệu quan trọng.
3: Là gì, là gì?
2: Người nhất định phải tìm đủ 4 nguyên liệu đó, không được bỏ sót cái nào.
3: Nhất định ta sẽ tìm.
1: Thì tính mạng thì tôi thấy là có thể giữ được, nhưng mà gương mặt thì khó rồi.
4: Vậy ngài có cách nào khác
5: để phục hồi dung mạo của Tuấn Kiệt không?
1: Thiệt ra cái việc mà phục hồi lại dung mạo á thì không bao giờ được đâu, cháy nát cái mặt rồi mà. Hết cách rồi.
0: Còn một cách.
1: Bà có chắc không vậy?
4: Là sao hả mẹ? Là sao hả ngài Yên Lôi?
1: Thì coi như là sẽ cố gắng giữ lại được tính mạng cho nó. Có thể làm lại được cái gương mặt của nó, nhưng mà không phải là hình hài này nữa đâu, sẽ là một cái người khác đó.
4: Cứ làm đi.

0: Thế giới bên ngoài mới đẹp vậy làm sao? Cứ ở nhà hoài, biết khi nào mới khôn ra. Chán quá.
1: Con gái, ăn sáng nè con.
2: Mẹ,

0: Trời đất ơi, sao mẹ không để con bưng ra cho mẹ?
1: Đâu có được.
0: Dụ con làm gì?
2: Mẹ phải chăm sóc con chứ.
0: Thôi để con vô trọng á.
3: Không có được. Ngồi xuống, ngồi xuống. Để mẹ.
0: Thôi để con.
2: Không, để mẹ. Con ngồi yên đó cho mẹ.
0: Để con đi, con lớn rồi mà.
3: Không được, ngồi xuống.
0: Thôi mẹ ngồi đi.
2: Con ngồi xuống.
0: Mẹ ngồi đi mà.
2: Không. Mệt không?
0: Mệt.
2: Để mẹ.
0: Mẹ, mời mẹ ăn sáng.
4: Con ăn đi.
0: Mẹ ơi, không ấy á, ăn xong á, mẹ cho con ra ngoài nha mẹ. Ở nhà tù túng quá, con đi dạo một vòng chơi nha mẹ.
2: Không có được, con ăn xong rồi con phải vô trong nhà ngủ nghỉ cho mẹ.
0: Mẹ ở nhà hoài á, tù túng quá mẹ ơi. Ở ngoài con thấy mình mới ra ngoài con mới hôn lên được.
2: Con ở nhà mẹ dạy con cũng hôn lên được vậy.
0: Mẹ
2: ăn đi. Mẹ cái gì?
0: Cay quá mẹ ơi.
2: Mẹ có làm nước cam.
0: Mẹ có làm nước cam hả? Vậy đi lấy.
2: Ai lấy? Thôi đi mẹ lấy cho.
0: Mẹ lấy đi.
3: Mẹ à, uống đi con.
0: Dạ mẹ uống đi mẹ. Mẹ uống đi mẹ.
3: Ăn tiếp đi con.
0: Mẹ không ấy á, ăn xong mẹ cho con ra chợ phụ mẹ nha. Chứ một mình mẹ vất vả nuôi con hoài à. Con ở nhà kỳ quá mẹ ơi.
2: Mẹ thấy mẹ đâu có vất vả gì đâu. Được chăm sóc con, được nuôi con là niềm hạnh phúc của mẹ. Nên con có việc ở nhà ăn uống ngủ nghỉ cho mẹ.
0: Nhưng mà vậy con đi. Lớn rồi mẹ ơi. Mẹ cũng phải cho con làm cái gì chứ. Không lẽ con cứ ngồi không cho mẹ nuôi hoài à.
2: Con dù lớn như thế nào, trong mắt mẹ con vẫn là còn bé lắm con biết không. Cho nên là con phải nghe lời mẹ. Mẹ thương con dữ lắm. Mẹ không có muốn nè tay chân của con phải chay sạn. Biết không, trời ơi, bàn tay ngọc ngà làm sao mà đi ra ngoài chợ buôn bán được.
0: Mẹ, cho con ra chợ phụ mẹ đi. Chứ không lẽ mẹ cứ bắt con ở nhà hoài à.
2: Tại sao mẹ bắt con ở nhà? Mẹ muốn tốt cho con mà. Mẹ không thể nào cho con ra ngoài hết á.
0: Tại sao mẹ?
2: Tại vì trước lúc ba con mất, ba con có dặn mẹ, con là con cầu con tự, lá ngọc cành vàng, ở ngoài nguy hiểm lắm. Cho nên á là con không được ra ngoài trước năm 25 tuổi. Tất cả mẹ làm thì là muốn tốt cho con. Tại sao? Tại sao con không hiểu nỗi lòng của mẹ hả? Mẹ khổ quá mà.
0: Sao cái câu này quen quen vậy mẹ?
2: Đúng rồi, ngày nào mẹ cũng nói với con mà. Con đâu có chịu hiểu đâu.
0: Mà con lớn rồi, không lẽ con cứ để cho mẹ nuôi con hoài. Con cũng đủ lông đủ cánh. Con ra ngoài con phụ mẹ kiếm cơm.
2: Mẹ không cần con phụ.
0: Mẹ, con cũng đi cho mẹ.
2: Không được, bây giờ con mà cứ đòi đi như vậy hoài á là mẹ chết cho con vừa lòng nha chưa.
0: Thôi, mẹ đừng có chết. Mẹ nhớ thôi, con ở nhà. Mẹ đi.
2: Con vô nhà, mẹ sinh con á, con vô nhà, con ngủ nghỉ với mẹ đi.
0: Con mới ngủ vậy mà mẹ.
2: Không biết con kiếm cái gì đó, con chơi, con phá nhà cũng được đó. Nhưng mà mẹ sinh con ở yên ở trong nhà giùm mẹ, tránh né khỏi cái sân này đã là được rồi.
0: Mẹ đi.
2: Mẹ chết, mẹ thắng tội, mẹ chết
0: cho con. Con vô nhà. Mẹ.
3: Trời, tốn 800 năm tôi học được để tôi diễn được với cái con này mà bây giờ.
2: Ông Lôi ơi, là ông Lôi, ông xuống đây.
3: Trời, cái gì mà nhanh như vậy?
5: Đúng rồi, nghe kêu là phải xuống liền chứ, thiên hậu mà đâu phải đơn giản.
3: Trời ơi, sao giữ nó trong nhà được nữa.
5: Trời đất ơi, nước mắt chứng tỏ là cảm động thiệt đó. Lợi hại.
3: Cảm động vậy diễn gần chết.
5: Diễn với nó đó hả?
3: Ừ.
5: Dễ sợ à, đó.

0: Thiên hậu là đa mưu lắm kế mà còn thua nói sao?
1: Trời ơi, đa mưu thì đa mưu chứ tự nhiên xài hoài cũng hết chứ đâu ra có hoài vậy. Ông tính cách lẹ lẹ đi.
0: Thôi được rồi, bình tĩnh đi, đừng có nổi nóng. Ừ, để tao tính cách.
1: Có chưa, nhanh đi.
0: Từ từ hả, tính phải từ từ đó. À,
1: có rồi, đúng không, có rồi, đúng rồi.
0: Chưa có, chưa có. À, coi nó có ra cái gì không. Bây giờ phải tìm cách nào.
1: À, lần này chắc chắn là có luôn mà, có luôn.
0: Không phải, suy nghĩ nó nhức đầu quá.
1: Một lát tôi đập cái đầu ông bây giờ.
0: À,
1: chắc chắn là có luôn.
0: Được rồi, để từ từ suy nghĩ đi, chừng nào có sẽ báo cho Thiên Hậu biết ha.
1: Tôi bóp cổ ông bây giờ. Trời ơi, nhanh nhanh giùm tôi cái đi. Tôi không thể nào giữ được cái con này nó trong nhà. Ông biết cái tính nó rồi.
0: Rồi biết rồi, yên tâm đi, chừng nào có sẽ báo liền ha. Vậy nha.
1: Trời ơi, ông nhanh nhanh giùm tôi nha. Tôi thiệt luôn là tôi mệt não với con này lắm rồi đó nha. Đâu rồi? Trời đất ơi, ông này tới là tới, đi là đi, không có báo trước tiếng nào hết trơn.
2: Được vậy ta?
3: Người tìm tụi ta.
2: Cái người là ai?
3: Người đã hỏi thì chúng ta sẽ nói.
4: Chúng ta là những hồn ma thông thái nhất.
5: Chúng ta biết rõ mọi chuyện xảy ra trong tam cõi, cũng như những chuyện quá khứ và tương lai.
6: Chúng ta chính là những hồn ma các cô lão.
3: Ngươi không ngạc nhiên chứ?
2: Không có ước tội gì đối với ta.
3: Nếu ta nói cho ngươi nghe một lời sấm truyền thì ngươi sẽ ngạc nhiên chứ?
2: Lời sấm truyền à?
3: Ngươi nghe cho rõ đây. Ma giới đang vô cùng hỗn loạn. Muốn thu phục được tam cõi, ngươi hãy nghe rõ những lời này của chúng ta. Gặp nữ thiên tiên phá hủy hồn phách, gặp được nam bán tiên bắt lấy không tha.
2: Nữ thiên tiên phá hủy hồn phách, gặp nam bán tiên bắt lấy không tha à?
5: Đúng vậy, nếu không làm được điều đó thì ma giới sẽ mãi mãi hỗn loạn, khó lòng thu phục được tam cõi.
2: Gặp nữ thiên tiên phá hủy hồn phách, nam bán tiên bắt lấy không tha. Nữ thiên tiên, chẳng lẽ là nó còn sống? Nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống.

0: Sao con?
1: Mẹ có khát nước không?
0: Khát.
1: Con vừa lấy nước cho mẹ uống nha. Nha mẹ nha.
0: Cảm ơn con.

0: uống nước đi mẹ.
1: Cái gì vậy mẹ?
0: Cái cam ngon quá. Mẹ uống đi.

0: 唉，唉，唉，
1: về cái gương mặt của người á, người ta đã dùng chú thuật để làm cho nó mới rồi. Cho nên á, mỗi lần gặp ai chỉ cần nói ta là Tuấn Kiệt đây là người ta nhận ra rồi, hiểu chưa? Không cần phải lo nghĩ gì đâu. Gương mặt mới đó, thậm chí là bự con hơn luôn đó, nhờ ta không đó.
2: Gương mặt

0: Nghĩ đâu đó. Thiệt tình à, không nói cho bà. Tới đây làm gì đó?
1: Nó vô, nó vô. Nằm yên đi, nằm yên.
0: Bỏ đồ tùm lum quá.
2: Gì?
0: Hả?
2: Tao đang làm cái gì?
0: À, người thiệt là hậu đậu đó, ngủ vậy phải xếp mình gói lại chứ.
2: Mày giấu ai ở dưới hả?
0: Cái gói của người đó giấu ai ở dưới đây đâu? Coi cái gì ở đây á, ta đang xếp đồ mà coi cái gì đây nè, có ai đâu thấy không? Vô đây làm gì đó?
2: Tôi tìm cái bóp.
0: Cái bóp nằm ở trên tủ á, ở đâu trên giường?
2: Đó, tôi để dưới gói nãy. Để tôi kiếm
0: coi. Để ta kiếm cho. Trời ơi, thiệt á. Để ta lấy cho. Ông mệt ghê đó.
2: Ông mò kiếm cái gì vậy?
0: Kiếm cái bóp chứ kiếm cái gì?
2: Tôi không dở cái mệt lên.
0: Cái gói, à ta thấy rồi, cái bóp đó bằng da đúng không?
2: Ừ.
0: Ủa sao nó có dính cái gì nữa đó?
2: Dính gì?
0: Đây nè, à đúng rồi, mấy cái cạc. Đi đi, để ta xem.

0: mà anh cho.
1: Sao bữa nay không tốt gì vậy?
0: Bình thường là vẫn tốt mà. Có gì đâu nè, thấy không? Nè, đâu có gì đâu.
2: Không có cái gì đâu.
0: Lẹ đi ha.
2: Thiệt tình á.
0: Không có cái gì hết á.
2: Thằng quỷ này từ ngày có con mắt âm dương là tò mò lắm nha. Vậy đi.
3: Nóng quá.
2: Nóng cái gì, tự nhiên xuất hiện ra đây vậy?
3: Nó trốn rồi kìa.
2: Ai trốn?
3: Nó trốn rồi, nghe không rõ hả?
2: Hả? Nó đó. Một lấy mẫu. Trời đất ơi, có cái chuyện giữ nó không à? Cũng giữ không nghe vậy nó trốn. Dạ, thần xin lỗi thiên thụ, trời ơi, bậy, lo cho nó quá đó. Tại sao vậy, có cái chuyện giữ nó mà để nó trốn làm sao?
3: Ta không có biết, bây giờ không phải là cái chỗ mà để cãi nhau. Mày tìm cách giải quyết đi.
2: Giải quyết đi, trời ơi, chết rồi.

0: kiểu gì kỳ vậy?
1: Ủa? Mình đi bình thường mà.
2: À, uống nước gì chị ơi? Hello, uống nước gì chị? Dừa hay là cái gì ạ? Ê, con kia! Sao lại lấy của người ta không đưa tiền? Ô hay! Đưa tiền đây! Người gì mà kỳ cục vậy á? Sáng sớm mà!
3: Tụi nói đi! Thằng đó là thằng nào?
1: Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Anh ta là bạn thân của anh trai em! Anh ấy muốn mua quà cho bạn gái cho nên mới nhờ em đi chọn giùm!
3: Biết bao nhiêu người sẽ không nhờ, nhờ cô! Cô nói thiệt đi! Cô nói có gì chưa?
1: Trời ơi, giờ em phải nói làm sao anh mới tin em đây? Nếu như mà anh không tin em nữa thì chúng ta chia tay đi.
3: Cái gì? Cứ đòi chia tay thôi à? Cô chia tay tôi để đến đó phải không? Mà tôi nói cô biết, cô đừng hòng thoát cái tay tôi.
1: Anh buông tay em ra, anh làm em đau đó. Anh buông tay cô ấy ra.
3: Cô là ai?
1: Là
3: cô chị của tôi.
1: Tôi không biết, tôi cũng đâu có biết hai người đâu. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe nha, anh á là đàn ông con trai không có nên làm như vậy đâu. Làm vậy thì ghét.
3: Đủ điên. Cô, đi theo tôi. Đi theo tôi.
1: Anh làm như vậy anh buông tay tôi ra.
3: Đủ đi theo tôi.
1: Thả tôi ra đi.
3: Dân dội tôi hả? Cô tình tôi đánh cô không? Dám đánh tôi. Cô ăn tôi hai cái đó nha.
1: Trời ơi, cô làm gì bạn trai tôi vậy? Cô đánh chết bạn trai tôi rồi kìa.
3: Nói rồi, chưa ai dám đánh tao. Mày dám đánh tao, đừng giết mày.
1: Anh bình tĩnh lại.
3: Buông ra.
1: Làm gì dữ vậy?
3: Buông ra.
1: Cô chạy đi, cô chạy đi. Nhanh lên.
3: Buông ra. Ra.
1: Tôi mệt rồi nha. Chia tay đi. Mình ngụy trang vậy rồi chắc là không bị phát hiện ra đâu. Ê!

0: cảm ơn.
1: Ê, ê,

0: Trời ơi, thiệt á, có nhiêu đó rồi giữ nó cũng không xong, nó làm được cái gì.
1: Ông ngon ông đi giữ nó đi.
0: Cái vấn đề đó là tại vì Ngọc Hoàng giao cho thần như vậy thiệt. Mà thần thì chủ quan cho trời ơi trời. Đi đâu? Vô đây.
2: Dạ, chào mẹ con mới về. Đi chào cậu.
0: Con hay quá ha. Con có biết là mẹ với cậu là lo lắng cho con tới cỡ nào đâu. Mẹ con mệt tim mà, mệt tim. Đó thấy không? Đó, mẹ lên tim mà con đi hoài luôn thiệt.
3: Mẹ, mẹ bị gì vậy mẹ? Mẹ, mẹ sao vậy?
4: Mẹ bị đau tim. Con mà cứ vậy hoài á, không những mẹ bị mệt tim mà mẹ chết luôn á con.
3: Thôi mẹ đừng có chết mẹ. Con ngoan mà, từ nay với đi á, con sẽ nghe lời mẹ hoài hoài luôn. Con ngoan hoài hoài luôn á mẹ.
4: Con hứa nha, cái mẹ là mẹ có một mình con á. Con mà có mệnh hệ nào, con có bề nào là mẹ không có sống nổi đâu, con biết không?
3: Thôi, con ngoan mà, con xin lỗi, con sai rồi. Xin lỗi mẹ.
0: Con không có được trốn đi chơi vậy nữa.
3: Mẹ, mẹ có sao không nha mẹ?
4: Mẹ có mình con à, mà mẹ nói con không có chịu hiểu. Bây giờ á, là mẹ đi tu luôn á cho con vừa lòng.
3: Đi đâu á, mẹ đi đâu á mẹ?
4: Đi tu mình nó không biết luôn á.
0: Đi tu là cạo đầu đó, đi vô chùa đó con, là không có gặp con nữa luôn đó.
3: Mẹ cạo chưa?
4: Tóc mẹ còn mà con không thấy hả?
0: Ôi. Vậy là nó muốn chị đi tu rồi, thôi đi luôn đi.
4: Ơi, mẹ
0: thiệt luôn
4: quá, mẹ có
0: mệt tim, mẹ con mệt tim mà con nói vậy là mẹ con mệt đó.
3: Mẹ con xin lỗi mẹ. Thôi từ nay á, con sẽ nghe lời mẹ mà con nghe lời mẹ hoài hoài luôn. Con không có đi chơi nữa, con không ham chơi nữa.
0: Đúng rồi, phải hứa vậy đó.
4: Con hứa nha.
3: Dạ, dạ mẹ.
4: Con phải ở trong nhà ngoan.
3: Dạ.
0: Con là con chưa có biết là cái tụi giang hồ nó ghê lắm. Con mà lộn xộn là nó bắt con là nó đưa con qua biên giới luôn á.
4: Đúng rồi đó con.
3: Cái gì? Bắt con hả?
0: Đúng rồi.
4: Qua biên giới.
1: Tụi mình gan quá mà.
0: Ừ.
1: Trời, nó một bài học mới được.
0: Ê! Đi đâu đó?
1: Bắt tụi giang hồ cho tụi nó một trận mới được.
0: Đi vô đây ngồi. Lên tim nữa rồi thấy không? Lên tim nữa rồi. Trời ơi.
3: Mẹ. Mẹ ở nhà đợi con tí đi, con đi xử tụi nó.

0: bề nào, sao mẹ sống nổi hả con? Con có thương mẹ không?
1: Con thương.
0: Con ở nhà giùm mẹ đi.
2: Không có được đi lung tung nữa nghe không?
1: Dạ, con ở nhà.
2: Ở nhà mà miễn cưỡng như vậy. Ta phải thương mẹ chứ thôi, mẹ lên tim là mẹ chứ. Đó đi chơi, con nó đi chơi nè. Đó đầu gối đồ té trầy chùa là con gái, con đứa gì thiệt. Thôi bây giờ đi ra làm sao, rửa mặt đi rồi lên cơm.
1: Dạ.
2: Nhớ hứa không có đi chơi rồi bỏ cái bóp lại. Bỏ cái bóp lại, đeo là bỏ đi à, chốt. Đó. Rửa mặt rồi cơm nước đi. Thiệt tình luôn á. Bởi vì
3: nói thấy hôm đó bởi vì nói phải biết nghe lời.
4: Nó không có sợ giang hồ bắt cóc kìa. Rồi sao?
3: Vậy ha. Chà.
4: Anh nói nghe mà nó có biết giang hồ là gì không?
2: Biết chứ, nó biết.
4: Biết sao nó không sợ?
3: Nó chưa có tiếp xúc nhiều, hiểu không? Nó chưa có thấy người ta hành hạ, thành ra nó không biết đâu. Mà để thằng nghĩ coi.
4: Giờ sao?
3: Thằng có cách rồi.

0: anh ra anh.
1: Mày nhé. Hồi nãy tao gạt cái búa, mày gạt cái bao.
0: Mày gạt cái bao tao.
1: Bây giờ mày gạt cái búa, tao gạt cái bao chụp mày chưa?
0: Mày muốn đi.
1: Muốn gì? Muốn gì?
0: Đánh đi.
1: Đánh đi. Đánh đi. Bật đi, bắn bật đi, đánh đi.
0: Muốn đi.
1: Đánh hả? Đánh hả? Đánh hả? Đánh hả?
2: Tình bình, tình bình.
1: Ông kia
3: đâu?
1: Hả? Ở đâu xuất hiện vậy ông nội?
2: Cái đường đi đi trên đường thôi.
1: Ông biết chỗ này tôi đang bàn chuyện quan trọng không?
2: Chuyện quan trọng là chuyện gì vậy?
1: Ủa, bữa nay đi diễn Halloween ở đâu vậy?
0: Cái này mặc đi đang cướp được mày.
1: Mày cái này đi ăn cướp cho miền Bắc hả? Lóng lánh đẹp quá ha.
2: Đừng có bất kể nó sức ra bây giờ.
1: Không đi đâu, nó không đi đâu.
2: Người ta đang đi công chuyện đó, không liên quan đâu ha.
0: Đúng lại, đi đâu?
1: Đúng lại. Ông biết địa bàn này là của ai không? Địa bàn này là của tôi. Ai muốn bước qua đây thì bước qua xác chết của tôi.
2: Còn trẻ mà muốn cháu sớm vậy.
1: Ngon hả? Bây giờ ông hỏi ông đi đâu đó có nói không?
2: Tao thiệt là sợ hãi quá đó mà.
1: Vừa biết địa bàn của ai hả cưng?
2: Đừng có hù ta như vậy. Ta rất là sợ đó. Đừng có đi vòng vòng nữa. Ta sợ lắm đó mà.
4: Thiệt là phiền phức à.
5: Một ơi.
6: Dạ.
5: Đem đồ cho mẹ đem đi bán đi con ơi.
6: Dạ. Mẹ.
5: Rồi cảm ơn con.
1: Hai mẹ con sung sướng á. Sáng sớm ngồi chơi đồ hàng á.
6: Mẹ ai vậy mẹ?
5: Chú nợ đó.
1: Sao mẹ? Thiếu tiền đại ca của đại ca tôi có trả không?
5: Dạ chú ơi, tôi thiếu tiền thì tôi sẽ trả
1: con. Làm gì vậy?
6: Mẹ.
5: Chú từ từ đi chú. Mấy bữa nay mẹ con tôi bán ế quá. Chú thông cảm cho mẹ. Trời con tôi đi chú.
6: Tay mẹ tôi
1: làm gì vậy hả? Ê không có nói nhiều.
5: Để mẹ
1: bây giờ có trả không? Không được xử đẹp hai mẹ con bà đó.
5: Chú tôi lại chú. Mẹ con tôi khổ lắm rồi chú ơi. Ông ơi ngồi xuống mặt tôi.
7: Thảo bà làm gì vậy?
1: Ê làm gì vậy? Mình cái bàn ghê á. Bà làm gì vậy?
5: Chú ơi đừng có đập phá nhà cửa tôi nữa chú ơi. Nhà
1: tôi không có đập phá gì đâu.
7: Cái này
1: làm gì vậy?
6: Mẹ đi ơi này.
5: Con ơi mẹ lại con. Con mà có cái bề gì á mẹ không có sống nổi đâu con ơi.
1: Nãy giờ tôi có làm gì đâu hả?
6: Chú
8: ơi cái bà đi.
6: Ai không kêu?
5: Dạ.
6: Mẹ tôi xin nợ từ mẹ tôi trả. Làm gì mà làm căng vậy trời phá bánh.
1: Nãy giờ tôi có làm gì đụng chạm đâu hả? Bà làm ghê vậy?
6: Con ơi. Có tin á là tôi đánh ai rồi không? Mẹ để con.
1: Cái gì vậy?
4: Con đi. Bây giờ con cái này coi nhiêu tiền rồi tính coi cái ha.
1: Đúng rồi.
4: Con đi.
1: Ê chạy với thế mày.

0: đúng là cô ấy.
1: Chẳng lẽ cô gái lần trước có liên quan đến 1001?

0: Trời ơi, chết luôn rồi, lẹ lên.
1: Trời
0: ơi, sao mà để giang hồ nó dí dữ vậy? Không biết, cái này khổ ghê vậy á. Mệt quá mà. Trời ơi, gì thấy chưa? Cậu nói với con rồi, đừng có chọc ghẹo tới mấy cái thằng giang hồ đó. Nó dữ lắm, nó quánh chết à.
1: Nó đâu có chọc đâu.
0: Hả?
1: Nó đâu có chọc.
0: Đừng có thiếu nợ giang hồ, trời ơi. Tới là người ta quánh chết mà. Con phải năn nỉ nó, hiểu không?
1: Cũng may á. Bây giờ là giữ được cái mạng rồi đó. Mà chắc tụi nó bây giờ chắc phá nát cái nhà luôn rồi. Rồi sao cậu?
0: Không sao đâu. Cái chuyện nhà đó chị đừng lo. Cứ để cho em đi một cái vất tay là xong hết. Còn mình vất tay mình kêu người ta tới làm nhà. Trời ơi.
2: Trời ơi. Lúc nãy á không để cho con dục đập tụi nó chết.
1: Thôi mẹ xin con, mẹ xin con. Con mà bị cái gì chết mẹ chết, mẹ sống không có nổi đâu.
0: Đúng rồi, cậu cũng xin con á. Con không biết chứ, giang hồ dữ lắm. Bữa nay đi 2 thằng thôi, bữa sau là nó đi 4 thằng á. Bữa sau nữa đi 8 thằng, bữa sau 16 thằng, 32 thằng, 64 thằng á. Hồi đó có học toán. Con quýnh không lại nó đâu, con nhắm quýnh lại nó không? Cho nên đừng có đụng chạm tới người ta nữa nghe không?
1: Biết chưa?
0: Thôi bây giờ đi về nhà coi nhà cửa làm sao rồi. Khổ ghê, vẫn nhớ là cậu dặn nha, đừng có chọc ghẹo giang hồ nữa nghe không?
1: Chưa, nó chưa có. Con biết không, bây giờ là con phải ngoan ngoãn, con ở trong nhà. Con bị đi ra ngoài đường á, tụi giang hồ nó bắt cóc con đó. Mà mẹ có mình con. Con mà có bề nào á, rồi sao mẹ sống nổi, con biết không?
0: Đúng rồi, con phải giữ cái thân thể cho kỹ. Giống như chị, tôi có mình chị. Trước khi anh đi là anh dặn tôi phải chăm sóc chị cho kỹ. Phá cửa đàng hoàng, chứ đừng cứ để người ta xông vô nhà như vậy.
1: Có dặn hả?
0: Có dặn hết, kỹ lắm á. Làm gì là anh chở đến thấy hết đó. Thôi đi đi về coi nhà cửa làm sao rồi. Đi đi đi.
1: Về về con, về.
0: Nhớ nha.
1: Về về con.
0: Đi đi con.
2: Chị

0: quả tạ này mà đập vô đầu cậu thì cậu sẽ bất tỉnh tới tối luôn vậy đó.
1: Ta ra lệnh cho các người giết nó.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh Măng Đòn, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng EU, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast Xây khát vọng, trò chuyện cùng Hoàng Công Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Bờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu cây xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, suy thận mạng hiệu đúng để sống khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Đông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Đông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 31 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 31 tập cuối, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 8 giờ 05 phóng sự trao chọt hồng gửi yêu thương, 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm nâng cao chất lượng trái, 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực chay, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 16, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 1 như một định mệnh, 11 giờ phim sitcom Xóm Thọ Thanh Xuân tập 6, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, bản tin thể thao, 12 giờ biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng EU, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 65, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, suy thận mạng hiểu đúng để sống khỏe, 13 giờ 20 Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ, 13 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe IVF niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 37, 15 giờ 45 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn, 16 giờ 15 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi bản lĩnh lớn lên từ sân đấu Taekwondo, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 32 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 9, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 phim truyện Nga Con Mắt Thứ Ba tập 11, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng giải pháp quản lý tài chính doanh nghiệp của BIDV Đắk Lắk, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk theo dấu rừng xanh phần 1, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 47, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 48.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh Măng Đòn, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng EU. 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast Say Khát Vọng, trò chuyện cùng Hoàng Công Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên. 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thứ yêu cầu, 10:30 thời sự tiếng Bờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu Cây Xanh, 16:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16:30 quà tặng âm nhạc, 17:30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, suy thận mạng hiểu đúng để sống khỏe, 17:45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19:30 thời sự tiếng Ấn.

20 giờ thời sự tiếng Mời Đồng, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự giữ vững niềm tin thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 thời sự tiếng Mờ Đông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 31 phần 1, 6:50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 31 tập cuối, 7:35 đảng và cuộc sống Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, 7:50 hướng nghiệp và việc làm chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 8:05 phóng sự trao giọt hồng gửi yêu thương, 8:20 khoa học kỹ thuật với nhà nông chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm nâng cao chất lượng trái, 8:35 Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực chay, 9:00 an toàn giao thông, 9:15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 16, 10:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10:15 thế giới tuổi thơ, 10:30 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 1 như một định mệnh, 11:00 phim sitcom xóm thọ thanh xuân tập 6, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 biển đảo tổ quốc Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 65, 13:05 chuyên gia tư vấn sức khỏe suy thận mạng hiểu đúng để sống khỏe, 13:20 Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ, 13:35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe IVF niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, 14:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 37, 15:45 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn, 16:15 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 16:30 tạp chí thiếu nhi bản lĩnh lớn lên từ sàn đấu Taekwondo, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 32 phần 1, 17:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 9, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 an ninh 24/7, 20:05 alo bác sĩ nha khoa, 20:10 phim truyện Nga con mắt thứ 3 tập 11, 21:00 chuyển động tài chính ngân hàng giải pháp quản lý tài chính doanh nghiệp của BIDV Đắk Lắk, 21:15 khám phá Đắk Lắk theo dấu rừng xanh phần 1, 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 hương rừng vĩ biển, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 47, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 47.

lùm có khóc hiệu quân sang lại đàn bình gặp khắp hệ yên để cặp đình là hạt đậm đường rút phòng lệ đê mừng rạc lèm rau lại đàn hạt đậm đường sập lụ đường rụp đặc lác làm hạt đậm đường rụp này mà tùm ta sẽ này các em khoa ghiệt cài cân nông bọt đáng trả được đặc lác cao thị hòa an nằm bị ai bồn con nạt rút khẳng linh tuổi tuốt quê mạ lệ nằm clam clang clang clang phòng cả hàn sẵn say khoa cân nông bọt sang chị e cha đổ hữu huy ghiệt cài clam mạp rõ cơm đã chọn cả nâng xa cả rạch tuổi bào tại lập cuộc buồn đòn các em khoa cân nông bọt sang chị e cha được đặc lác cả xem long bọt rụng tầm tấm tập hơn cơ vào tốt tiệm cầm chiên tân tiến đặc lắc lê ngạ prat mara hạt đạp rạn ru hầm nhiệt ru prat tụ tươn cả lần chà ru lăng bầm nhiệt dòi rào rạn điều xin phần tóm tắt năn sau này đồng chí cao thị hòa an làm trung ương đảng các em khoa kiệt ca cần đồng prat đáng chà khoa hội đồng nhân dân chà bất này pol mà prat làm chà nào chọn chun đi ai hệ pol con nát ru khẳng linh lạc ngà prat tuổi tuổi quậy má lệ đâm clam clang clang clép phong khăn sanh sai cả lần chà ti val cả bột sát phong khăn sanh sai cả lần chà kinh ngõ lệ nần val cả bột sát phong khăn sanh

0: tại Cần Trà Tuy An. Nam vết mò tùm đồng chí Đinh Thị Thu Thanh làm cân nâng kết cài bọa đáng trà qua cân nâng tôm làng bọa đi trà lại đàn yêu lạch nước bôn sang làm cân nâng bọa đáng trà Đỗ Thái Phong kê em khoa Hội đồng Nhân dân trà.
1: Tiêu bà lục bụt sát phong khăn sàn xài cân lần trà kinh ngọ em tê lấy chủ nhàng tị nọc ngạ giang cơ phong khăn sàn xài cân lần trà em bôl mạ bọa nà cho em mô em đi ai bôl cà hàn linh lạc quẹt mạ cái lăng cái lè phong khăn sàn say cái lần chà loài si cái lè hầm thâu trúc rồi tua pan lần sập pan ép pull cái hàn quẹt mạ lè cái lăng cái lè phong khăn sàn say cái lần chà mừng em mạ tu sập pan làm sai em bội mạ tu lầu plu tua cái bút sắt mò lầu plu lầu cái trệt tu làm nan mạ cái lăng cái lè sai tu lầu plu lầu cho cái hàn sàn say cái lần chà bè pim cạ adn tiết này đồng chí cao thiệu an phụ nê bọa ngạ lên ăn tím cái lầy kia cái tên mừng con nọ trúc hàn linh ép buộc cái hàn ngạ bọa tùy thoát quẹt mạ cái lằng cái lè phùng cái hàn sàn say cái lằn chà biết thằng ăn lộm nhạ bọa tùy thoát quẹt mạ lên ăn cạm cưng cái lằng cái lè phùng cái hàn sàn say cái lằn chà âm mọi yếu cái năng trình bọa cái đi chà đuổi chó lợ trình lè bọa làm ngạ yôm prong tỉ mê.
0: Đồng chí Đỗ Hữu Huy được hiểm cấp làm trung ương đảng, các em khoa cân nâng bọa đáng chà, khoa cân nâng bọa sàn chí ạ chà tạc lạc, gai tlăng lại mạp bọa, hòn cân nâng bọa lọc mà lại đàm vào rinh gạch chà, gai xìm tlăng lại kìa tlăng bọa con nọa, hạ trạm đi kìa rạp bọa thùm kà mông bọa con trị tu cật lông, làm nằm là nó có thuần tuệ và đọc lưu năm. Nào mạp bọa mà đồng chí Nguyễn Thiên Văn, các em khoa cân nâng bọa sàn chí ạ chà. Lời sẽ là hôm thao tiện nộp mà bỏ, làm năm là nó có thuần tuệ bỏ đọc luôn năm, có nâng bỏ lọc mà lại đàn vào trình gác giả ở Đắk Lát, mò nâng đi khi giả bỏ con nạ trụ hì mà quay tờ bàn bước sạp bàn gà trạch tố. Bỏ tùm kà mò bà vết lâm bỏ đọc lưu hì mà bỏ nà mẹ tù hồi chú hì kè lạc bạc. Lời nâng đi khi giả bỏ con nọ mừng cần nâng bỏ sàn chí ạ chá ra cả chá chào. Làm năm lan cả nàng chí thun tuệ bờ đọc luôn năm, cả nâng bọ lọ ma lại đàn vào rình gà chà, mò làm bồ nằm lúc tập ăn trúc gửi gửi chụp lúc hì bòi kẻ bạc, vì ngã tụ chiên hạt ra cả nhằm đi nâng đi kìa dạ bọ cả nọ, mòi ma quay xa bàn bọ năm gần trạch tú. Làm năng cặp hê lại đàn sầu riêng, mò kèm kèm kèm chiên tù hàm tạm nâng bà phôn, vì hàm đi nâng đi kìa dạ bọ thùm kra, đi kẻ tụ tươn dùm phân mò bà vết, mò mừng hì mạp lúc hì ma trúc gửi gửi chụp lúc lòi bòi kẻ bạc. Bây giờ ngã tụ chinh hạt ra cái nhậm năn, cái nâng bọa lọc mà lại nâng vào riêng gà chà, mà ra cái xìm tlăng xuôi cái chấp hạt rạm đi cái giả bọa cả nọa, đi cái giả tùm bọa phôn, đi nâng chắc bọa tụ tươn bọa mạm chinh, lại nâng bọc bọng sang chôm nè. Bây tọng năn đi cái tăng lại rù rụm tân tùm tạ bọa phôn, và dù cái chấp nâng cả nồm rau, mình rồm rô làm cái mạp bọa. Xem kra tùm kè trẻ lăn kè lạ lăn, bọa chúc lì lăn trù tùm kra, mdê kè tàng kè kết lăng ngàn kè trắp lê e, kèm càng phà trình kè, ram càng kè dân ả tì ả mò chật ngã. Lẹ năn, mkram đi năn yôm thề chân cầm nâng lọ mà. Làm rệp lùm lăn sạp bàn đồng chí Đỗ Hữu Huy, mdê hìm cặp làm trung ương đáng, kè em khoa kè nâng bọa đáng chà, khoa kè nâng bọa sàn chì e chà, gai lăng kè mà bọa cầm nè chôn kà nâng xa kè rạch đuôi bào, tay lập gôl buồn đòn. Nào tiện đục mà bọa, lò mò đồng chí Trương Công Thái, kè em khoa kè nâng bọa sàn chì e chà.
1: Tiện đục mà bọa kè nâng rù kè chè, tùm nè trụm tương hầm thâu lê, cầm nè chôn kà nâng xa kè rạch đuôi bào, tay lập gôl buồn đòn tì xa e vèr. Loài hạt rạm của bếp gây thả kre kinh này, hằng gây thả kre lộng răng lăn, gồm chinh tật lập gồm rì sọc thả kre, và rình ca, gồm hằng rụp em ăn buồn đôn, gây thả kre chinh sao tài nguyên lên ăn cập hê. Bếp hằng ăn, kèm găng, và cầm răng kre rình ca, năng hằng gây choal tạt lộng răng lăn, cả bọa ngạm kra, bè yoa lên ăn lập vol. Loài xí cái lời chọn cả kinh cái xem lăng mô buộc bọn em mà tu tu bàn bố tu bàn hệ tạc mô tài lập gòn và xìm nè và xa phản ri lên ăn mũi bếp nọc xìm nè họa bằng lâm năn tài lập gòn mô ngạm gà bọn tuổi tu tu bàn bố tu bàn hệ tạc hằng lâu bố nằm băng lâm năn tài lập gòn bố tu bàn băng đi lùng lần cơ ngư lên ăn tài lập gòn bố tu bàn băng yêu nó krong mgop hung đi kỳ yar val sam tem san sang sĩ mna nok mgom ching klai mak ta kre val tat nga nok mta klai kito mwin val nga len nok sun klang eloy air blue ram pim right like map.

0: Pra đồng chí Đỗ Hữu Huy niệm cặp lầm trung ương đảng cái an khoa cân nặng pra đảng chà khoa cân nặng pra sang chế à chà eo lại cân nặng pra rụm thân chà gộp bết hằng tấm cân nặng pra ru cái chạy tuần này rụm thân tụ má cái xem lăng sập bộm gộp bìm cạ nặng prang tấm cây chọc chọn lầm pra chọn cả lên ăn cây cam pha cứ du pi lê chàng dọ gộp hằng cây chọn cả bết mừng chà lên ăn từ ngã tụ trinh trạm phra làm ăn cái xem lăng loài ngã ấy lâu đùm trạm phra sân tinh xịm nè và sang thuốc bè đi bạc rùi vết đi bố tụ tương bè doa tạch lập gôl dỗ xì cơ lại chàng mừng đi buồn sang lên ăn tuổi ngoài đùm tạp rõ một căn ăn thuốc tùy mơ tập phà loài ngã làm rơm làn tị nạp bè ăn thuốc lần ế bê êm thử thêm Clay Tupile
1: làm rep lo mlan sapan đồng chí đàm mỹ cái em khoa cân nặng prạ sang chị achar đặc lắc biết thôi pol mạ prạ làm cân nặng prạ sang chị achar nào có xem lăng hà đạp prạ rụm tầng tụm tạp hơn tì và tu tèm cầm chiêng tân tiến và tu tèm cầm chiêng tân tiến mò bắp rong kem của chúc lưu hi mai ta hỏi nó Tupile ep bài tu của chúc lưu sai clap rắc và tôi tìm cảm chinh này mòm cảm cưng để cái giả lùm tạp rộm sẽ xì cảm chinh bòm ngàm đằng lọc mà cầm rừng kia cảm chinh đằng dọa cập rõ tôi tìm cảm chinh dọa hầm say logistic lại nâng tùm tạp rộm cảm chinh cắn lẽ mò bà dọa và tôi tìm cảm chinh nâng ai yom thư rắc lại bì cùng đuổi ngã đọa bì mà hạt rạp rõ hòn nó đủ bì liê làm bồ đoài bòi mai tôi hệ kẹp rắc sẽ rập rõ mà cả làm bồ đoài bò chung đuôi lời xe kẻ kẻ chắc, bà rụm tầng tùm tạp hôn, mò ngã làm đọc lúc bạm lan. Rồi rạng này hà ra bà chuộc lì lấy mò đọc bản bùi mà kẻ rạch tốt lần rụm tầng. Hề tế lần nào kẻ xem lăng trụ tiết nốt, đồng chí đào Mỹ kẻ em khoa kẻ nông bà sàng chí e hà chà. Yêu lại đúng kẻ nông thật bà mà kẻ xem lăng vết, bìm kẻ tùm tạp bà dọa tùm hoài làm đọc đuôi e, nếch bì lì hay lăn clon, lần ăn bìm kẻ nó lăn mò tùm tiền. Bết tổng năn, gồm bết cái chấp hồng cân nông bà đô bê lia, ngàm cà lê hê nôm hàm à rà phê mà rùi ngạ hạt rạp rõa. Cân nông bà sang chi ạ xa mò chèm gồm bết, đi mà rà bà chúc lê lan tì tùm nốt ở tốt, bè bà rụm tầng tùm tạp hôn, mò ngạ dọa si rùi mlàn kà chà. Làm rep lúc là sắp ăn hệ bồ mạp rõ mừng đồng chí đào Mỹ, cái em khoa cân nông bà sang chi ạ chà, nào có xem lăng, bà rụm tầng tùa hạt rạp rõa sang mãi cà phê trung nguyên tê và tù tèm cầm chinh tân an.
0: ลอยซีกลายเปรีเทามังกระนังประกระเพตรงเวนปูพุนตุเปเลลอยแงฮันดาประสังไม่กระเพตรงเวนลีกันบิมพุนรุมเทิงตีรอยตุบลุอิมามนันนำทนเตยปอตุบลุนำระแนลักตุกดิจังแซงเล่นอันคุงแซงดึมตาประมกันเซซีประจุกลีบิมแลลันปุยกำไรยาปุยจังงัดนำแกงกรำตามองแงรอยแลนังไอสังไม่มาลงไปยาที่ขนาดจิมนันตัวปันทนตัวไอปอตัวปลุกกระชูและนันไปยาเช็ดที่ขนาดจิมนันเราทนตัวไอปอตัวปลุกสปันหังจะปราบปักปรองสังไม่กาแฟตรงเงินเอเปตัวให้ตามครับดื่มรำอากับประตูปีเล่ลันลาวาริงกาและนันปีเล่ดื่มตาพูนแงะไรตังไอหนุ่มเล่ปรับเม็ดแงะกับดื่มประตินับกนังประตูไปเล่บนเรื่องมราลอยแงกระจับกลายโจจานกาหนังจักกระดับพระกลายดับนางมะพระเกรมกลางบาเรงกามกบเบ็ดหังตึมกนังแถมพระโยตุมกระเชมกลางพระรูปทังจังแงไรเล่โยสีเริ่มนันกระจาเมืองกลายกระเชมกลางดวงจิตเอาหมีกแองควากนังพระสังเจอาจารเอวเล็กกนังพระตูไปเล่และนันตึมกนังพระรูปทังจังปิมกละกลายคิดกระตือนบินในมะพระเตะเตาดิมารุมตังหัดพระหังหัดพระบักปรังสังไมกระเพตรงเวียนจังดิมารเห็นรวยมลันลอยงะนมเห็นเตามลันมกะหังไกลกะจ้าดุยไปว่าเล่นอันแปดสิมนังดีกันนั่งจิมลันปลุกตัวทนตัวไอปวดปลุกกระจู
1: มรณในปุลเปล่าลำตัวมีปุลยามเรียบบนสร้างเบิกุมาพร้อมลายจารตาเจงเอาจารตักลักมึงดงชีฝั่มฟันใบแกงควากระนังเปราะมาตรันตัวพวกเวียดนามจารปลายลานิลาวนาจ่อชื่นไอ้มือกระนังเปราะตัวเตรียมกรำจริงกาเซเปเวียดนามเตสะเซนฮวาบริเบเตอร์เรนุกเงียลายจารอันโด Thì nốt nà chọa chơi nì bồn mà bỏ hạch mươi trúc cả phòng khóa kết gai của nà trúc là đầm nươi mà bỏ Ấn Độ lạc mà bỏ tê khả năng bỏ. Bất tọng năn bộm đi thúm kẻ trùm quốc mừng khả năng bỏ thùm kram đềm play làm kèm đi kè dạy bỏ thùm kra kè tiếp tâm đi buôn sang. Lê năn lê ngã thúm kẻ trụt lăng bàm đi buôn sang cả nập nhạc làm chà. Bỏ ngã này, mò làm hạt trọ bỏ ai bồ lì giam đi buôn sang bì hư cùm mà bỏ là chà ra ta chê ngào bì bì hư tư rùi nụ kê nghĩa là chà ra Ấn Độ rùi bù hì mạm là sạp bàn thôn xe bò tạp bàn hình tục bạp lô cơ chú rùi bù hì mạm là sạp bàn thôn tòi bà đọp lô năm. Đồm hạt trọ bỏ rù, hòm đi ngã bỏ tụ tương kà lăn chà ra làm chà ra tạc lắc mò nà nào kè lùi ngã bỏ rùi mạ rạch nhạp bì nôm bò nít lâm kê lùi tư rùi chú bỏ tạp bàn thôn rùi kà hà nè kai kép nữ sàn nà xay kà lăn chà ra.
0: Yap chan lam lan ka chu chan te lak msir le tua e tu tua pakhra mnih ru pra tu tun ka lan char len an kap yoy mkuom ching ka lem po rem ka sai tu pluk tua pan chom nui eno prak pi le tu tua e tu tu pan pluk tu pan klak prak mpit hong an ru ipih tu pan e klai tua e tu tlau pluk klak prak pe mkuom ching ka lay ka u ka yam ngak yang chang tar phung ka han san sai ka lan char len an ipih lau e klai em ạ tu tua plu klak prak dup yem nang mung khwa lan char e ngao kan an jao tua pu sang tok kam nui ru kru kateng pla ro e lau ti yo and dao di o sin lam val e kao le nan sa dong sun mung nan rum kop ngai chak kle ru lang pam nui ngam pra tu tun ka lan char be ta kle thau mpu myom hằng tím cây lầy rùm cốp yếm prang cây san san lầy cây lan char lâm cừu cừu cây đồng bạc rô mực lại nghe dội na mực ram đi lên ăn kềm càng lan char
1: đắk lắc lắc trôi yên huệ bẹ bò sò riêng thuần đại bờ đọp lô năm tê tím kềm bạc phun sẽ si cùng ba chè con nách quảng phú chìm gar bờ huệ bẹ bò sò riêng mcọm chiên hòng cây hắc hơi chích mar mực ông quả ươm đỡ mấy bờ huệ bẹ bò sò riêng trôi lát tiệt đằng lọt mà về huệ bẹ bò sò riêng thôn này gồm cha mỏ làm bồ bạp lôi mai bồi ta sầu riêng bò sầu riêng bồi mai tu hệ bò tòn trú ra này cha đã đặt lắc mọi tuổi tu sa bàn lùm rô kinh làm chiên lê đàn bạp lôi tuồng rô nục đung cà bò sầu riêng dập nâng chuẩn bà chị cả là cha đã tài chiên ngao mừng bà huy pèm làm chiên đung cà mọc lại cái xiêm lòng sườn cái dập nâng chuẩn bà chị cả là cha đã tài chiên ngao rung gồm đi cái tụ yếm sầu riêng đặt lắc lê đàn cầm cơn cái hiền ăn bò sầu riêng làm sang chôm nè ôm đi buôn sang lại đơn bình cấp tê xã phú hòa tua chà ra tạc lắc bro âm cảm địa lụ kre cắt nào ao mọi dọa con ông bà dọa cả trập nâng rau làm kre hệ tiếp quạt làm đôi chỗ lọ cả nhằm cảm địa kre hệ tiếp mìm rau hệ đạp bình năng lại đàn thả kre cầm đi buôn sang nét ngạc này mìm rau lại kinh buôn sang cảm địa kre hệ tiếp tạm đi buôn sang làm xã đúng cái trái kỳ lạ này tuồng ngạ cầm nước buôn sang mà mò hết ai tiểu có do mọc lẹt lẹt đắp lại nằm cả thể đem tiểu mày cào nâng gần lạ tùy xì chăng rồi rạ này mau cả đập nâng rau mung cọ tìm camera kềm càng lại đập bên nàng rồi lấy bọ cá xiêm lăng mọc lại tụ tuyền hên rùm quặp kềm càng lại đập bên nằm buôn sang lẹt năn lại hết ai tiểu cầm nước buôn sang xã phố hòa tua bram kram đi lu krek kan nao te sa phu hua dua lak ba lu klem di mrao kam di bun sang ka drap ndang mrao mo pa yua lam lu pro nga rum di bun sang ma pro mok lai li hen kret lang pro kanwa mo pa tu tun hen nai ching klae te ka nang pe lu kram di bun sam rao bru re bru krek kan nao mli mrao hen
2: om di bun sang lai dan bing kap klem pla nga e gao sui le bia đá cây rọi điều xin ở tại đục mòn nào làm cây tiếp mừng lù gọi xe lùm đi do ai trao rọi điều xin cả trăm sơn ăn gặp rồi bị cả đằng hàng cây rọi tôm lại đằng cây lệch đàn làm cây tiếp đúng thôi này cao cha đã đặt lắc lắc lưỡi ngã lùa rọi tụ tùn đồ vật nâng thân lại đàn ai tia đi ai bia cả đùm đi do ai trao rọi điều xin lại đàn gọi xe thì cứ hết cái chấp cây tiếp bri peter nam plehima thun re sara e dau ra de sin te vietnam re plus nan sapan thun se po ta pan e tu nam plus sa re plus nan sapan thun te ba dau plus nam nai ching kul pe ka krap chum nui sa ai dum le klae le lan klae ngut ai hang tum de yo ai dau ra de sin
0: met ngueng wang tu tom nao kru ka tang plah ro ti khe san quang tri lam kru kru ka tang plah ro kar kat me e laun ti en te le ka tang plah gỗ sai mét tôm lúc lệ lệ lan cái do ai yo ở đào địa ở xin lâm cái chú chọn nát ตัวโจตึบ

0: En trao đi ô xin kì cha mẹ ti nạc nề tạ lo dì lê en thề lô thun mô kì lời rõ thăm bì nạc kì lùi mô kì lời kà ngàl kì ngay hằng của sài mẹ tứ ạt sẽ xì lô của sài mẹ nì dô e trao rõ đi ô xin mkần má kì lời rù mừng kì nục kì nà a mô dô kì năng rù mô rô kì lời liệt lan lầm kì lời tiếp đuổi chó lộm đi ai thì cứ khi kì thương chô bọ lọ ma gram đi lại tiếp đi cái giờ cái chập
1: tôi thì
0: tua ông mộ cầu rạ này mò bạc lan mò cái nục nà ru cái lại tiếp rạ này mò cái lại ít cái chập hình lệ rạ này chạm tạc lắc mò tum ê bò chồm đi yo ê trao đi ở xin mừng mỹ sa rai lầm cư cụ tâm bà rô ê lào ti ti Việt Nam tum cái lại rạ tâm cấp ạ mừng cái lại bà ngã a tục mò nà nào lần trúc cơ rệ này a mò dọc cơ nâng a chân nuôi nào cổ cơ tâm bà rô ô dọc cơ lầy rọt đi ở xin nạc cho thì cứ a tùm lúc lầy lệ lan cơ lầy xoay pral lên ăn lầm cơ lầy tiếp biết hằng loài ngạ tùm hàn trạm bà rù mừng cơ nục cơ nà chàn thạc lạc lọ loài ngạ trạm bà rù sang tục cơ nạc nèm nuôi cổ cơ tâm bà rô tụp cơ lầy rọt e rào đi ở xin rùm cuộp lùi hằng tấm cọ say nỉ yo ẻ đào đi ở xin lên ăn rù tấm cọ say ít chập lẻ tiếp đô rạ này hằng lẻ rùm cọ prak mừng tấm hạt đạm prạ pạ plu tòa cọ say tì tòa plu sapan pu sa wal mò lẻ rù ngậm cà vịt mgram rau sang tuốc lâm năn mò tòa plu tòa pu sang rau lên ăn tòa plu pu sang cà vịt
2: dân bộ đội về là cũng hết sức nhiệt tình làm thì cũng
0: một hàn linh rề ru của say bộ hàng lại hực hơn may là chắc cả phùng hàn linh rề ru may ngậm cả sản tục này
2: gia đình cũng xin chân thành cảm ơn
3: tỉnh
0: rồi em lặn ở cao và cái chim lăng lên ăn hầm thâu hằng cừ nạt lon anh tây cận ăn cha lên ăn trung ương lặng lưng lại ru ngậm cả vịt đua phù sản tốt rù tấm cọ say màu sang tuộc ít cả chạp lên ăn màu cái này lư hên làm cái này tiệp cái này bèn ngại cao suy thôn dùm lần lễ cái này rạ yo ai đào đi ở xin ạt ở tục tập nà nào tru hằng lùm nơi rồi plum lần span gặp thôn rồi cái yoa cầm nơi yo ai đào đi ở xin Việt Nam dinh cư bè gặp chồm nơi cái chém lăng viết cái này màu màu chạc mừng cái này bà ngã biết thằng ăn đi làn trạm rạm nơi buồn sang cây rụt lằng bà tùm nơi tụp e đào đi ở xin lâm rơm làn tiện nạp cha đặc lắc mra loài ngã tùm hạt trạm bà rụt lằng bà nơi yu e đào đi ở xin eo lạch thêm cây rù mừng nơi buồn sang đi cái thang cây rù ngạm cà sẵn thuốc cây lăng cây xoay pral dắp cây bìm cốp bị rù đi lê ai tùm nơi tập ẻ trào đi ổ xin lên ăn cọ say tùl cái lệch lệch lan ít cái chập hên làm cái lệch tiếp
4: hạt trạm đúng rút lại đệ này mừng hạ lại mở rào lên ăn hạt trạm đúng ở sắp lụt đúng rút đặc lạc chứ giết tập này là chắc công thiệu buồn sang lại đàn bình cặp trèm đình lặng lẽ bọn đời tâm tuôn làm hạt trạm đúng rút về tay.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026, sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tập huấn thương mại hóa ý tưởng bằng công nghệ AI và đòn bẩy từ nguồn vốn đổi mới sáng tạo. Đồng phục cũ, hành trang mới đến trường. Đầu tư thiết bị máy móc hỗ trợ sản xuất công nghiệp nông thôn. Trung Quốc hoàn thiện chính sách tiền tệ. Xuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn khởi nghiệp sáng tạo năm 2026 với chủ đề Thương mại hóa ý tưởng bằng công nghệ AI và đòn bẩy từ nguồn vốn đổi mới sáng tạo.
1: 70 sinh viên các trường cao đẳng, đại học, khu vực phía Đông tỉnh được hướng dẫn sử dụng các công cụ thiết kế hồ sơ để tiếp cận các nguồn vốn đổi mới sáng tạo, sử dụng AI để xây dựng thương hiệu, tạo các video về sản phẩm để quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Vai trò của đổi mới sáng tạo trong khai thác tiềm năng khởi nghiệp từ du lịch nông nghiệp, du lịch biển và vai trò của xây dựng nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua tập huấn, giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng thực tiễn về khởi nghiệp, sáng tạo, xây dựng ý tưởng, mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ chính sách của nhà nước.
0: Ngày 11 tháng 8, đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kiến thức kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
2: Tại chương trình đã phổ biến những quy định mới của pháp luật về giao thông đường bộ, các tình huống thực tế, những lỗi vi phạm phổ biến và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Hoạt động góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật. Nhân dịp này, đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã trao 10 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Từ dịch vụ công trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt đến sử dụng VNEID và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, nhiều kỹ năng số thiết yếu đang được đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk đưa đến gần hơn với người dân thông qua các đội hình bình dân học vụ số.
1: Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập 1.190 đội hình bình dân học vụ số với gần 20.000 đoàn viên thanh niên tham gia. 100% xã phường đều thành lập ít nhất một đội hình hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Các đội hình tập trung hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, đồng thời trang bị kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Đến nay, hơn 72.000 lượt người đã được hỗ trợ tiếp cận sử dụng các dịch vụ tiện ích số, góp phần phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026, bảo đảm sử dụng hiệu quả hơn 219,6 tỷ đồng, nguồn vốn được chuyển tiếp từ năm trước.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguồn vốn được phép kéo dài thực hiện sang năm 2026 gồm hơn 67,1 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và gần 152,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2026, hoàn thành cập nhật phê duyệt dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên hệ thống phần mềm tại 102 trên 102 xã phường, đồng thời triển khai các quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 và hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh hiện còn 34.411 hộ nghèo, chiếm 4,13% tổng số hộ dân, giảm 6.506 hộ so với năm 2024. Trong đó, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn 22.717 hộ, chiếm 12,44%, giảm 4.362 hộ. Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo sinh kế và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi năm học mới cận kề, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn canh cánh nỗi lo chi phí học tập cho con em. Chia sẻ với những khó khăn đó, chị em phụ nữ tổ dân phố Liên Trì 1, phường Bình Kiến đã quyên góp những bộ đồng phục còn mới, sạch đẹp để trao tặng các em nhỏ thuộc gia đình khó khăn. Món quà thiết thực góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào năm học mới.
1: Căn nhà nhỏ của gia đình em Võ Nguyễn Bảo Châu những ngày cận kề năm học đầy nỗi lo. Cha mẹ chia tay, bà nội táo tợn buôn bán sớm hôm để nuôi ba chị em ăn học. Giữa nhiều khoản chi, một bộ đồng phục cũng là điều phải cân nhắc. Vì vậy, món quà trao đúng lúc càng trở nên ý nghĩa, mang đến niềm vui cho các em trước năm học mới.
3: Tại nào con nghèo, nào con hết tiền cho nên nó có mua cho con. Hôm nay chị mấy cơ chúc cho con và giờ con cảm thấy rất là vui.
4: Số tiền chuẩn bị vô học năm học mới đi ấy. Mình giờ cũng biết số tiền để đâu mà chạy cho có. Chưa mua gì hết, chỉ có mất mua sách vở thôi. Chứ còn đồ đạc chưa gì hết, giày dép cũng chưa. Thì mình cũng mong muốn sao mà làm cho có số phí. Để mà làm, mà lo cho các cháu nó ăn học.
1: Hơn 10 năm qua, tủ quần áo không đồng tại nhà văn hóa tổ dân phố Liên Trì 1, phường Bình Kiến đã trở thành địa chỉ sẻ chia quen thuộc với người có hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ nữ tổ dân phố thu gom, giặt sạch, phân loại những bộ đồng phục học sinh còn tốt để trao tặng, góp phần giảm chi phí cho các gia đình, hạn chế rác thải và lan tỏa lối sống tiết kiệm, nhân ái trong cộng đồng.
5: Chuẩn bị bước vào năm học mới thì trong địa bàn tổ dân phố có 22 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và khó khăn. Làm gì làm chi bộ cũng sẽ phát động và dự định trao thưởng trước thêm năm học mới vào giữa trung tuần tháng 8. Để mà các em được cái sự động viên tiếp sức cho các em đến trường. Đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa cho nên năm nào cũng vậy, dù ít nhiều mình cũng phải tổ chức trước khi đến trường để gặp mặt động viên các cháu.
1: Mỗi bộ đồng phục được trao đi không chỉ giúp các em nhỏ có thêm điều kiện đến trường mà còn tiếp nối một hành trình sẻ chia. Những bộ quần áo đã qua sử dụng đã trao gửi sự yêu thương, lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia và lòng nhân ái, tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào năm học mới.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, cơ giới hóa, tự động hóa đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong quá trình này, chương trình khuyến công địa phương đóng vai trò là đòn bẩy hỗ trợ kịp thời để các cơ sở đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, từng bước phát triển bền vững.
2: Nếu như trước kia, mỗi ngày chị Đỗ Thị Kim Ngân may được khoảng 300 sản phẩm, thì với chiếc máy mới này, mỗi ngày chị có thể làm ra được 700 sản phẩm. Không chỉ thao tác trên máy nhẹ hơn, giúp làm ra sản phẩm nhanh hơn, mà đường kim mũi chỉ cũng sắc sảo hơn. Năm nay, công ty này đưa vào sử dụng 14 máy mới từ nguồn hỗ trợ 50% của chương trình khuyến công địa phương, chủ yếu là các loại máy may hiện đại đã phần nào đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
6: Máy cũ là mình phải dùng nhiều kỹ thuật ấy, vậy như phải dùng hai chân ấy, còn đây mình chỉ dùng một chân đỡ mình đạp thôi, phải không cắt chỉ nữa, còn máy cũ phải cắt chỉ.
7: Nói chung máy móc hiện đại nó được nhiều điểm lợi lắm em, thì nó cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp mình là rất là nhiều điểm. Với lại thiết bị máy móc mà mới thì khách hàng người ta tới thì người ta thấy người ta cũng thích đổ những đơn hàng nó ngon hơn cho mình.
2: Triển khai đề án khuyến công địa phương năm 2026, Sở Công Thương đã hỗ trợ máy móc thiết bị đối với 12 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng và vốn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng hơn 2,9 tỷ đồng. Với nhiều cơ sở, doanh nghiệp khu vực phía Đông tỉnh, đợt mưa lũ hồi cuối năm ngoái khiến nhiều máy móc hư hỏng không thể sửa chữa. Quá trình khắc phục hậu quả do thiên tai cũng là cơ hội để các cơ sở thay thế những thiết bị cũ, năng suất thấp bằng máy móc hiện đại hơn.
8: Khi mà có cái máy đó thì một phần là nó sẽ giảm bớt chi phí nhân công cho bên cơ sở của tụi em và nó sẽ đảm bảo ra cái sản lượng nó đồng đều nhau hết và chất lượng nó sẽ đồng đều nhau hết, thì nó sẽ hỗ trợ và giúp đỡ của bên cơ sở của tụi em rất là nhiều.
2: Thời gian qua, triển khai chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, đối tượng áp dụng được mở rộng hơn, việc hỗ trợ được thực hiện từ cơ sở, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời ưu tiên những đề án có tính lan tỏa, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và tạo việc làm cho lao động nông thôn.
9: Trong quá trình mà thực hiện thì đối với lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của chúng tôi thì đã cử theo phân công cho viên chức phục vụ theo cái địa bàn và đã hỗ trợ rất là tận tình cho các cái cơ sở nông nghiệp nông thôn. Thì sắp tới đây thì năm 2027 thì chúng tôi cũng tiến hành khảo sát để mà hỗ trợ cho các cái cơ sở trên cái địa bàn, trên hai địa bàn Đông và Tây.
2: Đằng sau mỗi thiết bị máy móc hiện đại được đầu tư là sự thay đổi về năng lực sản xuất, tạo nền tảng để doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh trong dài hạn. Với sự tiếp sức từ chương trình khuyến công địa phương, các cơ sở công nghiệp nông thôn có thêm động lực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực nội tại, hướng tới phát triển nhanh, xanh và bền vững.
0: Thưa quý vị, những ngày gần đây, số trẻ nhập viện do sốt xuất huyết tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã diễn tiến nặng, xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, thậm chí sốc, đòi hỏi phải được theo dõi và điều trị tích cực.
1: Bé trai trú tại xã Drei Bờ Hằng được đưa vào khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu cảnh báo phải truyền dịch và được theo dõi liên tục bằng máy monitor. Theo người nhà, bé sốt cao kéo dài từ cuối tuần trước, gia đình đưa đi khám uống thuốc nhưng không đỡ nên phải nhập viện điều trị.

0: cơ biến chứng, các bác sĩ phải truyền dịch và theo dõi sát.
1: Chỗ tôi ở thì hiện tại của cháu ở thì có rất nhiều cây cối và mùa mưa nên sản sinh ra mũi và các em ở đó bị sốt xuất huyết nhiều. Hiện tại thì có khoảng 5 số cháu đã bị sốt, cũng có số cháu đã được khỏi bệnh đi về, còn có số cháu bắt đầu sốt ạ.
0: Các bác sĩ khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày khoa tiếp cận từ 5 đến 10 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, phần lớn bệnh nhi từ 1 đến dưới 15 tuổi, trong đó có không ít trường hợp nhập viện muộn, số cao kéo dài, co giật, xuất hiện dấu hiệu cảnh báo biến chứng, thậm chí rơi vào tình trạng sốc.
2: Trường hợp mà nhập viện tương đối muộn, ví dụ như vào ngày 5, ngày 6, thậm chí ngày 7 của bệnh, nhưng mà quan trọng là em bé đấy nó có dấu hiệu cảnh báo, những dấu hiệu nặng. Thì nhưng mà một số gia đình cũng có thể là hơi chủ quan, cứ nghĩ là sốt thông thường, sau đó là cháu nó có dấu hiệu nặng thì mới đưa đi khám, thì lúc đó nó có dấu hiệu là tương đối muộn, đặc biệt là cái dấu hiệu đau bụng là tương đối là thường gặp trong sốt xuất huyết.
0: Trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục gia tăng tại Đắk Lắk, việc chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, phòng tránh muỗi đốt, tiêm vaccine theo khuyến cáo và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng trong cộng đồng.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo đã ban hành quy hoạch cải cách và phát triển Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách và phát triển của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030.
0: Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là xây dựng hệ thống chính sách tiền tệ khoa học, vững chắc và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn vĩ mô toàn diện. Trong lĩnh vực hỗ trợ nền kinh tế thực, quy hoạch đề ra nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính tiền tệ nhằm hỗ trợ chính xác hiệu quả các chiến lược lớn, lĩnh vực trọng điểm và những khu vực còn yếu của nền kinh tế. Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính đối với phát triển xanh và chuyển đổi carbon thấp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tài chính bao trùm, xây dựng hệ thống tài chính phục vụ người cao tuổi, đẩy nhanh phát triển tài chính số và tăng cường hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy mở rộng tiêu dùng. Theo cơ quan này, trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng thị trường tài chính hiện đại, cởi mở, bao trùm, năng động và có khả năng chống chịu cao. Theo đó, nước này sẽ hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính đa dạng, đa tầng, tiếp tục mở rộng các loại hình hoạt động trên thị trường và phát huy tốt hơn chức năng của thị trường tài chính.
3: Cơ quan phát triển doanh nghiệp Singapore cho biết, xuất khẩu phi dầu mỏ của nước này trong quý 2 năm 2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm điện tử phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn cầu.
4: Mức tăng trên cao hơn đáng kể so với 9,6% trong quý 1, cho thấy lĩnh vực xuất khẩu của Singapore đang được hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng đầu tư vào AI. Trên cơ sở kết quả tích cực trong nửa đầu năm, Enterprise Singapore đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2026 lên 14-16% so với mức dự báo 3-5% trước đó. Điện tử tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng xuất khẩu. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, xuất khẩu điện tử tăng 88,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 57,8% trong 3 tháng đầu năm. Đáng chú ý, xuất khẩu vi mạch tích hợp, trong đó có chất bán dẫn, tăng 91,9%, trong khi xuất khẩu thiết bị lưu trữ, dạng đĩa tăng tới 182,5%. Cùng ngày, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội năm 2026 lên 4,5-5,5% từ mức 2-4% trước đó.
3: Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh định vị Michibiki số 7 bằng tên lửa H-3 số 9, đánh dấu lần phóng thành công thứ hai liên tiếp của dòng tên lửa chủ lực mới này sau sự cố hồi cuối năm ngoái.
0: Tên lửa H-3 số 9 mang theo vệ tinh Michibiki số 7 rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Tenegashima, tỉnh Kagoshima vào khoảng hơn 4 giờ sáng 11 tháng 8 theo giờ địa phương. Trong quá trình bay, tên lửa lần lượt tách hai tên lửa đẩy phụ và tầng 1 trước khi đưa vệ tinh Michibiki số 7 vào quỹ đạo dự kiến khoảng 29 phút sau khi rời bệ phóng. Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 7 tháng 8, nhưng sau đó đã phải lùi lại tới ngày 11 tháng 8 do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Michibiki là hệ thống vệ tinh định vị do Nhật Bản phát triển có chức năng tương tự hệ thống định vị toàn cầu. Hệ thống được sử dụng để nâng cao độ chính xác của thông tin vị trí trên điện thoại thông minh, hệ thống dẫn đường trên ô tô và nhiều dịch vụ khác. Các vệ tinh Michibiki còn được sử dụng trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, trong đó có truyền cảnh báo sớm động đất khẩn

0: cấp tới những khu vực không có sóng thông tin liên lạc thông thường.
1: Con số thương vong do trận động đất độ lớn 7,4 tại Colombia ngày 10 tháng 8 đã tăng lên hơn 130 người thiệt mạng, khoảng 570 người bị thương. Ngoài ra có hàng chục ngàn công trình bị hư hại.
2: Đài phát thanh Caracol ngày 11 tháng 8 dẫn số liệu mới nhất của chính phủ Colombia cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng này đã lên tới 132 người, trong khi 570 người bị thương. Theo các báo cáo mới nhất, trận động đất đã làm hư hại hơn 1.500 công trình nhà ở, trong đó 61 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài nhà dân, hàng loạt cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nhiều tuyến đường và sân bay cũng bị hư hại. Pereira và một số khu vực thuộc vùng Coffee Assis cùng các tỉnh Valle del Cauca và Chocó được đánh giá là những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Trước tình hình trên, Mỹ đã công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu đô la Mỹ dành cho Colombia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ cho Colombia. Hiện lực lượng cứu hộ Colombia đang tích cực tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
1: Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin một vụ cháy lớn đã xảy ra lúc rạng sáng ngày 11 tháng 8 tại kho hóa chất thuộc tỉnh Gyeonggi. Trước nguy cơ cháy lan cao, lực lượng chức năng nhanh chóng nâng mức ứng phó và điều động thêm nhân lực, phương tiện từ các thành phố, tỉnh lân cận.
0: Theo nhà chức trách địa phương, đám cháy bùng phát khoảng 0 giờ 03 phút tại một nhà kho thuộc trung tâm PJK BioNTech 1 sau khi hệ thống báo cháy tự động phát tín hiệu. Đây là cơ sở hậu cần chuyên dụng có quy mô lớn, phục vụ lưu trữ vật liệu nguy hiểm và hóa chất. Đáng chú ý, tại nhà kho xảy ra hỏa hoạn có khoảng 1,91 triệu lít vật liệu nguy hiểm loại 4 và hóa chất thông thường thuộc khoảng 100 chủng loại. Quy mô lớn của lượng vật liệu này làm gia tăng nguy cơ cháy lan, phát sinh khí độc hoặc xảy ra sự cố thứ cấp, buộc lực lượng cứu hỏa phải triển khai phương án ứng phó thận trọng. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau khoảng 5 giờ ứng phó, mức ứng phó được hạ từ cấp 2 xuống cấp 1. Hiện chưa ghi nhận thương vong về người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng đối với khu vực xung quanh và rà soát toàn bộ số vật liệu nguy hiểm được lưu trữ tại cơ sở này.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Màu nước đen hiệu bạch tuộc. Tin nhắn. Hôm nay là sinh nhật của bạn voi. Voi ơi, chúc mừng sinh nhật cậu. Chút xuông thôi à. Ờ, vậy cậu muốn quà gì? Tôi đang vẽ tranh nhưng lại hết màu nước đen. Tặng tôi màu nước đen được không? Đơn giản, chờ chút nhé. Cầu vồng mà, người có nhiều màu đúng không? Cho ta mượn màu đen đi. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Công chúa, không thấy màu đen đâu cả. Làm sao bây giờ? Màu đen ở đây. Xuống biển đi. Biển ư? Nhưng không dễ tìm đâu. Vì chị ấy là đội trưởng đội trốn tìm. Lúc nào cũng trốn rất kỹ. Thế này này. Nếu vậy thì Jiki Riot biến hình thành kính lúp. Xem nào. Gì thế này? Không phải chúng tôi đâu. Ôi trời, tôi xin lỗi, thật ngại quá. Lần này thì tìm được rồi. Wow, uốn lượn, có vẻ múa rất giỏi. Xin chào. Cô có phải diễn viên múa của biển không? Xin chào. Tên tôi là Bạch Tuộc. Tôi không có xương nên uốn lượn. Bèo. Ơ này, cô đi đâu thế? Cô Bạch Tuộc trốn đâu rồi nhỉ? Ồ, nho à. May quá, ta đang đói. Không được. Nhân danh Bạch Tuộc, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Phun mực. Tấn công kìa, sợ quá. Sao lại tấn

con chúng tôi có làm gì sai đâu, chúng tôi hiền lắm. Đó là trứng của tôi. Trứng ư? Không phải nho à? Tôi đẻ một lần nhiều trứng và treo lơ lửng vào đá, làm ta cứ tưởng đó là nho. Nho. Càng lớn các con tôi càng giống màu của nho. Các con ơi, cứ tin mẹ, mẹ sẽ bảo vệ các con. Kẻ địch đến thì mẹ sẽ phun mực. Biến đâu mất rồi? Giỏi thật đấy. Tôi ở đây. Tôi đang biến hình. Wow, thay đổi rồi, thay đổi cả màu sắc luôn. Đó là bạch tuộc sao? Khi bám trên đá thì chúng tôi chuyển sang màu của đá. Bám trên san hô thì chuyển sang màu của san hô. Có thể tùy ý biến hình. Thấy chúng tôi giỏi không? Nhưng sao lại có khuyên ở chân thế kia? Khi nào? À, đây là râu đấy. Nhờ râu này nên chúng tôi mới bám chắc vào bội chỗ. Lúc đi săn thì bắt mồi bằng râu. Phát hiện mồi. Ôi trời, trốn thôi. Đứng lại. Wow, bạch tuộc giỏi quá. Công chúa, cứ thế này sẽ không kịp dự sinh nhật voi đâu. Còn phải mang quà đến nữa. À đúng rồi, bạch tuộc ơi, chia cho ta một ít mực đen được không? Để ta làm màu nước tặng sinh nhật voi. Muốn bao nhiêu cũng được, nhận lấy đi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Dưới biển của trái đất có mực nước đen biết múa. Tiếng trái đất là bạch tuộc.

động vật của Campuchia. Uống lượng, uống lượng, uống lượng. Thích thật, bạch tuộc thích thật. Uống lượng, uống lượng, uống lượng. Thích thật, bạch tuộc muối giỏi thích thật. Thích thật, bạch tuộc thích thật. Thích thật, thích thật, bạch tuộc thích thật. Uống lượng, bạch tuộc thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật phun mực là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. À đúng rồi, hình phạt. Đúng rồi à, Kabudia thích nhận hình phạt. À đến rồi, đây có phải là hình phạt? Ồ, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. 1, 2. Có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. À không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? À không được để công chúa ngã, giữ lại thôi. À da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được. Sikirios, cố lên. À. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Sikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Gì thế? Lại đến rồi, đến rồi. Đến rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Cambodia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Sikirius bảo vệ công chúa. Ta bá tước điện thoại Sikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Cambodia và Sikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

Người yêu đồng tính của anh Non không thể nào chịu được nổi người mà mình yêu kết hôn với người phụ nữ khác, cho nên đã ra tay giết chết cô ta.

0: 꾸벅꾸벅 không đâu cô bác, không đâu.
1: Dếp, dừng lại.
2: Bác, cô gái.
3: Đừng lại gần.
2: Bác,
3: nếu không thì em sẽ ném cô ta xuống dưới kia.
1: Tại sao cậu lại làm như vậy chứ?
2: Bác,
3: em không thể nào chấp nhận để cho anh kết hôn với người phụ nữ yêu người khác hơn anh như vậy.
1: Tôi có làm gì thì cũng là cuộc sống của tôi, cậu đừng can thiệp vào có được không?
3: Anh có biết rằng em đau đớn đến cỡ nào khi nghe anh nói là dù cô ta không yêu anh nhưng anh vẫn yêu cô ta không?
2: Bát của người,
3: đừng lại đây.
1: Nè, cậu bình tĩnh đi James.
2: Bát,

0: hết.
1: Cậu làm hai pass thì cậu được cái gì chứ? Bán có mệnh hệ gì cậu sẽ bị đi tù đó.
2: Vậy thì có khác gì? Dù sao thì anh cũng không đời nào đáp lại tình yêu của em kia mà. Cho dù có đi tù hay chết, hay là dù em có đi đâu, thì em cũng sẽ đau khổ như vậy mà thôi.
0: Đừng mà, tôi xin cậu đừng có làm hại con gái tôi. Tôi cầu xin cậu. Ba anh,
2: em rất là vui khi anh tới kịp. Anh sẽ nhìn thấy người phụ nữ mà anh yêu chết ngay trước mắt của anh.
0: Không.
1: Dẹp mà.
2: Tôi nói đừng lại đây mà.
0: Đừng mà.
1: Dẹp đừng mà.
0: Đừng.
1: Dẹp.
2: Đứng dậy. Cô đứng dậy. Đứng dậy.
0: Đừng mà.
2: Đứng dậy.
1: Dẹp khoan đã. Dừng tay. Dẹp mà. Đừng mà. Cậu làm như vậy không có lợi ích gì cho chúng ta đâu.
2: Có chứ. Có nhiều nữa là đằng khác. Nếu như hôm nay cô ta chết thì anh sẽ được tự do và quay lại làm anh non của trước đây.
1: Tôi sẽ không đời nào làm theo những thứ mà cậu muốn đâu.
2: Nếu như anh không làm thì chắc chắn em sẽ giết chết con đàn bà xui xẻo này cho mày xem.
1: Vậy mà
2: em đã nói là dừng lại đây kia mà.
0: Ken, cẩn thận đó.

0: Han! Bart! Bart!
1: Hjem.
2: Gå så, du her.
3: Nhẹ cô thì sao? Cô có sao không?
2: Tôi không có sao.
1: Tôi sẽ gọi xe cứu thương tới, cậu ráng lên.
2: Cậu leo núi lên đây sao? Không phải là cậu sợ độ cao hả?
3: Tôi cứ nghĩ là mình không kịp cứu cô nữa chứ.
2: Tôi rất vui khi cậu tới đây kịp để cứu tôi.

0: nampak seusah.
1: Tôi cũng rất vui khi cô không bị làm sao hết.
0: Thứ đàn bà xấu xa.
2: Giúp
3: Bệt.
2: Tại sao cậu làm như vậy hả?
3: Bệt. Bệt. Bệt.
1: Cô à, cô à.
2: Tại sao cậu lại làm như vậy?
0: Em không thể nhẫn nhịn nhìn anh đau khổ vì cô ta được nữa.
3: Bệt. Bệt.
1: Cô à, cô đừng có mệnh hệ gì nha. Cô Bệt à.
3: Bệt.
1: Cô Bệt à.

0: Aku Bahat.
1: Bahat.
0: Bahat.
1: Bahat.
2: Bahat. Bahat.
0: Cô sẽ không sao đâu. Cô nhất định sẽ không sao đâu. Cô Bahat.

0: Tại sao chứ? Đã mấy tiếng trôi qua rồi, sao không thấy ai ra đây báo tin hết vậy?
1: Dì cố gắng bình tĩnh đi dì, bác nhất định sẽ không sao đâu mà.
0: Đáng lẽ ra không nên là nó, đáng lẽ phải là dì bị như vậy mới đúng. Phải là dì. Phải là dì bị như vậy. Phải là dì mới đúng.

0: Thì ra là con ở đây sao hả? Ba đã đi tìm con khắp nơi.
1: Tình yêu sẽ luôn kết thúc bằng cái chết như vậy hay sao ba?
0: Tại sao con lại nói như vậy?
1: Bởi vì cho dù là mẹ, Bo hay là cô bác, mọi người đều ra đi trong vòng tay của con.
0: Thên,
1: rõ ràng là con ở ngay đó, đáng lẽ con có thể bảo vệ được cho cô bác, nhưng con đã không làm được. Con chưa từng chăm sóc tốt cho người con yêu dù chỉ là một người.
0: Ba đi tìm con là để nói cho con biết cuộc phẫu thuật đã diễn ra vô cùng tốt đẹp đó con à. Bây giờ cô bác đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
1: Thật vậy sao ba?
0: Thên à, con yêu cô bác sao hả?
1: Dạ, con yêu cô bác, rất yêu.
0: Trong khi cô ấy sắp kết hôn với cậu Non hay sao hả con? Con à, đừng đưa bản thân đứng vào vị trí khiến cho mình đau khổ đằng đẵng nữa thế nào. Nó rất đau đớn, con có biết không hả?